Her NRK Nyheter, klokka 3. I USA sier guvernør i California, Gavin Newsom, at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske han. Newsoms kunngjøring lagt ut på X. Ifølge guvernøren både han og kona omfattet av etterforskningen. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet.

0: politiet. Newsom ikke den første av Trumps fiender som får justisdepartementet på nokken, det sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det har vært en veldig viktig sak for Trump å etterforske og bringe til doms ulike politiske fiender. Det har ikke gått så bra. Problemet til Trump-administrasjonen at her i USA må du ha en storjury med på både å ta ut tiltale og eventuelt dom. Og selv om Trump-administrasjonen har byttet ut statsadvokater flere steder for å finne noen som villig til å sette sitt navn og rykte på ulike tiltaler, så har de ikke lyktes når disse sakene har kommet til retten. Det gjelder for eksempel saken mot tidligere CIA-sjef James Comey, det gjelder tidligere sentralbanksjef, det gjelder tidligere medlemmer av sentralbankstyret. Og den eneste som det til nå virker som de kan få noe på er Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton.
0: Marius Borg Høyby blir sittende i varetekt etter at han mandag ble dømt til 4 års fengsel, det har Oslo tingrett bestemt. Høyby, som fulgte domsavsigelsen fra Ila fengsel av helsemessige årsaker, varslet etter et møte med sine forsvarere at han vil anke dommen. Høyby vil foreløpig sitte 4 uker i varetekt, sier programleder i podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Med mindre forsvarerne velger å anke også denne kjennelsen fra i dag. Nå har dette blitt vurdert mange ganger de siste ukene av ulike rettsinstanser. Det er vel lite trolig at det endres vesentlig i dag, men det er interessant å se at retten sier i dagens kjennelse det er lite trolig at han vil bli sittende i varetekt helt frem til det kommer en ankeforhandling for retten, for det blir lenge til.
0: 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss er bekymret for falske nyheter, ifølge rapporten. I fotball-VM spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1, og kampen er nettopp ferdig spilt. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump kan komme til å legge frem den nye avtalen med Iran før fredag. Det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News ifølge Reuters. Lederne I de to landene har signert avtalen elektronisk, og etter planen skal avtalen også signeres fysisk på fredag. I USA sier guvernør I California Gavin Newsom at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring lagt ut på X, og ifølge Newsom både han og kona omfattet av etterforskning. Newsom har lenge vært kritisk til Trump, og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet.
1: Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president.
2: Ja, dette jo bare den siste I en lang rekke forsøk fra Trump-administrasjonen på å bruke rettssystemet mot sine politiske fiender, og Justitsdepartementet har ikke kommentert denne etterforskningen enda, men det anonyme kilder som sier til

0: Avisen Los Angeles Times at det gjelder to etterforskninger. Den ene dreier seg om Newsoms tidligere stabssjef. Den andre dreier seg om skatteforhold hos kona til Gavin Newsom. Kildene sier at disse etterforskningene har pågått I rundt et år, og at de ikke initiert fra Det hvite hus.
1: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Et oljelager står I brann I Krasnodar-regionen sør I Russland etter et droneangrep, ifølge Reuters. Krasnodar vest for den Russland-okkuperte Krymhalvøya. Fotball I Boston I USA kan opp til 10.000 norske supportere se Norges VM-kamp ved midnatt. Festen allerede I gang.
2: Her øver norske supportere, og blant dem statsminister Jonas Gahr Støre, til Norges første VM-kamp på 28 år.
3: Vi lever I en tid som tøff. Nå tøff for mange, uro med det som skjer ute I verden, og det at vi kan glede oss over fotball, det mener jeg vi skal bare tillate oss. Slippe oss løs og si at våre folk har kommet tilbake igjen på fotballbanen, fått kvalifisering siden 1998, så har vi ikke sett det. Det har vært svang ut, og nå vi der. Og det det virkelig en ærlig sak å glede seg
1: over. Sa statsminister og fotballsupporter Jonas Gahr Støre, reporter var Tuva Skøyen Grue. Eksiliranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet før Irans landslag møtte New Zealand I sin første VM-kamp I Los Angeles. Ved pause hadde Iran og New Zealand skåret ett mål hver, også I andre omgangen på NRK1. NRK Nyheter, Harald Bære.

0: NRK Nyheter klokka 17. USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag, det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News ifølge Reuters. Lederne i de to landene har signert avtalen elektronisk. USAs strategiske oljereserve har krympet til 340,3 millioner fat, opplyser Energidepartementet. Det er det laveste nivået siden juli 1983. Krigen mellom Iran og USA har ført til at råoljeleveransene i USA har bremset opp. Ifølge Energidepartementet den siste uka har lageret blitt redusert med 8,9 millioner fat. Storbritannia innfører nye sanksjoner mot Russland og vil selge atombrensel til Ukraina, det opplyser britiske myndigheter ifølge NTB. I dag vil statsminister Keir Starmer legge fram nye straffetiltak under G7-toppmøtet og sanksjoner som skal treffe Russlands skyggeflåte av skip. Fire av ti nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss er bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. 82% av de spurte har tillit til NRK, som troner øverst over norske nyhetstilbydere. Din lokalavis og TV 2-nyheter deler andreplassen på tillitsbarometeret. Det er ventet at opptil 10.000 norske supportere skal se Norges første VM-kamp i Boston sent tirsdag. Norsk tid i USA er festen i full gang.
1: Flere tusen nordmenn er til stede for å se kamp, og forventningene er skyhøye.
2: Jeg tror den kommer til kvartfinalen, og kanskje litt lengre.

0: Vi skal se de tre første kampene, og så hvis den kommer videre, så har vi billetter til en til.
1: Senegal blir seikt, men det blir en sliteseier, og Frankrike synes jeg helt åpent. Men vi skal videre, det er det som tvil om.
2: 5-1 til Norge.
3: Ja, det blir målfest, det er ikke noe tvil om. Så, ellers så går vi hjem fra stadion.
4: Og mens vi gleder oss til første kamp, er det bare en ting å si.
0: Norge heia, Norge heia, Norge!
5: Sa en utvalg nordmenn i Boston. Reporter Tuva Skøyen Grue. Eksil-iranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet, og demonstranter vaiet med iranske flagg fra tiden før den islamske revolusjonen, før kampen mellom New Zealand og Iran i dag. Og det, mot slutten er det lagt til 5 minutter i kampen på stillingen 2-2. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Tears for Fears, det som åpnet tidlig I morgen denne tirsdagen. Og ja, en flott junidag ligger foran oss, forhåpentligvis. Nils Ågrunta skal I hvert fall gjøre sitt ytterste for at den neste timen blir hyggelig. God morgen!

Ja, det undrer din, Louis. Det klokka straks 12:05 denne tirsdags morgen. Admiral P, hørte vi for det. Og en av våre største skuespillere har bursdagen sin I dag. En som har spilt de mest mystiske figurer, men også vært helt I en krim, for eksempel. Ja, blant annet som Karin Fossums etterforsker Seier. Ja da, mye annet også. Og det blir mer om denne karen straks.

0: hos meg.
1: Bli hos meg. Ja, det sa Gunn Kvåle. Og I dag kan Bjørn Sundqvist feire 78-årsdag. Skuespilleren som vel kan spille hva som helst, med stor troverdighet. Født I Hammerfest, og fikk fast skuespillerjobb I Oslo på starten av 70-tallet, og etter hvert ble han også fast på Nationaltheatret. Og det jo ikke måte på alle priserne han har fått, så det har ingen nevnt, ingen glemt her og nå. På 60-tallet så spilte Sundqvist også I band, og det var kanskje en av grunnene til at visesanger Terje Nilsen inviterte han med på en låt. På det som ble Nilsens siste album. Og låten de to karene tok sammen het Gammel Ungkar.
2: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel Ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkarperspektiv.
3: Jeg et støvbrett uten kost. Jeg musefella uten ost. Jeg dårlig til beins og tungt pusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor I tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester min ekvipasje. Og jeg skaker noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
2: Han gammel ungkar.

Silje Nergård var dette. Tell me where you're going. For det Nico D sang om djungelen her I tidlig morgen. Hvor vi straks skal ha en liten nyhetsoppdatering. Og frem dit får du høre på De Lillos.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag, det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News, ifølge Reuters. Lederne i de to landene har signert avtalen elektronisk. USAs strategiske oljereserve har krympet til 340,3 millioner fat, opplyser energidepartementet der. Det er det laveste nivået siden juli 1983. Krigen mellom Iran og USA har ført til at råoljeleveransene i USA har bremset opp. Ifølge energidepartementet den siste uken har lageret blitt redusert til 8,9 millioner fat. Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jahren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten tar sykehusene i bruk et nytt KI-verktøy til bruk i samtaler mellom lege og pasient, og Haaland mener slike verktøy hjelper legen til å fatte beslutninger og påvirke beslutningene som blir tatt, og at kvaliteten dermed burde vært undersøkt av et eksternt organ.
1: Vi har et regelverk som gir veldig tydelige retningslinjer på hva som skal til for å utvikle trygge produkter. Og hvis vi prøver å komme oss på utsiden eller se bort fra det, så kan vi resultere i, eller kan det resultere i løsninger som kan gå utover pasientsikkerheten.
0: Helse Sør-Øst sier verktøyet kun lager en oppsummering av pasientsamtaler og dermed ikke trenger å ha en slik godkjenning. 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss er bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. 82% av de spurte har tillit til NRK, som troner øverst over norske nyhetstilbydere. Din lokalavis og TV 2 Nyheter deler andreplassen på tillitsbarometeret. Storbritannia innfører nye sanksjoner mot Russland og vil selge atombrensel til Ukraina, det opplyser britiske myndigheter ifølge NTB. I dag vil statsminister Keir Starmer legge fram nye straffetiltak under G7-toppmøtet og sanksjoner som skal treffe Russlands skyggeflåte av skip. Eksiliranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet, og demonstranter vaiet med iranske flagg fra tiden før den islamske revolusjonen, da de skulle spille VM-kamp mot New Zealand. Kampen mellom Iran og New Zealand endte uavgjort 2-2.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: svenske bandet Kente som fant sammen med franske Nancy Danino I denne flotte låta som åpnet tidlig I morgens andre runde. Vi har holdt på fram til klokka seks med hyggelig selskap og god musikk, og Nils Ågen hos deg her I studio og ønsker deg en riktig god morgen.
1: Gang på gang du reiste opp igjen, ikke så tilbake.

13.06 er klokka blitt. Det var Ilse Eriksen og Shafi som sang Less og Sanderling før det riktig I morgen. Og det navnedag for alle som heter Torhild, Toril og Tiril I dag. Og da passer det perfekt å dra fram en dame som frontet et norsk band som nesten greide å gjøre internasjonalt gjennombrudd på 80-tallet. Ja, både låta deres og mer om damen blir det etter lysen etter. Har spurt meg.

Så var det navnedagen som I dag gjelder alle som heter Torhild, Toril og Tiril. Og da kommer jeg til å tenke på bandet Tomboy, for der var Torhild Sivertsen frontfigur med sitt kortklippte knallblonde hår. Og bandet med base I Askøy utenfor bandet heter altså Tomboy. Sivertsen var gift med Per Hans Mark, som var den musikalske hjernen bak bandet, og de fikk kontrakt med CBS, og planer om USA-lansering ble lagt. Men, som så ofte før, for norske band med håp om utenlandsk suksess, det hele rant ut I sanden. Men musikken stadig flott den, og I anledning navnedagen kommer Torhild Sivertsen og Tomboy med deres største slager. Hør her!

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt brukt ved sykehusene, sier direktør for medisinske produkter. Helseforetakene bruker denne vurderingen når de avgjør om offentlige sykehus skal tilby medisinen til pasienter. Overlege ved Direktoratet for medisinske produkter, Sara Viksmoen Vatle, sier effekten av medisinen er liten, og at pasientene kan få alvorlige bivirkninger.
1: Ja, vi har vurdert nytte og ressursbruk hvis denne medisinen skal brukes i norske sykehus. Og det vi ser i vurderingen vår, det er at effekten er begrenset, og at det er usikkert hvor stor den nytten er for pasienten. Og i tillegg så er risikoen for bivirkninger høy, og noen av bivirkningene kan i sjeldne tilfeller være veldig alvorlige, og det gjør at det er strenge krav både til utredning og oppfølging av den enkelte pasient. Og siden behandlingen også må gis på sykehus, så er dette svært ressurskrevende.
0: USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag, det sier visepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News, ifølge Reuters. Iran forplikter seg blant annet til regional fred, landet skal slutte å finansiere terrororganisasjoner og skal tillate inspeksjon av Irans atomprogram, ifølge visepresident Vance. Lederne i USA og Iran har signert avtalen elektronisk, og etter planen skal avtalen også signeres fysisk fredag. Alle de 8 personene ombord mistet livet da et amerikansk bombefly styrtet i California mandag. Det bekrefter det amerikanske flyvåpenet ifølge NTB. Flyet, som av typen B-52, styrtet like etter avgang fra en militærbase. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent. B-52 er en veldig gammel flytype som har vært i bruk helt siden 1955. 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss er bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. 82% av de spurte har tillit til NRK, som troner øverst over norske nyhetstilbydere. Din lokalavis og TV 2 Nyheter deler andreplassen på tillitsbarometeret. I fotball-VM spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1. Alle de 4 lagene i gruppe H står dermed med 1 poeng etter de første kampene.

0: For Spania og Kapp Verde spilte 0-0 i går kveld. I Los Angeles tok New Zealand ledelsen to ganger, men Iran utlignet to ganger og sørget for kampen endte 2-2. NRK Nyheter Harald Berre.
1: God morgen, vi i NRK PN i Troms dem som står opp sammen med deg i dag, og vi Simen Vingstad og Thea Heltene Kjelstad. Hyggelig at du hører på.

0: det är ingenting som lite reggae på morgonkvisten, men nu var det Reggae Nights det handlar om i låten från Jimmy Cliff. Vi ska få en nyhetsoversikt och den får du av Simon Wingstad.
1: Påtalemyndigheten har en stor jobb foran seg når fiskekrimsaken fra Karlsøy skal behandles i retten. Det sier professor Irene Dahl ved Norges Fiskerihøyskole etter at tiltalen mot i alt 8 personer ble kjent i går. Saken er stor i omfang og etterforskningen har pågått i 3 år, understreker Dahl.
2: Det er jo en veldig omfattende sak, og det er klart at de må bevise at straffbarhetsvilkårene er oppfylt. Både det objektive, altså det at de straffbare handlingene som påstås har skjedd, men også kravet til skyld skal jo bevise seg utover enhver rimelig tvil.
1: Natt til i morgen er det duket for Norges første kamp i årets fotball-VM. Sigurd Russfeldt, tidens toppskårer i Troms IL og spiller i den norske VM-troppen fra 1994, mener at Norge kan komme langt i årets turnering.
3: Jeg tror hvis, hvis i hvert fall vår offensive kraft slår til i VM, så tror jeg man kan komme ganske langt, og da en kvartfinal og sånn, det har jeg faktisk trua på.
1: Og teknisk trøbbel førte i går kveld til nok et avlyst oppskytingsforsøk fra Andøya Space. Tyske ISAR Aerospace skulle etter planen gjøre nok et forsøk på å skyte opp raketten Spektrum 2, men unormal oppførsel i raketten sine væskesystemer gjorde at de måtte avbryte.

Ingebjørg Bratland en tirsdagsmorgen, og hun sang «De, Ingebjørg». Skal ta en titt på været som meldt i Troms i dag, og det skiftende bris, og fra ettermiddag periodevis nordlig frisk bris i utsatte kyst- og fjordstrøk. Og i midtre og indre strøk så skal det stort sett bli lett skyet pent vær. Det skal også bli skiftende skydekke og oppholdsvær på kysten og i ytre strøk.

0: Ja, en reise rundt jorda med Aqua, og låta heter altså Around the World. Ved midnatt I dag så spiller Norge sin første kamp I VM. Og I dagens konkurranse skal vi fram til en litt skuffet VM-helt fra VM I USA I 1994.
1: Han den eneste på laget som har spilt samtlige kvalifiseringskamper for VM. I går kom han inn på mot slutten av andre omgang og ble den store helten da han skåret kampens eneste mål. Men etter matchen kom han med krass kritikk av laguttaket.
2: Som vi sa I vanlig kjeller, de måtte kanskje være avskreven, og da liksom noen skulle bli satt ut når det kom så langt som Myra, og det følte at det fortjente seg, så vi får se, klart, men jeg har holdt skuffelse for meg selv, så vi skal greie det videre.
0: Ja, hvem var det du hørte helt til slutt her? Hvis du vet det, eller har lyst til å prøve å gjette, så kan du sende inn ditt svar I appen NRK Radio, og så husker du å legge med navn og adresse, og så det kanskje du som får NRK-krus I premie.

0: Christian Beharie, som også kaller seg rett og slett Beharie, og låta heter Love Me. Påtalemyndigheten har en stor jobb foran seg når fiskekrimsaker fra Karlsøy skal behandles i retten. Det sier professor Irene Dahl ved Norges Fiskerihøyskole, etter at tiltalen mot i alt 8 personer ble kjent i går. Etterforskningen har pågått i 3 år, og saken er stor i omfang. Kanskje den største i sitt slag i Norge, sier Dahl.
1: Det kan være det. Nå har jeg ikke hele oversikten over alt som har vært oppe i rettsapparatet, men det kan det være, ja.
2: Det har blitt rullet opp flere fiskekrimsaker de siste årene. Hvordan tolker du det?
1: Ja, det er jo vanskelig å si at det foregår mer fiskerikriminalitet enn det har gjort tidligere. Men jeg tenker nok at det kan være et uttrykk for at myndighetene satser mer på avdekking av fiskerikriminalitet. Og ikke minst at man gjør koordinerte aksjoner sammen fra flere myndigheter. For eksempel politi, Økokrim, Fiskeridirektoratet og Skatteetaten.
2: Det har jo vært ganske sånn kraftige beskyldninger om at det foregår mye fiskekriminalitet, blant annet fra offentlige utredninger, NOU-er, at det er fare for at det foregår. Det har vært veldig mye fokus på det. Er det viktig nå for påtalemyndighetene å bevise at det faktisk foregår?
1: Ja, hvis det foreligger straffansvar, så er det veldig viktig, og det er jo flere grunner til at det er viktig. Det ene handler jo om legitimiteten til fiskerinæringen, en stor, viktig næring. Men ikke minst så er det jo viktig av hensyn til alle de aktørene som faktisk driver sin aktivitet i henhold til regelverket. Det at noen aktører tjener store penger på ulovlig fiskeriaktivitet, det er jo konkurransevridende i dette perspektivet.
2: Får påtalemyndigheten en vanskelig jobb nå når saken starter til høsten?
1: Det er jo en veldig omfattende sak, og det er klart at de må bevise at straffbarhetsvilkårene er oppfylt. Både det objektive, altså det at de straffbare handlingene som påstås har skjedd, men også kravet til skyld skal jo bevise seg utover enhver rimelig tvil. Og det er klart at her når det er såpass omfattende, så er jo dette med beviset blir jo veldig sentralt da.
2: Avslutningsvis, det er over 3 år siden denne såkalte fiskerirazzien på Karlsøybruket. Er 3 år lang tid i en slik sammenheng utifra det du har sett nå?
1: Jeg kan ikke uttale meg nå og si at de burde gjort det her noe raskere. Det er en veldig kompleks sak. Man skal bevise straffansvar for alle de involverte partene. Og dette beviskravet gjelder jo ikke bare for domstolen, men det gjelder jo faktisk også for politi- og påtalemyndigheten.
0: Og det sa Irene Dahl, professor ved Norges Fiskerihøyskole i Tromsø. Intervjuer var Dan Henrik Klausen.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jahren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten så tar sykehusen i bruk et nytt KI-verktøy i samtaler mellom lege og pasient. Haaland mener slike verktøy påvirker beslutningen til legen i for stor grad.
1: Vi har et regelverk som gir veldig tydelige retningslinjer på hva som skal til for å utvikle trygge produkter. Og hvis vi prøver å komme oss på utsiden eller se bort fra det, så kan det resultere i, eller kan det resultere i løsninger som kan gå utover pasientsikkerheten.
0: Helse Sør-Øst sier verktøyet bare lager en oppsummering av pasientsamtaler og dermed ikke trenger å ha en slik godkjenning. President Donald Trump kan komme til å offentliggjøre avtalen med Iran før signeringen fredag, det sier den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance ifølge amerikanske medier. USA og Iran har signert elektronisk, men skal etter planen signere fysisk på fredag. To av sommerens største filmer så langt er laget av YouTubere i 20-årene. Anmelder Morten Ståle Nilsen mener Hollywood desperat trenger nye stemmer og håper dette kan være starten.
2: To av sommerens største filmer så langt er laget av YouTubere i 20-årene. 26 år gamle Curry Barker startet sketsjekarrieren sin på YouTube. Men nå har han regissert sin første kinofilm. Skrekkfilmen Obsession. Den har spilt inn 205 millioner dollar på kino globalt. En annen som gjør det bra er Kane Parsons. Parsons startet karrieren med skrekkvideoer på YouTube. Han er kun 20 år. Nå har han regissert A24-filmen Backrooms, som har levert den beste åpningshelgen i filmstudiets historie. What did you find?
0: Reporter her, det var Tuva Marie Sørum. I fotball-VM i natt så spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1. Alle fire lagene i gruppe H står nå med ett poeng etter de første kampene for Spania og Kap Verde spilte 0-0 i går kveld. I Los Angeles så tok New Zealand ledelsen to ganger, men Iran utlignet begge gangene og sørget for at den kampen også endte 2-2. Norge møter Irak ved midnatt. De to andre lagene i Norges gruppe, Frankrike-Senegal, møtes klokka 21, og du kan følge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV2. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
3: Her er nyhetene fra NRK Troms. Påtalemyndigheten har en stor jobb foran seg når fiskekrimsaken fra Karlsøy skal behandles i retten. Det sier professor Irene Dahl ved Norges Fiskerihøyskole etter at tiltal mot i alt 8 personer ble kjent i går. Saken er stor i omfang og etterforskning har pågått i 3 år, understreker Dahl.
4: Det er jo en veldig omfattende sak, og det er klart at de må bevise at straffbarhetsvilkårene er oppfylt. Både det objektive, altså det at de straffbare handlingene som påstås har skjedd, men også kravet til skyld skal jo bevise seg utover enhver rimelig tvil.
3: Stortinget vil i dag trolig vedta å likestille drifttilskuddet som gis til kommuner i Nord-Troms og Finnmark. Frem til nå har Nord-Troms-kommunene fått omlag halvparten av det de får i nabofylket. Dermed kan det ligge an til flere millioner ekstra årlig i kommunekassa fra 2027. For Kvænangen vil dette bety mellom 5 og 6 millioner, sier ordfører Kai Petter Johansen.
5: Vi vil jo aldri få de samme vilkårene som en by, fordi vi er jo en distriktskommune. Men det her vil jo bidra til at vi kan styrke tilbudene våre og bedre tilbudet til innbyggerne, sånn at vi gjør det enda mer attraktivt å bo her. Og vi ser jo at mange ønsker å bo i Kvænangen og leve her. Det er billigere å bo her på mange måter, og vi har jo også nå etter hvert fått bedre veier både nordover og sørover, som gjør at det går an å utnytte fordelene da også med å være i nærheten av de større sentrene.
3: Teknisk trøbbel førte i går kveld til nok et avlyst oppskytningsforsøk fra Andøya Space. Tyske ISA Aerospace skulle etter planen gjøre nok et forsøk på å skyte opp raketten Spektrum 2, men unormal oppførsel i raketten sine væskesystemer gjorde at de måtte avbryte. Og det var nyhetene fra NRK Troms I studio Simen Vingstad.
6: Det her morgensendingen på NRK P1.

Mr. Big som sang til jubel fra folket og låta et To Be With You. Det veldig hyggelig at du også hører på sendingen at vi kan være her sammen denne tirsdagsmorgen. Har en liten temperaturliste foran meg. I Narvik så det 12 grader, Åndenes 11, Harstad 13, Bardufoss 10, Tromsø 11, Skibotn 9, Torsvåg 10 grader, Sørkjosen 9, og oppe i Alta så det 8 grader. Mellom.

han er Gunn som stilte spørsmålet «Hvor alle helter en?». Vi skal en tur til avisrunden, og vi starter med i Harstad. Mens rødmarksoppen skaper full krise og ødelagte avlinger for jordbærbønder sør i landet, meldes det om helt andre tilstander i nord. På Grytøya utenfor Harstad bogner det nemlig over av friske planter. Jordbærbonde Kalle Mathisen har tatt i bruk en spesiell dyrkemetode som berger bærene. Og snart han klar for høsting, men til tross for krisen sørpå, så nekter han da å skru opp prisene. Du kan også lese mer om det hos i Harstad. Nordlys skriver at Tromsø kommune har sett seg nødt til å ta grep etter at kommunen har fått tilbakemeldinger på turstiene. Friluftsrådgiver Henrik Romsås sier «Det jeg kanskje får mest tilbakemeldinger på med tanke på enkeltsaker, er at folk, gjerne eldre og mennesker med bevegelsesutfordringer, føler seg utrygg når de er ute og går på turstiene våre. Hvorfor de føler seg utrygg og hva kommunen har gjort med det, kan du lese om på Nordlys». Og så skal vi over til fremtid i nord. To ekte veteraner ble denne uka feiret for over 30 års innsats i Skjervøy kulturskole. Elinor Bårdsen og Vidar Østgaard fikk både diplom og blomster under årets avslutningskonsert. Denne avslutningskonserten hadde 90-tallet som tema, og hvis du vil se bilder fra festen, ja, da går du inn på fremtid i nord.

0: Pink Cadillac får du her fra Natalie Cole en tirsdags morgen. En 10. klasse I Tromsø lærte I går noe som rokka ved oppfatningen av deres egen by. Og hva det var får du høre om snart.
1: Fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge. Irak-Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og I appen NRK Radio.

koselig låt der fra Trond Rudvang. Så jeg litt I lag som han sang på slutten der. I år så det 85 år siden den første arrestasjonen av jødene I Norge under 2. verdenskrig. Dette markeres med forestillingen Arv for 10. klassinger I Tromsø, arrangert av Sadio Nord Teater. I forestillingen for 10. klassinger hører historien om jøder fra Tromsø som ble internert I fangeleiren I Telegrafbukta. For Ingrid, Torun og Jovanna I 10. klasse på Sommerlyst skole var denne delen av krigshistorien I nord helt ny.

0: Musiker Jardar Johansen står med gitaren sin I en blomstereng foran 20 tiendeklassinger. Jardar, sammen med skuespillerne Nina Rosenlund og Klaus Løkholm Bergli, med I forestillingen Arv. Langs turstien I Telegrafbukta stopper de opp og forteller om jøder I Tromsø som ble internert I sydspissen fangeleir.
1: Her lå arbeids- og konsentrasjonsleiren sydspissen.
0: Sydspissen fangeleir ble etablert av tyskerne I juni 1941. Ingrid Elise Isaksen og Torun Kjølås I 10. klasse på Sommerlyst skole overrasket over at de ikke har hørt om det før.
2: Det var ganske gøy og lærerikt og sånn. Ja. Jeg visste ikke at det var leir her engang.
3: Nei, det gjorde ikke jeg heller. Ja, det var en hel leir her borte.
2: Jeg synes det litt rart at vi har lært så lite om det.
3: Ja, at vi ikke får vite det før nå, 16 år senere.
4: Hva tror dere grunnen til det da?
2: Kanskje de vil dekke det litt opp, jeg vet ikke.
3: At kanskje ikke andre vet så mye om det dem, eller?
2: Det litt skam.
3: Kanskje det.
0: Å se ruinene av fangeleiren og høre om de jødiske fangene gjorde også inntrykk på 10. klassing Jovanna Liv Heimanova.
5: Altså, det går jo litt inn på meg. Det veldig interessant å høre og på en måte se det med egne øyne. Hvordan det ble bygd og vite litt mer om det, for det visste jeg ikke om. Så det var veldig fint å høre.
4: Hva tenker du om liksom, de historiene de forteller da?
5: Altså, det jo veldig lærerikt for det første, og så går det kanskje litt mer inn på oss, og at vi tenker på alle de jødene som ble lagt inn her på konsentrasjonsleir som individ mer, og tenker deres bakgrunn og historie og sånt.
0: Og selv om forestillingen Arv tar utgangspunkt I historien til jødene som ble internert, fikk det også jentene til å reflektere over hvordan jøder I Norge har det I dag.
3: Nei, altså, som jeg har lagt merke til at det har blitt en sånn en ny trend da, å liksom skal hate på jøder og sånn. Så jeg kan se for meg at det kan være litt utfordrende.
4: Hva tenker du om den trenden da?
3: Nei, det synes jeg ikke noe om.
2: Jeg skjønner ikke helt hvor den kom fra.
3: Nei, den kom liksom litt av ingenting. Ja, og det jo bare, de som hater jo bare masse folk som ikke har noe sånn, de uviten.
2: Jeg synes det litt rart hvordan jøder blir sett på som umenneskelige når de helt like som oss.
3: Ja, det sant. De jo ikke noe annerledes enn de andre egentlig.

musikk der fra Jardar Johansen, og du hørte også Jovanna Liv Heimanova, Ingrid Elise Isaksen og Torun Kjølås. Frem mot nyheten klokka 7, som bare noen minutter unna, så får du Lady Gaga og Bruno Mars, og låta heter Die with a Smile.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. En ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt å ta i bruk ved sykehusene, det sier Direktoratet for medisinske produkter. Overlege Sara Viksmoen Vatle sier effekten av medisinen liten og at pasientene kan få alvorlige bivirkninger.
1: Ja, vi har vurdert nytte og ressursbruk hvis denne medisinen skal brukes i norske sykehus. Og det vi ser i vurderingen vår, det at effekten begrenset, og at det usikkert hvor stor den nytten for pasienten. Og i tillegg så risikoen for bivirkninger høy, og noen av bivirkningene kan i sjeldne tilfeller være veldig alvorlige, og det gjør at det strenge krav både til utredning og oppfølging av den enkelte pasient. Og siden behandlingen også må gis på sykehus, så dette svært ressurskrevende.
0: Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jahren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten tar sykehusen i bruk et nytt KI-verktøy i samtaler mellom lege og pasient. Haaland mener slike verktøy påvirker beslutningen til legen i for stor grad. President Donald Trump kan komme til å offentliggjøre avtalen med Iran før signeringen fredag, sier den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance, ifølge amerikanske medier. USA og Iran skal ha signert elektronisk, men skal etter planen signere fysisk på fredag. Alle de 8 personene ombord mistet livet da et amerikansk bombefly styrtet i California i går. Det bekrefter det amerikanske flyvåpenet. Flyet som av typen B-52 styrtet like etter avgang fra en militærbase. Årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent. B-52 en gammel flytype som har vært brukt helt siden 1955. Ved midnatt så braker det løs når Norge møter Irak i sin første kamp i dette fotball-VM. Landslagssjefen i Irak, Graham Arnold fra Australia, frykter Erling Braut Haaland.
2: He's an outstanding player and I actually adore the way he plays. I used to be a striker myself and Haaland is just incredible.
0: Han en fenomenal spiller som jeg ser opp til. Jeg var spiss selv, sier Graham Arnold her. Erling Braut Haaland, ja, han helt utrolig, sier Graham Arnold. Så ble det spilt 2 kamper i fotball-VM i natt også. Begge endte uavgjort. Kampen mellom Saudi-Arabia og Uruguay endte 1-1. New Zealand, Iran 2-2. Norge møter altså Irak ved midnatt. De 2 andre lagene i Norges gruppe, Frankrike og Senegal, møtes klokka 21. Og følge begge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV2. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her nyhetene fra NRK Troms. Stortinget vil i dag trolig vedta å likestille drifttilskuddet som gis til kommuner i Nord-Troms og Finnmark. Frem til nå har Nord-Troms-kommunene fått opp laget halvparten av det de får i nabofylket. Dermed kan det legge an til flere millioner ekstra årlig i kommunekassa fra 2027. For Kvænangen vil dette bety mellom 5 og 6 millioner, sier ordfører Kai-Petter Johansen.
4: Vi vil jo aldri få de samme vilkårene som en by, fordi vi jo en distriktskommune. Men det her vil jo bidra til at vi kan styrke tilbudene våre.

0: og bedre tilbudet til innbyggerne, sånn at vi gjør det enda mer attraktivt å bo her. Og vi ser jo at mange ønsker å bo i Kvænangen og leve her. Det er billigere å bo her på mange måter, og vi har jo også nå etter hvert fått bedre veier både nordover og sørover, som gjør at det går an å utnytte fordelene da også, med å være i nærheten av de større sentrene.
1: Natt i morgen er det duket for Norges første kamp i årets fotball-VM. Sigurd Rusfeldt, tidenes toppskårer i Troms IL og spiller i den norske VM-troppen fra 1994, mener at Norge kan komme langt i årets turnering.
2: Jeg tror hvis i hvert fall vår offensive kraft slår til i VM, så tror jeg man kan komme ganske langt. Og da en kvartfinal og sånn, det har jeg faktisk trua på.
1: Påtalemyndigheten har en stor jobb foran seg når fiskekrimsaker fra Karlsøy skal behandles i retten. Det sier professor Irene Dahl ved Norges Fiskerihøyskole etter at tiltalen mot i alt 8 personer ble kjent i går. Saken stor i omfang og etterforskningen har pågått i 3 år, understreker Dahl. Det satt av 4 måneder til behandlingen i Nord-Troms og Senja tingrett til høsten. Flere nyheter finner du på våre nettsider NRK.no, Troms og Finnmark. Nyheterne fra NRK Troms fikk du av Simen Vingstad.
3: God morgen. Du hører morgensendinga i Troms på NRK P1.

For en start på dagen til deg som akkurat har skrudd på radioen. Det var Livin La Vida Loca som du fikk av Ricky Martin. I årevis så har Nord-Troms-kommunene sett naboene i Finnmark få millioner mer i distriktstilskudd, selv om de jo deler de samme utfordringene. Nå ligger det an til endringer, og det skal du snart få høre mer om.

0: Ja, det er fin der. Det er Emil Karlsen sin Edja. I dag så blir det trolig flertall i Stortinget for å likestille distriktstilskuddet i Nord-Troms og Finnmark. Frem til nå så har Nord-Troms-kommunene fått omlag halvparten av det de får i nabofylket. For Kvænangen vil dette bety mellom 5 og 6 millioner ekstra årlig. Og med oss på telefon nå har vi ordfører i Kvænangen for SV, Kai Petter Johansen. God morgen!
1: God morgen, god morgen!
0: Du, det her handler om noe så enkelt og så viktig som rettferdighet. Det skrev du i et leserinnlegg i Framtid i Nord. Hva legger du i det?
1: Jeg tenker på rettferdighet for innbyggere og næringsliv i Nord-Troms. At kommunene får mulighet til å gi likeverdige tilbud og muligheter til innbyggere her. Og det er jo, vi er jo en felles innsatszone for Nord-Troms og Finnmark. Og vi har allerede gode og viktige personrettede virkemidler som går på personene i Nord-Troms og Finnmark som er like gode, da. Mens kommunene har vært behandlet forskjellig. Og i små kommuner som Kvænangen og mange andre så er kommunen nærmest hjørnestein, da. Og vi ser jo at næringslivet ønsker å investere og innbyggerne ønsker å bo her. Men at kommunene ikke klarer å henge med, da. Vi klarer ikke å gi de tilbudene og legge til rette på den måten som vi ser i nabokommuner og andre områder. Så det her er en kjempeviktig, et viktig løft for hele Nord-Troms.
0: Ja, for nå skal altså Nord-Troms få like mye peng som man får i Finnmark da, i distriktstilskudd, men hvorfor tror du at det har tatt så lang tid å overbevise stortingspolitikerne om å gjøre denne endringen?
1: Ja, det har vært litt uforståelig for oss også, for det finnes ingen rasjonelle grunner for at det skal være en sånn forskjellsbehandling. Vi har de samme utfordringene, vi har de samme naturgitte forhold med klima og betydelige avstandsutfordringer. Og vi har jo også, i Kvænangen merker vi jo det kanskje ekstra godt fordi vi er grensekommune mot Finnmark og har stor samhandling med Kautokeino, hvor vi deler på 400-500 innbyggere i sommerhalvåret når reindriften flytter over til Kvænangen. Og vi har jo også samarbeid med Alta, hvor vi utveksler elever både innenfor grunnskole, barnehage og videregående elever. Og så folk lever jo på en måte grenseløst mellom fylkene og mellom kommuner. Så det har virket veldig urimelig for oss på alle måter. Vi føler oss jo som en del av både Finnmark og Troms, og vi er inngangsporten til Finnmark.
0: Men nå er dere jo da en del av Nord-Troms som da sannsynligvis nå får likestilt distriktstilskuddet. Det kan være 5-6 millioner ekstra årlig. Hva betyr en sånn sum for dere?
1: Det betyr veldig mye. Og vi står jo, som mange andre kommuner, i omstillingsprosesser og prøver å finne ut hvordan vi skal rigge oss best mulig for innbyggerne og for næringsliv og få til den utviklingen som vi ønsker. Og det må vi gjøre uansett, men med de pengene så vil det jo lette byrden betydelig og kanskje gjøre det enklere og at vi får til bedre prosesser også, og åpner mer av det vi ønsker å få til.
0: Men er 5-6 millioner mye, altså nok penger da, til å klare det?
1: Ja, altså nok, det vil jo, hva tid blir det nok da? Vi får 5-6 millioner hvert år, tenker jeg. Og det er et viktig løft, et varig løft i budsjettene. Og det vil alltid komme utfordringer, men det her vil ha veldig mye å si for oss. Det er jo i forhold til hva vi har i budsjett. Det er jo flere kommuner som vil få mye mer enn det vi får, men de har jo også større budsjetter og flere innbyggere. Så det vil absolutt ha veldig mye å si.
0: Hva konkret er det som er på lista di over ting du har lyst til å bruke penger på nå i Kvænangen kommune?
1: Nei, vi er jo i en omstillingsprosess, og vi ser jo mange av utfordringene vi har er mangel på bolig. Vi jobber med planarbeid som skal treffe næringsliv bedre, og vi har behov for å løfte tjenestene og få tjenestene nærmere folk. Og motvirke noen av de store avstandsulempene som er. folk bor spredt i Kvænangen, og det vi også avhengig av at folk gjør for å kunne utnytte det store næringspotensialet som i kommunen. Vi jo en av de mer ressursrike kommunene fra naturen sin side, med både vannkraft og med oppdrett og med fiskeri og gode jordbruksarealer, og vi ser også et veldig, veldig stor innsatsvilje innenfor turisme. Og der har vi også akkurat inngått en avtale med Visit Alta, som vi ønsker å samarbeide med, for der har vi storflyplassen vår, ligger jo også i Finnmark, det nærmeste, og universitetet, det nærmeste universitetet ligger også i Finnmark. Så vi ser jo den samhandlingen over fylkesgrensen som viktig også strategisk på sikt.
0: Her er det så mange prosjekter som blir glad for ekstra midler, som det da sannsynligvis kommer etter at saken om distriktstilskudd skal opp i Stortinget i dag. Og denne endringen kan bli gjeldende fra og med neste år. Ordfører i Kvænangen, Kai Petter Johansen, tusen takk for at du var med i morgensendingen.
1: Tusen takk for at du fikk være med. Ha en fin dag.

0: Det fikk jeg Camilla North med Som du er her I NRK P1. Og her så skal vi nå bli litt oppdatert på hvordan været blir I dag, og det skal du hjelpe oss med vakthavende meteorolog Kristin Lykke. God morgen!
1: God morgen!
0: Hva slags, hvilken type dag har vi foran oss I Troms I dag?
1: Det en veldig fin morgen mange steder I Troms, og det nok mange som får en fryktelig fin sykkeltur eller gåtur til jobb om de så heldige og har sjans til det. For det stort sett sol, lite eller ingen vind. Og selv om vi inne I litt kaldere luftmasser nå enn det vi var I forrige uke, så ligger temperaturene stort sett rundt 10 grader.
0: Som du sier, en fin sykkeltur det. Men skal det fine været her holde seg hele dagen, eller?
1: Ja, det blir en stort sett fin dag. Vi har litt nordlig bris utsatte steder, særlig langs kysten. Og det gir litt skiftende skydekke, men stort sett opp Polsvær, så vi forventer mye sol. Vi ser at temperaturen skal stige nå utover dagen, og vi får kanskje opp I 16-17 grader I Tromsø, for eksempel. Denne nordavinden, det kan være at den tar med seg litt fuktigere luft fra havet, så vi har en mulighet at det blir mer skyer, særlig langs kysten, enn det yr lover. Så vi får se hvordan det blir, men stort sett blir det en fin dag I Troms.
0: Blir det en fin dag I Troms I morgen da?
1: Ja, det helt fint vær I vente. Det blir også nordvestlig frisk bris og bris I morgen. Det blir litt skittende skydekke, og det en sjanse for lette regnbyger I indre strøk tidlig på dagen. Men fra om ettermiddagen så det stort sett pent vær, og igjen sjanse for litt sånn ettermiddagsskyer langs kysten. Men stort sett fint, og temperaturer cirka som I dag.
0: Godt å høre. Hvordan det på Spitsbergen I dag?
1: Longyearbyen har en fantastisk start på dagen med strålende sol. De melder om pluss 5 grader på flyplassen og bare lett vind fra nord, så de har en kjempefin dag. Og det ser også ut som fortsetter nå de neste timene med rolig vindfelt. Vest på Spitsbergen blir det litt mer vind med periodvis frisk bris, men stort sett veldig fint. Fra I kveld så kan det komme litt skyer inn, også I Longyearbyen.
0: Ok, en Longyearbyen I morgen da?
1: Longyearbyen får også en fin dag I morgen. Det litt mer skyer enn I dag, men det god sjanse for at sola titter litt frem innimellom, og temperaturer blir stort sett rundt 5 grader også I morgen. Det litt strammere vindfelt på Spitsbergen I morgen, og det kan bli opp I liten kuling utsatte steder, særlig da sør og øst på Spitsbergen.
0: Det høres ut som de fleste av oss hvertfall kan nyte dagen I dag. Kristin Lykke, tusen takk skal du ha for værmeldingen.
1: Ha en flott dag!

0: And the beginning fikk du av Joe. Ved midnatt I dag så spiller Norge sin første kamp I VM, og I dagens konkurranse skal vi fram til en litt skuffet VM-helt fra VM I USA I 1994.
1: Han den eneste på laget som har spilt samtlige kvalifiseringskamper for VM. I går kom han innpå mot slutten av andre omgang og ble den store helten da han skåret kampens eneste mål. Men etter matchen kom han med krass kritikk av laguttaket.
2: Som vi sa I vanlig kjeller, de måtte kanskje være avskreven, og da liksom noen skulle bli satt ut når kom så langt som Myra, og det følte at det fortjente ikke, så vi får se, klart, men jeg har holdt skuffelse for meg selv, så vi skal greie det videre.
0: Ja, og spørsmålet hvem var det du hørte helt til slutt her? Vet du det, eller vil gjette? Så sender du til appen NRK Radio.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Kunstig intelligens, det ikke nødvendigvis trygt å bruke på sykehus.
1: Vi trenger mer KI i helsetjenesten, men vi trenger trygg KI.
0: Det bare timer igjen nå til Norge spiller første kamp i dette fotball-VM. Skal YouTubere ta over filmbransjen? Helt greit, mener en anmelder.
2: Jeg tror Hollywood trenger en ny generasjon filmmakere, rett og slett.
0: Helsevesenets bruk av kunstig intelligens, det kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier en som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten så tar sykehusene i bruk et nytt verktøy. De bruker samtaler mellom leger og pasienter.
3: Hei Maria, velkommen hit i dag.
4: Samtale mellom lege og pasient. Men nå lytter også kunstig intelligens til det som skjer.
3: Du har jo vært her tidligere, og vi skal snakke.
4: Foreløpig bare en test. Men Helse Sør-Øst har nylig kjøpt inn et verktøy som bruker KI til å lage oppsummeringer av samtaler.
1: Vi trenger mer KI i helsetjenesten, men vi trenger trygg KI.
4: Henrik Haaland-Jahren KI-gründer og sjefpsykolog i selskapet Brave. Han mener verktøyet Helse Sør-Øst har kjøpt, der han også deltok i anbudsprosessen, i realiteten gir helsepersonell hjelp til å fatte beslutninger, og at kvaliteten burde blitt undersøkt av et eksternt organ.
1: Når du tar en 45-minutters samtale og korter det ned til mellom 300-1000 ord under ulike headere som skal være underlaget til en journal, så har det også hjulpet klinikerne både hva skal de være oppmerksomme på utifra samtalen du hadde, og hva planen for videre behandling. Så det påvirker en beslutning, og da er det beslutningsstøtte.
4: Direktør for teknologi og digitalisering i Helse Sør-Øst, Rune Simensen, uenig.
5: Vi tenker at det ikke beslutningsstøtte som gis når man da lager et sammendrag av en dialog mellom eksempelvis en lege og en pasient.
4: Helsetilsynet sier det pågår et arbeid i EU for å avklare regelverket, som kan få betydning for verktøy sykehusene har kjøpt inn. Det sier seniorrådgiver Lars Talstad.
6: Så lenge det en usikkerhet rundt definisjonen, så det en risiko i det anbudet om at man kan ende opp med å måtte endre løsningen i ettertid for at de skal kunne brukes som tenkt.
0: Reporter her, det var Knut Are Tornås. Og så straks ventetiden over da. Ved midnatt så braker det løs når Norge møter Irak i sin første kamp i dette fotball-VM. Landslagssjefen i Irak, Graham Arnold fra Australia, han frykter Erling Braut Haaland.
7: He's an outstanding player and I actually adore the way he plays. I used to be a striker myself and Haaland is just incredible.
0: Han en fenomenal spiller som jeg ser opp til, og jeg var spiss selv, sier Graham Arnold her. Erling Braut Haaland, ja, han helt utrolig ifølge den australske landslagssjefen. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, vi hører han har stor respekt for Haaland og Norge her. Hvordan er styrkeforholdet mellom Norge og Irak?
8: Det sånn at vi ligger cirka 20 plasser foran Irak på FIFA-rankingen. Vi slår, eller skal, eller bør slå Irak 19 av 20 ganger, men fotball lagspill, og vi så Kapp Verde spille uavgjort mot Spania her om dagen. Det noe med lagets kraft, da, fellesskapets felles innsats, samarbeid eller samhandling enda bedre, som gjør at det ikke gitt at Norge bare ruller over Irak. Men den australske landslagssjefen, han gjør klokt i å se opp til Haaland. Det må han gjøre bokstavlig talt også, for det en diger kar. Det jo ikke fininnstilt det instrumentet til Haaland, det jo råskap i ren form, og en målmaskin ut av like, og han må vi lene oss først og fremst på Haaland altså, og Ødegård, så bør og skal dette gå bra.
0: Men det irakiske laget da, det noen der som vi må holde litt ekstra øye med?
8: Nei, altså det ingen Haaland eller Ødegårder på det irakiske laget, men fellesskapet da, den laginnsatsen, det har alltid slått godt ut. Saudi-Arabia slo Argentina i åpningskampen i VM i 2022, Argentina ble verdensmestre, det ble ikke Saudi-Arabia. Kapp Verde spilte uart mot Spania, og det jo noe med det, så det høres liksom litt for banalt og litt for enkelt ut, men det jo nettopp det det er. Du skal forbi, altså Irak stiller jo ikke opp bare for at du skal bli slått av Norge. Irak stiller opp for at det har et berettiget håp og en tro om at det kan ta poeng, enn si slå Norge, og da må vi ta de kraftig på alvor. Vi skal bare passe på ikke tenke at, nå det 28 år siden, så nå, for da spiller vi den såkalte begivenheten, da får vi høye skuldre i stedet for å spille kampen. Vi andre, vi kan stå der og skrike som bergensere bare kan, og hoie og skrike og drikke for fristen og alt mulig, men de spillerne må ha et ordentlig varmt hjerte og et kaldt hode.
0: Vi får se hvordan det går ved midnatt. Norge-Irak da altså. De to andre lagene i Norges gruppe, Frankrike-Senegal, møtes klokka 21. Du kan følge begge kampene direkte i NRK Sport, eller så kan du se dem på TV2 også. Nå skal vi høre at ny medisin mot sykdommen Alzheimers ikke blir anbefalt å ta i bruk ved sykehusene. Effekten av medisinen er liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger ifølge Direktoratet for medisinske produkter. Stig Hol har fått en Alzheimers-diagnose, men synes risikoen ved medisinen er for høy.
9: Romaskinen på treningsloftet hjemme hos Stig Hol er den beste medisinen for ham.
10: Nei, prøver. Vinteren bruker jeg en hver dag, stort sett. I hvert fall 5 dager i uka.
9: All forskning viser at trening forebygger demens og bremser sykdommen som Stig har fått, Alzheimers sykdom. Medisiner som kan bremse sykdommen er godkjente i Norge. Men Direktoratet for medisinske produkter, DMP, anbefaler ikke at de tas i bruk ennå.
11: Og det vi ser i vurderingen vår, det er at effekten er begrenset, og at det er usikkert hvor stor den nytten er for pasienten. Og i tillegg så er risikoen for bivirkninger høy.
9: Det sier overlege i DMP, Sara Viksmoen Vatle. Stig Hol sier han ikke tar sjansen på de nye medisinene.
10: Bivirkninger og risikoer for da en hjerneblødning blir for stor, synes jeg. Jeg tar ikke sjansen på det.
9: Selv om medisinen er godkjent, er det få land i Europa som har tatt den i bruk.
12: Nei, det er vel det vi har forventet oss egentlig at konklusjonen skulle bli, med tanke på at det har blitt konklusjonen også i Sverige og Danmark for eksempel.
9: Det sier overlege ved Oslo Universitetssykehus og spesialist i geriatri Peter Beckhus Wetterberg.
12: 3-4 måneder kanskje kan man utsette forverring.
9: Dette er også den viktigste grunnen til at DMP foreløpig ikke anbefaler medisinen. Også Stig Hol vet at andre som har kommet lengre i sykdommen enn ham, kommer til å bli skuffet.
10: Man klamrer seg jo alltid til håpet når man har en demenssykdom at man kan få en medisin eller en kur.
0: Reporter her, det var Marianne Yttereide. Landbruksdirektoratet gleder seg over at historisk lite matjord ble bygget ned for å gi plass til veier, jernbane eller boliger i fjor. 2350 dekar dyrkbar jord ble omdisponert i 2025, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Og det er det laveste nivået siden rapporteringen startet. Seksjonssjef Aud Ingrid Krefting i Landbruksdirektoratet gir kommunene og statsforvalterne honnør for at jordvernmålet ble nådd i fjor. To av sommerens største filmer så langt er laget av YouTubere i 20-årene. Anmelder Morten Ståle Nilsen mener Hollywood desperat trenger nye stemmer, og håper dette kan være starten.
2: Jeg tror Hollywood trenger en ny generasjon filmmakere, rett og slett.
13: Det ønsker filmkritiker Morten Ståle Nilsen seg.
2: Og jeg tror tiden er egentlig ganske overmoden for at den mest sånn audiovisuelt sofistikerte generasjonen som har levd noensinne, altså folk som har oppvokst med sosiale medier og YouTube og internett fra day one, at de kommer på banen.
13: Og det kan hende det skjer nå. To av sommerens største filmer så langt er nemlig laget av YouTubere i 20-årene. 26 år gamle Curry Barker startet sketsjekarrieren sin på YouTube. Men nå har han regissert sin første kinofilm. Skrekkfilmen Obsession. Den har spilt inn $205 millioner på kino globalt. En annen som gjør det bra er Kane Parsons. Parsons startet karrieren med skrekkvideoer på YouTube. Han er kun 20 år. Nå har han regissert A24-filmen Backrooms, som har levert den beste åpningshelgen i filmstudiets historie. Filmanmelder Nilsen sier at dette ikke er en trend helt enda, men kanskje det blir det.
2: Det er klart at over tid så vil dette virke veldig inspirerende, ja, på nye stemmer. Så noe er på gang, det tror jeg vi kan se.
0: Filmanmelder forteller Morten Ståle Nilsen til slutt her, reporter Tuva Marie Sørum. Det Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
14: Riktig god morgen, du hører på morgensendinga I Troms. Meteorologen sa at det veldig fint vær I Troms og på Spitsbergen I dag. Så vi skal ut og få frisk luft I botanisk hage.

0: deilig låt fra Elvira Nikolaisen, en tirsdagsmorgen som begynner å bli dag. Klokka 7:15. Låta den heter The One You Cannot Keep. Simme Vingstad på plass I studio, og vi skal få en nyhetsoversikt.
1: Påtalemyndigheten har en stor jobb foran seg når fiskekrimssaken fra Karlsøy skal behandles I retten. Det sier professor Irene Dahl ved Norges Fiskerihøyskole etter at tiltalen mot helt 8 personer ble kjent I går. Saken stor I omfang, og etterforskningen har pågått I 3 år, understreker Dahl.
2: Det jo en veldig omfattende sak, og det klart at de må bevise at straffbarhetsvilkårene oppfylt. Både det objektive, altså det at de straffbare handlingene som påstås har skjedd, men også kravet til skyld skal jo bevise seg utover enhver rimelig tvil.
1: Stortinget vil I dag trolig vedta å likestille driftstilskuddet som gis til kommuner I Nord-Troms og Finnmark. Frem til nå har Nord-Troms-kommunene fått omlag halvparten av det de får I nabofylket. Dermed kan det ligge an til flere millioner ekstra årlig I kommunekassa fra 2027. For Kvænangen vil dette bety mellom 5 og 6 millioner, sier ordfører Kai Petter Johansen.
3: Vi vil jo aldri få de samme vilkårene som en by. Fordi vi jo en distriktskommune. Men det her vil jo bidra til at vi kan styrke tilbudene våre og bedre tilbudet til innbyggerne, sånn at vi gjør det enda mer attraktivt å bo her. Og vi ser jo at mange ønsker å bo I Kvænangen og leve her. Det billigere å bo her på mange måter, og vi har jo også nå etter hvert fått bedre veier både nordover og sørover, som gjør at det går an å utnytte fordelene da også med å være I nærheten av de større sentrene.
1: Norge kan gå til kvartfinale I fotball-VM. Det mener tidenes toppskårer I TIL, Sigurd Russfeldt, 32 år etter han selv spilte VM for Norge I USA. Ved midnatt spiller Norge sin første kamp I turneringen mot Irak. Russfeldt mener at den første kampen bør også bli den første seieren til Norge.
0: Vi skal høre mer fra Russfeldt etter litt musikk.

0: Stig Brenner, tidligere kjent som unge Ferrari, spør «Har du glemt meg?» For 32 år siden så var Sigurd Rusfeldt selv med i den norske VM-troppen, men nå skal Norges målkonge følge mesterskapet gjennom TV-skjermen. I natt spiller Norge sin første VM-kamp siden 1998, og Rusfeldt mener at det norske laget kan ha gode sjanser for å bite fra seg i USA.
1: Det blir jo utrolig artig. Det er jo på tide nå etter er det 28 år. Så nei, det blir spennende. Så jeg har jo stor tro på at Norge kan gjøre det bra.
2: Hvor stor tro har du?
1: Nei, jeg tror hvis i hvert fall vår offensive kraft slår til i VM, så tror jeg man kan komme ganske langt. Og da en kvartfinal og sånn, det har jeg faktisk trua på.
2: Første kampen blir mot Irak. Hvordan ser du på den?
1: Ja, det er jo den kampen man alle ser for seg at man må vinne. Nå er det ikke sånn at man er ute hvis man skulle tape den, men jeg tror Norge er noen hakk sterkere enn Irak, så jeg tror det blir 3 poeng der.
2: Tøffere motstand etterpå mot Senegal og Frankrike, men det er mulig å ta noen skalper der også.
1: Ja, jeg tipper Norge er på noe, helt sikkert på nivå med Senegal også. Så er Frankrike kanskje en av de største favorittene, og de blir uansett tøff. Så kan det jo være, det er jo mye om å vise, og det kan jo være at både Norge og Frankrike er klar allerede for avansement før den kampen. Så vi får se hvor viktig også den blir, men Frankrike er god.
2: Du var jo selv med i VM i nettopp USA tilbake i 94. Og etter å ha vært med selv, hva følelser tror du sitter i de norske spillerne nå før det braker løs?
1: Nei, de er jo helt sikkert spent. Det skulle jo bare mangle. Det er mye styr rundt et VM, og det er veldig, veldig stor interesse. Det er kanskje den største forskjellen nå fra sist gang. Det var jo det at det er mange spillere som er vant til det her. Du har en Haaland og Ødegård og gjengen, de lever i et sånt sirkus nesten hele året, så jeg tror ikke det påvirker dem så mye, men at de kjenner på spenning, det gjør dem helt sikkert.
2: For det er jo et enormt trykk og et kok og en interesse av en annen verden. Hvor lett er det å holde fokus på arbeidsoppgavene da?
1: Jeg tror det går fint, fordi man er også ganske skjermet fra omgivelsene, og som sagt så er mange veldig vant til å spille sånne her store kamper, type kamper, selv om ikke det akkurat har vært et VM, så jeg tror det skal gå fint for den norske gjengen.
2: Mye er ulikt fra du tok turen over i 94, men heten er nok mye det samme. Hvordan var det å spille i de forholdene der?
1: Det var varmt, og det var for en finnmarking som meg, så var det kanskje ekstra varmt, men de er jo en stund før der for å akklimatisere seg, og det er jo viktig, men hvis man er litt uheldig og at man spiller på den varmeste tida, så påvirker det helt klart. Det var sånn 35 grader og høy luftfuktighet. Det er klart at det påvirker også prestasjonene, spillet da, og forberedelsene. Det er viktig at man forbereder seg godt da.
2: Deres forberedelser da ble jo mye omdiskutert med de svarte bossekkene. Men hva kan man egentlig gjøre for å forberede seg for å prestere best mulig i det klimaet?
1: Jeg tror man skal selvfølgelig være der litt i forkant, så ikke du liksom kommer fra Vatse dagen før og skal spille kamp. Men det handler jo om altså det er jo ikke noe solferie den skal på. Det er jo viktig at man drikker godt og gjør de rette tingene, og kanskje ikke trener for hardt heller, sånn at man... For det er ganske, det er veldig tøffe fysiske anstrengelser da.
2: Hva slags råd har du til den norske troppen?
1: Nei, jeg har ikke så mange råd. Det er så mange som er rutinert på det nivået, de kan det her, men det er jo bare å prøve å få ut det de er gode for, og prøve å senke skuldrene, selv om det er liksom alle kampene er viktig, så det er ikke så lett det heller, men jeg tror gjengen har god kontroll.
2: Så til slutt, har du en spådom om hva resultatet blir mot Irak?
1: Jeg tror det blir 3-0 til Norge.
0: Han optimistisk spådom der fra Sigurd Rusfeldt. Reporter var Erik Vågbø.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8. Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jahren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten tar sykehusene i bruk et nytt KI-verktøy i samtaler mellom lege og pasient. Haaland mener slike verktøy påvirker beslutningen til legen i for stor grad.
1: Vi har et regelverk som gir veldig tydelige retningslinjer på hva som skal til for å utvikle trygge produkter. Og hvis vi prøver å komme oss på utsiden eller se bort fra det, så kan det resultere i løsninger som kan gå utover pasientsikkerheten.
0: Helse Sør-Øst sier verktøyet bare lager en oppsummering av pasientsamtaler, og dermed ikke trenger å ha en slik godkjenning. Ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt å ta i bruk ved sykehusene, det mener Direktoratet for medisinske produkter. Helseforetakene bruker denne vurderingen når de avgjør om offentlig sykehus skal tilby medisinen til pasienter. Effekten av medisinen er liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger, ifølge Direktoratet for medisinske produkter. Landbruksdirektoratet gleder seg over at historisk lite matjord ble bygget ned for å gi plass til veier, jernbane eller boliger i fjor. 2350 dekar dyrkbar jord ble omdisponert i 2025, viser tall fra Statistisk sentralbyrå SSB. Det er det laveste nivået siden rapporteringen startet. Seksjonssjef Aud Ingrid Krefting i Landbruksdirektoratet gir kommunene og statsforvalterne honnør for at jordvernmålet ble nådd. Så er det mange som kommer til å sitte oppe lenge i natt. I sin første kamp i dette fotball-VM så møter det norske herrelandslaget Irak. Og det irakiske landslaget der spiller også norskfødte Marco Fadji. Pappa Lauk hjemme i Drammen er stolt over en 12. nordmann på banen.
2: Det føles veldig, det er veldig stort for oss. Vi er alle sammen, vi er veldig stolte over ham. Det betyr alt. Alt, det var jo drømmen min også. Og det er en drøm at du ser sønnen din spille VM.
3: Irak, landet Lauk selv flyktet fra for 27 år siden, har greid det som i 40 år virket umulig. De har kvalifisert seg til VM, og den avgjørende målgivende pasningen som sendte dem til mesterskapet var hans egen sønn som sto for.
2: Jeg kan ikke beskrive med ord også. Jeg skrek så høyt som alle naboene kom og vi skriker.
0: Reporter er det var Navnidder Singh-Mann. Norge møter altså Irak ved midnatt. De to andre lagene i Norges gruppe, det er Frankrike og Senegal. De spiller klokka 21, og du kan følge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV2. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her er nyhetene fra NRK Troms. Stortinget vil i dag trolig vedta å likestille driftstilskuddet som gis til kommuner i Nord-Troms og Finnmark. Frem til nå har Nord-Troms-kommunene fått om lag halvparten av det de får i nabofylket. Dermed kan det ligge an til flere millioner ekstra årlig i kommunekassa fra 2027. For Kvænangen vil dette bety mellom 5 og 6 millioner, sier ordfører Kai Petter Johansen.
5: Vi vil jo aldri få de samme vilkårene som en by, fordi vi er jo en distriktskommune. Men det her vil jo bidra til at vi kan styrke tilbudene våre og bedre tilbudet til innbyggerne, sånn at vi gjør det enda mer attraktivt å bo her. Og vi ser jo at mange ønsker å bo i Kvænangen og leve her. Det er billigere å bo her på mange måter, og vi har jo også nå etter hvert fått bedre veier både nordover og sørover, som gjør at det går an å utnytte fordelene da også med å være i nærheten av de større sentrene.
4: Ved midnatt er det duket for Norges første kamp i årets fotball-VM. Sigurd Rusfeldt, tidenes toppskårer i Tromsø IL og spiller i den norske VM-troppen fra 1994, mener at Norge kan komme langt i årets turnering.
6: Jeg tror hvis i hvert fall vår offensive kraft slår til i VM, så tror jeg man kan komme

0: ganske langt, og da en kvartfinal og sånn, det har jeg faktisk trua på.
1: Påtalemyndigheten har en stor jobb foran seg når fiskekrimsaken fra Karlsøy skal behandles i retten. Det sier professor Irene Dahl ved Norges Fiskerihøyskole etter at tiltalen mot i alt 8 personer ble kjent i går. Saken stor i omfang, og etterforskningen har pågått i 3 år, understreker Dahl. Det satt av 4 måneder til behandling i Nord-Troms og Senja tingrett til høsten. Flere nyheter på våre nettsider, NRK.no Troms og Finnmark. Nyheterne fra NRK Troms fikk du av Simen Vingstad.
2: God morgen. Du hører morgensendingen i Troms på NRK P1.

Reiseradion kommer snart, og Gypsy King spiller bamboleo. Det er feriestemning, og, eller i hvert fall da, sommerstemning. Men snart i sendingen her skal du høre om noe annet enn sommerferie, nemlig militær satsing. Og det kan ikke erstatte sivil beredskap, det advarer Nessebjordføreren om, og får da støtte av flere finnmarkspolitikere.

0: Jonas Benjob. Og låta heter I mitt liv. Mens det bred politisk enighet om å styrke forsvaret i Finnmark, synker folketallet kraftig i alle grensekommunene mot Russland. Nå advarer Nesseby-ordføreren om at militær opprustning ikke kan erstatte en svekket sivil beredskap, og får støtte fra flere finnmarkspolitikere.
1: Det er veldig positivt at man bygger opp Finnmarksbrigaden og at man skal ha en større hær. Men det som er like viktig er jo det at man satser på mer på totalberedskap.
2: Det sier Nesseby-ordfører Berit Ranveig Nilsen. Hun mener den beste beredskapen er å ha en stabil og livskraftig befolkning i kommunene nær grensen. Men her gjør ikke regjeringen nok, mener Nilsen.
1: Så lenge det bor folk i grenseområdet, så vil man ha bedre beredskap, sånn at myndighetene burde ha fokus på det her med å stagnere fraflyttinga, og da må man tilrettelegge for arbeidsplasser, blant annet i Øst-Finnmark.
2: Norge skal nå bruke 1854 milliarder kroner på forsvaret. Finnmarksbrigaden er en del av denne satsingen, og skal vokse til rundt 5000 soldater innen 2033. Nesseby-ordføreren mener en del av forsvarssatsingen må gå til å snu den negative befolkningsveksten, men også å gjøre kommunene i stand til å sikre egen befolkning. Nilsen viser til nabolandet Sverige, som har en langt større satsing på beredskap i kommunene.
1: De har jo satt av 15 milliarder til totalberedskap, og i Øst-Finnmark så har vi fått 15 millioner inneværende år for å bygge opp beredskap, og mesteparten går til beredskapshub i Kirkenes. Sånn at man må løfte blikket og se til de andre kommunene også i Øst-Finnmark som trenger å jobbe med beredskap.
2: Fylkesordfører Hans-Jakob Bønå har lenge vært bekymret for den negative befolkningsutviklingen i store deler av Finnmark. Han frykter at all satsing i Finnmark nå handler om forsvaret og de stedene der de bygger opp.
3: Det kan jo faktisk virke sånn at all innsats er knyttet til forsvaret. Man bygger ut i all hovedsak på garnisjoner på Sanger, men også litt på GSV, og så etter hvert så blir det vel litt satsing i Alta også på forsvaret. Men utover det, er det jo dessverre svært lite man ser av effektive virkemidler ute i sivilsamfunnet.
2: Bønå etterlyser at regjeringen satser i hele Finnmark.
3: Det hadde virkelig gavnet nasjonen Norge at Finnmark vokste i folketall i stedet for å stagnere eller gå tilbake. Det er jo også noe med det, når staten investerer i lokalsamfunnet, så får også private mot og lyst til å investere i privatsamfunnet. Så ser vi det motsatte skjer når man ikke investerer i privatsamfunnet. Det er jo svært, svært laber byggeaktivitet, i hvert fall i Øst-Finnmark.
2: Porsanger kommune er blant vinnerne når forsvaret bygger opp i Finnmark. Ordfører Jo Inge Hersevik innrømmer at uten forsvaret hadde situasjonen sett langt mørkere ut for kommunen. Men noen satsing på Finnmark utenom forsvaret har han aldri sett noe til.
4: Så jeg kom jo fra en kommune som opplevde ganske bratt synkende folketall før forsvaret kom tilbake. Nå har vi ikke sett all den øvrige satsingen som skulle være på Finnmark som skulle føre til at folketallet snudde. Så som ordfører i en forsvarskommune, så må jeg si at det er et lite eventyr for Porsanger at vi nå opplever en positivitet. Så det jeg skal være fullt ut enig med fylkesordfører i, er at det er viktig at man ikke mister fokuset på sivilsamfunnet i den tiden at forsvaret kommer tilbake. Fordi forsvaret blir å trenge sivilsamfunnet, og det er viktig at vi har et stort sivilsamfunn i Finnmark, særlig med den utfordringen vi har med vår store nabo i øst, som rasler veldig med sabla.
0: Og reporter her var Sissel Wiik.

0: musikk fikk du der fra Thea, og låta het Husker du. Du har hørt om det i nyhetene i dag, at ved midnatt i dag så spiller Norge sin første kamp i VM. Det her sikkert en snakkes rundt til lunsjbordene også. I dagens konkurranse så skal vi fram til en litt skuffet VM-helt fra VM i USA, men tilbake i 1994.
1: Han den eneste på laget som har spilt samtlige kvalifiseringskamper for VM. I går kom han innpå mot slutten av andre omgang og ble den store helten da han skåret kampens eneste mål. Men etter matchen kom han med krass kritikk av laguttaket.
2: Vi sa i vanlig kjeller, de måtte kanskje være halskreven, og da liksom noen skulle bli satt ut når det kom så langt som Miro. Det følte at det fortjente ikke, så vi får se. Klart, men jeg har holdt skuffelse for meg selv, så vi skal greie det videre.
0: Og spørsmålet i dag er, hvem var det du hørte helt til slutt i det klippet? Det kan du gjette på, eller så kan du konstatere i innboksen vår i appen NRK Radio. Og så må du huske også å legge med navn og adresse, så det kanskje du som får et NRK-krus i posten.

0: For blikket det ble nummeret for siste gang.
1: Erika Andriana hørte det der, og låta heter Bli her. Det blomster for fullt i nord, har vi skjønt, og meteorologen sa også det at det er fine dager både i Troms og på Spitsbergen i dag. Og Ingrid, du skal ut til Botanisk hage i dag. Hva er det du planlegger?
2: Ja, jeg har akkurat rukket og kommet fram til portalen inn til Botanisk hage her i Breivika i Tromsø. Og jeg kan bekrefte at det er full blomstring her. Jeg ser både blått, lilla, gult, rosa, oransje av blomster, og det er bare det jeg ser her ved inngangspartiet. Det ser ut til å bli en nydelig, vakker morgen her i Botanisk hage, og selv om det er full blomst og vakkert å se på, så forstår jeg det sånn på dem som er eksperter på arktisk botanikk her, at det ikke bare er godt nytt for insektene og for blomstrene at vi har tatt en tjuvstart på sesongen i år. Men alt om det, det skal du få høre mer om etter klokka 8:30.

Choice Yvonne, den her fine tirsdagsmorgen, og låta den heter Rush. Frem mot nyhetene så skal du få musikk fra Laurent, og låta heter Die For You.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Det en veldig skjør situasjon, men en avtale mellom USA og Iran skal nå være signert elektronisk. Partene skal signere avtalen fysisk i Schweiz på fredag. USAs vicepresident J.D. Vance har kommet med noen punkter til hva avtalen inneholder, forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
1: Det første jo at iranerne ikke skal utvikle atomvåpen. Det andre at de skal slutte å finansiere grupper sånn som Hezbollah. De skal tillate inspeksjon av sitt atomprogram. Atomenergibyrået skal også bidra til at man får destruert dette høyanrikede uranet som Iran har, som kan brukes til atomvåpen. Hvis iranerne går med på alt dette, så skal man lette på sanksjonene. Og selvfølgelig noe av det aller viktigste for verdensøkonomien er jo åpningen av Hormuzstredet som det sjette poenget.
0: Flyselskap Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group, forkortet til NLTG, består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spis. Prisen er på nesten 8 milliarder kroner. Direktoratet for medisinske produkter vil ikke at norske sykehus skal ta i bruk en ny medisin mot sykdommen Alzheimers. Effekten av medisinen liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger, ifølge direktoratet. Man kan lese mer om denne saken på nrk.no. Ved midnatt så braker det løs når Norge møter Irak i sin første kamp i dette fotball-VM. Landslagssjefen i Irak, Graham Arnold fra Australia, frykter Erling Braut Haaland.
2: He's an outstanding player, and I actually adore the way he plays. I used to be a striker myself, and Haaland is just incredible.
0: Han en fenomenal spiller som jeg ser opp til, og jeg var spiss selv, sier Graham Arnold her. Erling Braut Haaland, han helt utrolig. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier Norge bør slå Irak, men laget må ikke undervurderes.
3: Det noe med lagets kraft, da, fellesskapets felles innsats, samarbeid eller samhandling enda bedre, som gjør at det ikke gitt at Norge bare ruller over Irak. Men den australske landslagssjefen, han gjør klokt i å se opp til Haaland. Det må han gjøre bokstavlig talt også, for det en diger kar. Det jo ikke fininnstilt det instrumentet til Haaland, det jo råskap i ren form, og en målmaskin ut av like, og han må vi lene oss først og fremst på Haaland altså, og Ødegård, så bør og skal dette gå bra.
0: Norge møter Irak ved midnatt. De to andre lagene i Norges gruppe, Frankrike og Senegal, møtes klokka 21, og du kan følge begge kampene i NRK Sport, eller se dem på TV2. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her nyhetene fra NRK Troms. Påtalemyndigheten har en stor jobb foran seg når fiskekrimssaken fra Karlsøy skal behandles i retten. Det sier professor Irene Dahl ved Norges Fiskerihøyskole etter at tiltalen mot i alt 8 personer ble kjent i går. Saken stor i omfang, og etterforskningen har pågått i 3 år, understreker Dahl.
5: Det jo en veldig omfattende sak, og det klart at de må bevise at straffbarhetsvilkårene er oppfylt. Både det objektive, altså det at de straffbare handlingene som påstås har skjedd, men også kravet til skyld skal jo bevise seg utover enhver rimelig tvil.
4: Stortinget vil i dag trolig vedta å likestille driftstilskuddet som gis til kommuner i Nord-Troms og Finnmark. Frem til nå har Nord-Troms-kommunene fått omlag halvparten av det de får i nabofylket. Dermed kan det ligge an til flere millioner ekstra årlig i kommunekasse fra 2027. For Kvænangen vil dette bety mellom 5 og 6 millioner, sier ordfører Kai Petter Johansen.
6: Vi vil jo aldri få de samme vilkårene som en by, fordi vi jo en distriktskommune. Men det her vil jo bidra til at vi kan styrke tilbudene våre og bedre tilbudet til innbyggerne, sånn at vi gjør det enda mer attraktivt å bo her. Og vi ser jo at mange ønsker å bo i Kvænangen og leve her. Det er billigere å bo her på mange måter, og vi har jo også nå etter hvert fått bedre veier både nordover og sørover, som gjør at det går an å utnytte fordelene da også med å være i nærheten av de større sentrene.
4: Og teknisk trøbbel førte i går kveld til noen avlyst oppskytingsforsøk fra Andøya Space. Tyske ESA Aerospace skal til planen gjøre nok et forsøk på å skyte opp raketten Spektrum 2, men unormal oppførsel i raketten sine væskesystemer gjorde at de måtte avbryte. Og det var nyhetene fra NRK Troms, i studio Simen Vingstad.
7: Det her morgensendinga fra NRK Troms.

0: Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved. Med noen knallvarme dager de siste ukene har naturen brått våknet til liv i år. For det blomstrer jo i både åker, eng og hage nå som sommeren over oss. Og i Botanisk hage i Tromsø er ikke den tidlige blomstringen bare godt nytt. Utegående reporter Ingrid Wester Amundsen, summer det av bier og humler rundt deg nå, eller?
1: Om det ikke summer, så har jeg i hvert fall observert en fullvoksen humle på en alldeles nydelig valmue jeg står her ved siden av. Og jeg skulle ønske dere lyttere kunne stå her sammen med meg og se og lukte det her synet. Altså, det er så vakkert her i Botanisk hage. Vi står midt i den delen av Botanisk hage som heter Tradisjonshagen. Det er jo som en liten tidskapsel fra en annen tid med det vakre gamle bygget. Og så er liksom den her duren fra Breivika. Den er hørbar, men heldigvis er fuglesumminga sånn at man kan bare dykke inn i denne egne verden. Og i denne oasen, så er det her din arbeidsplass, gartner Christian Nyvold. Kan ikke du ta oss med på den planten som vi ser på her? Hva ser vi på?
2: Ja, så har vi jo plassert oss med en blå valmøsøster. Og det her er litt sånn fjær i hatten til Tromsø, eller Severin Ytreberg. Han drev Bjørkåsen gartneri, og 10 år etter at den var kommet til Skottland fra Asia, fra Himalaya, så har han den i produksjon ved Bjørkåsen gartneri. 10 år, det er veldig lite. Så det viser bare at Tromsø da var midt i verden, og sentralt plassert også når det gjaldt hage.
1: Så den her må man virkelig pleie for å få i hagen?
2: Ja, heldigvis så er det jo det er blitt en merkeplante for oss her i Botanisk hage, og vi ser den blomstre rikt rundt omkring i Tromsø. Og man må enten så den, eller så må man ta og dele den tidlig på våren, sånn å få flere av den. Men den der fantastiske blåfargen og de der blå nyansene som på en måte speiler seg, nå står jeg og kikker opp i skyene her, og det er jo virkelig bare en sånn speilbilde av himmelen over Tromsø akkurat i dag.
1: Det er så sant. Men i dag så skal det være en omvisning her i Botanisk hage for å sparke i gang sesongen. Jeg skjønner at de billettene gikk fort.
2: Ja, det ble satt strek i går kveld, og det er, vi måtte sette en maksgrense på 30 personer. Her er mange trange veier, og selv med 30 personer så må vi liksom tenke oss om hvor vi går, sånn at plantene ikke blir tråkket ned.
1: Og dere skal altså ta runden rundt her, fordi det ble jo en tidlig sesong. Hva har det å si for blomstrene at det har på en måte tjuvstartet sesongen med 3 uker?
2: Ja, det er jo som du sier, 3 uker foran skjema, og 4 uker i noen tilfeller. Vi har allerede de første av ugress som har rukket å sette frø. Og det er definitivt veldig tidlig. Og det startet med en blåveis som blomstrer allerede de siste dagene i mars. Så tidlig har vi aldri hatt det her i Tromsø.
1: Hvilke konsekvenser får det for insekter og planter med så tidlig start?
2: Ja, det er, vi har mye fjellplanter her i Botanisk hage, så for oss så betyr det at nå så er hagen der den burde være om, eller normalt er om cirka 14 dager og 3 uker. Og det er fjellplanter som har kort blomstringstid. Så når vi får de her varme dagene som alle jubler for, så må vi sette på kaldvann og vattnet, sånn at de ikke tørker ut, og rett og slett for å prøve å forsinke, sånn at de får noen ekstra dager med blomstring. Og så er det jo at når blomstringen også i naturen kommer så tidlig, så er det høyst usikkert om mengder insekter har rukket å komme opp. Så jeg er glad i å plukke multebær, og jeg er spent på hvordan det blir med multebærer i år. Blåbærer for den saks skyld også. Fordi at det kanskje ikke er nok insekt som det normalt bruker å være til å pollinere alle disse bærblomstrene.
1: Det vil sesongen bare vise. Vi skal takke for oss her fra nydelig blomstrende botanisk hage. Thea, har du sett en blå valmuesøster før?
0: Det kan godt hende jeg har det, uten at jeg vet at det er det det heter. Men jeg lærte masse nytt. Tusen takk til utegående reporter Ingrid Wester Amundsen og Kristianne Nyvold, gartner i Tromsø Arktisk Alpine Botaniske Hage ved UiT.
3: En podcast fra NRK.
4: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
5: I want to go out and watch these great athletes.
4: Jeg i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
3: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Det var Randi Oline sin versjon av Cezinando sin Kristoffer Robin. Vi skal over til nyhetene der det skal handle om noe som Kvænangen kommune håper på.
1: Ja, det stemmer, for kommunene i Nord-Troms kan få millioner ekstra i kommunekassa neste år. Stortinget vil i dag trolig vedta å likestille driftstilskuddet som gjester kommuner i Nord-Troms og Finnmark. Frem til nå har Nord-Troms kommunene fått omlag halvparten av det de får i nabofylket. For Kvænangen vil dette bety mellom 5 og 6 millioner ekstra, ifølge ordfører Kai Petter Johansen. Påtalemyndigheten har en stor jobb foran seg når fiskekrimsaken fra Karlsøy skal behandles i retten. Det sier professor Irene Dahl ved Norges Fiskerihøyskole etter at tiltalen mot de alt 8 personer ble kjent i går. Saken er stor i omfang, og etterforskningen har pågått i 3 år, understreker Dahl. Det er satt av 4 måneder til behandlingen i Nord-Troms og Senja tingrett til høsten. Og Norge kan gå til kvartfinale i fotball-VM, det mener tidenes toppskårer i Chile, Sigurd Russfeldt, 32 år etter at han selv spilte VM for Norge i USA. Natt til i morgen spiller Norge sin første kamp i turneringen mot Irak. Russfeldt sier at den første kampen bør også bli den første seieren til Norge.
0: Og nyhetsoversikten fikk du av Simen Vingstad. Det skal handle litt mer om fotball veldig snart. Det har vært en fotballrelatert konkurranse i dag, og vi skal trekke vinneren på andre siden av Bjørn Afzelius. 1000 bitar.

Jeg tror ikke jeg har fått med meg før denne viskedelen på slutten av låta fra Bjørn Afzelius. Og låta heter jo Tusen biter. Vi har hatt en konkurranse I dag, og vi skulle fram til en VM-helt fra VM I USA I 1994. Og den vi skulle fram til var Kjetil Rekdal. Og det visste Torstein I Tromsø, så premien går altså til deg, Torstein. Men så tar jeg altså med meldingen her fra Peder, som skriver «Jeg var kun ett år gammel da han skåret mot Brasil, men har blitt gjenfortalt at vippestolen og smukken sto helt I ro I det reka begynte tilløpet mot ballen og skåret I Marseille». Så fint lite minne der. I natt norsk tid spiller altså Norge sin første VM-kamp I Boston, og det meldt 25 grader. Men la oss nå se litt på været her I nord. På Spitsbergen I dag så det nordvestlig frisk bris og liten kuling utsatte steder I sør og øst. Og det kan bli noe økende utover dagen, og ellers blir det delvis skyet oppholdsvær. I Troms I dag blir det nordlig og nordvestlig frisk bris, fram kvelden periodevis nordvestlig frisk bris I nord. Det blir også skiftende skydekke og mulighet for enkelte lette regnbyger I indre strøk tidlig på dagen. Frem ettermiddagen blir det lett skyet pent vær og noe mer skyet langs kysten. Så gjenstår det da å ønske deg en riktig god dag. Det har vært det Thea Heltene Kjelstad og Simen Vingstad I studio I dag. Og vi avslutter med Supertramp, It's Raining Again. Thank you.

0: NRK Nyheter klokka 9. Direktoratet for medisinske produkter vil ikke at norske sykehus skal ta i bruk en ny medisin mot sykdommen Alzheimers. Effekten av medisinen er liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger, det forteller overlege Sara Viksmoen Vatle.
1: Ja, vi har vurdert nytte og ressursbruk hvis denne medisinen skal brukes i norske sykehus. Og det vi ser i vurderingen vår, det er at effekten er begrenset, og at det er usikkert hvor stor den nytten er for pasienten. Og i tillegg så er risikoen for bivirkninger høy, og noen av bivirkningene kan i sjeldne tilfeller være veldig alvorlige, og det gjør at det er strenge krav både til utredning og oppfølging av den enkelte pasient. Og siden behandlingen også må gis på sykehus, så er dette svært ressurskrevende.
0: Du kan lese mer om dette på nrk.no. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen i fondets verdi skjer etter en solid opptur på børsen i USA i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Hvis 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle nordmenn, ville vi få ca. 4 millioner kroner hver. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Til gjengjeld blir Stordalen en stor aksjonær i flyselskapet med 8,9%. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group, forkortet til NLTG, består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spies. Prisen er på nesten 8 milliarder kroner. For første gang på 28 år skal herrelaget til Norge spille en VM-kamp i fotball. Ved midnatt blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston stadion i USA. Her hjemme er det mange som gleder seg.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det er gøy at de skal være med.
4: Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
0: Men noen synes det blir litt vel sent å sitte oppe. Svein Harald Kippeberg for eksempel.
5: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sikkert repriser, vet du, under dagen. Så, nei da. Nei, jeg pleier å legge meg i 10:30 tida. Så jeg gidder ikke å sitte oppe igjen, utover.
3: Men da må du passe på ikke å få med deg resultater da, før du skal se reprisen.
5: Ja, det må ha noe å glede seg til dagen etter på en måte.
3: Så ingen må si fra til deg hvor det gikk før du har sett kampen?
5: Det må ikke de si. Jeg vil ikke høre noe om det.
0: Reporter her var Olaug Bjørneseth. Norge møter altså Irak ved midnatt. De to andre lagene i gruppa Frankrike-Senegal møtes klokka 21. Du kan følge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV2. Silje og Sjån i 90, men dere skal vel se kampen mot Irak utfra?
6: Akkurat det skal vi snakke om litt i 90 i dag, men aller først så skal det handle om leseglede.
7: Ja,

0: Mathiesen på NRK P1.
1: Det er ingenting som slår følelsen av å ligge på et svaberg med noe godt i glasset og en deilig bok i hendene.
2: Jo, men man må jo passe på at det ikke blir for mye i glasset. Da blir det plutselig vanskelig å... Da må du lese den samme siden flere ganger.
1: Ja, det er helt sant. Uansett, vi trenger heldigvis ikke å gjette oss frem til hva vi skal lese for. Kulturjournalist her i NRK, Sis Vik, er straks klar med sommerens beste lesetips.
2: Ja, velkommen til 9 timer.

0: Narum var det her snart ferie.
1: Ja.
2: Du blir aldri kvitt. Du rynker på nesa, Sissel. Kom igjen da. Jeg fant den I arkivet I går, altså.
3: Ja, det den største bangeren I bokvignett arkivet I NRK.
2: Kom om, liksom.
3: Det en deilig følelse, men jeg har hørt den mange ganger.
1: Ja, for det var sånn I går sånn, da vi satt og snakket om at sist vi skulle komme på besøk, så begynte du, ja, vi må spille god bok-jingelen.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Da kjente jeg umiddelbart. Altså, jeg kunne ikke huske den. Eller den
3: Nei,
1: den
3: du kanskje litt yngre.
1: Det jo litt yngre enn andre. Men vi, da vi fant det I NRK TV med Minken Fossheim, så var det jo fra 1995. Og da var jeg 10 år.
3: Var det fra 95?
1: Ja, ja, ja. Ja,
3: det føles som om det 80-tallet,
1: må så, jeg si. Og da jeg så... Da jeg så det og hørte vignetten samtidig, så kom det tilbake til meg.
3: Ja.
1: At Minken Fossheim satt foran en peis og leste bøker for oss.
2: Og, tegne, og, te, og, malte, og egg.
1: Malte egg.
2: Selv om det ikke var påske.
3: Alt gikk veldig, veldig langsomt. Ja. Det gjorde på fjernsyn I gamle dager.
2: Men det var deilig.
1: Det var nok litt godt,
3: Kanskje ja. Kanskje kommer tilbake. Det litt sånn minutt for minutt sending, det ja, ja. Blir lest for.
2: Ja. Ja, ja. Nei, men jeg klarte ikke å være sis. Jeg måtte ha med I programmet. Velkommen skal du være.
3: Tusen takk.
2: Ja.
1: Det jo noe så straks sommer. Det jo sommer snart. Men snart har folk ferie, og det betyr mulighet for å få lest bøker, hvis man vil. Og det jo en slags sånn lesebølge nå, litt sånn trendy med leseklubber, mye på sosiale medier. Du som da litteraturviter og opptatt av bøker sist, hva synes du om det?
3: Altså jeg jo kjempeglad for det, for jeg trodde jo at boka var død, ikke sant? Man jo helt I en sånn spår at ulike ting død. Men pendelen har jo en tendens til å svinge, og vi bekymrer oss mye for at barna mye på skjerm, men gud bedre, altså min skjermtid enorm på den mobilen, og nå liksom over I ikke sant, VM, altså,
1: ja,
3: jeg begynte å følge, en god del fotballlag I VM, ja. Så nå skal jeg update som deres outfits når de kommer av flyet, og hvordan det går med de, og hvem som har mistet faren sin. Mm. Det tar veldig, veldig mye
1: Hvordan
3: tid.
1: Hvordan lag det du følger?
3: Nei, altså, det Australia, som selvfølgelig heter Socceroos.
2: Ja!
3: Socceroos, de min nye, ja, jeg så forelsket I det laget.
2: Men hvorfor det? Hvorfor Australia?
3: Nei, fordi de veldig inkluderende. Alle har liksom vært en flyktning, sant? Det en øy, det var jo folk der før, men så kom det jo også masse straffanger fra Europa, og det de veldig bevisst på at liksom alle hører hjemme her og sånn, så de litt sånn anti det som Trump holder på med, å bare stenge ute folk som kommer, som har brun farge så jeg har blitt veldig glad I de veldig søte, også veldig mye herremote, altså ja. Det Kongo som kommer av med sånn leopard greier på altså, ja
1: men du skjønner at
3: jeg får ikke lest
1: ta med boken
3: ja, ta med boka jo, så jeg skulle egentlig si at, men derfor så vi mange som sånn, gud nå må jeg ikke steke den hjernen min I stykker på mobilen, jeg må begynne å lese det veldig, veldig bra at sånne hippe influensere lager boksirkler, og at det nå blitt sexy for menn å lese ute I det offentlige rom, setter jeg veldig pris på.
2: Ah.
3: Og sånn, det som det du sikkert vil vite, ja. Slutty Little Reading Glasses.
2: Slutty Little
3: det nye, Reading Glasses. Så jeg ser at du setter pris på at du har stilt opp med Slutty Little Reading Glasses.
2: Dette, de brillene jeg har, de slutty nå plutselig?
3: Mm, men, hvis du tar fram en bok, så blir det slutty.
2: Men jeg skal jeg ha dem sånn da, blir jeg enda mer seg innom, litt på nesen. Nei, ikke på nesen, tilbake der, fullt opplegg. Ja.
1: Men sist, du har jo sånn her bokbrev som du skriver, som kommer på NRK.no og det kom etter her, denne uka der du skrev at du har en europeisk lesesommer I år. Hvorfor det?
3: Ja, for jeg I likhet med en del europeiske statsledere ganske lei av Trump og hans kumpaner, ikke sant? USA har liksom vært fra å være en alliert, blitt en slags sånn psyko-kjæreste, som I det ene øyeblikket bare sånn
4: jeg vil ikke være med NATO allikevel. Og så bare, og dere skal få et straffetål. Og så plutselig bare, men jeg skal blande meg inn i valget i Ungarn, da sender jeg han dit, og nå skal jeg ha Grønland. Altså det er, du blir jo helt gal, ikke sant? Det er jo som å være i et psykotisk kjærlighetsforhold. Så derfor, vi må kutte de strengene så mye det lar seg gjøre. Så det gjør jeg på mitt lille vis. Jeg er jo glad i amerikansk litteratur, og la oss si, forfatterne er jo ikke en del av dette. Men du vet, Eurovision, alltid med Eurovision, så blir jeg helt sånn, tenk på det, for et kontinent, hva er det vi har, liksom EDM og opera, italienske svisker, og cha-cha-cha fra Finland, altså det er så crazy.
1: Og masse folkemusikk.
4: Og folkemusikk, og alle klarer å være liksom i en sånn glad, fullstendig crazy smørje av kultur. Så når jeg tenkte, ok, da skal jeg overføre den Eurovision-begeistringen min på europeisk litteratur, og da mener jeg ikke liksom fransk og tysk og engelsk som jeg leser fra før, men nå skal jeg til Bulgaria, Romania, Ukraina, ja, jeg line opp Albania, ja.
2: Mange. Men det som Polen, jo kanskje Polen. Men dette er jo for så vidt også kjente land du nevner der, men det er jo blitt så voldsomt stort Europa etter hvert. Det er jo vanskelig å gripe alt an.
4: Ja, ja. Det er uhåndterlig. Ja. Så et tema på litteraturfestivalen på Lillehammer var Europa.
2: Ja.
4: Og du bare sånn, åh, hvordan skal du begynne? Ja. Men man må jo bare gjøre som spise en elefant en skje om gangen, eller hva det heter. Altså, du må jo jeg må jo bare begynne et sted.
2: Ja.
4: Og så har jeg kanskje tenkt at jeg har hatt en del fordommer mot liksom tidligere Østblokkland, at det er litt sånn preget av den vonde tiden, eller at man må kunne masse om Habsburg-imperiet, eller hva det heter, Habsburg-rike. Ja, der ser du hvor mye jeg kan om dette. Jeg har vært veldig sånn Vesteuropa-orientert, så nå skammer jeg meg over det. Så nå er jeg sånn, ja, men da, jeg får bare begynne da.
1: Ja.
4: Får bare begynne, rett og slett. Men da skal jeg lære litt om Habsburg da. Østerrike, Ungarn, altså gamle imperier.
1: Ja. Men du skrev jo i det bokbrevet at det å å lese litteratur fra Ukraina også kan være en måte å støtte Ukraina på.
4: Ja.
1: På hvilken måte tenkte du?
4: Altså, dette er fordi jeg har hørt ukrainske forfattere som sier det som er kjempeviktig for dem nå er å legge det russiske språket vekk og russisk litteratur. Altså, ukrainere, de leverer tilbake Dostojevskij og Gogol på bibliotekene, eller de brenner dem. De skal ikke ha noe av den der russiske kulturimperialismen lenger. Og det er veldig viktig for dem at de har et eget språk, de har en egen litteratur. Det er litt problem for de forfatterne å få skrevet når bombene faller, men det gjør de også. Så derfor, det føler jeg også litt sånn plikt og nysgjerrighet da.
1: Ja.
4: Ikke sant? Hva er denne kulturen som har levd i skyggen av russisk imperium?
1: Har du noen tips til ukrainske forfattere vi kan sjekke ut?
4: Ja, jeg har veldig fin tips. Det er Andrei Kurkov, som ble kjent for en som heter Døden og pingvinen, og det var liksom et bilde på å vokse opp innen Sovjetunionen. Men han har også en, jeg lurer på om den heter Grå bier, om to eldre bievoktere i Donbass-regionen som liksom nekter å flytte på seg når russerne kommer. Han skriver morsomt, for du vil, du må ha litt humor når det er så mye mørkt.
2: Ja, det er viktig.
4: Andrei Kurkov.
2: Ja. Litt annen håp og humor trenger vi. Sist Vik, du skal sitte her en god stund, og vi skal jo gå til store leseropplevelser. Vi har allerede fått en haug av meldinger.
1: Masse fine meldinger.
2: Ja. Så du som hører på kan fortsatt sende inn i appen NRK Radio. Del din store leseropplevelse med oss her i studio, ikke minst Sist Vik. Musikk.

0: Det var Dagny her I Nittimen Selavi. Vi har Sissi Wik på besøk, kulturjournalist og litteraturviter og skriver av bokbrevet I NRK som kommer ut stadig vekk. Du nevnte Andrea Krukov, denne ukrainske forfatteren du anbefaler. Jeg har fått en melding fra Inge-Lise her. Det står på Wikipedia at han skriver på russisk, spørsmålstegn.
1: Ja, for han av den alderen at han vokste opp I Ukraina da de måtte snakke russisk.
0: Ikke sant.
1: Så han, Andrei Krukov, han skrev I hvert fall på russisk før,
0: ja.
1: Men nå, jeg tror fremover nå blir det på ukrainsk.
0: Ja, ja.
1: Han skriver også for Dag og Tid, jævlig, ja. Hvis man vil ha noen godt skrevne rapporter.
0: Ja.
1: Så det finnes også yngre, for han jobber jo veldig med liksom prøve å avsovjetifisere seg, og han snakker om det der, de yngre ukrainerne, de jo mye mer, altså, holdt jeg på å si som oss, altså de vokst opp I et mer vestlig Ukraina, og at det der en veldig stor generasjonsforskjell på hva man har opplevd.
2: Ja. Audun skriver her nå i appen NRK Radio, døden og pingvinen kan virkelig anbefales, og det jo det, nå skal vi inn I det litt sånn, hva skal man kalle det, litt sånn, litt mimring, litt inspirasjon, nå deler vi fine opplevelser og vi har jo bedt deg som hører på gjør det, og det jo altså så fint at her lytterne på ball med en gang Ragnhild har skrevet her I 2001, leste jeg en hel bok på 12 timer mens jeg ventet på at datteren min skulle bli født, altså det var I gang satt fødsel, flott bok som jeg aldri glem, Alphabet Street av Lisa Jewell har en spesiell plass I bok hylla, og fantastisk datter som kom. Jeg får helt frysning av det.
0: Så koselig.
2: Tenk, nei, den boka glemmer jo aldri.
0: Aldri selvfølgelig, nei. Men jeg vet som vil passe deg godt her, Silje. Elisabeth har skrevet, husker du om det var sommeren 89 eller 90, da jeg var 14-15 år, leste sagan om isfolket av Margit Sandmo, leste hele natta. Marke, du som gjorde det samme?
2: Jo da.
0: Tre bøker om gangene og sånt?
2: Jeg kunne lest tre bøker på en dag, på mitt verste. Det var kanskje bare en gang det skjedde, men jeg slukte hele serien.
0: Og hvorfor slukte du hele serien?
2: Nei, det var fordi det var så mye spennende.
0: Ja.
2: Det var så mye spennende.
0: Sissvik, du nevnte, jeg har ikke lest en serie, men du nevnte at det var en demonkuk.
1: Demonkuk.
2: Men i all verden.
0: Ja, men du sa det jo, jeg kan jo ikke noe for det.
1: Ja, men jeg sa det mens det var musikk.
0: Ja, ok. Ja, men var det ikke det I boka da?
1: Ja,
2: det I hvert fall en bok der det
0: det. Ser vi der.
2: Men la oss ikke henge oss opp I det, for her har jo Elisabeth en kjempefin skildring. Hun skriver, jeg husker at jeg laget meg nattmat og spiste brødskive med nyrørt tyttebær-syltetøy som knaste I sukker og med iskald melk til. Det jo et nydelig sommerminne da, med sagan om isfolket til. Og så har vi et veldig fin melding her fra Ingrid som skriver, jeg var I Toskana I Italia der jeg leste Miraklene I Sansfico, hvor handlinga fra Toskana. Sjelden jeg gapskratt av I bok, hvor folk rundt meg kikker rart på meg. Fantastiske minner med sommerklem fra Ingrid, og det jo et tips å ta en bok fra det området der du skal reise til, som en sånn sommerlesetips.
1: Absolutt.
2: Sitter du nå sist og kjenner på noe sånn sommerleseminne?
1: Bortsett fra at det bildet med tyttebærna og den melken, det var så fint at jeg forsvant litt inn I hennes sommerminne nesten. Men altså, for meg, så tror jeg, det også sånn fra unge år, for jeg hadde en venninne på liksom sommerhuset på Bømlo på Vestlandet, hun og brødrene hennes til sammen hadde alt av Frøken Detektiv og Hardy guttene. Så det å liksom låne henne, og så ligge, hun hadde sånn litt rom oppe på hemsen der, og så lå vi og så diskuterte vi liksom hvem kjekkest av Joe og Frank, Hardy guttene.
2: Var den ene blond og den andre mørk?
1: Ja, Joe var blond og Frank
2: ja,
1: var mørk.
2: Ja.
1: Så det, at det har liksom tilgang til det der egne lille biblioteket inne på rommet hennes, det synes jeg var helt fantastisk. Og så selvfølgelig Frøken Detektiv var jo veldig kul da.
2: Ja.
1: Ja. Men etter hvert som vi kom liksom opp I tenårene, så ble vi kanskje litt mer opptatt av Joe og Frøken Detektiv.
2: Nå har Jonathan skrevet til oss. Jeg var en av fire australske ungdommer som reiste rundt I Europa I 2 år I en sliten folkevognbuss tidlig på 80-tallet. Vi fire klarte alle å lese Dice Man av Luke Reinhardt på landeveien. Og den boka la vi med vilje styre livene våre med alt fra hvordan landsby vi skulle overnatte i, hvordan mat vi skulle spise, og det meste ellers. Alt ved å kaste terningen og la den bestemme våre skjebne.
3: Wow.
2: Hilsen Jonathan Stone. Altså, så artig hvordan litteratur kan berike livet.
0: Vet du hva, nå kommer jeg på noe som nesten litt på siden, men likevel så handler det om en bok, det der med å reise og sånn. Da vi var altså på tidlig 90-tall, så var jeg på reise til Asia på sånn backpacker-tur, og da hadde vi jo Lonely Planet, husker du den sist? Mm-hmm. Var du borte i den, Silje?
2: Absolutt.
0: Du rakk det,
2: ja. Jeg var akkurat med på den, ja.
0: Fy fader, det å reise rundt
1: Med guidebok!
0: Og slå opp, og så finner du, ok, det er visst den restauranten der, skal vi ligge her i den gata her, og så lå den der, og så var det akkurat sånn som det sto beskrevet i en bok.
1: Ja, ja.
0: Det er fantastisk
1: det også. At terrenget passer med kartet, mens nå med GPS, alt for lett.
0: Alt for lett, så den er bort hele tiden.
2: Mitt sterkeste Lonely Planet-minne er at vi var en gjeng med jenter i Puerto Vallarta, Mexico. Okay. Vi skulle dit på spring break. Altså, vi var studenter i Mexico, så skulle vi på sånn heisatur. Og da hadde vi funnet Lonely Planet, et sted vi skulle overnatt. Og da sto det i boka, her kan du, det var at det skulle være skikkelig bra, et bra sted. Og så kommer vi dit, og så er det bare et hull i bakken.
0: Ja.
2: Så da var hele hostellet borte.
0: Ja.
2: Det var jevnet med jorda.
0: Så var ikke siste utgaven dere hadde med dere,
2: nei,
0: kanskje?
2: Nei,
0: kanskje.
1: Oi, ja. Du må ikke kjøpe guidebok på tilbud. Vi tar den 89, selv om det er 94.
2: Det var siste utgaven, men der her hadde ting skjedd. Ja. For det er klart at Lonely Planet, hvor ofte kom den ut? En gang i år, eller en gang...
1: Men de kan jo ikke sende folk å reise hele landet rundt hvert eneste år.
2: Nei, akkurat det.
1: Sant? Så det er,
2: og vi tok ikke noe på vei for det. Vi fant jo bare en annen plass å bo.
1: Bare finne en annen plass, ja.
2: Neida, mange gode minner med bøker. Jeg for min del som kommer fra Hammarøy, det er jo utrolig klisjéfylt.
1: Men
2: det å lese Pan på sommeren i Nord-Norge, og det er kanskje, og særlig da jeg var ungdom, det er masse forelskelse og hormoner, og fær å surre ute på natta med sola i fjeset, og Nordland.
1: Kan jeg komme på besøk til deg i sommer og lese?
2: Selvfølgelig kan du komme, det er jo Hamsundaga.
1: Å herregud, det må du komme.
0: Ja. Da fikk jeg umiddelbart et stikk av dårlig samvittighet. Det er jo en av alle disse utallige klassikerne jeg tror jeg ikke har lest. Var vi innom den på skolen? Jeg husker ikke, men jeg har ikke noen sterke minner av Pan.
2: Og det der med Hammarøy, var vi innom den, for å si
0: det
2: sånn.
0: Det skjønner jeg veldig godt, men det der å lese klassikere er jo også noe vi kan snakke litt om sist. Er ikke det også hyggelig og fint å gjøre?
1: Jeg har faktisk med en klassiker når vi skal inn på tips. For i liksom hverdagen, høsten, våren, sånn, så er man jo veldig bunnet i hva som skjer akkurat nå. Så jeg synes hver sommer bør inneholde en klassiker. Og så for den liksom roen med det litt gammelmodige språket, gå tilbake til noe som vi vet har vært bra i 200-300 år.

0: Melding fra Turi her. Var i Maribo i Danmark for 2 år siden. Han skulle spise på en restaurant som stod på Google Maps. Det bygget var ikke der lenger, så det gjelder også det nymoderne samfunn med GPS og Google Maps og hva det nå skulle være.
1: Det litt det sånn. Vi har besøk i 9-timen av Sissvik, som kulturjournalist her i NRK, litteraturviter og bokdame, kan man si det sånn?
2: Bokdame. Jeg koser meg så mye, det må si, det så rørende å høre lytterne sine ferieminner.
1: Det er helt tydelig at lytterne også, de har så lyst å dele bøker de har lest. Lisa skriver Svart stilla, en roman av Susanne Skogstad, den stiller jeg meg bak. Ja. Den er skikkelig, skikkelig fin.
2: Den er hest
1: fin.
2: På forsiden, for jeg er gammel hestjente, så jeg husker alle som er.
1: Ja, og så har vi jo liksom også kombinert det litt med sommerminner, og her Øyvind skriver, jeg satt på stranda på Kreta i 38 grader og leste Johaug sin bok Ski og snø, min første bok på 40 år, og den fann jeg i farta på flyplassen.
0: Ja, det
1: så det går jo selvfølgelig også an.
0: Det er 2 stykker her som har lest Havets katedral i Barcelona, og begge to, Anne Merete og Vera, har oppsøkt alle disse stedene som blir nevnt i boka her. Santa Maria del Mar for eksempel, og tent et lys der og alt mulig, det er koselig. Ja.
1: Men nå, Sissvik, det virker jo som at det bobler med bokglede der ute i folket, men du har også med deg noen tips til oss. 3 tips har vi bedt om til fine ting vi kan lese i sommer.
2: Altså, men jeg tenkte, egentlig burde jeg kanskje bare tatt med noe haiku-dikt du kan lese mellom VM-kampene for dette.
1: Nei!
2: Noveller, korte noveller å lese mellom, for jeg elsker også å se på sånn studiosnakk før og etter, så det. Nei, men VM kommer jo til å ta slutt, det er det ene, og det andre er at det er jo ikke alle som ser på alt av fotball, så vi må ikke glemme de, og så, ja, så det skal fint gå an å få inn noe. Og da, jeg skal begynne, fint du sa det med snø, for jeg har tenkt, hvis det blir hetebølge, det har det jo vært en skrikende mangel på så langt. Men hvis det blir hetebølge, så må man jo ha Hallgrimur Helgason 60 kilo solskinn. Ja. Han har vært i 9-timen, tror jeg.
0: Ja, helt riktig. Han var der for noen måneder, så vidt jeg husker, ja.
2: Ikke sant? Og det, tenker dette er, hvis du liker historisk roman, men utenfor mye tall og slag, for jeg er ikke så glad i årstall og slag. Men dette er jo Island på 900-tallet, og det er altså så sinnssykt kaldt, og kirka flyr på sjøen, ikke sant? Altså, det er jo veldig, dere vet jo, islandsk, det er helt crazy. Og så kom jo nordmennene da med ved. De har kommet med båt full av ved, og setter og smekker opp noe sillemottak, og setter i gang sillefiske, som gjør at Island blir en moderne nasjon, rett og slett. For de sier det har ikke skjedd noe siden forrige nordmann kom og gjorde land om. Så det er en bok som er veldig, veldig god for den norske selvtilliten. Det kan jo hende den blir for sterk, får vi se hvordan det går med Solbakkens gutter etter hvert. Men språket er også veldig, veldig morsomt. Det skjer jo mye, altså det er mye død og fordervelse og sånn, det er jo 900-tallet, men det er veldig morsomt, og han har funnet opp kanskje sånn 2-3 nyord per side.
0: Men godt oversatt da, eller?
2: Kjempegodt oversatt, ja. Så hun har jo funnet opp masse nye norske ord også,
0: ja.
2: Og da blir jeg glad, for jeg synes vi lar jo engelsk ta over mye av språket vårt. Jeg synes vi må finne opp nye ord.
1: Kan hete igjen, han er islendingen,
2: Hallgrimur Helgason,
1: ja.
2: 60 kilo solskinn, sol, ikke sant, lett å huske. Og så kommer bind nummer 2 i august allerede.
0: Wow, ok,
2: du vet at mer. Men jeg føler jo at alle allerede har lest den boka, men jeg
1: har
2: vet
1: ikke
2: jo at
1: lest.
2: Vennene jeg mine, jeg kan ikke dømme resten.
0: Men jeg vet at Knut, vår mann Knut Folkestad, leste den og var meget begeistret. Så da har vi en
1: den er på lista,
0: innside.
2: A good read.
0: Ja, good read. Ja. A good read. Ja, det var første tips, Sis.
2: Det er første tips,
0: ja.
2: Så andre tips, jeg merker at det blir litt sånn sportspreget dette her, men jeg har jo også hatt hockeyfeber, og det på 2 måter. For det, først fikk jeg jo hockeyfeber fordi jeg så Heated Rivalry på TV, og så liksom under over alle under, så kom jo Norge til bronsefinalen og vant bronse. Og da hadde jeg jo veldig god uttelling av at jeg hadde satt meg litt inn i hockey og NHL og
1: ja, for du mener at gjennom Heated Rivalry, den her serien, så ble du litt kjent med hockey.
2: Absolutt, ja, ja.
0: Men,
2: jeg visste bare, ingenting om hockey.
0: Nei, men kjapt, Heated Rivalry, denne serien på Netflix, handler om
1: Jeg gikk på HBO,
2: gikk på HBO.
0: Ja,
2: men jeg skal fortelle, det er jo en bokserie på 6 bøker, Game Changer-serien av Rachel Reed, Og det med heated rivalry, du kan jo lett tenke at det bare handler om menn, to menn som har sex, men det er først og fremst kjærlighetshistorier. Og jeg synes det er for lite kjærlighetshistorier i norsk samtidslitteratur. Og så er hun Reed også veldig flink til å ta opp problemer i hockeyverden. Så det er også sånn samtykke, flyangst. Det er veldig dårlig av flyangst hvis du... Og så er de universene er vevd sammen, sånn at du får liksom... Så leser hele serien, så får du nytte av det. Og her skal jeg bare si, jeg tror, eller jeg vet hovedpublikum for dette er heterofile kvinner og homofile menn. Ja. Så jeg tar ikke ansvar hvis du ikke er i en av de gruppene, om du vil elske det eller ikke. Men det som
1: altså, jeg har sett serien og elsket serien, men jeg har, skal være ærlig, det er kanskje litt fordomsfullt av meg. Jeg har kanskje tenkt at bøkene, altså det er sånn romansebøker, at ikke det er, altså er det godt skrevet?
2: Ja, ikke så, ja, og jeg har også den fordommen. Og det er ikke så godt skrevet, sånn litterært sett. Dette er det motsatte av Helgason, som bare liksom smykker seg med masse flotte ord. Men... Det er så drivende, så mannen min var sånn, nå må vi spise middag, jeg bare ikke snakk om, gå ut på kjøkkenet, snakk til meg når jeg er ferdig med denne boka. Og da jeg har også lest selve den Heated Rivalry-boka som serien er basert på, etter jeg hadde sett filmen, og ble revet med allikevel. Så det er noe med, og så ender det godt.
1: Ja.
2: Og så hvor mange greier er det hvor det ender trist? Det er faktisk noe helende for sjelen at det ender godt til slutt.
0: Så godt, jeg er ikke i målgruppa, men jeg skal vurdere, for jeg
1: liker en
0: søkkel for en lykkelig slutt, altså. Det er så deilig.
1: Og så har du med en klassiker også, Sis.
2: Ja, for vi var jo innom klassikere, og så gikk det forklaring som er liksom, ja, ikke finn frem Hamsun igjen da, det er jo det folk gjerne gjør når det er sånn.
1: Ok da.
0: Sorry, Silje. Men,
2: nå er det en del norske forlag som er flinke til å hente opp ting de tenker sånn, gud ja, her sitter vi jo på en klassiker og ingen vet om den. Så de trykker det på nytt med litt moderne omslag. Og da er det en bok som heter Kvinnen og den svarte fuglen av Ninni Roll Anker, som jeg visste ekstremt lite om, og den skrev hun under krigen, altså under nazistenes okkupasjon av Norge. Og den begynner med en kvinne som sitter i fengsel, og vi vet ikke hvorfor er hun i fengsel, hva har hun gjort galt. Og så går vi tilbake, og det er igjen kjærlighetshistorie, det er krigen som truer, mannen jobber på våpenfabrikk, de får sønner, han vil at de skal bli soldater, hun er mer pasifistisk anlagt, kan vi si. Og nå som vi liksom ruster opp over hele linja, og det er mye uro i verden, så følte jeg sånn bare, å Gud, denne boka... kunne vært skrevet liksom i dag, samtidig som den har det litt sånn, jeg liker at det er litt sånn gammeldags språk, sant?
1: Men jeg har ikke hørt om hun før.
0: Ikke gjerne.
2: Nei, hun er først og fremst kjent, liksom jobbet for arbeiderklassens rettigheter og sånn, og var veldig god venninne med Sigrid Undset, de drev og brevvekslet mye om hager. men denne boka, altså, jeg ble veldig sånn, ja, men denne kan ikke støve ned liksom, bakerst i en hylle på et bibliotek eller arkiv. Denne føles nå. Ninni Roll Anker, Kvinnen og den svarte fuglen.
0: Fantastisk.
1: Jeg skriver det ned.
0: Gjør det. Kom det ikke akkurat en bok om hagene til Sigrid Undset ut for ikke så lenge?
2: Jo, det skal jeg skrive om i bokbrev, for jeg har vært på Bjerkebæk.
0: Er det sant?
2: Og sett. Ja, for jeg er jo ikke bare fylt 40, men også 50, og da blir man jo mer og mer opptatt av hager. Det må vi jo være... Altså, homo, hockey, sex og hager, det er min...
1: For en mix! Ja. Altså, kan vi også bare si, det er jo flere som har sett melding om det, og selvfølgelig kan vi også tips om leseklubben som ligger inne i appen NRK Radio, at der kan du se gjennom arkivet deres, les en av de bøkene, og så kan man høre på episoderne der de diskuterer.
2: Perfekt for biltur!
1: Ja!
2: Ja!
0: Herlig. Og Sisvik, for en...
1: Jeg gleder meg sånn til å lese det sommer!
0: Ja, samme her. Det har vært en glede å ha deg på besøk sist. Tusen takk til deg.
2: Så koselig å være
0: her. Ja, bra.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio. Kom!

0: Jo, svære der, hva om Silje Nordnes og meg selv, Sean Henrik Mathiasson, litteraturen står I høysett hos oss I dag.
1: Den gjør det, og vi kan jo bare gjenta. Vi fikk jo tre lesetips fra Sissevik her, og det var til sommeren da. Det var Hallgrimur Helgason 60 kilo solskinn, så var det Game Changers-serien, skrevet av Rachel Reed. Det jo der Heated Rivalry-serien har sitt utspring. Og så var det klassikeren Kvinnen og den svarte fuglen av Ninni Roll Anker 3. Veldig forskjellige, men gode tips.
0: Ja, det vil jeg si. Jeg så, tilfeldigvis så har vi lagt opp, så kommer Joni Mitchell nå, en av Amerikas store singer-songwriters, 60-, 70-tall, 80-tall, egentlig 90-tall hele veien. Hun har blitt en gammel, søt dame som fortsatt opptrer. Men det fikk meg til å tenke på en av mine store leseropplevelser, John Irving, A Prayer for Owen Meany, en bønn for Owen Meany, har du lest den?
1: Ja, den har jeg lest.
0: Den gjorde altså så innsikt, kommet på slutt uten 80-tallet, mener jeg. Den gjorde så stort inntrykk, Silje, at jeg satte meg ned og skrev et brev til John Irving, der jeg fortalte ham selvfølgelig hvor stor og viktig den boken ble for meg, og jeg lurte på om ting, for jeg var I tjukk I huet selvfølgelig, så jeg lurte på om hva det var sant, ja. Og sånne ting, kan det ha skjedd, og så videre, og så videre. Selvfølgelig var det jo bare fiksjon.
1: Men, fikk du svar?
0: Jeg fikk ikke svar, jeg gjorde ikke det, jeg hadde ikke forventet det heller, altså. Han får sikkert 5000 millioner brev I ja. Uka.
1: Venninna mi sendte brev til Richard Dean Anderson, han som spiller MacGyver, og hun fikk svar. To ganger! Bilde med autograf. Ja, det var helt sykt den ettermiddagen det skjedde.
0: Så fett. Ja. Men jeg kom I hvert fall på at det har en fortellerstemme I denne boka. Johnny Wheelwright forteller liksom gjennom hele denne bønnen for Owen Meany, og han var veldig glad I gammel 60-tallsmusikk, også Joni Mitchell, og da passer jo helt glimrende med A Big Yellow Taxi.
1: Men da det lest tips det også da, en bønn for Owen Meany.
0: Ja, I aller høyeste grad. Ja. Takk skal du ha, Silje.

0: Fantastisk Joni Mitchell, som selvfølgelig kanadisk. Jeg kommer vel i fare for å si at hun var amerikaner.
1: Du sa amerikaner, ja, og da kan vi jo, vi kan jo legge god vilje til, Sean, og tenke oss til at da mente du Nord-Amerika.
0: Ja, tusen takk.
1: Det er jo kanskje en del som bor på det amerikanske kontinent som er litt skuffet over at det er bare de fra USA som er amerikanere, ja, ifølge seg selv.
0: Ja, det er sånn hva du mener.
1: Ja.
0: Ja, det er nyheter om ikke så lenge. Vi er tilbake på andre siden. Dette er Somber, Back to Friends.

Songbird er her I 9-timen Back to Friends med Silje og meg selv, Sean Henrik Matheson. Klokka nærmer seg 10 med stormskritt. Det på tide med nyheter.

0: de målene som har blitt oppnådd. Nå kan det faktisk se ut som den islamske republikken, regimen i Iran, kommer ganske styrka ut av dette. I beste fall så legger denne avtalen samme ramme for atomforhandlinger som det var før krigen.
1: Irans utenriksminister sier også at en slutt på krigen i Libanon er viktigste sak i en endelig avtale med USA. En ukrainsk drone skadet deler av det største oljeraffineriet i Moskva i natt, det bekrefter Moskvas ordfører på Telegram. Han sa ikke noe om driften ved raffineriet var påvirket, men bilder viser åpne flammer og en stor røyksøyle som stiger opp fra raffineriet i morgentimene i dag. I natt skal Norges fotballherrer møte Irak i VM. Det er Iraks første VM-kamp på 40 år, og i byen Erbil er det ingen tvil om hvem irakerne tror vinner kampen.
2: Irak kommer til å vinne 2-1 og vil sjokkere en hel verden og Norge, sier 14 år gamle Ahmed Qasem.
3: Of course Iraq.
2: Jeg håper Irak vil vinne, men det er en vanskelig kamp, sier Sezan Hanna. Alle vet at Norge har gode spillere som Haaland.
3: Nobody can stop him, he's very fast, so but we hope that we will see what Iraq can do. Maybe they're gonna win, I don't know. I hope so.
1: Ja, det var Midtøsten-korrespondent Arda Korami som hadde snakket med irakere før kampen. Og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for senere skolestart etter kampen. Hun sier at hun tenker det går helt fint om kommuner og skoler som ønsker det gjør noen justeringer nå på tampen av skoleåret. Hun svarer med det på oppfordringen til Dag Inge Ulstein fra KrF om å la skolebarn få skulke i morgen. Grunnen er at VM er så stort for både barn og voksne i hele landet, sier han. Flere DNB-kunder ble overrasket da de gikk inn på mobilbanken i dag tidlig. En feil gjorde nemlig at visningen av disponibel saldo havnet i minus for mange bankkunder, selv om de egentlig ikke var i minus. DNB opplyser til VG at de jobber med å rette feil. Ja, Silje og Sjone 90, men dere går vel aldri i minus?
4: Nei!
5: Er det gærent, Tom? Vi går ikke i minus!
4: Vi har hvertfall 57 minutter igjen av radio å fullføre. Frem til klokka. 11 skal vi være her, la med deg selvfølgelig.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me, her i 9-timen med Jean-Henrik Mathieson og meg som heter Silje Nordnes. I kveld så skjer det, klokka 12, så skal da et norsk herrelandslag i fotball spark sin første ball i et mesterskap på 28. År.
1: Ja, det jo helt sykt.
0: Og det gjør jo at enten du vil eller ikke, så blir det her tema I dag. Ja. Spørsmålet jo rett og slett, skal man se kampen eller ikke? Det vel det koker ned til akkurat nå. Kampen begynner klokka 12, og vi hører jo I nyhetene at Dag Inge Ulstein var tidlig ute her I dag med noen slags... Ja, det jo et slags populistisk utspill om at han mener at barn skal få lov til å ha fri fra de første timene I morgen på skolen. Så det driver han og frier han litt til fremtidige velger da? Eller, altså, hvor kommer det engasjementet fra?
1: Nei, det veldig forvirrende, for sa ikke han I går... da han holdt på med disse, eller forrige dagen, med disse sunn fornuft-kameratene, at han nå skulle alle populistiske utspill til livs. Ja. Så jeg får ikke dette her til å henge ihop. Jeg skjønner ikke hva som foregår nå, Silje.
0: Nei, men I hvert fall så har jo nå da selveste kunnskapsministeren Kari Nessa Nordtun er ute nå da, og på en måte også gir litt sånn carte blanche da. Ok, kunnskapsministeren selvfølgelig, Kari Nessa Nordtun.
1: Ja, men jeg skjønner jo prinsippet, det ikke så mye som skjer på skolene nå den siste uka allikevel, så om det kan være innenfor å holde seg hjemme, eller komme litt senere og se, jeg helt enig med det, men det der med populistgreiene, jeg skjønte det, jeg synes det var vanskelig å fatte og begripe hva det egentlig handler om.
0: Det handler om fotball.
1: Ok da. Se kampen, eller ei, jeg skal være helt ærlig, jeg tror ikke jeg kommer til å se kampen, som jo litt smertefullt. Ja. Jeg kjenner det kanskje mest I magen når jeg sitter der og kjenner det.
0: Hva det du kjenner på?
1: Jeg kjenner at jeg blir stresset av at det så sent, og jeg avhengig av, jeg tror ikke vi får fri av Åge til å ikke komme på jobb I morgen, for eksempel, så jeg nødt til å og jeg blir stresset. Da sover jeg for lite, og så, det stresser meg litt. Men jeg vet ikke, jeg har ikke helt bestemt det, men jeg kjenner på meg at jeg ikke klarer.
0: Jeg har litt samme, eller jeg kjenner også at rent praktisk og arbeidsmessig så blir det her veldig vanskelig. Jeg skal rett og slett opp I Maridalen klokka 8 I morgen tidlig og gå på rulleski med den andre jobben min I skiklubben.
1: Ja.
0: Sånn at jeg litt usikker, men det jeg kjenner på da jo den der, det er noe som heter FOMO, Fear of Missing Out.
1: Ja.
0: Og det føler jeg blir for enkelt, det ikke det den her følelsen det men det ikke utenforskap heller, men Nei. Det et eller annet med at det kommer jo til å skje nå I kveld klokka 12 når Norge da skal spille mot Irak som det noe samlende
1: ja, jeg vet det, jeg helt enig med deg
0: så det jo et sånt, det valget med å ikke være med jo også noe, ja. Men her gjør jo alle som de vil, vi har lagt ut nå en avstemning i appen NRK Radio, vi rett og slett nysgjerrig på deg som hører på skal du se kampen? Eller skal du ikke? Ja eller nei? Og så går det selvfølgelig an å sende inn en tekstmelding til oss og forklare din avgjørelse.
1: Dette jo Norges aller største radioprogram, så vi kan nå ta tempen egentlig på hele landet og se hvordan det ligger an før kampen I kveld. Jeg klart fordelen med at jeg ikke ser på Silje, jo at da vinner vi sannsynligvis med
0: ja,
1: da blir det spektakulært.
0: Hvis du ser på, så tap de. Ja. Eller at du bringer dårlig lykke.
1: Jeg vet det. Sånn sett så bør jeg jo ikke se kampen.
0: Nei, ikke sant. Neida, men hva mener du som hører på? Vi lurer på det. Appen NRK Radio.

0: Det var Clover Beat av meg og Øyvind Bekkevold. Nå skal vi ha en beat av deg, og ikke minst den du har møtt på din ferd ute I gaten I Oslo.
1: Ja, det var litt morsomt, eller interessant så noen ganger, ikke sant? For at jeg har liksom litt sånn god kontroll, for jeg gjør jo dette her hver dag, dette med tilfellige møter, sånn 12-10 minutter før. Og så da, når det 6 minutter før, så blir desperasjonen å komme litt grann, hvem det jeg skal snakke med? 4 minutter, 3 minutter, dette kan du tenke deg sånn.
0: Oi,
1: oi, oi, Og så, 2 minutter før, så ruller det inn. Hvor mange dere? Nå må du si navnet ditt igjen.
2: Morten Mareskev, 50 rullesobrukere det som ruller inn her nå.
1: Ja, de bare ruller opp fra jorden, for det fra undergrunnen. Og hvem det som er ellers her?
3: Det Ronny Køyser, som sitter ved siden her.
1: Ja, som sitter ved siden av, ikke sant? Og alle dere må fortelle hvem dere
2: Ja, det her en noe som kalles campseminal, en camp I regi av Sunnaas-stiftelsen, som årlig. Og her det rett og slett 50 rullesobrukere som skal lære seg å mestre livet I rullestol på alle mulige måter. Så nå har vi da trent I 2-3 dager på ulike hindre og sånt indørs, og nå skal vi da ut I gaten og teste teorien I praksis på en måte.
1: Og ryggmarg, det som går igjen her, eller? Altså,
2: ryggmargskade, ja.
1: Ryggmargskade, så kan være hva som helst, da.
2: Ja, her har du fortell hva du gjorde.
3: Paraglider-ulykke, for eksempel, og det jo mange forskjellige varianter her. Noen har levd med det I kort tid, noen har levd med det I mange år, så veldig mye ulike erfaringer som kjempenyttige å dele da, med nye brukere og folk som har levd med situasjonen I flere år, kanskje, men lære seg nye triks da, av å være på en sånn intensiv camp som det her. Da.
1: Ja, bare kort, vi skal ta mest fokus på det der og lære oss om, men kort, hva var det som skjedde med deg?
3: Det var en høydevind som slo ned, som gjorde at skjermen, paraglideren, klappet sammen og falt ned cirka 50 meter I toppen på fjellet.
1: Du tapp, rett og slett traff fjellet I et eller annet sted I Norge?
3: Ja, I Namsos.
1: I Namsos. Blackout totalt? Eller?
3: Rimmelig, ja. Så våkna opp fra koma 10 dager senere. Da.
1: Oi. Og hvordan har da den reisen vært?
3: Det har vært en lang reise, tøff reise med masse utallige timer med trening. Men har kommet ganske langt på veien, så har veldig mye å bidra med. 10-11 år nå I rullestol, og mye å bidra med på campen her. Da.
1: Ja, hva har du å bidra med? Det noen ganger livet litt hardt, hva vi lærer.
3: Ja, det sant. Nei, man må lære at uansett hvilken situasjon man står I, da, så det alltid noe positivt å ta med seg ut ifra det, samme hvor vanskelig situasjonen Så hvis man klarer å fokusere på det man har og det man får til, da, I stedet for alt man ikke har og ikke får til.
1: Har du endret deg mye?
3: Har jo endret seg litt.
1: Sånn mentalt, liksom?
3: Ja, man har jo det. Man tenker jo veldig mye på det at du vet aldri når livet plutselig kan slutte, sånn at du setter litt mer pris på hver dag, og blir litt mer til stede I øyeblikket, da.
1: Og du da, din historie, hva den?
2: Jeg tok backflip på eller jeg tok ikke backflip, for jeg kom ikke rundt. Prøvde backflip på trampoline, tok nakken, men det 20 år siden. Det 20 år siden jeg ble med år, skal fest faktisk.
1: Du skal fest?
2: Ja, så jeg bedt inn venner og familie.
1: Ja, men det også litt det der med å, hva skal jeg si, feire livet og se muligheter og fremover.
2: Må snu det negative til det gode, virkelig. Men campen her jo sånn at vi det vel I 20 mentorer som har litt erfaring, så vel cirka 30 deltakere, og så lærer vi... de å leve livet I stol, da.
1: Det fra hele verden, dette her, eller?
2: I hvert fall Europa.
1: Ja, Europa var det.
2: Ja, hele Europa, det det. Vi har nok kontroll på landene, men mye forskjellig språk, ja.
1: Og det Sunnaas-stiftelsen, som... Fortell litt om den, da.
2: Nei, det jo stiftelsen, da, som arrangerer disse campene her årlig. De har flere camper. De har vintercamper, sommercamper, de har sånne downhill-camper, alt mulig rart, egentlig. Og det fokuset egentlig på det de sier, da, å finne den nye normalen, liksom. For vi lever normale liv I, men det litt annerledes enn ditt da, på en måte.
1: Ja, hva kan vi si til andre folk som, altså, bare for å lære litt av dere, altså, du var jo innom det I sted, men det der når vi møter utfordringer, problemer, når vi, faller, skader oss, og så videre.
2: Det jeg tror mange ser at det går bra, at det lys gjennom tunnelen, på en måte, og at du kan leve et relativt normalt liv, selv om du sitter I rullestol, da.
1: Og så det jo noen, sikkert også I løpet av den prosessen, så det litt ulike opp og ned, sånn som det I livet generelt.
3: Mm, det det jo alltid. Og det å da få se hvor, at man lik da, på en måte, og se at man ikke står alene I en vanskelig situasjon, det jo det som gjør at man får litt øynene opp og skjønner at det går an å ha fine liv uansett.
1: Hva lærer man av å høre alle de ulike historiene, alle skadene, møte alle menneskene her og nå også?
3: Jeg føler at man får opp livsnisten, at man skjønner at man ikke står alene I det, og at man blir veldig tett på kort tid, da, fordi at man har mye av de samme utfordringene. Man deler veldig mye like utfordringer, og man har veldig mye likt til felles. Og ja, det gjør at man kanskje mestrer ting litt bedre.
2: Ja. På campet der så det trening for alt fra flytting til påkledning til triv ut I gata. De får teste idretter, de har vært I svømmehallen. Det ekstremt intensivt. Det fra 9 om morgenen til 9 om kvelden liksom. Så de får virkelig kjøre seg, de som på campen her, da, og teste alt de har lyst til å prøve.
1: Og så blir det også sosialt og litt sånn fester og så videre?
2: Fester, ikke alkohol, men det blir VM I kveld, det blir det.
1: Ja, hvordan, hvor skal samles og se på?
2: Ja, vi skal samles og se på, absolutt. Ja, beina funker ikke, men vi liker fotball likevel, selv om ikke vi får spilt
1: det. Du, det litt, jeg snakket så vidt, vi rakk jo ett minutt, som jeg sa til Sean her, når dere kommer rullende opp fra undergrunnen helt tilfeldig her, så ble det denne praten her. Viser også litt og bare man står lenge nok og venter så hva som kan skje men det der med fokus på alt det fine nå samholdet, gleden og alt det greiene der I forhold til, det blir ikke så mye prat om egentlig hva som opprinnelig skjedde som gjorde at man havna I rullestol
3: Vi prater jo om det også. Vi prater jo om absolutt alle scenarier fra lette ting til vanskelige ting og det jo det som gjør at man kanskje tør å åpne seg, man hører andre dele sårbare ting, og så hiver man seg på, tør å dele litt mer selv, og føler at man virkelig blir sett da, og hørt.
2: Mm. Kveld så har vi en av de mer spennende kveldene, der det sex og samliv som tema, og der I hvert fall jeg jævla mye lærer bort, altså fy faen.
1: Du får høre litt grann da.
2: Nei, her det alt for å vise hjelpemidler på hvordan man kan ha sex, liksom, til ja, hvordan man, ja, takler kjærligheten. Kjærligheten ikke så god på sexbiten min greie.
1: Hva har du kan lære oss? Det ikke fredag forresten, men det tirsdagen.
2: Ja, tirsdag. Nei, altså, jeg pleier å vise en sånn sexstol blant annet, som man kan bruke til å ha sex på damaste I doggy. Den nice. Og så det jo alt fra ereksjonsprøyter I Viagra til det mer sånn der å gå fra ikke føle så mye nedentil til å føle ting andre steder, da, som at det liksom at øre et sensitivt område, for eksempel, som man kan ha fokus på.
1: Ja, du har lært mer av sånne type ting.
2: Absolutt. Ja. Ja, vi har rett med Yvonne, en seksolog som kommer I kveld. Hun sitter I rullestol, og hun knallgod på det.
1: Ja, jeg tror jeg faktisk Norge generelt, og selvfølgelig verden, har noe å lære.
2: Ja, ja, absolutt. Ja. Det får knekke nakken å komme på camp, det Sunnaas-stiftelsen.
3: Og så det jo mange som blir overrasket over at når man havner I en rullestol da, og får en ryggmargskade, så tror alle at oi, du vil få tilbake funksjon I fotene, sant? At du vil komme deg tilbake på føttene igjen. Men så skjønner man jo at det jo det å få kontroll på sånn blære, tarm og seksualfunksjon som står høyest opp, det alle sammen. Så fotene ganske langt ned I prioriteringsrekka.
2: Det jeg er veldig overrasket over at ja, det å ikke kunne gå nesten det minste problemet, faktisk.
1: Mm. Ja, nei, det hadde vi alle sammen tenkt, ja. Ja. Det sånn automatisk. Du, utrolig fint. Morten og Ronny, det gikk jo så fort der. Ja, da kunne du snudd skiltet med neste gang. Ut og trene rundt omkring med altså 50 stykker fra hele Europa.
2: Yes.
1: Takk for praten. Ja, selvfølgelig.
0: Ja, for en herlig gjeng.
4: Og så Erik har møtt en gjeng fra Camp Spinal som var ute I gatene.
0: De var nydelige.

0: Beyoncé der sammen med sin mann Jay-Z. Crazy in Love selvfølgelig her i 9-timen. Vi har en poll ute, vi nysgjerrig på, altså vi skal nå lodde stemningen blant folket. 9-timen jo det største radioprogrammet som finnes.
1: Ja, det en slags folkeavstemning.
0: Folkeavstemning. Spørsmålet her, som vi har vært inne på tidligere i dag, og i nyheten ikke minst, skal du se fotballkampen Norge-Irak i kveld begynner klokka 12, eller skal du ikke, fordi det blir for sent? Det jo liksom det som er greia.
1: Og så kan vi også, altså det jo, det nei-alternativet tenker at også blir for de som ikke er interessert.
0: Ja.
1: Ikke sant? Fordi det var noen som etterlyste et tredje alternativ. Men nå hos oss så er spørsmålet ja eller nei. Og vi, hvordan ligger det an foreløpig?
0: Ja, det er altså jevnt, det kan vi si. Det er 46% sier ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og så er det da 54% som sier nei, det er alt for sent, eventuelt er ikke så interessert da, for å ta med den også. Overrasker meg litt faktisk, jeg var sikker på at det skulle være mer... Altså at folket hadde bestemt seg for å se denne her kampen, men det ikke brått sikkert at det er 6 millioner, eller hvor mange vi som, er det 5 eller 6, så glemte jeg plutselig, samme, som skal se kampen i kveld.
1: Vi kan jo høre litt hva folk har å si her i innboksen. Tom skriver, jeg pensjonist og har det så travelt at jeg har ikke tid til å se kampen. Dessuten, når jeg ser på kampen så tap Norge, det litt sånn som du, Sean, og grunnen til at Norge i VM, er jo derfor at jeg ikke har sett noen av kvalikkampene, sier Tom. Steinar sier, jeg skal ikke se kampen, om jeg våken så går det en gammel Indiana Jones film på dansk TV. Steinar i Lørnskog der. Men, og Ove skriver at han er så heldig at han ikke finnes interessert i fotball. Så jeg skal ikke se hverken denne kampen eller noen andre. Jeg er overhovedet ikke redd for å gå glipp av noen ting som helst. Jeg feirer min 71-årsdag i dag med hyggelige padlevenner på vakre Randsfjorden i kveld. Det gir livet mening, det er Ove Nordberg som skriver det. Han ønsker jo da alle en strålende dag. Så det er noen som er da der, men så har vi sånne som den her som skriver, altså i morgen skal alle ha hangover. Om det er for at vi ikke har fått skjønnhetssøvn eller litt for mange enheter i barn, det spiller ingen rolle. Hvilken triumf at Norge har klart etter 28 år å være med i VM. Nei, i morgen skal vi alle være litt klein, sånn at vi må stå sammen for Norge.
0: Ja, det
1: et land vi står sammen for. Alt for Norge og fellesskapet. Så der har du den stemningen. Og det andre som også skriver her at selvfølgelig skal jeg se kampen, skriver Anita. Det er vårt norske folkeplikt akkurat nå. Her i huset må og skal alle se. Kjetil, han er også pensjonist. Han skal garantert se kampen i kveld. Og så er det jo flere her som også skal se kampen, men kanskje litt på andre måter. Bare stå opp tidlig, ikke rør telefonen og gå rett til TV-en og se kampen på etterskudd, hvis man har mulighet til det da.
0: Ja.
1: Så det er litt spennende at det er såpass delt i innboksen, nesten helt 50-50.
0: Det er, ja, det er bare 55% som sier alt for sent, og 45, men det er plutselig så, det skifter veldig.
1: Skifter litt, altså avstemmingen ligger jo fortsatt i appen NRK Radio, vi stopper den ikke helt ennå.
0: Nei, vi går helt inn.

0: podcast fra NRK.
1: Utanfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate i 1989.
2: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
1: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
3: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
4: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
0: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.

0: Rat City der, Isak Heim, Kind of Love.
1: Og Rat City, da, de består jo da av Kato Sundberg og Kent Sundberg, Drammensgutta, som også kjent som Donkey Boy. Mm. Og Kent Sundberg, han jo da faren til han gutt. Tius som sang med Katy Perry Hæ? På åpningen av altså da USA skulle spille mot Paraguay
0: yes.
1: så sang Katy Perry på stadion ja, i Los Angeles der, før kampen ja, ja. Og han lille gutten her ja.
2: Så fint
0: Det jo vakkert.
1: Altså, det var jo så fint, og det har jo gått så... Altså, det sjeldent jeg sier det her sånn på ekte, men det har gått mega viralt. Han Tius, han vel bare 9-10 år, ja. Og sønger jo da altså på den her stadion, og også da foran millioner ja. Av mennesker på direkten, og han fra Drammen.
0: Ja, det aner jeg. Jeg visste, jeg fikk jo med, jeg har fått med meg dette her, men ja. jeg har ikke fått hørt det, men det var jo klokkereint og nydelig, at han åpenbart barn av musikere, og har i blodet. Da vet vi det også, meldinger her, med tanke på vår meningsmåling, skal folket se kampen klokken 12 i natt, kveld eller ikke?
1: Det koker.
0: Det koker ja. I innboksen. Isabel skriver, jeg høygravid med termin på søndag, og skal selvfølgelig se kampen. Jeg gleder meg til VM alt for lenge til at en baby i magen skal få være noen hindring. Jeg har billetter til fotballfesten på Ullevål. Krysser fingrene for at vann ikke går underveis. Heldigvis, ja, det jo kort vei til sykehuset, som hun sier, det jo rett bort i gata for Ullevål stadion.
1: Ja, Espen skriver her, jeg landsviker om jeg ikke ser fotballkampen i kveld? Mitt utgangspunkt å se straffesparkkonkurransen om Norge kommer til finalen. Hold ikke det. Men Kjersti, hun skriver, det klart vi skal se kampen, det bruser i blodet. Jeg gleder meg stort. Og så det en som anonym her som skriver, elever, pasienter og dyr krever sitt, kan jo ikke stoppe samfunnet fordi vi i fotball-VM. Kampene går i reprise, det gjør ikke livet.
0: Ja, det så sant som det sagt, men har vi gjort oss en ørliten observasjon, Silje, i innboksen, og lagt merke til at det kan det være flest kvinner som stiller seg positivt til å se kampen i kveld?
1: Ja, altså, det blir litt sånn svogerforskning, da, fordi ja, for at her hos ja. Oss, så ja. Er det litt sånn tendens, men jeg litt, jeg vet ikke, kanskje det for at vi bare legger mer merke til alle mennene som skriver at de ikke skal se,
0: ja,
1: fordi at vi litt sånn forutinntatt og tenker at menn selvfølgelig interessert i fotball, ja. Men sånn det ikke, og det er veldig blandet i innboksen, og jeg tror det vi må kanskje være enige om alle sammen jo at her alt greit, altså om du skal se kampen eller ikke, man i hvert fall ikke landsviker om man går og legger seg i kveld og skal stå opp og yte på arbeid i morgen.
0: Nei, overhovedet ikke på vår meningsmåling. Du kan delta i den fortsatt en liten stund til i appen NRK Radio. Skal du se kampen Norge-Irak? Ja, selvfølgelig. Nei, det alt for sent. Eventuelt, du ikke interessert. Der det nå 53% som sier at de ikke interessert til at det for sent. Men fortsatt litt tid, så skal vi ta en offisiell avgjørelse
1: til slutt.
0: Ja. Til slutt.

0: Nydelig låt fra Prince her. Ja. Purple Rain. I nittimen, hvor vi nå nærmer oss slutten, og da har vi kommet til en avgjørelse i våres avstemning. Skal du se kampen mellom Norge og Irak i kveld? Ja, det skal jeg, eller nei, det skal jeg ikke. Og det har vært jevnt gjennom hele denne siste timen.
1: Ja, det har det.
0: Men med en, ja, vi kaller det knepen seier, så med 53%, det ble nei, altså.
1: Ja, det gjorde det, faktisk. Ja. Overraskende nok. Jeg var sikker på at det var flere som ville se, men det er sent, og det er ikke alle som er interessert i fotball, så for all del skjønner det veldig godt. For eksempel så sier jo Arne i Bødalen her, støtter ikke det korrupte FIFA, ser kun Fredrikstad FK på TV. Og det er jo et greit valg det også, det må jeg si. Så full støtte der.
0: Og vi er jo nødt til å si sånn, egentlig god sommer. Ja. Jeg kommer tilbake i Reiseradioen i uke 28, ja. Hvis du vet hvilken dato det er.
1: Men
0: god sommer, Sean.
1: Ja, god sommer, Silje.

0: Yngvild og Synne Sørjær der, brent jenter er bedre, som du sa, Silje. Vi takker for oss for denne gang. Vi tilbake til høsten, selvfølgelig. Men i morgen det Knut og Mari, men aller først det nyheter.
1: Ja, for nå har klokka blitt 11, og det skal handle om reiseliv, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, for Petter Stordalen og Norwegian skal samarbeide. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Samtidig får Stordalen en eierandel i flyselskapet på 8,9%. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group, forkortet til NLTG, består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spis. Samarbeidet en milepæl, sier Stordalen.
3: For akkurat nå så

0: det skriver Reuters. En intensjonsavtale mellom landene skal etter planen signeres samme dag. Utenriksministeren sier at en slutt på krigen i Libanon det viktigste i en endelig avtale med USA. 30 Pride-flagg har blitt stjålet i Rakkestad i Østfold de siste to ukene, selv om kommunen har stripset regnbueflaggene fast. Politiet tok tidligere i juni 3 personer på fersken med 10 regnbueflagg i bilen. I går ble 3 nye stjålet fra Storgata i bygda. Politiet etterforsker nå disse tyveriene. For første gang på 28 år skal herrelaget til Norge spille en VM-kamp i fotball. Ved midnatt blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston stadion i USA. Og her hjemme det mange som gleder seg til kampen.
1: Jeg tror alle kommer til å se.
2: Fordi det gøy at de skal være med.
3: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
2: Du har aldri sett Norge spille i et VM, har du det?
3: Aldri. Nå jeg 21 år da, hadde bursdag i går.
2: Hvor langt kommer jeg da?
3: Jeg tror jeg kan komme seg ganske langt da, så... Jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finale ikke umulig.
0: Ja, det sa til slutt David Tonev, reporter var Olav Bjørneseth. Og det også mange skoler som har lagt inn en liten avspaseringsdag i morgen for at elevene skal kunne se kampen. Da skal vi til landsmøte, og Torfinn, Sven og Elin, dere skal ikke snakke om fotball, men det å gjøre en god handel, skjønner jeg?
4: Ja, men du Tom, det må jo bli litt fotball også. Det helt overbevist om.
5: Endelig

0: Ja, kjære landsmøte. Vi I sekretariatet, vi havnet litt ut på I går med sånne smådrøye uttalelser om planting av trær, såing av frø. Eller var det såing av trær og planting av frø? Nei, slapp av. Vi er nesten klare over hvordan man sår et frø, og så videre, og så videre. Men I den anledningen så tenkte jeg skulle hylle et yrke som opptatt av nettopp trær. For det nemlig arboristverdsettelsesdagen I dag.
1: I dag igjen?
0: Ja, I dag igjen.
1: Det sant?
0: Ja. Klem en arborist hvis du kjenner den. De sørger for at treene blir beskjært, gjødsla og stelt sånn ordentlig. Og så hvis du har et tre I hagen som du lurer litt på, hva skal du gjøre med det her treet? Da kan du ringe en sånn en. Det har skjedd med noen jeg kjente, og de fant ut at oi, de hadde et litt spesielt tre faktisk.
1: Jeg kjenner to arborister.
0: Gjør du det?
1: Det blir reklame, men ja, okay, de de flinkeste I Norge.
0: Ja, men veldig bra, veldig bra. Sekretariatet durer på noen gang fra Nye NRK I Trondheim, og I dag det Mai Reppen som produsent.
1: Å,
0: herregud. Altså, det, hva skal man si? Jeg vet ikke om jeg har den skatt. Ja, nå kan vi gjøre sånn der. Oho! Programleder Torfinn Borku som har pyntet seg med den spesielle trehatten sin for anledningen I dag. Ser veldig fin ut, altså.
1: Ja, Torfinn.
2: Takk skal du ha.
0: Svein uten I Biskosunde, han har på seg en skjorta som utelukkende laget av bark. Tørr bark. Eller klør det?
1: Ja. Det klør litt, men altså, hva gjør man ikke for trærne?
0: Ja, ikke sant, ikke sant. Jeg heter Elin Andal Herseth, har fått spaken I dag. Lykke til, allihopa. Hvis du vil nå oss, finn oss I appen NRK Radio. Velkommen til møtet.

0: tenk å høre aha da I radioen din NRK PN Line som heter Forever Not Yours fikk du høre hos oss nu.
1: Den fin.
0: Den ganske fin, 11 over 11, åh, det jo stilig.
1: Åh, det det man kaller
2: Time slap.
1: Ja, eller tids
2: Klask.
1: Tidsklask.
0: Ja, veldig bra.
1: 11-11 ja. Kjære møte, kjære landsmøte, vi må snakke om noe veldig, veldig viktig, for jeg har, jeg vil si jeg har et problem som definerer livet mitt ganske kraftig.
0: Oi.
1: Ja.
0: Okay, jeg må trekke pusten djupt også.
1: Ja, nei, det ikke noe særlig, men vi må snakke om pruting, eller vi må snakke om, vi må snakke om kremming, eller det vi vel egentlig må snakke om forhandlingsteknikk, tror jeg. For jeg trenger hjelp, jeg ganske dårlig på dette, har jeg skjønt. Jeg betalte nettopp en elektriker 3000 kroner for å bytte lyspære hjemme hos meg. Og jeg, det var egentlig en slags garantisak, vil jeg si, men og jeg var sånn, dette skal jeg ikke betale for, men da regningen kom på 3000 kroner, så tenkte jeg sånn,
0: for å bytte lyspære?
1: Jeg orker ikke. Jeg klarer ikke å forhandle meg ut av dette. Han har sendt meg regning. Det lettere for meg å bare betale.
0: Hadde dere ikke en avtale på forhånd?
1: Vi hadde ikke en avtale på forhånd.
2: Ikke en lyspære noe du kan skifte selv, da?
1: Jo, men den henger jo 4 meter opp I lufta, den der. Du må ha en teleskopstige.
2: Ja, nettopp.
1: Så det jeg betalte var egentlig 3000 kroner for å leie en teleskopstige og en veldig hyggelig elektriker. Åh, hyggelig, vet du!
0: Ja.
1: Så jeg orket bare ikke. Så da betalte jeg de pengene, og så gikk jeg videre. Og jeg har ikke tenkt mye på det ettertid. Kun noen timer hver natt. Hver eneste natt. Og jeg vil tro at det mange der ute som hadde klart å forhandle fram en bedre pris enn meg.
0: Ja.
1: Derfor sier jeg til dere, gi meg noen tips da. Hvordan er det man forhandler? Hvordan er dere på pruting, Elin og Torfinn? Eller hvordan er dere på, liker dere kunsten å forhandle?
0: Jeg føler at jeg vokst opp med dette. En mormor som alltid var ganske ram da vi var, hun tok oss med til syden da vi var små.
1: Å, syden!
0: Ja, og hun mamma jo ikke dårligere. Ja. Hun pruta jo på Elkjøp.
1: Hun pruta
0: ja,
1: på Elkjøp?
0: Ja. Jeg fikk meg fryser, og den kostet var ikke. Hun betalte ikke det stod på lappen, nei.
1: Så du kommer fra en familie med prutere?
0: Tydeligvis.
1: Dette kan være svært verdifullt.
0: Men vet du hva du skal gjøre? Er det beste prisen du har å gi meg?
1: Det det du skal si?
0: Det en veldig fin start i hvert fall.
1: Okay,
0: og det verste du kan få jo... Ja. Sorry, sånn er det.
1: 3000 for å skifte lyspære er det beste prisen du har å gi meg? Hvis han da sier ja, så sier jeg sånn. Ja, men det greit.
0: Da har du hvertfall, det I hvert fall en start for deg.
1: Da har du prøvd.
0: Ja, da har du hvertfall prøvd, vil jeg si.
1: Torfinn, hvordan du på forhandling?
2: Nei, jeg ikke noen pruter, altså. Nei. Jeg har aldri drivet med, og det har jeg heller ikke. Jeg har ikke lært det. Så jeg bare... Ja, men jeg jo lå kanskje vant med at det der gjør jeg selv.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja. For eksempel den lyspæra.
1: Ja,
2: den hadde jeg garantert kommet til å latt stå obrukt en stund.
1: Ja.
2: Og så hadde jeg noen påminnelser og kommet på det selv, så hadde jeg kommet til å funne stegene. For at jeg liker jo ikke å bruke penger egentlig punktum.
0: Nei.
1: Eller hadde du bare kjøpt noen stearinlys og så latt det være mørkt?
2: Det kunne jeg også funnet på.
1: Okay. Som dere skjønner, folkens, jeg trenger hjelp til å lære denne kunsten å forhandle, og hvis du der ute god på dette, så må du gjerne sende oss tips I appen NRK Radio, eller enda bedre, send oss et e-post på adressen land@nrk.no. Der kan du skrive så lange meldinger du bare vil. Jeg hørte et utrolig bra tips på en fotballpodcast for mange år siden, og det handlet om å la selger bli glad I det. Det tror jeg et veldig godt tips. Det var en fotballspiller som skulle kjøpe seg et hus, og dette var en fotballspiller, det må sies, på veldig lavt nivå. Vi snakker en fotballspiller som sa han var så vidt proff. Vi med på helt vanlig norsk gjennomsnittslønn, så han hadde ikke masse penger. Men han var på husjakt, for det jo det fotballspillere gjør, de flytter jo en gang I året. Men han var på visning, og han hadde jo da dessverre ikke råd til dette huset, men han hadde lyst på det. Dette var drømmehuset på grunn av selvfølgelig den vakre, deilige elva som rant forbi ute I hagen der, og han hadde så lyst på den. Tenk å bo på siden av en fantastisk fiskeelv.
2: Ja.
1: Og hadde han hatt råd, så skulle han jo kjøpt huset og fått fiska fra hagen der.
0: Mm.
1: Og det var det han gjorde da. Det var det som var hans sitt forhandlingstriks. Han gikk bare rett til selger, så sa han, du, jeg har så lyst til å kjøpe dette huset, men jeg har rett og slett ikke råd. Jeg har ikke råd. Det for dyrt. Og så sa han, for jeg har så lyst til å kunne stå her og fiske I elva, for jeg en fisker, jeg elsker fisking.
2: Ja.
1: Og da skjedde det noe. Fordi når selger hørte dette, så sa han sånn, jeg en fisker selv. Jeg har stått timesvis her. Det det jeg kom til å savne mest med dette huset, elva og fiskinga.
2: Ja.
1: Og så da sa faktisk selger sånn, ja, hva har du I budsjett? Så sa fotballspilleren, jeg kan strekke meg til 3-5 kanskje.
2: Hva var det egentlig kostet?
1: Det var 3-6-50.
2: Ok, ja.
1: Så okay, det er 150 000 unna. Ja. Og da sa selger, tenkte som lenge, han hadde så lyst til å selge til en fiskekompis, han sa, du skal få det 100 000 under prisantydning, 50 000 over ditt budsjett, og da skal jeg slenge på fiskestangen min. Favorittfiskestangen min. Den er verdt 10 000 kroner. Og det ble handel. Det ble handel, folkens!
0: Okay.
1: Bra triks?
0: Ja, det var ganske.
1: Så da ble alle fornøyd. Han fikk rett og slett pruta. Han fikk pruta, hvor mye fikk han pruta? 190 000 kanskje da.
0: Det er jo ganske betydelig det.
1: Ja.
0: Tenk om du tenker å ta kjøkkenet.
1: Jeg hadde aldri turt å gjøre det selv, selvfølgelig. Men jeg skriver det ned som et godt tips.
2: Yep.
0: La oss ta med Ingrid Vårvik og synge Bare en mann i landsmøtet.
1: Kjenner meg igjen.
0: NRK P1.

0: The Flying Pickets, Only You fikk du her I landsmøtet dette NRK P1. Det jo, man skjønner jo hvor Bjelleklang kom fra, hvis dere husker den gruppa.
1: Uff, ja.
2: Men vi må...
0: Elsker Bjelleklang.
1: Åh, fy faen, du. Ikke begynn.
2: Det litt som fotball-VM, du splitter folket.
0: Ja.
2: Det ikke for alle. Og der pruting tydeligvis heller ikke for alle. Knut har sendt en melding. Jeg skulle selge en voksen seng for barn. Det kom et par og kikket på den. Dama I paret bydde 100 kroner. Et par sekunder etterpå bydde gubben 200 kroner, for han hadde ikke vekslepenger.
1: Men det jo ikke kjøper som skal ha vekslepenger. Det synes jeg var litt snedig, ja. Han bare antok at selgeren ikke har en hundrelapp å veksle med, liksom.
2: Godt poeng.
1: Ja.
2: Poirot
1: her I dag.
2: Poirot. Yes, it is I. There was a glitch in your story, monsieur.
1: I will now take a river cruise down the Nile. Werner skriver prute. Hater det. Venter på gode tilbud, jeg skriver. Men... Hvis jeg får en regning jeg mener jeg uenig I, eller dårlig service på ødelagt produkt, da kan jeg bruke ukesvis på å klage, referere til forbrukerlover og så videre. Can't let them win, skriver en Werner. Ja, jeg har jo lest en sak nå om en som har brukt et par måneder til livet sitt på å klage på noen flybilletter. En NRK-NO-sak som en fyr som har måttet kjempe I motbakke mot KLM og andre reveltuter.
2: Ja. Jeg hadde en sånn sak mot et norsk flyselskap en gang.
1: Ja, sant.
2: Nå ikke fram.
0: Hei, landsmøte. Hadde en tidligere kollega som alltid sa til selgeren på butikken, jeg spurte ikke hva varen kostet, men hva jeg må betale for den.
1: Ja. Så frekt.
0: Brukte han da jeg skulle kjøpe garasjeåpner en gang på 90-tallet og sparte masse penger. Ha en flott dag, hils med dette.
2: Ja, for du må være litt streng, vet du. Det det som litt ubehagelig med den der prutingen. For deres folk snille.
0: Men så vis det jo hvor mye tullepriser det også da.
2: Ja da, ja da.
1: Ja, men du antaker jo på en måte at noen andre har tullepriser det.
0: Ja.
1: Og det jo litt sånn, kan være litt...
0: Hvis det en stor bedrift, så koster det meg lite.
1: Det tenker du automatisk. Ja.
2: Ja, for her det en veldig liten bedrift som Jenny refererer til. Jeg prutet opp på et marked. Kjøpte to votter, og hun som hadde strikket dem sa at det var mye arbeid, og da særlig med vonde fingre. Hun skulle ha 270 kroner, så jeg ga henne 300.
1: Ja!
2: Da har jeg fortalt sånn. Til de andre jeg reiste med, ristet de bare på hodet og sa at jeg ødela begrepet pruting på marked.
0: Ja. Men det noe helt annet. Helt annet enn store...
2: Ja, men sant, det var det jeg sa, liten bedrift. Nei, det tenker jeg jo det, at du, hvis noen har... Hvis det en
1: liten bedrift med såre fingre.
0: liten bedrift. Her det Rebecca Bangfield, og så blir det konkurranse etterpå her I landsmøtet på NRK P1.
1: Nasen sitter fast I stupen.

0: Rebecca Bangfield var det med Untangling i landsmøte. Vær så god, Sven.
1: Er dere klare for konkurranse, folkens?
2: Ja!
1: Ja, hvis det er noen av dere som er noen skikkelig bikke etter quiz, så vil jo Pavlovs slå inn her nå. Altså, for det er rett og slett klart for gitarhelt, denne konkurransen, hvor det er om å gjøre å kjenne igjen en gitarsolo på kortest mulig tid.
0: Ja.
1: Hvilken låt er det du hører gitarspill fra? Det er så forbaska enkelt som det. I dag så kan alle sammen få lov til å være med og være gitarhelte. Det gjør vi på følgende måte. Jeg spiller nå snart av kun 0,66 sekunder av en kjent gitarsolo. Så får dere litt tid å svare på. Og om ikke du klarer det, så skal dere slappe av. Du skal få høre 3,66 og ikke minst 6,66 sekunder av en djevelsk god gitarsolo litt senere. Det er vel egentlig, var ikke det absolutt alle reglene som er i denne konkurransen?
0: Ja, husk å ta med navn og adresse når du svarer.
1: Kjempebra, Elin. Skjønner du hvilken låt det er, så skriver du hvilken gitarist det er, eller hvilken sang det er, eller hvilket band det er. Her er vi ganske romslige, og så legger du med adresse, og da kan du altså vinne. Torfinn, hva vinner man her?
2: Her kan du vinne den klassiske veskebæreren vår, altså med koppen med lokk.
1: Ja.
2: Og hvis du har tenkt å bruke den da, til å drikke væske ifra, så må du jo skru til lokket, og da vil du se at oppi her, så ligger det et plekter. Jeg vet hvor interessert dere er i plekter, folkens. Det her har jeg hatt statistikk på. Fullstendig uinteressert er dere. Men væskebæreren, den er jeg ikke interessert i.
1: Og den kan du vinne nå.
2: Så må du bli kvitt, og så er det plekterene dere er så uinteressert i også.
1: La oss spille gitarhelt, ørene på stilk, lydnivå opp. Ok, her kommer 0,66 sekunder av en kjent gitar trudlet.
0: Det var det.
2: Ja.
1: Alt er for.
2: Ja.
1: Det er alt er for.
2: Yep. Okay. Oi. Og det skal være nok.
0: Og det er bare en gang også?
1: Ja. Så nå er det om å gjøre å sende inn hvis du skjønte det. Hvis du er helt blank, slapp av, du skal få høre mer etterpå, men sjansen for å vinne synker dramatisk.
0: Ok.
1: Etter hvert.
0: Ok.
2: Her er ikke den låta.
0: Nei, dette er Bendik og Erik også.
1: Ja.
0: Nå er det helt annet.
3: Vi har hatt mange

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Ja, det var Henrik Heaven det som sang I don't feel that way. Hørte den her i landsmøte NRK-P1. Vi har en konkurranse som går nå, Sven.
1: Ja, plug in.
2: Vi ser at gitarbikkene der ute, de sikler. Vi er i gang med en helt episk runde med gitarhelt. Hvis du nettopp skrudde på, så får du nå høre 0,66 sekunder av en gitar solo. Klarer du å kjenne den igjen, så er du en legende. Det er kort.
1: Kan det være Aerosmith og Run DMC med Walk This Way?
2: Det er klart det kan være det.
1: Men er det det?
2: Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Vi har jo fått en melding som jeg blir så utrolig glad, fordi det er noen som har foreslått min favorittartist, Bjøro Haaland. Anders har skrevet inn, dette må da være stilgitarrist Arne Vigeland på Bjøro Haaland, sier Gamle Landevei. Det er jo det er nesten, det er i hvert fall like bra. Og nå, hvis du står helt fast, så skal du få litt grann mer lyd på beinet, hvis det er et ord. Her kommer 3,66 sekunder av samme gitarsolo.
0: Der tar jeg deg nå.
2: Du tok han nå? Veldig bra.
1: Kan det være Gimme All Your Loving? Det er vel CC Top da.
2: Ja, kan være det.
0: Eller 10,000 Lovers.
1: Det er noen, ja, det er noen som tipper Michael Jackson, Beat It. Led Zeppelin.
2: Oi, oi, oi. Ok.
1: Laura Branigan, Self Control, er det noen som sier.
2: Ja.
1: Ikke den.
2: Altså, det kan jo være den.
0: Nei.
2: Men det er ikke det.
1: Nei.
2: Nå, hvis du står helt fast og tenker at det her var, jeg har det på tunga, så skal du nå få siste ledetråd, og det er 6,66 sekunder av samme sang. Lytt nøye. Ja.
0: Da.
2: Nå.
1: Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way?
2: Ja, det kunne vært den. Nei. Men det er ikke det. Og det er på tide å avsløre hva som er riktig svar.
1: Er det gitarsolo fra Bønna fra Nord, Helsing, Arthur og Berit på roadtrip mellom Morsjøen og Levanger?
2: Nei!
0: Men de la da opp til kampen i kveld, tror jeg. En natt.
2: Nei, det er ikke det. Kjempebra forslag. Men riktig svar har vi fått fra mange, blant annet dagens vinner. Og det er Arnfinn Rømul, og han skriver: dette er Back in Black med AC/DC! Ja.
1: Det var på høy tid at det var AC/DC i gitarhelt, for det er jo dem som har selve kjenningen til konkurransen nå. Det er riffet å spille her.
0: Ja.
2: Fra hvilken sang er det?
1: Det er ifra livealbumet til AC/DC, og det er...
2: Nå kommer jeg til å få inn 10-25 meldinger med hva det er, for folk vet jo dette. Men der fikk du altså Back in Black, og det er jo
1: Bad Boy Boogie. Er ifra. Okay.
2: Boy Boogie, ja.
0: Trenger ikke å sende en melding på det?
2: Jo, send en melding på det. Okay. Men det vil ikke lønne seg for deg å gjøre det, men du må gjerne gjøre det selvfølgelig.
0: Ja, vi er åpen for alt.
2: Ja,
0: men vi må vel høre hele?
2: Ja da, vi skal få høre hele sangen, og det er jo da altså Angus Young i AC/DC som spiller her. Du hører nok også lyden av hans bror Malcolm Young, som var rytmegitarrist og hadde rytmegitaransvar på den utgivelsen. En liten fiffig fakta: AC/DC er oppkalt etter AC-omformeren til søstra til Young-brødrene.
1: Jaha.
2: Hun hadde en gammel symaskin der det stod AC, og så sånn pek til DC da.
1: Ja.
2: Så symaskin, musikk, rett og slett AC/DC.
0: Perfekt.
2: Oi!
0: Her kjører vi.
2: Andakt.

0: Marion Woodset var det med sin Når taket brenner.
1: Det er noen ACDC-fans der ute.
0: Det er noen, og de hører absolutt fra seg, ja.
1: Veldig, veldig hyggelig. Jeg tror min favoritt ACDC-låt Big Gun, skriver Werner. Den ble sluppet på single og på med filmmusikken til 1993-filmen Last Action Hero med Arnold Schwarzenegger. Nå får jeg gåsryd. Var ikke før i 2009. Den kom på et samlealbum tilhørende ACDC. Det er jo en god fiffig fakta.
2: Ja. De har jo også gitt ut et helt lydspor til en film. Har du ikke sett den? Maximum Overdrive, basert på Stephen King-romanen.
0: Wow.
2: Det handler om at kjøretøyene plutselig får bevissthet og begynner å gå imot menneskene.
1: Yes, det, da, jo, det er jo flere Stephen King-bøker.
2: Ja, det er faktisk. Men, og da var det litt sånn, ja, hvem er det som skal få til å ordne filmmusikken her da? Kjører store kjøretøyer, kjører rullene siden av mørken.
1: Symaskin.
2: Hei, ACDC.
1: Det er jo Bjørn Haaland-fans der ute.
0: Ja.
1: Hei, kos at du liker Bjørn og Arne Vigeland, Sven, skriver Kari Mette i appen, men har du hørt at de spilte i bandet Western Sound?
0: Ja, ja.
1: Var på dans med dem. Nei, det har jeg ikke, men det må jeg selvfølgelig sjekke ut, Kari Mette.
0: Det må du ta og sjekke ut.
1: Og så har Frank sendt en melding. Heisan, min barndomshelt av Bjørn Haaland var totalt frelst fra 9-årsalderen. Første konsert når jeg var 13 år, fremdeles min store helt. Synes vi rett og slett skulle ha spilt Hei gamle landevei nå på radioen, med vennlig hilsen Frank.
2: Men la meg ta med først at oss straks skal på fisketur, og oss trenger fiskekompanjonger. Hvis du har lyst til å være med landsmøte på fisketur i dag, så må du melde deg i NRK radioappen. Det er nemlig Skittfiske, og du kan vinne.
0: Ja.
1: Skittfiske, det er lenge siden.
2: Ja, det er det.
0: Det er veldig lenge siden, men det er en kjempekoselig konkurranse. Ja. Den krever veldig lite av deg. Nei, men har du hørt?
1: Nei!
0: Åh! Ja, men ok da, nå er det litt hellig stund her.

0: Ja, det ble plutselig sånn at vi måtte spille Bjøre Haaland her I landsmøtet. Hei, gamle landevei, fikk du hos oss. Men nå har klokka passert til 12, og det skal handle om beredskap. Tom Ingebrigtsen har nyhetene.
1: Ja, norske kommuner, de skal øve på krig. For I dag presenterer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap en øvingspakke til alle kommuner her I landet. Målet med den pakka å trene lokal kriseledelse på å holde oppe kritiske tjenester som vann, strøm og helsehjelp. Bakgrunnen den skjerpede sikkerhetssituasjonen I Europa, det forteller justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
2: Vi må være forberedt på at det kan bli krig. Og da må kommunene, der hvor alle folka bor, de må være særlig tydelige på at en må ha planene klare, en må ha tenkt gjennom hvordan en håndterer det, sånn at vi innbyggere kan være trygge og ha en mest mulig normal hverdag selv om situasjonen veldig krevende.
1: En kvinne funnet død I et turområde utenfor Porsgrunn. Et hardt skadd barn som ble funnet samme sted fløyet til sykehus. Politiet har startet etterforskning, forteller innsatsleder Kim Stokke.
3: Vi har da gjort funn av en kvinne som dessverre konstatert død. Og vi har også gjort funn av et mindreårig barn som flydd til Ullevål med alvorlige skader. Vi har fullt trøkk på etterforskningen, både taktisk med å avhøre de som har sett

0: Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner, det viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen i verdien skjer etter en solid opptur på børsen i USA i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Hvis 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle nordmenn, så ville vi fått ca. 4 millioner kroner hver. Så landsmøtet, dere skal på fisketur nå?
1: Ja, vi holder på med både det ene og det andre her, sånn du, Tom. Og om ikke så alt for lenge siden tid for vår gode, tradisjonelle skittfiske.
2: Skittfiske.
1: Men først litt herlig musikk da. Dette er landsmøtet, NRK P1, og klokka er 3:03. Denne her, er det tirsdag? Tirsdag? Jeg tror det er tirsdag.
3: Jeg tror det er tirsdag, men jeg er ikke sikker.
1: Torfinn nikker. Ja,

0: orkester i samme bil. Den er faktisk veldig fin å ha i bilen å kjøre til. Ja, den er sånn perfekt billåt.
1: Sett som en kula.
0: Ja, ja, ja.
1: Som min gode bror.
2: Ja, ja, men også er ombord i Sjarken, som også har fått lånt til han... Vår gode venn ja. Ingen nevnt, ingen nevnt. Men oss har med oss Jon Eirik på tråden. Hallo Jon Eirik.
3: Hei hei.
2: Hei du.
3: God formiddag heter det vel kanskje, ikke morgen ennå.
2: God formiddag Jon Eirik. Du har erfaring med fiskeskjønne.
3: Ja, jeg driver og fisker en del kveite og ja, fisker litt skrei på vinteren. Og ja, har vi faktisk for oss den store kveitfiskehelga på Meløyvær til helga.
2: Oi! Er det konkurranse da?
3: Ja, det er jo litt intern konkurranse. Da får jeg besøk fra Haugesund og litt, så da fer vi ut til Meløyvær og så fisker vi og så tar vi oss en pinne for landet og,
2: okay.
3: og spiser litt god buknafisk og greier og ja. Går på pub.
2: Oi,
1: ja, så, pub.
2: Så er pub på Meløyvær altså.
3: Det er en kjempeflott pub som alle skulle ha vært innom.
2: Nettopp.
3: Fantastisk der oppe.
2: Det er det må folk legge inn i sine sommerferieplaner, altså puben på Meløyvær.
3: Ja.
2: Jon Erik, du er også nå fremme på vår hemmelige fiskeplass. Det er jo, oss kan ikke røpe hvor det er, for det er en veldig bra plass det her. Her kan okay. du få makrell og berggylte og abbor og torsk og lyr og lange og det ene med det andre.
3: Ja.
2: Reglene er som følger da. Når oss setter i gang, så sender oss ned snøret, og snøret går ned en meter per sekund.
3: Okay.
2: Her er det cirka 60 meter djupt, så hvis du lar den gå til 60, da går snøret i bånd, og akkurat nå er det en dårlig ting.
3: Ok.
2: Ja.
3: Okay.
2: Og du må selv føle på når du vil si stopp og stoppe snøret. Og hvis okay. det er en fisk der, da vil gjerne oss ha fangsten, men du kan da få i bytte noe greier fra landsmøtet.
3: Akkurat.
2: Ja. Så har du agnet og slik klar?
3: Agnet er klart, ja. Og ja.
2: Hva du vil bruke for noe i dag?
3: Nei, i dag bruker vi bruker en jig, en gummijig.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
2: En jig?
3: Med trippelkrok bak og
0: satser på å ta det som går kommer i dragsuget da. Ja,
3: ja visst.
0: Ja.
2: Ja, men det er nydelig det, Jon Erik. Da setter oss i gang her, og så kan du så si du stopp når du føler deg heldig.
3: Det skal jeg gjøre. Det skal jeg gjøre.
2: Ok, da setter oss i gang, så vil du høre. Der, vet du. Da går snøret ned.
3: Da går snøret ned,
2: ja. Det er kanskje ikke ofte du fisker sånn som dette her.
3: Jo da, det gjør jeg det.
2: Ja. Ja, driver du med stang?
3: Ja, det er mest stang.
2: Ja.
3: Stopp!
2: Da der stoppassen!
1: Oi, oi, oi, oi!
2: Du stoppet han på 16 meter.
3: Ok.
2: På 14 meter, der sto det sill.
3: Jaha.
2: Men den er dessverre litt for langt unna. Og det neste og ser er litt lenger ned, 22 meter altså.
3: Ja, men du skjønner det at når jeg fisker så, okay, så stopper jeg på 16 meter. Får jeg ikke noe der, så slipper jeg jo videre. Det er jo sånn det fungerer når man fisker, vet du.
1: Ja, for en legende.
2: Ja.
1: Han pruter jo her.
2: Jeg vil si at han pruter nå, Jon Erik.
0: Kanskje har fått med seg litt av still, vet du, på det her. Han hadde jo tre kroker bakpå.
2: Ja, sant. Ja, for du drev jo med gummijig med trippelkrok.
3: Ja da.
2: Ja, ja, men da ble det still.
1: Wow, forhandlingens mester.
3: Oi, oi, oi.
2: Det var ikke verst. Har du forhandlet deg frem til fisk før, Jon Erik?
3: Jeg har en god historie der. Jeg fikk en kveita på 70 kilo ute på Meløyvær, på stang.
2: De katta på stang, 70 kilo?
3: På stang, ja, det var rekord. Men han som skar filet av den, han fikk 90 kilo filet av den, og da ville alle kjøpe kniven.
2: Altså 70 kilo kveite med 90 kilo filet?
3: Ja, han mente han hadde klart 90 kilo filet av den 70 kilo speita, så da var alle de lokale ville kjøpe kniven av
2: han. Ja, den kniven ville også ha.
0: Nydelig.
2: Slik, det er akkurat slik fiskehistorier skal være. Jon Erik, det her var fantastisk fin innsats med bra agn og gode forhandlinger. Du må helle linja, så produsent Mai får adressa di, og så kommer det noe. Hva du har lyst på fra landsmøtet?
3: Du, hva du har å by på da?
2: Og så har koppen,
3: og så har
2: handlenettet.
0: Ja, kanskje det nøkkelgreien kan være passende til fisker.
2: Og så har nøkkelring med kork på som flyter hvis du mister den i vattnet.
3: Ja, men en sånn kopp med landsmøte hørtes jo bra ut.
2: En kopp, ja. Og så kan du også legge opp i nøkkelringen opp i koppen.
3: Ja, veldig bra.
2: Ja, det har vært oss enige. Det er faen å ta oss fram. Ok, lykke til på Meløyvær til helga da, Jon Erik.
3: Takk for det.
0: God tur.
3: Ha en fin dag videre.
2: Takk du også.
1: Ha det.
3: Ha det.

0: Emilie Hollow var det med sin neste stasjon.
1: Fifi fakta!
2: Fifi fakta!
3: Velkommen til Fifi fakta.
0: Takk.
2: Takk.
3: I dag skal det handle om bankraneren og fengselsfugeren Eleanor Jarman.
0: Oi.
3: Eleanor, hun vokste opp i fattigdom i Swaw City i Iowa tidlig på 1900-tallet, og hun fikk seg servitørjobb som 12-åring. I 1920 gifta hun seg med Michael Roy Jarman, altså der hun fikk sitt nye etternavn fra. Fikk to sønner, og hele gjengen flytta til Chicago i 1923.
4: Shytown.
3: Ja. Det klassiske refrenget kommer her. Michael begynner å drikke, klarer ikke lenger å forsørge familien. Eleanor må klare seg for seg selv med to små gutter. Hun starter da en speakeasy, en ølbule. Dette her er jo altså et ulovlig serveringssted. For det her er forbudstid i USA. Og hun må gi seg med ølbula si når forbudstida går mot en slutt på slutten av 30-tallet.
2: Fordi det blir lov.
3: Fordi det blir lov, at, ja.
2: Det er gøy.
3: Ja. Men i ølbulemiljøet som hun nå har sett innsida til, så blir hun kjent med en som heter George Dale. Han er en fabrikkarbeider som driver med bankraning på si. Han spiller på med bankraning. Og hva tror du? Tror du George og Eleanor blir kjærester? Ja, det blir det.
0: Ja.
3: Og snart er det her Bonnie and Clyde. Eleanor blir med når George raner banker. I lag med George sin medsammensvorne Leo Minetti, så er de nå en trio som raner banker over hele Chicago. Eleanor og George kaller seg Mr. and Mrs. Kennedy. Minetti, han kjører bilen. George truer de ansatte med pistol, og Eleanor holder vakt med en såkalt blackjack. Det visste ikke hva det var, eller vet jo ikke blackjack er, kortspill og så videre. Men det er også et sleng for en batong, sånn kølle som nesten som politiet har, ikke sant? Så hun står da med en batong da, og truer dem som ikke innordner seg når det ranes banker. Dette her fungerte helt bra, det, helt til de kom til Haberdashery, eller altså en klesbutikk, det er gammelt navn for klesbutikk, til 70 år gamle Gustav Hoe. Eller Hoe, kanskje hos kallen. Jeg lurer på hvor Gustav har fått etternavnet sitt fra. Hoe, H-O-E-H. Han gamle Gustav, han ga seg ikke ut av kamp.
2: Gustav Hø.
3: Ja, Gustav Hø kanskje. Og han vart... Altså, det gikk så gale til slutt at når de prøvde å rømme, fordi han gikk jo, han kjempet imot, og da skaut George fire kuler i Gustavs retning, og han blir liggende blødende, og han dør senere til å skade han. De tre setter seg i bilen og kjører vekk fra det her misslykka ransforsøket. En motorsyklist som passerer legger merke til regnummeret, og dette her leder politiet til sjåføren Minetti. Minetti sier at han bare har kjørt herr og fru Kennedy, så han vet ingenting mer, men politiet tror jo ikke på han. Og aliasene, herr og fru Kennedy, leder da, de har adresseregistrert aliasene sine. Så politiet kan bare, ja, Mr. og Mrs. Kennedy i Chicago, de bor der, de så ferdig oss dit. Uansett, Eleanor og George hadde allerede da rukket å ta med seg ungene og rømme, for de skjønte jo hva som skjedde. Men de kom ikke lenger enn til neste adresse før de ble arrestert. Og nå blir det skikkelig styr i media og greier. George dømmes til døden, fordi han skaut og drepte gamle Gustav. Og Eleanor døpes til den blonde tigeren i avisen. Og Minetti og Eleanor får 199 år i fengsel for medvirkning til drap.
2: 199 år?
3: Ja. Med andre ord kunne Eleanor se fram til løslatelse som 95-åring. Og hun tok 7 år i fengsel, og Eleanor, med meget god oppførsel. Men på morgenen den 8. august 1940 tok hun og en medinnsatt venninne med seg en kjole og en dress fra vaskeriet, kleiv over et 4 meter høyt pitrøyere og forsvann. En drosjesjåfør kunne senere fortelle at han hadde plukket opp 2 damer som han slapp av i småbyen Morris i Illinois, og etter det vi kan skjønne i ettertid, så reiser Eleanor så til Swaw City for å få bekreftet at sønnen henne fortsatt er trygge, de bodde i lag med en tante. Og så forsvinner hun helt. De neste 35 årene lever Eleanor som ettersøkt av FBI og kommuniserer med familien gjennom annonser i lokalavisen. Hun brukte sånne enkle fraser som de skulle kjenne at, som da gjorde at de visste at hun er i livet. Hun er der ute. Og hun kommuniserte at hun ikke hadde gifta seg på ny, at hun jobbet som servitør på en restaurant. Og i 1975 så dukket hun faktisk opp i levende livet. Hun møtte sønnen Leroy, bror sin og hans fru på Svå City bussholdeplass. De kjørte til en plass i nærheten der de kunne prate fritt. Hun fortalte at politiet hadde sluttet å lete etter henne, og at de ikke skulle oroe seg. Og så etter møtet så for Eleanor for seg selv til bussholdeplassen at, for hun ville ikke at noen skulle vette hva slags buss hun tok. Og det var siste gangen noen så henne. Men det var ikke siste gangen noen hørte fra henne. For hun fortsatte å kommunisere med annonser i avisene. Og i 1993, nå har vi kommet ganske langt her, da fikk barnebarnet til Eleanor et brev tilsendt der det sto «Jeg er fortsatt i live. De fant meg aldri. Dette er din ettersøkte bestemor, den blonde tigeren. Jeg er nå over 90 år og har litt helseutfordringer.» Og det var det siste noen gang hørte fra Eleanor Jarman. Hun er nok for lengst død nå, men det er ingen som vet hva hun opererte under slags navn, eller hvor hun er gravlagt hen. Men hun bodde nå i et lite lokalsamfunn der hun hadde fortalt folk om historien sin, da. Men de helt kjeft.
0: Au.
3: Det var fiffig fakta.
2: Det var fiffig.
3: Lykke til videre, alle sammen. Ikke ran banker på si. Det blir

Her en ekstra nyhetsmelding fra NRK Troms. Kommunedirektøren i Harstad innstiller på å ikke sende planforslaget til den planlagte dokkhallen i byen ut på høring. Grunnen at forslaget har for store negative konsekvenser for Harstad sentrum, og at flere sentrale forhold ikke tilstrekkelig utredet, skriver kommunen i en pressemelding. Les mer om saken på nett, nrk.no, Troms og Finnmark.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast, og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio. Jeg ble

0: Emma Steinbakken var det med for alltid type ting. Fikk den her I landsmøtet, dette NRK P1, og nå kommer det noe, ja, det vel litt lettere kontroversielt det her da, men de som banner, lev lengst.
1: Oi!
0: Ja, det I hvert fall påstanden til en doktor.
1: I Nord-Norge?
0: Nei, nei, nei, dette var en utenlandsk doktor.
2: Åh! Oh.
0: Ja, oi, oi, oi. Jeg leste om det her forleden. Dr. Robin, kanadisk fagperson, og hun har forsket på dette.
2: Det høres ut som tull.
1: Dr. Robin.
0: Det var vel kanskje...
2: Det var Dr. Robin som sa det.
0: Jeg tror kanskje det var kallenavnet hennes på et sosialt medium. Altså, men bare for å ha sagt det, dette gjelder ikke folk som bruker banor for å hetse andre. Dette ikke sånn når du liksom, hvis du skal være slem med meg eller noe sånt, og si et stygt ord, Sven, og så, de, det ikke det. Dette gjelder de av oss, jeg kjenner jo ekstremt igjen her, som bruker banor for å få utløp for frustrasjon. Folk som kan banne effektivt, som Modama kalte det. Jeg mener, altså jeg jo nordlending, vi har jo lært av søringene at vi alltid bannes.
2: Ja.
0: Ja, og det gjør vi jo for så vidt også, til tider. Jeg har lært meg da jeg begynte her I NRK, så fikk jeg et sånt filter. Ja. Jeg kommer inn på døra på jobb, så på en måte så har jeg mistet, eller legger bort det meste av uttrykk som oppfinnes hjemme.
2: Ja, ta på NRK-modus.
0: Ta på NRK-informer, ja. Rent praktisk så handler det her om at folk som bannes når ting koker litt, ofte flinkere til å få ut det som bygger seg opp innvendig, kontra de som bare går og koker I lang tid, inni seg. Du en som bannes når du frustrert, da du kanskje også flinkere til å takle hindringer på din vei, sier denne forskeren. Tidligere forskning har jo også vist at folk som bannes ærligst. Den forskningen ble skrevet flere artikler om tilbake I 2018, og I fjor så kom det flere saker om at bannord et tegn på intelligens, og ikke det motsatte som enkelte liker å påberope seg kunnskap om. Og så det en britisk undersøkelse da, som bekrefter at det ikke alltid så galt å banne. Særlig ikke når vi må gi det lille ekstra, når vi trener eller skal prestere maksimalt, da kan faktisk bannskapen hjelpe oss. Det viser en studie fra England. Forskerne de gjorde to eksperimenter I studien, som de tippet storbannere ville elske å lese. Det var 197 personer som var med. Og I det ene eksperimentet så skulle de holde hånda nede I iskaldt vatten. Kanskje dere har hørt om det her?
1: Ja.
0: I den andre så skulle de gjøre armhevinger. Og mens de gjorde øvelsene, så kunne de velge å gjenta et bannord, eller et annet nøytralt ord, som ikke da... sannsynligvis er det, hvis du sier rutt, I stedet for... Ja. Da de var ferdige, så fikk de spørsmål om... Om mamma heter rutt, det var kanskje derfor det kom. Da de var ferdige, så fikk de spørsmål om hvordan de følte seg mens de gjorde de her øvelsene. Og forskerne fant ut at banninga så ut å øke selvtilliten deres, mens de holdt hendene I iskaldt vatten, eller tok armhevinga. Og de som banna, de klarte å holde på litt lenger, enn de som bare sa helt vanlige ord.
1: Ja.
0: Dette det altså ordentlig, dette seriøs forskning, vil jeg si. Banning altså en så vanlig reaksjon på smerte at det må være en underliggende årsak til at vi gjør dette her. Og derfor det forsket på, og en studie fra Storbritannia har funnet ut at folk som banner etter å ha slått et tå har mindre smerte enn folk som uttaler nøytrale ord, eller ikke sier noe I det hele tatt. Ja. Så det letter smertefølelsen din også. Nøyaktig hvordan banning oppnår sine fysiske effekter, det dessverre fortsatt uklart. Hadde det vært det, så kunne man jo kanskje ha blitt kvitt denne skapen. Men forskerne de spekulerer I at nettverket av nerver som knyttet til følelser involvert I det hele. Mm. Jeg vil ikke med dette si at alle sammen skal gå rundt og slenge med sånne ukvemsord I ny og ned, det ikke det jeg mener. Men få det ut. Slår du lille tå di, prøv da med litt sånn edder og galle og kjenn hvor godt det faktisk gjorde. At det faktisk lappet litt på ond. Dere sånn? Ja, ja. Som slipper ut ord.
1: Hvis jeg sparker tåa bort I noen ting, da kommer hele greia han selv og plassen der han bor og alle.
2: Jeg jo vokst opp på Sørlandet, og der har vi jo masse gode ord som ikke banninger.
1: Ja.
2: Man sier sånn, søren klyper!
0: Men hjelp det?
2: Det hjelper som bare det.
0: Ja, hvis det hjelper deg.
2: Katten!
1: Katten! Den kjempebra. Den
2: kjempegod.
1: Og jeg har også funnet ut at iblant så kan jeg bare finne opp et ord der og da.
0: Oh, ja.
1: Men jeg bare legger kraft I det og så vil det
0: å
1: hjelpe meg
0: det skal jo sies at dere har jo barn også så dere har kanskje lagt litt barn på dere I sånne
1: ja, jeg har prøvd men de har lært alle ordene uansett
0: ok, hvis du slumper ut og kommer med litt edder og galle så får du bare heller si unnskyld hvis noen synes du var litt voldsom
1: jeg sa jo fy fader rullene I går for eksempel, fikk jo kritikk for deg eufemisme, det er litt fanden inni det.
0: Nei, en nordlending synes det er veldig vanskelig. Og forskning sier altså de som banner lever lengst.

0: Da vi på. Vi hadde det så artig, vi hadde diskutert litt på en ord og sånt her. Nei, der var ikke du meg. Skal vi se, du er på, hvis jeg gjør sånn, så kanskje du er på... nei, unnskyld.
1: Da jeg kan få flytte meg.
0: Nei, jeg skal bare passe på at...
2: Nei, det er fint for oss å få trent på det her. Det er jo å sende jo ifra nytt studio, vet du.
0: Ja,
2: så nå må jeg prøve. I nye NRK i Trondheim.
0: Hvis du får den? Nei.
2: Nei, det er ikke der.
0: Nei.
3: Sånn har radio blitt, folkens.
2: Jeg tror du må finne gjest 1.
0: Ja, det her er gjest 1.
2: Det er gjest 1, så du må programleder 3. Du,
0: altså. Jeg bare hadde ikke spaket.
1: Nå er jeg på, tror jeg.
0: Men, hvem er dette? Hvem er som ikke har lyd nå?
1: Jeg har lyd.
0: Hvis alle sammen snakker. Det var din. Okay.
2: Hallo.
0: Ja. Jeg vet ikke hvor jeg har gjort av det. Okay. Ja, men ok, fint. Vi skal snakke om hverdagklubben.
1: Det skal vi. Dette er jo litt sånn hverdag da. Ja,
0: det er jo det for oss akkurat nå da vi driver og tester nye rom og sånn.
1: Mm. Vi begynner jo å nærme oss slutten av hverdagklubben. Det var noen oppdateringer som jeg følte at vi trengte å ta litt med. Mm-hmm. Nå i starten av den der fine greia jeg har sydd sammen. Skal vi bare høre den?
2: Ja, ja.
0: Ok.
4: Her og Vigdis sjekket inn i hverdagklubben. En liten oppdatering med skravelkåren. Dere snakket litt om at man kunne lage salat, og man kunne gjøre forskjellig med den der skravelkåren. Det er så fint på. Nå skal dere høre. Jeg har prøvd å lage salat, og det smaket, det smaket gress. Ja, så var det noen som tipset meg om at jeg kunne jo lage litt sånn puré. Ja, tenkte jeg. Da, jeg har jo så mye. Så dette er nye. Så laget jeg litt puré. Ja, og det smaket... Ja, det smaket gress.
5: Hei, landsmøte. Det er Ingrid her, som er direkte inne fra hagen med landsmøte på øret. I dag er planen å... nappe litt skvallerkål, for nå har jeg lest at hvis man fyller en bøtte helt full med skvallerkål og fyller på vann, lar det stå i 2 uker, røre et par tre ganger i uka, så skal det bli fantastisk gjødselvann.
6: Hei, det er Gunn som ringer i Hverdagsklubben. Så hadde jeg en koselig opplevelse i går, da jeg skulle lukke opp porten for at kuene skulle gå ut igjen etter at de hadde vært inne og sjekket at alt er greit. Så gikk det en rev over plattingen. Og når jeg var ferdig med å skifte fra fjøstøy til antøy, så møtte jeg den en gang til. Så vi har tydeligvis fått en rev nære husene. Men den gjør vel ingen fortred, vi har ikke høner, så det går sikkert bra.
7: Jeg håper nest siste møte i Hverdagsklubben. Ja. Arne Kristian lurer på hva han skal si som en siste hilsen til klubb og møte i morgen på 30 sekunder. Jeg får fylle opp veskebæreren med litt todd, det er bra, og så se om det dukker opp noen velvalgte ord.
5: I morgen skal jeg avsløre hvorfor jeg ikke kunne falle ut av klubben, og hvorfor jeg måtte henge på helt til slutt.
2: Oi, oi, oi.
1: Wow. Oi, for en cliffhanger. Oi. Man sier på norsk. For en... Overligger.
0: Ja, det er sånn.
2: Så har jeg ikke helt et godt norsk ord for deg, altså.
0: Nei, vi har ikke
3: liggende. Jeg kaller for en Stallone.
1: Mm. En Stallone.
3: For en Stallone.
0: Ja.
3: For en Stallone.
0: Ja.
1: Så i morgen så kommer det en oppdatering til, og torsdag så kommer den siste hilsen. Stemmer ikke det?
3: Jo.
0: Det, i morgen er siste mulighet for dere som henger med. Alle 10 er med, sant?
1: Alle 10 er med.
0: Ja. I 23.59.
3: Jeg må jo bare si til dere som lytter på, der er jo i en helt unik tid i norsk radiohistorie.
0: Ja.
3: For nå er det snart slutt på Hverdagsklubben. Folk har altså ringt inn i over 100 dager hver dag til NRK. Det er helt utrolig.
1: 121 nøyaktig er det vel i dag, kanskje?
0: Og det er helt vilt. I morgen er altså siste dagen dere skal ringe inn. Da vil vi gjerne ha en liten hilsen.
3: Mm.
0: Typ sånn, kanskje maks 30 sekunder.
3: Mm.
0: Og så hører vi på det på torsdag når vi har vår sesongavslutning.
2: Da er det utesending fra Munkholmen, ei øy i Trondheimsfjorden, så den som har lyst til å ta turen utover.
0: Ja, det er åpent for alle det. Bare pass på at du sjekker båttiden og sånt. Ok, det var hverdagklubben så langt. En dag igjen, det er jo helt utrolig. Nesten sikkert utrolig.

0: Ida Jonsen og Petter Nordberg var det med sin på Vift, og vi fremme ved Hvor fritt?
1: Ja, Kristina sendte oss melding, Ellen.
0: Ja.
1: Elg på innsiden av viltgjæret på E6 på Vinstra.
2: Ja, vel. Ja.
0: Ok.
1: Det greit å ta med seg.
0: Gjenta hvor det var for de som
1: akkurat... Vinstra,
0: ja.
1: Nord for Lillehammer.
0: Elg altså på innsiden av viltgjæret, så vær litt obs hvis du der. Og Elin og Skjøt, hverdagklubbgjengen må jo på avvending. Hva skal den finne på nå? Får jo så mye tid til overs.
1: Ja. Jeg kan jo melde deg inn i annen hverdagklubben.
2: Ja, den eksisterer hvis det
1: er bare ett medlem.
2: Ja. Det er... Signe skriver... Jaggu er et ord som blir flittig brukt i NRK. Meget ekkelt banneord for meg.
0: Oh, ja.
2: Men ikke for dere. Spørsmålstegn, spørsmålstegn, spørsmålstegn.
0: Nei, jeg måtte søke opp hva jaggu betydde.
2: Ja.
0: For det må jeg innrømme, ikke at jeg sier det, men det visste jeg ikke at det var et banneord.
2: Nei, nei da, det inneholder jo en gud der også, så ja ved gud betyr det egentlig, sammentrekning til den setningen. Og alt som inneholder gud, vet du,
0: ja.
2: Det, hvis du driver å bruke deg, hytt og gevær, det er ikke greit.
0: Nei, man prøver og prøver og prøver.
1: Dette er veldig god informasjon for meg, ja. Jeg tror jeg sier jaggu nesten hver sending.
0: Oh ja, okay.
1: Så det beklager jeg.
0: Ante ja,
1: ikke
0: noe.
1: At dette var å ta Guds navn i feil retning.
2: De har jo klemt inn Gud i så mange begrep og ord og uttrykk også, så det er jo vanskelig å styre helt klart, tenker jeg.
0: Ja, det er jo det. Mm. Det blir jo sånn, det er jo sånn språket blir til. Hvor jeg ligger an til å leve lenge, har ingen band mye, men på grunn av frustrasjon skal jo...
2: Vestlendinger lever lengst ja. I landet. Ja. Viser statistikken, men også akademiske folk. Og det spørs om det er om banning er en del i mixen der.
0: Det kan det være.
1: Svein har sendt melding til oss på denne prøvesendingen, og han sier savner den gangen NRK hadde lydteknikere. Det er jo daglig trøbbel.
0: Tusen takk.
1: Og vet du hva, Svein, det savner jeg jo. Før vi begynte å jobbe i studentradioen i Norge, som vi jobber i nå. Men det testsending, det kommer mer lyd etter hvert.
0: Ja, da, jeg synes det har gått ganske bra i dag.
2: Ja, absolutt.
0: Og nå skal vi til og med kjøre Westlife, så vær så god, folkens.
1: Terningkast 3, altså, sånn teknisk.
0: Nei, nei.
1: Jo.
0: Nei, nå er du slem.
1: Vet du hva?

0: Ja, det var så pent som du får det. Westlife var det med Flying Without Wings. Her landsmøte på NRK P1.
1: Kan anbefale dokumentaren The Dark Wizard på HBO hvis du glad I folk som flyr uten vinge. Utrolig historie om Dean Potter.
0: Ok.
1: Som fløy mye uten vinge.
0: Ok.
2: Hvordan gjorde han det?
1: Basehopper.
2: Den gjengen, ja.
0: Skjønner. Veldig, veldig bra. Hei, Mathias I dagens.
2: Hei, Elin Landsmøte.
0: Hei. Du fikk med deg noe, og vi har jo diskutert banning, og det fordi at de som banner, de lever lengst, det viser jo nyere forskning. Ja, det var der vi var I dag, og ja, vel, ja. Så har vi jo lært litt at, jaggu, det skal vi ikke si så mye.
2: Nei.
0: Fordi det var jo litt ufint.
2: Ja.
0: Hvordan du på det her området?
2: Nei, altså, det jo sammentrekningen, altså, sier dere blaffen?
1: Ja.
0: Og gi blaffen igjen.
1: Ja. Nei, det gir jeg ikke blaffen I.
2: Nei, for hva betyr det?
0: Vet ikke.
1: Hva betyr det?
2: Å gi blaffen.
1: Å gi blaffen, jo, ikke du bryr deg, det ikke så nøye.
2: Det å gi blanke F. Hæ? Har dere tenkt på det?
1: Nei.
2: Blaffen, å gi blaffen, det
1: Ikke si det.
2: Ikke sant?
0: Nei, det må
2: blanke F.
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg håper ikke du gir blanke F I dagens sendinger.
2: Det skal jeg love deg at jeg ikke gjør.
0: God sending, du.
2: Takk for det.

0: Plateaktuelle Marco Sir der med Jessica.
1: Dette er NRK PN.
0: Dette her er NRK PN, vet du. Takk til landsmøtingen som gjør seg klare for å sende fra en øy i morgen, har jeg skjønt. Så får vi se da om det blir i seiersbakrus eller ikke. Norges første VM-kamp mot Irak er jo det eneste mange av oss går og tenker på i dag. Og hos meg så skal vi direkte til Irak, faktisk. Vi skal til gymsalen på en barneskole hvor elevene skal ha fotballovernatting. Jeg skal snakke med norsk-irakeren Sarmed og mye, mye mer fotballrelatert. Men vi skal også dra på Magakrus og sveipe innom G7-toppmøtet, i tillegg til å spille en helt nylig låt fra et klassisk album som fyller 40 år i dag. Hvilken plate jeg snakker om får du vel vite hvis du hører på, og det skal du vel. Dette er dagens velmøtt. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken er 13 og vel, så det, og det skal handle om Senterpartiet, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, for partiet varsler nye kamper for å holde drivstoffprisene nede. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Dersom oljeprisen fortsatt er høy i august, må Stortinget vurdere å forlenge avgiftskuttet som skapte bråk på rødgrønn side i vår, mener Vedum. Han sier målet er å bli enig med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne, men dersom ikke det lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresida på nytt.
3: Senterpartiet har jo opplevd det at det er ulike partier som har vært enige med oss. Da må jo vi selvfølgelig stemme på våre standpunkter. Når for eksempel da vi klarte å stoppe kutt i lokale flyruter, så gjør vi jo det, selv om det har ulike partinavn, for vi er jo på Stortinget for å hjelpe folk og for å ta vare på hele landet vårt. Og da er det litt uavhengig av hvilket parti det er, men så mener vi i det, veldig mange av de store spørsmålene, så mener vi at de beste løsningene ligger mellom det jordnære Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
2: En kvinne er funnet død i et turområde utenfor Porsgrunn. Et hardt skadd barn som ble funnet samme sted er fløyet til sykehus. Politiet har startet etterforskning av saken. Det var nettopp et stort strømbrudd i Oslo sentrum med 1700 kunder berørt. Blant annet ble trikkene rammet, og ifølge VG gikk lyset på Stortinget. Mange skal ha fått

0: Fotball-vibber. Den gutta-soloen der følte at jeg var på en stadion. Det passer jo fint, for denne tirsdagen kan fort strekke seg langt inn I onsdagen for de fleste av oss, for I natt skjer det.
1: Jeg gleder meg enormt da.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det gøy at de skal være med.
1: Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
4: Det blir målfest, det ikke noe tvil om.
5: Norge heia, Norge heia, Norge!
0: Ro, midnatt norsk tid, spiller Norge sin første kamp I sommerens fotball-VM. Hos meg skal vi straks dykke ned I Norges tropp og se på hvor forberedt vi egentlig men jeg tenkte å starte med å snakke litt om laget som møter oss I Boston, nemlig Irak. Vi skal prøve å få med oss korrespondenten vår I Irak alldeles straks, men først så skal du få høre fra Sarmed Saifi, som flyktet fra Irak til Norge som barn. Han var gjest hos meg for bare et par uker siden, da sleit han med visumsøknaden sin, så nå USA-tur så ble det ikke på ham, men gjett om Sarmed klar for kveldens oppgjør mellom sine to hjemland.

0: Hjertet mitt todelt. Det landet jeg flyktet fra, som du sier, og det landet som har gitt meg absolutt alt, tryggheten til meg selv og familien min og ungene mine. Så det bare vinner jeg i natt.
1: Men altså litt om deg, Sarmed. Du flyktet fra Irak til Norge og jobber rett og slett i Rosenborg Ballklubb i Trondheim med fotball. Hvor viktig ble fotball for deg da du kom hit?
0: Det er ekstremt viktig. Vi står nå her utenfor motcampen her og med Rosenborg-spillerne, og vi snakker om inkludering. Vi snakker om det å være en del av et fellesskap, og det har vært fotballbanen. Det har vært den mest fredsfulle plassen for meg i oppveksten, i barndommen. Når vi bodde i 8 ulike land i første 13 årene, så var fotballbanen, og fortsatt, når jeg står der, så er det der tida står stille. Så den er ekstremt viktig for meg.
1: Og så det jo mye snakk i Norge da om at vi ikke har vært i et VM på 28 år, men Irak har vel ikke vært i VM på 40 år, og jammen meg så spilte de ikke uavgjort mot Spania i oppkjøringskampen, så det her kan bli tight. Altså hva slags lag er det Norge møter i natt norsk tid?
0: Du, jeg tror Norge har absolutt alle kvalitetene til å vinne den kampen her, og spiller for spiller så er Norge et mye bedre fotballag. Men man skal ikke undervurdere den reisen de irakiske guttene har hatt. De bærer med seg noe mer. Ayman Hossein, kaptein, han mistet både broren, mistet faren sin i krig. De har reist fra krig for å stille opp til den siste kampen mot Bolivia som tok dem til VM. De bærer med seg noe annet gleden, og den gleden gjennom fotball er det mest fredsfulle tida de har i livet, de guttene her og til nasjonen de gir. Men fotballfaglig på banen så tror jeg vi møter et kompakt lag. Norge vil møte et 4-4-2 lag som står kompakt, som gir lite rom, som kontringsvillig, som vil kjempe og krige. Og ut fra de resultatene de siste dagene så ser vi at mange av de som smålagene har bedt det bra fra seg. Altså. Alt fra Egypt til Saudi-Arabia til Qatar, Sør-Korea og Japan, alle de har tatt poeng. Så ingenting er umulig. Så de norske guttene må egentlig bare senke skuldrene og kjøre på hvis de skal ta det her.
1: Han der Ayman Hussein, spissen du nevnte her, Sarmid, han ble jo for øvrig holdt igjen på flyplassen i Chicago i nesten 7 timer da Irak ankom USA. Han slapp til slutt inn, men det gjorde ikke lagets fotograf som måtte returnere til Irak. Og du, Sarmid, hadde jo også egentlig planlagt å være i Boston for å se kampen sammen med vennene dine. Men den der ESA-søknaden din ble avslått, noe både VG og vi NRK omtalte, så du må se kampen her hjemme. Hvordan blir det?
0: Du, det er veldig spesielt. Jeg ble ringt opp av bestekompisene mine i går. De var 20 minutter unna Boston. De kjørte fra New York. Jeg skulle ha vært med dem. Ja. Og fikk etterpå snap midt på natta av festen i Boston med 2000 nordmenn som gleder seg til kamp.
1: Ja.
0: Skulle gjerne vært der, men når det ikke skjedde, så gleder jeg meg enormt til å oppleve kampen med sønnen min. I dag fulgte den til gåbussen, der 5 andre skal til skolen like gammelt som han, 6-7-åringer. Ja. Og de står i Braut Haaland-drakten hele gjengen og snakker om kampen. Alle skal være våken. Det blir ikke noe skole i morgen. Jeg gleder meg enormt med dem til å skape minner. Dette er minner for livet for alle oss. Ja. Så fotball blir viktig sånn.
1: Hva blir resultatet?
0: Du, jeg tror Norge vinner her 3-1.
1: Det sa Sarmed Saifi til meg for en times tid siden. 3-1, vi kan leve med det. Borte i USA så har det jo så vidt stått opp, men vi kan gå altså direkte til Irak her nå. Reporter Aida Korami, du er på plass i Erbil. Er det VM-feber der også?
2: Det er absolutt VM-feber her i Irak også. Det er nesten alle utekaféene, restaurantene, hele gatebildet, så er det flagg. Det har fått opp storskjermer, og alle gleder seg til i kveld.
1: Ja, jeg så deg på TV i formiddag foran ikke bare den flere tusen år gamle borgen i byen, men også et banner av Erling Braut Haaland.
2: Ja, det er faktisk overraskende mange som snakker om Haaland her. De har jo satt opp et sånn svært fotballrigg ved denne historiske festningen. Og der står det også et sånn svært banner av Haaland. Og man merker også det når man snakker med irakere. Ja. Så har de er spent for kvelden, men de nevner Haaland som en stor bekymring for kampen.
1: Men du, altså, historien til det irakiske landslaget, den er spesiell og til dels grotesk. Aida, på 90-tallet så var det sønnen til Saddam Hussein som styrte laget med jernhånd og straffet spillerne med tortur hvis de tapte. Mange år senere så skulle jo vår egen Egil Drillo Olsen bli trener. Under roligere forhold får vi presisere, men hva slags posisjon har laget for irakere i dag?
2: Irak består jo av flere ulike etnisiteter og folkegrupper som araber og kurdere. Så det har jo vært store splittelser I dette landet, men fotballen et av få felles rom og arealer hvor folk føler at de kan samle seg rundt. Og så det jo kjempemange kurdere som spiller for det irakiske landslaget denne runden, og faktisk veldig mange fra den irakiske diasporan, altså folk fra England, irakere som har vokst opp der, folk I Sverige, folk I Norge. Så dette her det blir beskrevet som et av de pusterommene i en ganske turbulent Irak og Midtøsten akkurat nå.
1: Så Irak I akkurat like vanskelig gruppe som oss da, om å kjempe mot Senegal og Frankrike, de også har irakerne håp om å gjøre det bra I dette mesterskapet?
2: Det de fleste sier at de har en enorm optimisme, men at de bare så utrolig stolte og glad over å ha blitt kvalifisert ja. 40 år senere. Så vi har et håp om å kanskje kunne begrense Haaland, men vi sier at vi i en dødsgruppe, det sier vi.
1: Aida Korami, du dekker kampen rett og slett fra Erbil I Irak. Takk for direkterapporten derfra. Og på det irakiske landslaget så finner vi altså også norskfødte Marco Farji, en 12. Nordmann på banen der altså, og en stolt pappa, Lauk Farji, hjemme I Drammen.
3: Vi alle sammen, vi veldig stolte over ham. Det betyr alt. Alt. Det var jo drømmen min også. Og det en drøm at du ser sønnen din spille VM. Det litt vanskelig for oss så lenge vi bor her, og vi har fått så mye fra Norge. Men nå jeg må heie på Irak, dessverre.
1: Det sa en stolt fotballpappa til reporter Navninder Singh Mann. Så skal vi straks snakke mer om det norske laget, da, som må kjenne på presset her nå, etter musikk på NRK P1. Dette dagens, klokken blitt kvart over ett. Vi skal høre Taus her nå, med låta som heter Trur eg felle.
4: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Kaus på NRK P1 du fikk Trur eg fell her I dagens Nå skal vi høre fra Alexander Sørloth som har en melding til nasjonen
1: Vi gleder oss, håper dere å gjøre det Vi skal kjøre på, det skal dere også Let's go
0: Let's go Altså, jeg gleder meg så gærlig til kveldens kamp mot Irak Men vi jo også spente da på hva som egentlig møter oss Hvordan det med deg, Bengt Eriksen? Du NRKs hjemmesittende fotballekspert Begynner du å kjenne det I magen?
2: Ja, da, jeg gjør jo det. Jeg håper jo selvfølgelig en litt større innlevelse I det unge Sørloth skal gjøre på banen enn reglene han leste opp nå, men det tror jeg går veldig fint. Ja. Ja, da, vi spente. Vi gleder oss. Nå har vi ventet lenge, og så skal det altså skje I kveld.
0: Ja, ja. Og det var jo liksom... Vi gikk jo ut av kvalikken uten et eneste tap. Vi skårte 4 mål på Italia og sørget for at de ikke gikk til VM I det hele tatt. Da blir jo forventningene høye. Da. Hva blir den største utfordringen for landslaget når de nå skal spille en VM-kamp for første gang på en generasjon?
2: Nettopp de forventningene du nevnte, tenker jeg. For det 28 år siden, og det lett å tenke at nå gjelder det, altså, ikke sant? Så står du I den tunnelen der, og så får du litt sånn presentasjonsangst, og så begynner det å få høye skuldre. For vi skal tross alt spille en kamp, og hver gang Norge spiller kamp, så går det ganske fint, men det lavere forventninger, så den styringen av det, å holde på å tenke konsekvenser, drit I det, vi skal ikke passe oss. Det eneste vi skal passe oss for, å ikke passe oss. Ja. Og så skal vi gå ut og glede oss til den kampen. Husk på Sverige, de fikk juling som bare rakkeren I kvaliken, karret seg videre via playoff og Nations League, og de vant 5-1 I første kampen, for de har virkelig fått en helt annen inngang, så det dummeste vi, eller de som skal ut på banen, ja. Ikke vi andre, vi kan skrike som bergensere vi, men de som skal ut på banen, de må ha et veldig kaldt hode og et ganske varmt hjerte.
0: Før musikken så var vi rett og slett direkte I Irak, hvor vår konsulent beskrev Haaland vimpler som hang der. Vi skal høre her fra Graham Arnold som trener I Irak. Australieren også oppmerksom på Norges superspiss.
3: It's got to be man against man. And of course he's an outstanding player. I actually adore the way he plays. So Haaland is just an incredible number 9.
0: Ja, Graham Arnold har stor respekt for Erling Braut Haaland og har jo antagelig prøvd å klekke ut en plan da, for å hindre ham I å score mål I kveld, Bengt. Hva kan det gjøre for Haaland?
2: Ja, de kom jo som en forgjenger, jeg kom litt sett inn, men irakeren du snakker med, som bor I Norge åpenbart, han snakket om et veldig lavtliggende, kompakt forsvar fra Irak, og det kan jo selvfølgelig, det jo en mur som skal dirkes opp eller sprenges, eller hva det for noe. Det fine med Haaland jo passningene til han, enten I går nå I det berømmelige bakrommet, eller kommer luftveien, eller hva det de behøver jo ikke være fininnstilt I det hele tatt, for han jo et fysisk monster. Han får tak I den ballen I lufta, han får tak I noe som kan løpe fra folk, han løper over folk, det jo ikke lett. Vi kommer nok til å bruke et par spillere for han, og det fine hvis de klarer å demme opp for han, at da blir det enda bedre plass til Nusa og Sørloth, eller Bob, eller hva de heter som spiller der fremme. Mm. Så det vrient, og jeg skjønner godt den treneren som nå har respekt for han. Han rett og slett en verdensstjerne hvordan.
0: Vi fikk 2 privatlandskamper I forkant her mot Sverige, så brillerte jo Norge og spilte så bra at vi nesten ikke kunne tro våre egne øyne, og så kom Marokko, og da ble vi rett og slett fraløpt og rundspilt store deler av første omgang I hvert fall. Hva lærte Norge av disse 2 kampene?
2: Sverige stilte jo uten sine 3 største stjerner, spissduoen Gyökeres og Isak pluss Lindeløf I forsvar, så kom de ut på I andre gang, men vi fikk en ordentlig omgang med Deng av Marokko, de skåret ikke nok bare 1 før vi utlignet, men det fikk vi rett og slett en sånn, dette har vi ventet hvis vi møter et knallstert kontringslag, og nå jo mye som tyder på at et lavtliggende kompakt forsvar av Irak, så vil de ha tak I den ballen, og så vil de sprinte, altså kontre I angrep, og det lærte vi forhåpentligvis da mot Marokko og kom unna med det.
0: Vi har veldig mange gode angrepsspillere, og Ståle Solbakken har jo et luksusproblem I å velge hvilke spisspar han vil sette på og sånt nå. Men kan du si litt om det defensive? Hvor trygge vi bakover?
2: Jeg tror den største forsken bakover med det laget her det vi gjør fremover. For vi rett og slett så gode. Det fortsatt noe som heter at angrep det beste forsvar, og det har vi faktisk vist I kvaliken og andre steder også. Hvis vi nå skulle gjøre som Irak og havne bakover, og måtte forsvare oss lavt, så vet jeg ikke om vi har sett noen særlig eksempler på det i praksis med det norske laget, så da jeg kanskje like spent som deg, men jeg tror ikke vi havner der, fordi hele poenget til Ståle å påføre motstanderen forsvarstrøbbel, og det derfor han har terpet såpass mye angrepsspill at dem aldri skal få muligheten til å presse oss bakover.
0: Norske irakeren Sarmed håpte på 3-1 til Norge. Hva tror du?
2: Jeg tror ikke det. Det kan gå. Vi har sett Kapp Verde, vi har sett Qatar, og det flere små nasjoner som ypper seg, men på en normalt god dag, og hvis Norge klarer å holde fanden på avstand og konsentrere seg om det de skal, så håper jeg at Norge vinner med 3 eller 4-1. Det fine at med så mange lag nå, så kan du faktisk komme deg videre med en hyggelig målforskjell og 3 poeng, eller kanskje 4 poeng.
0: Du ekspertkommentator for oss hjemmesitter Bengt Eriksen. Takk for at du var med. Så skal vi høre fra sjefen selv, Ståle Solbakken, som, ja, det virker jo faktisk som han har full kontroll her.
4: Vi gleder oss nå. Vi tror alle liksom at nå må vi slippe alle krefter løs og hva skal vi si, se om vi kan finne det, fram det vi har gjort i veldig lang tid nå på den største scenen, så det jo det vi alle håper og for så vidt også tro på.
0: Ja, det sier Ståle Solbakken før nattens oppgjør. VM-kampen mellom Norge og Irak starter midnatt. Du kan se den på TV2 og høre den på NRK Sport. Så må vi også si at Frankrike og Senegal spilles jo noen timer i forveien. Senere i sendingen skal vi snakke mer om folkefesten. Denne kampen for både voksne og barn. Men først musikk på P1 fra Boy Made Flower. Dette Text me.

0: Boy Made Flower på NRK-pen. Ja, jeg skulle ikke avbrøte deg, Boy Made Flower. Du fikk tekst med her I NRK-pen. Programmet dagens. Det har blitt sommer- og cruise-sesong, og I mange norske byer og tettsteder så dukker det nå opp gigantiske cruise-skip nesten hver eneste dag. Men se for at du en av disse cruise-passasjerene, og så går du I land og blir møtt av demonstranter. Det her lyd fra Trondheim I går, for der møtte rundt 150 demonstranter opp for å protestere mot en gruppe av passasjerer på cruiseskipet Silver Dawn. 190 av passasjerene der nemlig med på en reise organisert av det konservative Hillsdale College, som kjent for å ha tette bånd til Donald Trump og MAGA-bevegelsen. I dag kom dette skipet til Åndalsnes I Møre og Romsdal, og der du, reporter Tore Ellingsæter, rett ved skipet. Hvordan var mottakelsen der?
1: Nei, jeg må jo si at jeg har jo hvor mange ganger her lagd saker fra Rauma og Åndalsnes, men det første gang jeg har opplevd at turister blitt møtt av demonstranter. Ganske spesielt å se egentlig. Det var ikke så veldig mange, men jeg sa klart ifra at det dette her disse folka står for av tankegods, det sånn som ikke de setter pris på. Så det ganske klart fra. Ja.
0: Du har snakket med de som møtte opp. Sondre Vik heter en av de. Han leder for partiet Rødt I Rauma og sier at...
2: En av grunnene det jo at vi ikke interessert I det hatet som MAGA-bevegelsen har, eller driver med I USA.
3: Det bruker ytringsfridommen. Dere kan ikke de ombord få lov til å bruke sin ytringsfridom?
2: Så klart, de har jo rett å si hva de mener de har, men de har ikke rett å spre hat. Og det jo det vi tar avstand fra.
0: Ja, det sa Sondre Vik til deg, Tore. Ikke like mange demonstranter I Rauma I dag, men I Trondheim I går så var det altså rundt 150 av de. Hvorfor blir folk så sinte på dette kruset?
1: Nei, jeg kan jo først og fremst si at vi I kanskje Norges mest sosialistiske kommune, for her har SV 43% av stemmene ved kommunevalget og ordføreren. Men uavhengig av det, så det vel en del som da lyst til å reise seg opp og protestere mot at det pågår slike krus som dette her. Det ikke hele krusskipet som fylt av politiske aktivister. Det altså folk fra miljøet rundt denne skolen som veldig knyttet til Trump og MAGA, og mange av de jeg snakket med her I dag, de forteller at de stemmer på Trump. Mm. Men jeg har også snakket med passasjerer som gikk bort og på en måte støttet demonstrantene og ga deg litt rett I det de holdt på med. Da.
0: Ja, så det litt ulike respons også fra passasjerene, men hva vet vi om hva som skjer ombord på dette seilaset som har blitt kalt for et MAGA-kryss?
1: Nei, det sånn som jeg har forstått det etter å snakke med kaptein og andre. Jeg har jo veldig merke ikke fått tak I disse her ledelsen for denne her skolen. Det jo mange sånn lærere og tidligere elever sånn som samlet. Men uansett, de driver og har en del politiske møtenbord, der hvor en del foredrag blir det sagt. Og jeg har snakket med passasjerer som... ikke har lagt merke til at det har foregått, sånn at det litt sånn både og her da.
0: Litt sånn både og. Hva annet har de gjort I Åndalsnes I tillegg til å bli møtt av litt buing da?
1: Nei, altså jeg vil jo hele tiden spørre deg om det stemmer på Trump og om det støtter MAGA og slik, men det virker som I hvert fall I sine svar til meg I dag så sier det rett ut at jeg mest opptatt av å komme seg opp på fjellet og da det vel på Nesaksle eller Trollstigen eller mange av de flotte turemålene som her da, men det jo I hvert fall klart at dette her besøket her, det har skapt reaksjoner.
0: Det altså et cruiseskip som seiler langs Norges kysten som møter på demonstranter underveis, ikke på grunn av den forurensning av fjorden, men på grunn av passasjerene ombord. Du dekker dette fra Åndalsnes I Møre og Romsdal, reporter Tore Ellingsæter. Takk for at du var med, så kan vi jo avslutte med å høre fra to nordmenn da, som også med på dette cruiset som helt vanlige passasjerer. Ombord merker Britt og Gorm Einarsen ingenting uvanlig, men når de kommer til havn, da det annerledes.
4: Det hver havn vi kommer I, så har det vært demonstrasjon, men det var jo egentlig ganske hyggelig, for vi har vært og pratet med en del av dem.
5: politisk demonstrasjon, det ok. Jeg synes jo en markering ok. Trondheim var litt mye. Det her jo bare en fin markering som de gjør, og det respekterer vi. Absolutt. Det fint at man gjør det.
0: Et cruiseskip blir altså møtt med demonstrasjoner I flere norske havner, fordi en del av de ombord med på en reise organisert av det amerikanske konservative Hillsdale College. Klokken passert 1:30. Det betyr værmelding på kanalen etter musikk fra Daniel Kvammen.

0: Daniel Kvammen, Gatelangs gjennom sorg og synd.
1: Dette er dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.
0: Det er akkurat det det er, vet du. Hyggelig at du hører på. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne forhåpentligvis fine dagen du har foran deg i dag. Det er en rolig tirsdag værmessig med oppholdsvær i så godt som hele landet. Kryss i taket. I Finnmark er det ganske skyet i store deler, men vestover i fylket er det muligheter for sol i perioder. I Troms er det meldt fint vær i dag, men sol, eller med sol de fleste steder, selv om det kan forventes å bli noe mer skyet i den sørlige delen av fylket. På Spitsbergen, lett skyet vær ved Longyearbyen. I Nordland er det stort sett skyet eller delvis skyet vær, men nord for cirka Vestfjorden kan man forvente mer sol. Trøndelag og Møre og Romsdal har også en blanding av skyer og sol resten av dagen, og Vestlandet sør for Stad har stort sett mer sol enn skyer. Men en frisk nordavind blåser langs kysten, der det rundt Jæren kan forventes liten kuling. Også Agder merker vinden på kysten vest for Mandal, med liten kuling fra nordvest, men ellers kan man vente seg rolig vind og mye sol. På Østlandet og i fjell i Sør-Norge blir det perioder med sol og stort sett oppholdsvær, men det er en liten mulighet for lokale ettermiddagsbyger i indre strøk. Temperaturene i dag varierer fra i overkant av 20 grader litt inn fra kysten i Agder og den sørlige delen av Østlandet, til knappe 10 grader langs kysten av Finnmark. Og så er det Longyearbyen da, som har det kaldeste på den fronten denne gangen også. Vi er nede i rundt 6 grader der. Og hvis du skulle ønske da flere detaljer om været der du er eller dit du skal, for i dag eller de neste dagene, så er det bare en ting som gjelder, og det er å klikke seg inn på yr.no eller å laste ned Yr-appen.
2: Fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge. Irak-Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og i appen NRK Radio.
0: Ja, det er faktisk et veldig godt supplement altså, til deg som ikke får sett kampen. Det er kjempegod radio å høre fotball på NRK Sport. Der hører du Norge-Irak i natt. Her er Skår.

0: fin låt fra Skår. Du fikk I Could Miss You Forever her I dagens, hvor vi nå skal en tur til Frankrike, der G7-møtet foregår akkurat nå. I den franske byen Evian samles de 7 rikeste demokratiske industrilandene I verden I år blant annet for å snakke om fredsavtalen med Iran. På en pressekonferanse I byen I går kveld sa president Donald Trump at, altså USAs president altså, at avtalen med Iran allerede undertegnet og at Hormuzstredet skal åpnes nå på fredag. Europakorrespondent Anders Børingbo følger toppmøtet og sier at de andre europeiske lederne nå mer skeptiske til fredsavtalen etter at vicepresidenten I USA J.D. Vance uttalte seg I natt.
1: Ja, for eksempel Emmanuel Macron, Frankrikes president, var svært glad for dette I går kveld, men så har vi jo da uttalelsene fra J.D. Vance fra I natt som skaper noe mer usikkerhet. Det klart G7 som holder sitt møte her jo opptatt av den internasjonale handelen, og at Hormuz åpner. Hvis det skjer fra fredag, så man jo svært glad for det, men man fortsatt veldig spent på de neste stegene om hva som skal skje.
0: Irans utenriksminister Abbas Araghchi sier nå at en ny runde med forhandlinger for å ferdigstille en fredsavtale med USA trolig starter I Schweiz på fredag, og en intensjonsavtale mellom landene skal til plan signeres samme dag. Samtidig sier Frankrike og Storbritannia at de kan være med på en vaktstyrke for å holde Hormuzstredet åpent for å ivareta sikkerheten der.
1: Både franskmenn og engelskmenn har sagt det, at de ønsker å bidra til sikkerheten I Hormuz hvis en avtale blir satt ut I livet, og flere land har sagt seg villige til det. I tillegg så jo europeiske land også villige til å være med og forhandle mer på en mulig atomavtale som blir mer omfattende.
0: Det sier vår Europakorrespondent Anders Børingbo. I tillegg til Frankrike og Storbritannia består G7 av USA, Tyskland, Japan, Italia og Kanada. Dette møtet I Evian I Frankrike avsluttes I morgen onsdag. Dette Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer? Etter det skal vi spille en 40-åring.

Ella Lockert på NRK P1. Du fikk Hva om det finnes noe mer her I dagens denne tirsdag den 16. juni. Jeg som heter Mathias Nyland så på kalenderen en dag og så oppdaget jeg at i dag er det 40 år siden en helt spesiell plate ble gitt ut borte I England. 80-tallsbandet The Smiths ga ut The Queen is Dead den 16. juni 1986. Da var Morrissey og Johnny Marr fortsatt gode venner og lagde vidunderlig musikk sammen. Jeg måtte bare spørre produsenten min om vi fikk lov til å spille en låt derfra I dag. Og jeg fikk ja. Her There is a light that never goes out.

0: For en vidunderlig låt, rett og slett, som fyller 40 I dag for 16. juni 1986, ga altså The Smiths ut albumet The Queen Is Dead, hvor denne låta her som heter There Is A Light That Never Goes Out å finne. Takk for musikken. I natt vises Norges... altså, det jo... Alle vet jo hva som skjer I natt. Norge skal spille mot Irak. Avspark midnatt, og vi skal se den I stua, og vi skal se den på soverommet, sikkert landet rundt, men også på noen ganske uvanlige og spektakulære steder, rett og slett. For eksempel på fjellet Nesaksla, rett ved Åndalsnes sentrum I Raumann kommune, der vi nettopp var på grunn av det der cruiseskipet. Tenk å se kampen på storskjerm oppå fjellet der da, eller på Ullevål stadion I Oslo sammen med 25.000 fans. Geir Oterhals har ansvaret for logistikken der.
1: Ja, det mye å tenke på. Crowd management, altså det publikumsflyten viktig. Sikkerhet, ikke minst helsebiten av det. Altså det folk som kommer I dag med overtenning etter å ha ventet I 28 år. Vi har, så vi har tre, eller to eller tre leger på vakt I dag. Vi har flere sykepleiere som vi må tenke på. Det mye større enn man tror.
0: Ja, det sa Geir Oterhals, og det var kollega Marte Kåsa Arnsen I Nyhetsmorgen. Du hørte le inni der. Den festen der Det nok for voksne, men det jo mange skoler da, som lager sine egne VM-fester for barna. Nå vi skal til Kolvikbakken ungdomsskole I Ålesund, hvor tiendeklassingene der gleder seg til kampen de skal se sammen I gymsalen I natt.
2: Ja, som dere hører, så skjer det ting rundt meg. Jeg på Kolvikbakken ungdomsskole I Ålesund. Der øver jeg nå til Ja, en elevkonkurranse som de skal ha I morgen, det store korslaget mellom alle klassetrinna. Men inn på biblioteket så står her tre niendeklassinger som ja, driver og gjør seg klar til noe helt annet. Ingrid Maria Gjersbak Hovelsrud, hva det du liksom lader opp til I dag?
3: I dag så lader jeg opp til å være oppe på natta og se Norge-Irak-kampen her på skolen.
2: Einar Ulla Hoff, dette må du forklare mer om. Dine kampen, den startet jo midnatt. Hvordan henger dette opp?
4: Dette her en kamp som siden USA langt unna, så det jo på midnatt, men på dagen der ute. Og det av det FAU som har arrangert det, og det fra klokka 12 til klokka 2, der alle niendeklassinger og alle egentlig som vil kan komme og se på denne kampen.
2: Ja, blir det soveposer og ligge under laget I tilfelle du blir trøtt, eller hvordan ser du for deg dette her?
4: Nei, jeg skal nå få med meg hele kampen da, så jeg prøver å holde meg våken, ja.
2: Ivar Gjerdeholen, kommer du til å holde deg våken?
5: Ja, garantert.
2: Du fotballinteressert?
5: Veldig.
2: Kan du heie på når du ikke heier på Norge?
5: Det på Chelsea.
2: Hvordan du ser på denne kampen her da, I forhold til en vanlig Chelsea-kamp som du rigger deg til for? Hva tenker du før I kveld?
5: Nei, det ikke det samme da, siden det første gang Norge har spilt I VM på 28 år, ikke det? Så det ganske spesielt. Det ikke vi aldri har opplevd før. Så det blir mye spenning.
2: Hvor mange dere tror kommer til å være samlet her da I natt for å se på dette her, aner dere?
4: Det veldig usikkert. Jeg tror det blir en god del, men kanskje noen vil heller se det hjemme, men ja, jeg tror det blir I hvert fall en god del.
2: Hvor mange trøtte 8., 9. og 10. klassinger kommer da til å surre rundt på Kolvikbakken ungdomsskole I morgen, Ingrid?
3: Det blir nok en del, men heldigvis så har jo lærerne gitt oss avspasering da, til 11.40, heldigvis.
2: Så da kan dere sove litt frem på I morgen?
3: Ja.
2: Men jeg hørte et riktig, Ingrid. Tar du dette som et ledd I å snu døgnet litt I forhold til hva du skal om noen dager?
3: Ja, jeg skal jo til USA og se Norge, Frankrike og Norge-Senegal-kampen, så dette blir nå garantert en god måte å få døgnrytmen på plass da, til e-reise.
2: Hvor misunnelig blir dere, Kara, av å høre hva Ingrid skal?
4: Nei, det jo kjempegøy det, å gå til USA.
2: Kan du tenke?
5: Nei, jeg veldig misunnelig. Hva gjør det, ønsker jeg ikke det setter kappene.
2: Ingrid, hvordan du har fått det her?
3: Nei, det noe jeg har en veldig fotballinteressert familie da, så jeg jo ganske heldig der, og så, vi har jo snakket om det I fjor, at vi hadde veldig lyst da, og så plutselig I julegave, så hadde vi fått tak I billetter, og da var det full stas og... Laget kalender og nedtelling ned og alt.
2: Yes! Og hvor mange dager, timer, minutter og sekunder det til du drar?
3: Nej, det är väl. Oj, nu tänker jag drar på fredag till Oslo så tar jag inte fly för söndag då, så det är väl 5 dagar tror jag sån cirka. Så det är nog stas där det börjar närmare sig.
6: Du får bara ha god tur när den tid kommer, men först ser alltså kvällens kamp. Vad blir utfallet och hur blir stämningen här ikväll på skolan?
4: Stämningen tror jag blir väldigt bra hvis Norge skorar mål och otroligt dåligt hvis de inte gör det. Men jag tror Norge har ledelsen och får en 3-1 eller 4-1.
6: Okej.
5: Okay. På tanke på att Sverige vann 5-1 så tror jag det blir 5-0.
6: Kommer ni att höra dere til USA från samlingen här på skolan?
3: Ja, idag ska det hejas och ropas, för att säga det sånn.
6: Lycka till med kampen och lycka till med arrangemanget ikväll.
4: Ja, tusen tack.
6: Ja, som dere hører, de är spennende och klara för kvällen här på Kolvikbakken ungdomsskole.
7: Tack för rapporten fra Kolvikbakken fra Sara Louise Roald-Sett. Roald Ese beklager det. Inn mot nyhetene, musikk fra Mai. Her Lover.

0: Mai der med Lover, siste låt ut hos oss i dagen, som i dag var ved Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenheim, Even Nilsen, Johanne Brevik, Ida Kjøstelsen og Kaja Figenskau. Fin bukett, Anniken Sande Krøvel ansvarlig for det hele. Mitt navn Mathias, nå holdt jeg på å glemme mitt egen navn, sånn kan det gå. Mathias Nyland heter jeg, og takk for følge dagen, så tilbake i morgen til samme tid. Nå har klokka blitt 14, og det skal handle om ny kritikk fra Riksrevisjonen, Tom Ingebrigtsen.
1: Denne gangen handler kritikken om dårlige skoleresultater. Riksrevisjonen kritiserer regjeringen for ikke å ha fulgt godt nok opp kunnskapsløftet fra 2006. Rapporten som ble lagt frem i dag konkluderer med at mange elever ikke kan lese, skrive eller regne etter 10 år i skolen. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun har startet arbeidet med å bedre resultatene.
2: Vi har gjort flere grep. Vi har innført tydelige restriksjoner knyttet til skjermbruk i skolen, for vi vet at det tar konsentrasjon, det får vekk fokuset fra hos elevene. Vi endrer nå skolehverdagen for de yngste for å få en mer lek og aktivitet, for det fremmer også læring når de først skal sitte i ro og lære. Så vi gjør flere grep, men det er langt ifra nok. Vi må også i større grad se på å gjøre omfattende endringer knyttet til læreplanene, knyttet til læremiddelsituasjonen, for det for fritt i dag, og se på muligheten for å få enda sterkere nasjonal styring med norsk skole.
1: Ukraina vil produsere 10 millioner droner i år. Den ukrainske presidenten sier landet nå produserer store mengder droner selv og kan doble sin produksjon. Tallene kom under et møte i forbindelse med G7-møtet i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å få til et møte med Putin før neste vinter, men sier det opp til russerne å komme til forhandlingsbordet. I Sverige en mann i 60-åra dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å ha tvunget kona si til å utføre seksuelle tjenester for over 100 menn. Flere svenske medier omtaler saken. Tiltalen mot mannen omfattet grov hallikvirksomhet, flere voldtekter og voldtektsforsøk i tillegg til mishandling og trusler. 30 Pride-flagg har blitt stjålet i Rakkestad i Østfold de siste 2 ukene, selv om kommunen har stripset regnbueflaggene fast. Politiet tok tidligere i juni 3 personer på fersken med 10 flagg i bilen. I går ble 3 nye flagg stjålet fra Storgata i kommunen. Ordfører Caroline Fjelstad synes det er trist.
3: Det er jo ekstremt frustrerende og litt trist, synes jeg som ordfører, da, at Rakkestad blir forbundet med at det er noen som ønsker å gjøre hærverk og ta ned disse prideflaggene. Og så er det rart at når noen har fått lov til å flagge lovlig og har søkt om det, at det skal være så provoserende. La ting være, og så får man heller prate sammen og møte opp, og hvis man er uenig om ting, så får vi heller diskutere det ansikt til ansikt og drive i det skjulte og markere på denne måten er for meg helt uforståelig.
1: Ja, det sa ordfører i Rakkestad, Caroline Fjelstad. Og politiet etterforsker de nye tyveriene som altså skjedde i går. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Crowded House sang Weather With You. 6, snart 7 minutter over 2 har klokka nådd å bli. Du hører på ettermiddagssendinga i Troms, Finnmark og Svalbard. Og det er så trivelig at du kan henge i lag med oss nå. Nå skal Anniken ta i et tak som var i nesten 3 timer. Vi kaller det gjerne ettermiddagssendinga, det her programmet som du nå har fått inn i radioen din. Kanskje er dette her en dag du har gledet deg veldig til, for vi skal jo snakke litt om det som er spesielt med denne tirsdagen i juni, Anniken.
1: Det skal vi. Det er jo VM-kamp ved midnatt, så møtes de. Norge og Irak. Det høres jo nesten litt skummelt ut når det er ved midnatt. Ja. Men det er jo norsk tid da.
0: Ja, det er sant.
1: Og kampen den spilles i Boston i USA, og i dag så... Jeg skal innrømme det, det er fotball på menyen, men jeg tror det er fotballprat som man kan like, enten man er glad i fotball eller ikke særlig interessert. Vi skal høre fra Karasjok-væring Jan Gunnar, som er i Boston og som har billett til kampen i kveld, så han kan fortelle oss litt om livet som er der, VM-feberen. Så jeg er jo litt spent på om man har møtt noen andre finmarkinger i det virvare som er.
0: Det kan godt hende at det er folk fra hans hjembygd Karasjok til og med. Vi skal også en tur til en som er litt over gjennomsnittet interessert i fotball i Troms. Han skriver gjerne noen kosserier innimellom, og han har nå beklaget at VM er kommet i gang for alle som ikke bryr seg om det. Sorry, han kan ikke ta hensyn til dere lenger. Vi skal høre hvordan han ser for seg at denne dagen skal bli. Han er også innom oss litt etter klokka 3 i dag. Hvis du har mulighet og lyst til å være med på den praten der, så kan du glede deg.

0: oss og mimre litt tilbake til 1998, for det var jo sist vi var der vi nå,
1: ja,
0: og ventet spent. Og da skjedde det jo til og med et lite mirakel, så hvem vet hva vi har i vente denne gangen?
1: Nei, det bare fremtiden som fasiten på det. Vi skal pirke litt grann i denne skorpa på det her såret som vi kanskje kan snakke om, siden det så lenge siden, så vi litt sånn, åh, hvordan skal det her bli? Men fortvil ikke, vi skal gjøre det med plaster rett ved siden da, sånn at vi kan plastre det som nå eventuelt måtte komme. I tillegg til alt det her, så skal vi selvfølgelig gi deg lokale nyheter, og Annika nå har en lokal nyhetsoversikt liggende klar hva tid som helst.
0: Ja, først så skal det handle om 110-sentralen i Finnmark. Den bør være statlig finansiert og ligge i fylket, det sier Clemet Clemetsen i Senterpartiet. Denne uka bestemte Alta kommune å trekke seg ut av 110-sentralen på grunn av økte kostnader. For de samisktalene er det viktig at tilbudet opprettholdes, sier Clemetsen.
2: Utrykningen kan i verste fall skje til en helt feil adresse eller sted. Det har jeg faktisk erfart selv i min tidligere jobb som politi, sånn at det viktig at man kan samisk språk og stedet.
0: Og så til planene om en ny dokkhall i sentrum av Harstad. Dette har skapt mye debatt, og planene møter nå motstand fra kommuneledelsen. Kommunedirektøren mener planene har for store negative konsekvenser for Harstad sentrum, og at flere sentrale forhold ikke tilstrekkelig utredet. Plan- og næringsutvalget i Harstad skal ta stilling til saken neste uke. Og 7 Pride-flagg har blitt funnet i skogen i Alta, det skriver Kronstadposten. Operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Martin Marum, sier de har hentet flaggene og jobber nå med å finne ut hvem som eier dem. Den siste tida har det vært flere tilfeller av hærverk av Pride-flagg i Alta. Og en mann i Midtre Hålogaland tingrett dømt til betinget fengsel i 45 dager. Mannen tilsto å ha kjøpt seksuelle tjenester av en kvinne, og senere har forsøkt å utpresse kvinnen til å betale han en del av pengene tilbake.
1: Det var Anniken som ga oss en nyhetsoppdatering. Lokale nyheter får vi om en liten time igjen. Men nå skal vi gjøre Ruben og Miriam Bryant.

Kristoffer Karjalainen, lokal artist fra Finnmark. Vi hørte sangen Fritt fall. Lurer du på hva vær vi har i vente, så trenger du ikke å lure så fryktelig lenge. For om noen minutter så skal vi snakke med vakthavende meteorolog Kristin Lykke og få en liten aning om hva vær vi har i vente både utover dagen i dag og også morgendagen. Men først så er det Morten Abel og Hekla Ståstrenga vi hører. Du er sol.

0: Hekla Ståstrenga og Morten Abel sang du. Nå skal vi snakke om været. Vi har fått med oss vakthavende meteorolog i dag, så heter hun Kristin Lykke. God ettermiddag, Kristin.
1: Hallo.
0: Vi må en tur innom været, og vi er litt spent nå alle sammen på hvordan været blir denne kvelden. Dette er en veldig viktig kveld der man må egentlig slappe av og hvile ut, for det hele starter rundt midnatt, og kanskje noen har lyst til å sitte ute til og med og få med seg en sånn viss begivenhet da. Men ta oss gjennom Troms og Finnmark og utsiktene for ettermiddagen og kvelden.
1: Ja, det har vært en litt varierende dag i Troms og Finnmark. I øst i Finnmark så har det ligget lave skyer som har gitt en grå dag mange steder. Og langs kysten i øst i Finnmark så blir det nok også grått utover ettermiddagen og kvelden. Men vestover i Vestfinnmark og Troms og innover i landet har det vært sol og fint mange steder i løpet av dagen. Og her er det også gode utsikter for at det blir en fin ettermiddag og kveld med mye blå himmel, sol og temperaturer, ja, rundt 10-15 grader, særlig i Troms, og kanskje et knepp kaldere med rundt 10 grader i Finnmark. Vi har en liten drag av en nordavind, så det er nok kanskje en litt kjølig bris, men som kan ha sjansen for å ta med seg litt skyer utover dagen, så kanskje det kommer litt skyer når det nærmer seg spennende kamp i kveld.
0: Ja, ok. Da vi jo allikevel klistret foran noen TV-apparater eller noe sånt. Kanskje nesten i en telefon og følge med på det da.
1: Ja, og det gode muligheter for at sola kan holde oss våkne frem til det.
0: Ja, det bra.
1: Så i morgen, hvis vi ser litt fremover, så vil det bli en litt skyet morgen i både Troms og Finnmark, med mulighet for enkelte regnbyger på Vidda, øst i Finnmark og også i indre strøk av Troms. Men det ser ut som det skal klarne opp flere steder, og at det blir lange perioder med skyet vær, men også en del sol som titter frem. Temperaturene er ja, litt sånn som i dag, rundt 10-15 grader. Kanskje ikke så mye over 15, men i hvert fall i det skiktet. Vi er jo inne i litt kaldere luftmasser nå enn det vi var forrige uke, så litt mer normale temperaturer for tida vi er i. Mm. Så en lettskyet pent vær i morgen. Det skal blåse litt mer i Finnmark, særlig utover ettermiddagen, og da kan det bli helt opp i periodisk sterk kuling i enkelte av fjordstrøkene i øst.
0: Ok, ok. La oss se på været litt lenger nord på denne kloden, da, hvis vi får en tur innom Svalbard.
1: Ja, i Longyearbyen så har det vært en strålende fin dag med sol rundt 6 plussgrader og bare lett bris fra nord. Det er noe mer skyer i sikte nå utover ettermiddagen, og det skal nok fortsette å skye til utover i Longyearbyen utover kvelden. For øvrig på øya så er det stort sett nordlig frisk bris, særlig da i vest. Skyet og delvis skyet, men en ganske fin kveld i vente.
0: Og morgendagen da?
1: I morgen så ser vi at det blir fortsatt nordvestlig bris, litt liten kuling utåtte steder, men i Longyearbyen så er det mer skjermet og det blir svakere vind her. Det er litt mer skyer enn i dag, men det er gode muligheter for at sola titter frem mellom skyene også. Mm. Temperaturer cirka 5 grader.
0: Så bra. Skal du se kamp i kveld, Kristin?
1: Nei, jeg får se om jeg klarer å holde meg våken. Jeg må jo prøve på det.
0: Du skal vel tidlig på jobb i morgen, kanskje?
1: Ja, vi er morgenfugler her på Meteorologisk institutt, men man må prøve å få med seg en sånn spennende kamp.
0: Ja, det bør man nesten. Takk for å være i denne omgang, Kristin Lykke. Ha en fin tirsdag.
1: Takk, det samme.
0: Her er Emilie Nikolas. Who's gonna love you?

0: Vi hørte Emilie Nicolas som sang Who's Gonna Love You. I dag så spiller Norge sin første VM-kamp på 28 år, og i den anledning selvfølgelig så vi blitt litt sånn nostalgisk.
1: Ja, vi har det, det må være lov. Så nu skal vi mimre litt i lag her i ettermiddagssendingen. Hør på det her.

0: Vår VM-tropp med myggen hegge mot anneggen. Gikk med en umbrodrakt som var for stor for meg. Jeg husker miraklet I Marseille.
1: Og vi har folk foran målet, vi har avslutning!
2: Ja da!
1: Skåring! Vi har skåret I Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
3: Vi vil ha mål, vi vil ha noe mer. Vi roper ville,
4: ville. Jeg bare helt utrolig glad for å si det veldig mildt. Dette det største jeg har vært med på, helt klart.
5: Tore André Flo og resten av Drillås sørget for en sprakende Jonsok-feiring.

0: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Og leder Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd maken! Og dette mener jeg fullt hjerte! 2-1 til Norge! Åh! Dette utrolig! Vi har kommet tilbake! Brasil ledet! Brasil har ikke tapt siden 66! Har ikke tapt siden 66! Se her! Det går til høyre for Taffarel! Og Norge! I alles hjerter! Unnskyld patriotismen! Unnskyld alt! Dette må en 54-åring få lov til å gledes over! Har ikke opplevd maken!
1: Oddvar Brå, hvor var du henne da Norge slo Brasil?
2: Ja, jeg var hjemme. Ja. Og så på den fantastiske kampen.
3: Oddvar Brå, han var altså hjemme. Sankthansaften i 1998 slo Norge Brasil. Karl Johan ble forvandlet til en scene som minnet mer om frigjøringsdagen i 1945. Kalt mirakel i Marseille, det her.
1: Ja, hvor var du Sankthansaften 1998? Husker du det? Hva gjorde du? Så du kampen? Var du med på festen? Send oss en melding i radioappen og fortell, så mimrer vi litt her i lag.
3: La oss gjøre det.

0: Ja, Bar Song heter sangen, og den kom fra Shaboozy. I dag så skal Norge endelig spille VM-kamp igjen. Det er faktisk 28 år siden siste norske herrelandslag i fotball var med i et verdensmesterskap, så det her er jo noe som veldig mange har ventet veldig lenge på.
1: Ja, A Bar Song passer jo bra sånn sett på dagen i dag, for det er jo sikkert noen som har tenkt seg ut på pub. Men på en sånn her dag så er det jo også perfekt å mimre litt, for ja. Hva husker vi best fra VM i 98? Mm. Hvor var du? Hva slags minne er det som dukker opp? Er det at Norge slo Brasil, som står seg ut her som hovedminne? Jeg vil jo tro det for ganske mange. Anne, hun husker godt hva hun gjorde da Norge slo Brasil, Sankthansaften 1998, og hun har delt det med oss. Hei Anne, og tusen takk for det. De så på kampen, og så tok de seg et bad i havet etterpå. Så det må jo ha vært fint vær.
0: Ja, eller så var de rett og slett bare så varme at de hoppet ut i uansett hva stemp eller
1: sol. Var så gira over resultatet. Hva husker du, Alf Harald?
0: Vet du, det er vanskelig, fordi at denne sommeren her i 98, så var vi akkurat blitt huseiere og styrte på med en sånn der stressopppussing av et hus som var fra midten av 70-tallet, og som vi ville prøve å gjøre noe med før vi flyttet inn min lille familie, min kone og jeg, og vår datter som var kommet til verden noen måneder tidlig.
1: Ikke sant, så du hadde kanskje noe annet enn fotball å
0: hadde
1: tenke på?
0: Jeg hadde mye annet enn fotball å tenke på, ja, jeg hadde det. Så, men jeg får jo liksom minna i hodet når jeg hører de her kommentatorene snakke om den spenningen av mirakelig marsje og sånn, så noe av det her fikk jeg med meg. Men om det var når det skjedde, eller om det var i reprise, eller det klarer jeg ikke helt å huske.
1: Jeg husker heller ikke det, men jeg var 7 år.
0: Ja.
1: Akkurat som Markus Neby synger i denne låta vi hørte litt av, og jeg var 7 år.
0: Ja, da er vi like gammel altså.
1: Ja, vi er like gammel. Så, men jeg kan ikke huske det her mirakelig marsje i motsetning til han da, som husker det veldig godt. Så jeg var nok ikke, jeg er jo ikke så interessert i fotball nå, og jeg var åpenbart ikke det når jeg var 7 år heller. Nei. Så det der gikk meg hus forbi. Men jeg kan sette pris på å høre på det i ettertid, og skjønne hvor stort det var. Og jeg tror ganske mange som hører på nå, fikk med seg den kampen, der Norge slo Brasil. Så hva husker du av det her? Hvor var du?
0: Hvis du har noen gode minner, eller minner om det her, om du hoppet i havet eller ikke gjorde det, så må du gjerne bruke appen og sende oss en liten fortelling om det. Du leter opp ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark, og så trykker du på sendingknappen, og så skriver du i vei en liten story til oss der. Snart så skal vi høre at i Hammerfest så håper klubben Hifstein at kvelden skal skape minner som varer lenge for alle deres unge medlemmer.
2: For det er jo å skape de øyeblikkene i lag som er viktig. Og det her kommer til å være et øyeblikk forhåpentligvis barn og unge i Hammerfest kommer til å huske til dem 80 år da. Og Norge kanskje er på nytt med i VM.
0: For å håpe at det skjer før de blir 80 år. Det er jo muligheter for det nå, ettersom vi har gode spillere på lag. Hver tirsdag så besøker vi jo en ny kommune i ettermiddagssendingen. I dag så skal vi til Hammerfest. Der er det virkelig fotballfeber. Og det er jo kanskje ikke så rart når den nordligste spilleren i VM kommer fra nettopp byen Hammerfest. Mer om hva som skal skje i byen i kveld, får du snart vite her i ettermiddagssendingen. Først er det Anna Kajander vi slipper til med sangen Tåpe.

0: 14 kalender, sangen den heter Tåpe.
1: Du hører på kommunestafetten i ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Og i dag i kommunestafetten skal vi altså til kommunen Hammerfest. Hammerfest IF Stein håper deres unge medlemmer i kveld får se kongen av byen, Markus Holmgren Pedersen, debutere i VM. Det sier styreleder i klubben, Johan Vaseli. De skal ha et arrangement i kveld på Vår Energi Arena, hvor medlemmene kan komme og se Norges første VM-kamp i dette mesterskapet.
2: Det er jo for å bygge lage en samlingsplass for barn og unge til å kunne se VM, og når særlig vår egen Markus er med, så ønsker vi jo å på en måte samle våre medlemmer for et forhåpentligvis historisk øyeblikk. Det er det jo allerede. Og da kom det noen gode ideer på å si at ok, jeg husker ikke hvem det var, men kan ikke vi da vise kampen for så at alle på en måte kan få møtes? For det er jo å skape de øyeblikkene i lag som er viktig. Og det her kommer til å være et øyeblikk forhåpentligvis barn og unge i Hammerfest kommer til å huske til dem 80 år og Norge kanskje på nytt med i VM.
3: Hvordan er det for dere i klubben der han startet å være vittne til det som skjer med denne spilleren som har nå nådd veldig langt?
2: Det er jo unikt. Altså, han er jo den første spilleren fra Hammerfest på herresiden som har tatt det steget. Og forklart at han titulerte han som kongen av Hammerfest, og det er han jo. Og han er jo et forbilde for alle våre barn og unge her. At de har en egen å se opp til, skal vi nok ikke underdrive betydning av. Altså at, og han er jo flink å være, han er jo ofte i Hammerfest, han har ofte vært innom her, og på en måte, vi er utrolig stolt å følge han på den reise han faktisk gjør det. Utrolig kult.
0: Her hører du styreleder i Heifstein, Johan Vaseli. Han regner med at det kommer rundt 50 stykk for å se kampen, men han håper jo på flere. Reporter i Hammerfest, det var Allan Klo. Og Allan, han møtte også Jarle Bjørgve, som tidligere har vært trener for Markus Holmgren Pedersen. Hvordan er det egentlig for gammeltreneren å se hvor langt Holmgren Pedersen har kommet?
4: Ja, altså det er helt utrolig, og han har hele tiden sagt at han skal bli proff, og det er jo mange som sier at han vil bli proff, men du må liksom ville det, og Markus han ville det hele tiden. Han trente veldig mye, han trente nok mer enn alle andre, også i fritiden.
0: Det sa Jarle Bjørgve i Hammerfest altså. Hvor kampen mellom Norge og Irak vises på Vår Energi Arena i kveld for Hifsteins medlemmer. Der venter de ekstra spent på å se om Markus Holmgren Pedersen får spilletid.
5: En podcast fra NRK.
6: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå er vi endelig i VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
7: I want to go out and watch these great athletes.
6: Jeg er i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget er blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
5: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Ben Lynn som sang så vakkert for oss When Susanna Cries. Vi mimler tilbake til 1998 i dag. Hvor var du da Norge slo Brasil i VM i Frankrike? Det her, det var på Sankthansaften. Du må jo gjerne dele med oss hvor du var da miraklet i Marseille gikk av stabelen.
1: Ja, det har mange gjort. Vi skal ta noen av de meldingene. Nå, Tine skriver at hun traff mannen sin for akkurat 28 år siden i dag. Gratulerer! Og så fortsetter hun meldingen, og på kampen mot Brasil, den så hun i lag med bestevenninna si, i havna på Tromsøya, og så skriver hun, da vi hadde vunnet, gikk vi i fjæra og festa i lag med resten av boligfeltet. Det var et nydelig vær, mener jeg, og husker, og en magisk dag. Ja, tenk å ha vært med på det.
0: Ja, det hadde vært noe av det. Og vi vil jo dele også et minne fra den tida under VM i 1998 bodde jeg en kort periode i Lille i Nord-Frankrike. Tror alle naboene i leilighetskomplekset hørte venninna mi Hilde og meg da Norge vant. De andre kampene til Norge så vi på Irsk Pub, altså i Paris en tur, og der var det masse stemning, og Livin La Vida Loka med Ricky Martin ble spilt overalt. Et skikkelig flott minne, skriver Vivi til oss.
1: Da tar vi den
0: her. Ja, vi må minnes vi også litt her. Her er selveste Ricky Martin.

0: Det var Ricky Martin det som sang Livin' La Vida Loca, og med det så setter jeg over til VM-sangdetektiv Anniken.
1: Ja, for jeg begynte å tenke på det, for Vivi sendte oss en melding og sa hun bodde i Frankrike, og den var litt i Paris i 98, ja. Når det var VM der. Det var jo sist Norge var med. Og da sa hun at da ble den her spilt overalt, men jeg lurer på om Vivi husker feil, for den kom i 1999. Men Ricky Martin, han hadde en VM-låt i 98 som heter La Copa de la Vida, eller The Cup of Life. You want the cup of life. Den høres ganske like ut, så jeg skjønner at man fort kan bli forvirret. Mm, det... Sånn sett har vi for så vidt spilt den. Ja, bare ja, litt annerledes.
0: Ja, vi sier det. Det er bra det. Stå på, stå på. Send inn dine historier, hva du husker fra den her store kampen i 1998. Men nå under konkurransetid i dag skal vi frem til en som ikke var noe særlig glad i idrett. En idrettshater, rett og slett.
1: Ja, en idrettshater og en folkekjær komiker som helt sikkert hadde funnet på noe annet å gjøre i natt enn å se på fotball, om han hadde levd.
0: Han døde i 2021, og i bisettelsen så sang de den her.
1: Ja. Det er jo litt absurd å tenke på.
0: Det er veldig absurd, men han ønsker jo selv at det skulle være både liv og røre i begravelsen. På 90-tallet så sto jo han for både liv og røre. Han ga ut den store norske begravelsesboka, og i den så inneholdt det også en oppskrift på hans egen begravelse. Og hva det skulle stå på gravstein?
1: Kviler mellom 16 og 1630, står det på den. Og så tilbake til det her med idrettshata. Jeg kan lese opp en liste som denne komikeren har laget. Det er 10 ting som er mer spennende enn fotball. Det kan jo være noen kjenner seg igjen i det i dag når vi bare snakker om fotball. 1. Gå i begravelsen til fremmede folk. 2. Besøke svigermor. 3. Se maling tørke. 4. Se en elendig film. 5. Lese en dårlig bok. 6. Se på gresset som gror. 7. Kjede seg. 8. Kaste fjernsynet ut av vinduet. 9. Ta en tur på kirkegården, eller 10, spise forderva mat. Så det er jo tydelig hva han syns om fotball.
0: Mm, hvis du vet hvem det er vi snakker om, så sender du svar inn i appen NRK Radio. Husk å få med både navn og adresse. Frem til nyhetene er det Camilla Vigestrand som synger Bare meg.

0: NRK Nyheter klokka 15. Til tross for en rekke tiltak så har rundt en tredel av elevene ikke lært å lese, skrive og regne skikkelig etter 10 års grunnskole. Det skriver Riksrevisjonen i en ny rapport. Et problem er at man vet for lite om hvilke tiltak som virker, sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Man ønsker at kommunene skulle få økt frihet til å tilpasse opplæringen. Det har de fått. Man ønsker at lærerne skulle få økt metodefrihet. Det har de fått. Man ønsker at man skulle få en lærernorm. Det har de fått. En rekke tiltak er satt i verk. Og til tross for det, så er det flere elever også som er på det laveste mestringsnivået, og det står dårligere til i Norge enn i nabolandene, og til og med dårligere enn gjennomsnittet i OECD.
0: Steinar Vangen er frikjent i Sverige for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord. Det kommer fram i en dom fra Vänersborgs tingrett. Oppfordringen til selvmord er ulovlig i Sverige, men ikke i Norge. I et av tilfellene er Vangen tiltalt for drap også i Norge. I den norske rettssaken har dommen ennå ikke falt. 2 belarusere er pågrepet etter at en russisk kunstner og Putin-kritiker i dag ble skutt og drept i Polen. Drapet skjedde i en by som ligger nær grensa til Belarus, det melder det polske nyhetsbyrået PAP. 44 år gamle Robert Kutsokov hadde levd i eksil i Polen siden 2021. Han var kjent for satiriske framstillinger av blant annet Russlands president Vladimir Putin og presidenten i Belarus Alexander Lukasjenko. Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group, som består av blant annet Ving, Kjæreborg og Spies. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke flyselskapet.
2: Ved å gjøre denne transaksjonen så vil vi ta over et selskap som er veldig dyktig på det de gjør, har en lang historie og som har bygd opp da hotellkapasitet på destinasjoner som vi allerede flyr mye til, men også at vi skal nå utvikle hotellkonsept på andre destinasjoner som vi flyr til, men som i dag ikke har hotellkapasitet. Det er jo på en måte bakgrunnen for at vi gjør det, og så ønsker vi å ta en større del av det vi kaller verdikjeden når en passasjer flyr med oss i Norwegian, eller med Widerøe, eller med Sunclass. Nå skal vi også tilby et hotellopphold, opplevelser, aktiviteter og så videre.
0: Ja, det sa konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian. Oljeprisen er nå under 80 dollar fatet for nordsjøolje for første gang siden mars. Det er en nedgang på drøyt 4% siden midnatt. Bakgrunnen er trolig optimisme rundt at en eventuell våpenhvile mellom Iran og USA kan bety en gjenåpning av Hormuz-stredet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark
4: med Alf Harald Martinsen på NRK P1.

0: Mike Oldfield hade Maggie Reilly med sig i den här sången som heter Moonlight Shadow. Ja, det är tisdag, det är 16 juni. Idag sker det. Norge spelar sin första kamp i fotboll-VM 2026. Store ting kan jo skje fra midnatt og ut. Ting som kan skape minner for livet. For eksempel sånn der type hvor var du når Oddvar Brå brakk staven, hvor var Oddvar Brå da Norge slo Brasil i 98, og så videre.
1: Ja. Og vi har jo fått svar fra dere som hører på hvor dere var Sanktansaften 1998. Anna-Laila skriver at hun var på jobb på Foxy i Tanabru. Den gang var det den største uteplassen i Øst-Finnmark, og der var det stinnbrakke og hæla i taket med flere hundre mennesker, og da Rekdal skårte, tror jeg, står det her, det hørtes langt ut i universet. Det tror jeg på. Ja. Så skriver hun også, husker at A-laget fra Båtsfjord også var der på tur hjem fra fotballkamp. For en kveld å være på jobb for en fotballkveld. Ja, det kan jeg tro.
0: En lytter skriver til oss, vi var to familier på vei hjem fra Mallorca, 6 barn og 4 voksne. Så ble det overnatting i Oslo sentrum på hotell. Feiringen utenfor Stortinget med voksne og barn. Stor opplevelse for alle. Heia Norge!
1: Heia Norge! Kjappa skriver, heia. Jeg bada også i havet. Sammen med blant annet ei som heter Anne. Fantastisk vær hele kvelden, og vi fikk melding tidligere fra en som heter Anne, som skrev at hun bada i havet etter kampen. Så der var det kanskje et felles minne som møttes i innboksen vår. Mm.
0: Det mye som tyder på at den der Sanktansaften der, det var en fin kveld og fint vær. Bjørnar, derimot, han har et trist minne fra denne dagen. Sanktans 98 var familien samlet til begravelse til min svigermor i Dåfjorden på Ringvassøya. Det var en flott begravelse, og dagen ble avsluttet med landskamp mot Brasil. En flott avslutning på en trist dag, skriver Bjørnar til oss.
1: Ja, og Arne Jostein, han skriver at han så kampen mot Brasil i egen stue i hamna i Tromsø, Sanktansaften 1998. Og det var da siden barna var små, og siden det var Sanktansaften, så feiret de dagen med et lite pølsebål i marka, så det ble en sånn nøktern feiring, skriver han. Og så kommer han med en liten analyse. Og han skriver, jeg mener laget i dag har blitt hauset for mye opp, slik at ved et eventuelt tap eller uavgjort vil det hele ende i et stort antiklimaks. Og det er jo sant, det blir jo veldig trist hvis det går veldig dårlig. Ja, ja, ja. Og så skriver han, det var så vidt at Kap Verde ikke slo Spania i går. Vi kan også risikere at Sverige nå lengre enn Norge i det her VM, slik det skjedde i 1994. Vi var jo med da også.
0: Oi, det har vi ikke tenkt på. Jo, vi har vel vært innom tanken, men
1: det kribler litt når jeg tenker på det som skal skje og hvordan det kommer til å gå. Men svaret, det har vi jo i morgen, og så skal det jo spilles 2 kamper til, i hvert fall. Så
0: ja, ikke sant. Der er jo, det, ja, det her er spennende å tenke på. Det er mange som ikke klarer å tenke på noe annet. Jeg skal ikke

ønsker mer. Bjørte Kløver med sangen Bit av meg. Noen får aldri nok. Og det kan vise seg å være en medfødt egenskap at når noe stimulerer visse celler i kroppen, ja, så må det for all del ikke ta slutt. Nå skal vi snakke med en som har det ganske fint nå om dagen. Men først, her Isak med Trespassing. You've been

0: Det er det, Isak. Sangen heter Trespassing. Hva du skal gjøre i kveld? Er du opptatt av fotball? Har du det bra nå? Og så videre og så videre. Det er jo bare noen dager siden det løsna. Mange som har ruslet iblant oss som vanlige mennesker blir plutselig forandret. Nå blir de litt stressende, enkelte er oppglødde, noen er glad, noen blir like etter litt sur, eller bare rett og slett ikke mulig å prate med. Nå tenker jeg på fotballekspertene som kommer frem når et viktig mesterskap ruller og går på TV. Vi skal få med oss en av dem nå, Egon Holstad. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Du blir ikke sur hvis jeg kaller deg fotballekspert?
1: Jo.
0: Ja, ok.
1: Nei, jeg synes jo et kvekk menneske som skal kalle seg ekspert bør vise til i hvert fall minst et par vekttall på høyere utdanning. Det har ikke jeg så. Men entusiast kan du få lov å kalle meg
0: for. Ja, ikke sant. Det man ikke har av formell kompetanse, det kan man ta igjen i iver og glød for noe
1: absolutt.
0: Så enkelt som fotball. Hvilken nivå ligger du på forresten i fotballinteressemålingssammenheng?
1: På en skala fra 1 til 10. Nei, altså, jeg har jo via en stor del av livet mitt til fotball på fritida da. Jeg har jo reist rundt og sett mye fotball, hovedsakelig i England, men også her i Tromsø der jeg bor, og der jeg kommer fra på Fauske i Nordland. Så jeg har fotballen alltid vært en sentral del av lidenskapsdelen av livet mitt. Det har vært fotball og musikk har på en måte vært i to store lidenskaper nå. Det er det fortsatt, og det kommer jeg nok til å gå i grava og sånn også, så den er nok en vedvarende entusiasme som kommer til å stå vid.
0: Mm. Hvordan er følelsene i dag da? Er de annerledes enn de var i går eller for en uke siden?
1: Ja, jeg har liksom egentlig ikke fått helt det her VM-et under huden enda. For det første så er det jævlig mange lag, så det er jo over 100 kamper som skal spilles. Og sykt mye gruppespillkamper før man kommer til utslagsrundene. Det spesielle er selvfølgelig at Norge er med. Men jeg fikk en liten sånn skuffebøgen med det forrige VM som var i Qatar, som jeg selv har valgt å ikke se, og som jeg ikke har noe minne om i det hele tatt. Men for VM har alltid vært en veldig sånn svær greie fra meg. Jeg er jo født i 1971, så det første jeg husker var fra 1978, og i 82 så jeg alle kampene. Derifra, og mange, mange år etter det så jeg alle kampene, og har reist rundt i et par VM-er. Sånn. Så det at Norge er med nå gjør nok at når kampen begynner alvorlig i gang, så håper jeg og tror at VM-følelsen skal virkelig slå til og gjøre sjelen hennes. For det her er noe som er så kult som en ting som skjer sjeldent, altså kun hvert fjerde år. Og når det da er hvert 28 år, som min er til for Norge sin del, så skjønner jeg jo at neste gang VM går av stabelen, så er jeg sannsynligvis 6 foot under også, så det gjelder å nyte mens vi kan.
0: Ja, ja, la oss kose oss nå da, det er jo tydelig. Man ser jo, og man hører jo noe sånn summing omkring fotball hele tiden. Nå er jo jeg i glasshus når jeg sier at det summes rundt, for vi sitter jo her nå i radioen og prater om det nesten på inn- og utpust. Og så skriver jo du i et av dine kosserier, skal du unngå fotball den neste drøye måneden, må du isolere deg i et lokale der ikke finnes en radio, TV eller internett eller noen andre mennesker, foreslår lydisolert hule under jorda uten luft. God lykke til, brødre og søstre. Man kommer seg ikke unna. Det er jo ingen som finner i hule under jorda og kryper i noe, så man blir jo eksponert for det her. Men kan ikke det her være med å bygge noe som drar oss i samme retning? Jeg synes det er så mye splid og uenighet i verden. Kanskje vi nå går sammen som et folk og elsker hverandre og drar i flokk?
1: Ja, nå høres du ut som en radioutgave av Barna Regnbuen, eller så heter folk. Ja, det var da voldsomt til rosemaling og noe. Men ok, altså det jeg tror er bra med fotball, som jeg tror er bra med all kultur, jeg tror det er bra med musikk, jeg tror det er bra med film, jeg tror det er bra med teater, jeg tror det er bra med breddidrett og hva det enn er, det at man får stukket av ifra alvoret, i en bitte liten tid, et lite vindu der vi vet at det her er over i løpet av 90 minutter, men i de 90 minutterne, eller de 120 minutterne ved 16 omganger, så får vi en sånn virkelighetsflukt fra all elendighet og fra bekymringer som er alt fra liksom, krig i det store utlandet til ubetalte regninger og alt der. Og sånn synes jeg kulturen på sitt aller beste fungerer på en veldig nødvendig og kul måte. Og det gjør jo også fotball i aller høyeste grad. Men det er klart, hvis du overhovedet ikke er interessert, Så er jo det fair det, men du kan bare ikke forvente at resten av verden skal følge din surpump-tankegang og være med på det. Men det er jo helt frivillig å se på, og det finnes jo sikkert masse sånne Hvor i Finnmark du befinner deg?
0: Jeg befinner meg I Alta nu.
1: I Alta, ja. Jeg har vært flere ganger I Alta. Da kan du ta en tur opp I Elva, for eksempel, og det jævla fint. Der skal jeg være på denne tiden, sånn at det finnes alltid muligheter, da. Men jeg vil jo påstå at de som interessert I fotball har tilgang på alt det de andre har, pluss fotball. Så det synes jeg helt super.
0: En ekstra dimensjon I livet, da. Du, Egon, hva ditt artigste VM-øyeblikk?
1: Ja, det en del å ta av da. Jeg var jo I Tyskland-VM, så var jeg jo og jobbet med en bok som jeg skrev med en kompis som jeg. Vi kjørte bobil rundt I hele Tyskland, og så 17 kamper og kjøpte alle billetter på svarte børs, og reiste rundt I en bobil da, og skulle liksom se VM fra innsida, sånn som supporterne gjør det. Og det var helt fantastisk på alle mulige måter. Tyskland jo et land som mindre enn Sverige I utstrekning, og det ingen problem å kjøre bil mellom alle stadene, så det synes jeg var helt fantastisk. Jeg synes gjerne VM skulle vært andre hver gang I Tyskland og Brasil, så man slipper alt røret. Og da var I Sør-Afrika I 2010, så var det jeg og samme kompis med Joachim Førsen, heter han. Vi bodde I et sånn okkupert hus inne I Soweto, og skrev om VM sett fra innsida, fra sånn som de I Sør-Afrika opplevde, og ble kjent med masse, masse kule folk I Soweto, og hadde jævlig artig der. Å ta det på en sånn liten radioraptus, de artigste historiene, det skal jeg skåne noen for, men det finnes da I bokform med begge delene ute på internett, så kan folk blase gjennom det uten å høre på alt ræle herifra.
0: Jeg skjønner, vi får studere litt og lese oss litt opp på morsomme øyeblikk. Hva du gjør I kveld klokka 12? Jeg skjønner jo at du skal se kampen, men det noe ekstraordinært, eller det bare hjemme I sofaen med dem som
1: har lært det? Jeg har en sixpack med gullmakk I kjøleskapet, og det vel en mengde jeg bør stoppe på klokka 12, for da jeg skal jeg på jobb tidlig I morgen, sånn at, og spille inn en podcast, og det en fordel av promillenivået jeg innenfor kjørebarstaden. Så nei, jeg liker å se fotball hjemme med kona, men gå gjerne ut og se det nå. Jeg tenker at man bør se... Fotball akkurat som å se en konsert eller oppleve noe annet kulturelt. Det en ekstra dimensjon å oppleve det med noen andre. Mm. Du setter ikke alene og kjefter på dommeren på TV-ruta. Det føles irrasjonelt. Men er man to om det, så føler man seg fornuftig, selv om man egentlig ikke det. Så jeg anbefaler folk å oppleve det her I lag med noen andre. Det det som det kuleste, synes jeg.
0: Da ønsker jeg deg all hell og lykke og tvi og break og leg og alt det der I kveld når du skal se den hjemme med din sixpack. Det hyggelig å høre fra deg, Egon.
1: Det mulig
0: vi må ringe deg og høre hvordan det har gått dersom det nå skulle gå helt vanvittig bra eller helt elendig dårlig. Du må ha en fin tirsdag videre. Tusen takk for praten.
1: Dere også I Finnmark.
0: Takk.
1: Hei. Ok, hei du.
0: Her Ingrid Olav på vei med sangen Back to Love.

0: Olava sang Back to Love. Vi går fra den ene fotballpraten til den andre i dag. Hvis du ikke er noe særlig glad i fotball, for jeg fikk å si, hvis du synes fotball er det verste som finnes, så tror jeg du må finne en annen kanal enn PN og høre på den her ettermiddagen, for det handler en god del om fotball. Sånn er det bare. For snart så skjer det. Norge skal spille sin første VM-kamp på 28 år. Ved midnatt så møter vi Irak. Kampen den skal spilles i den amerikanske byen Boston, og der finner vi Jan Gunnar Furuly fra Finnmark. God ettermiddag, eller god morgen, eller god formiddag.
1: Ja, god morgen er det her.
0: Ja, det er god morgen der, ja.
1: Ja, nå har jeg strakt ut det norske flagget over senga, så jeg er klar for, jeg kjenner en sittring og spenning i hele kroppen før før kampen da.
0: Ja, du er utflyttet Karasjok-Væring, bosatt i Oslo, nå er du i USA. Hvordan er stemningen i Boston?
1: Nei, jeg vil si at stemningen er ganske elektrisk. Det er enormt med norske fans her. Det er også, jeg tror det er noe sånn som 30 000 skotter som har kommet både fra Skottland og fra store deler av USA for å se på Skottland sine kamper her. De hadde sin første mot Haiti på lørdag, og så skal han ha neste på fredag mot Marokko. Så de har Basecamp Boston, og de har virkelig fargelagt denne byen da.
0: Har du møtt andre nordmenn i Boston?
1: Ja, jeg ser noen som går nede på gaten og innrappet i norske flagg, og det er nordmenn overalt. Også her på hotellet hvor jeg bor, så er jo ja, den første jeg møtte da jeg hadde tatt en dusj etter den lange flyturen på søndag og gikk ut i heisen, det var Erik Thorstvedt, gamle keeperhelten til Norge. Så jeg hadde en liten prat med han, og han sa jo det at denne kampen mot Irak, den må vi bare vinne. Hvis vi ikke gjør det, så er vi skikkelig trøbbel. Så det er det vi må gjøre i kveld. Det blir jo ikke lett. Irak kan være et skummelt lag å møte. Det har de vist blant annet med sterke resultat, altså et sterkt resultat mot Spania nylig. De spilte 1-1 i en treningskamp.
0: Du, Jan Gunnar, du skal ikke bare se kampen mot Irak i dag. Du har jo også billett til de to andre kampene Norge skal spille. Og i tillegg så skal du delta på en journalistkonferanse. Hvordan er logistikken for deg de neste uken?
1: Nei, altså ved sammentreftet så var logistikken som hånd i hanske. Altså, Norge spiller sin første kamp den 16. av lokal tid. Jeg flyr til Washington DC på en journalistkonferanse i morgen. Så er den ferdig på søndag 21. Og så er det kamp igjen på mandag i New Jersey mot Senegal. Og så er det den siste kampen her mot Frankrike da. Den er 26. da, lokalt til, eller 27. i Norge da. Så det var skikkelig flaks at Norge fikk sine kamper her da.
0: Nå, hvis Norge da kommer videre, må du da kansellere hjemreisa og holde deg der, eller hvordan blir det?
1: Nei, da, jeg har ikke råd til, altså det koster jo det hvite ut av øya og så dra hit, og jeg har viktigere ting å gjøre. Jeg skal dra på fiskeferie til Finnmark, så den kommer jeg ikke til å forsake. Så, og jeg og eldste sønnen min som også skal være med på det her, vi var jo gale nok til å kjøpe oss en sånn et sertifikat som gir retten til å kjøpe finalebillett hvis Norge går til finalen. Så vi har faktisk betalt $299 hver for den muligheten, men det var før vi skjønte hvilke priser FIFA skulle kreve for den finalen. Jeg tror det startet på 42 000 for de dårligste billettene, og så er det over 90 000 for de beste, så det er jo helt ute av mulighetens altså det er helt borte vekk når det gjelder priser da.
0: Det synes jeg det kan bli tynt på tribunene når priserne er på et sånt nivå, men det er kanskje folk nok som har penger og har lyst til å se det her. Nå er det jo 28 år siden sist vi var med i VM. Hvordan følte du med mesterskapet da? Var du på plass i Frankrike?
1: Nei, jeg husker jeg var på sydenferie med ekskona og mine små barn. Vi var på Kreta, så jeg så flere av kampene der. Og akkurat den kampen da Norge faktisk slo Brasil 2-1, og Tor Andres Flo skårte et av de målene, Da var jeg på jobb i Oslo, så jeg gikk jo umiddelbart ut etter at den seieren var klar, og så var jeg ute på Karl Johan og feiret det med tusenvis av elleville folk. Så det er et sterkt minne da, altså den kampen i Marseille i 1998, hvor Norge klarte å slå Brasil 2-1.
0: Du, helt til slutt i kveld eller i natt, så norsk tid, så det jo kamp mot Irak. Det blir på ettermiddagen for din del. Hvordan blir feiringen, tror du, hvis det blir seier?
1: Nei, det blir jo, altså, vi som har dratt ut hit må sikkert stå i 3-4 timer i kø for å ta toget tilbake til Boston, for kampen er jo ikke i Boston, den er i Foxborough, som er en time sør for Boston, men det blir jo feiring da, om ikke sånn umiddelbart i kveld, så blir det feiring kanskje senere og de neste dagene. Jeg regner med at det blir mye logistikk når vi skal tilbake fra kampen der.
0: Vi skjønner jo at det her er, det kan være strevsomt også, men forhåpentligvis gir det mye glede, og vi skal jo se kampen her hjemme, og du skal se den der på stadion, Jan Gunnar Furuly. Det her blir spennende for oss alle, tror jeg. Ønsker deg lykke til med oppholdet ditt i USA. Mulig vi må slå på tråden en senere anledning.
1: Ja, ok. Lykke til du også. Ha det bra.

0: Det kommer alltid en ny dag. Vi hørte Sting som sang Brand New Day. I dag så skal nye minner skapes, og mens vi venter på resultatet av Norges kamp mot Irak, så mimrer vi litt grann til et stort minne da Norge slo Brasil i 1998, Sankthansaften. Jan Gunnar Furuly, som vi nettopp hørte fra, han feiret på Karl Johan i Oslo med tusenvis av elleville folk. Han kunne fortelle at det var et sterkt minne.
1: Det er åpenbart mange som husker denne kvelden, for vi har spurt... Hva gjorde du da? Mm. Sankthansaften 1998 har fått masse svar. Heidi skriver at da var vi på Herøy, vi feiret Sankthans sammen med venner, og TV-en den sto ute. Det var et nydelig vær, og bålet tok fyr i trætoppen, men det ble fort slukket. Det var, og det var ikke bare Heidi og dem som tok TV-en med ut.
0: Nei, det var flere som benyttet seg av anledningen for å få sånn ute-TV. Og Sigrid skriver, vi feirer Sankthans i Lilleskolen i Kroken, sammen med naboer i BA Løvvoldsvei, og en nabo hentet til og med TV-en ned i skogen. Så vi kunne se kampen, stor stemning og nydelig vær. Heia Norge!
1: Jeg leste denne meldingen i innboksen, og så tenkte jeg, det må vi jo snakke litt om. Hvordan fikk de det her til i 1998? I ja. Dag skjønner jeg jo det. TV-en er jo med oss overalt. Men da hadde man jo store klumpete TV-er. Ja. Og man måtte jo ha en sånn skjøteledning eller rulle ut noe. Men så tikket det inn en melding fra Selma, som åpenbart var på samme sted som Sigrid. Hun skriver, feire Sankthans i Elvedalen, BA Løvvoldsvei. Og for at ikke alle skulle gå hjem og se på kampen der, så hentet vi reise-TV-en. Så det var Selma og dem som gjorde det, og fikk strekt skjøteledning til Olav Lindrupsen. Så det var han som sto for strømmen, TV-kamp, og alle fornøyd, og så var det nydelig vær, skriver ja, Selma.
0: Det skriver alle, så det må jeg bare tro at den sankthansaften der var så helt nydelig i nord. Olene skriver, da Norge vant over Brasil, var jeg på Stallogargo og feiret min fars bursdag med rømmegrøt og kake, pluss fotball.
1: Fin... kombinasjon, alt det der.
0: Ja, visst. Nå ble jeg litt. Nå fikk jeg lyst på rømmegrøt, altså, og spekkemat. Det var min 8 måneder gamle sønn, hans far, min pappa og min mamma og pappa kjørte hjem til Hammerfest sent på kvelden, minnes hun.
1: Ja, og så tar vi med en melding fra Sylvie også. Den kampen så min søster og jeg i min stue i Tromsdalen, og vi savnet våres private analytiker, parentes min mann, som alltid hadde sine kommentarer sekunder før reporteren kom med samme uttalelse. Men gubben han så kampen på jernbanestasjonen i Stockholm, for han var på vei hjem fra veteran-EM i bowling. Min søster og jeg hadde en fortreffelig kveld med feiring likevel. Heia Norge, skriver Sylvie, og hun skal selvfølgelig få med seg kampen i kveld.
0: Så bra, det tror jeg det er mange som skal fylle opp innboksen vår med minner fra 28 år tilbake i tid, da Norge gjorde...
1: Grus av Brasil.
0: Ja, grus av Brasil, 2-1 i Marseille. Og imens du tomler og går en fin melding til oss, så skal vi slippe til ZZ Top. Her er sangen Legs.

0: Vi hørte ZZ Top med sangen Legs. Vi har jo hatt en konkurranse gående i sendingen nå, Anniken.
1: Ja, alt handler jo om fotball i dag, og vi skulle frem til navnet på en folkekjære komiker og idrettshater i dagens konkurranse. Hadde han levd i dag, så hadde han nok helt sikkert ikke benka seg foran TV-en for å se Norges første VM-kamp på 28 år.
0: Nei.
1: Vi har med oss en vinner, Alf Harald.
0: Det har vi. Han heter Bjørnar Svensen, og han har sendt inn riktig svar i dag. Bjørnar, god ettermiddag.
2: Ja, hei, god ettermiddag.
0: Hva heter han der idrettshateren?
2: Nei, det var han, Per Inge Torkelsen.
0: Ja,
1: det var helt korrekt. Er du der som han var med tanke på idrett, eller skal du følge med?
2: Nei, jeg er jo ikke noe hater. Jeg trives med å se ditt idrett, men jeg får se i kveld. Jeg blir sikkert nødt til å sette opp og se den kampen.
0: Ja.
1: Ja, du skulle kanskje ønske den hadde gått litt tidligere, som mange av oss andre skulle.
2: Jo da, men som pensjonist så betyr det jo ikke så veldig mye.
0: Mm.
2: Så det går egentlig fint.
1: Ja.
2: Jeg må bare si det at det var liksom kjøflaks. Jeg hadde akkurat trykk på send melding.
1: Oi!
0: Oh, ja.
2: Og så ringte telefonen.
0: Det var god timing det da.
2: Ja, det var det.
0: Men har du noen sånne tanker om det norske laget? Hvordan kommer det til å gå i det mesterskapet?
2: Jeg var jo imponert over kampen mot Sverige. Og de har jo spilt godt, men... Ja, jeg håper jo de kommer seg videre, og kanskje til en kvartfinale eller åttendedelsfinale. Men det er mange gode lag. Jeg er imponert over et lag som man nesten aldri har hørt om, så spiller det godt.
0: Mm.
1: Vi får se hvordan det går.
2: Ja. Vi får se, det blir spennende.
0: Ja da, og jeg er litt sånn som det at jeg tenkte, så sent, må man nå virkelig være oppe? Men nå har det vært så mye snakk om det her i kampen i kveld, at jeg føler at hvis jeg ikke ser den, så kan jeg jo nesten ikke vise meg ute blant folk i morgen.
2: Det er et godt poeng.
0: Ja, det blir sånn gruppedynamikk, der man føler seg litt sånn utenfor, kanskje, hvis man ikke føler det også. Nei, da, vi må sitte oppe, Bjørnar, og følge med i kveld, eller i natt.
2: Mm, ja da, vi får gjøre det.
1: Og så skal vi jo sende deg en premie i posten. Det blir et NRK-krus som kommer din vei.
2: Det var flott, for jeg hadde et krus som jeg fikk hos dere her rett før jul. Og det presterte jeg å slippe i gulvet og knuse, så det...
1: Men da passet det jo fint.
2: Ja, det var perfekt.
0: Ja, det var... Nå ble jeg skeptisk om vi må sende han en sånn plastkopp. Nei, da, du skal få et krus.
2: Jeg skal ta godt vare på det, så det...
1: Ja, det er godt å høre.
0: Ja. Vi kan sende deg et krus og en liten tube lynlim, hvis du kunne lint. Neida, du skal få et krus. Vi sier det sånn. Bjørnar Svensen, du må ha en fin tirsdag og tvitt på kampen i kveld, eller i natt.
2: Ja, dere også.
0: Takk for det.
2: Ha en fin dag. Ja, hei.
1: Ha det.
3: En podcast fra NRK.
4: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
4: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
5: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Og Maria Solheim som sang Nordlyset. I 28 år har man ventet på nye fellesopplevelser for det norske herrelandslaget I fotball-VM. Blant folk I Tromsø har noen enda minnene fra forrige gang I 1998, mens andre får oppleve sitt aller første mesterskap, deriblant Markus Løkke Granås.
1: Jeg født I 98, så det jo kanskje det også grunnen at man må få med seg Norge-kampen, første kampen på så lenge.
2: Man hører jo alle historiene fra Brasil og 98 og bossekkene I 94. Hvordan blir det nå å faktisk få kunne ta del I dette VM-opplegget og ikke bare høre alle de gamle snakkene?
1: Ja, det kommer an på hvordan det går da. Hvis det går skikkelig dårlig, så blir det kanskje ikke så gøy. Men vi håper jo på at det jo 8 treere som går videre. Så man forventer jo at vi går videre, hvertfall til utslagsrunden, og da kan jo alt skje liksom.
3: Ed Stian Sivertsen derimot var 18 år gammel under VM I 94. Nå drifter han utestedet Blårock I Tromsø, men har litt blandede følelser rundt Norges retur til verdens største fotballturnering.
4: Nei, altså det fine med å se VM uten Norge at man kan sette og se uten å ha noe nerve eller gruse til noe. Så det har vært en kunne heie på Argentina I ro og mak og kose seg. Det det positive. Nå setter man jo faktisk litt nervøs for det som skal skje, men... Men man tar det. Det jo godt også.
2: De nervene har du vel savnet?
4: Nei, jo man har det. Man jo glad I fotball, så man har jo ting man følger med på. Og som regel blir man skuffet. Så det litt fint nå at man kan kjenne på litt mestring og litt sånn, man har trua på at ting skal bli ganske ok.
3: Også Kine Sletten har minner fra herrelandslagets forrige VM-deltakelse.
5: Men vi alle husker vel Norge mot Brasil. Den husker man. Den sitter jo ferskt, men har jo også blitt påmint den I mange år nå. Så vil jeg jo også bare bemerke at det jo herrelandslaget som ikke har vært I VM. Men damelandslaget har jo vært. Ja, den viktig.
2: Den viktig, ja. Absolutt. Men da det altså 28 år siden herrelandslaget sist foretok seg noe I VM. Kanskje på tide med litt nye minner?
5: Ja, så vi håper jo på et nytt Brasil-minne sånn at vi husker den kampen for resten av livet.
3: For Kasper Nordmo blir det første gang I hans levetid at han kan heie på de norske herrene I VM.
6: Jeg født I 2002, så jeg har liksom ikke... Jeg kunne hørt minner av foreldre og besteforeldre som har opplevd Norge I VM, så det blir første gang for min del.
2: Tror du det blir så magisk som om disse historiene fra 98?
6: Jeg tror jo kanskje at, I hvert fall for min generasjon, så blir jo dette Norge I Marseille mot Brasil. Selvfølgelig, det hjelper på hvis de klarer å gjøre det bra I tillegg. Men jeg tror for oss så blir dette, det her blir våre 98.
0: Jeg sa Kasper Nordmo til reporter Erik Vågbø. Vi spør, hva husker du best fra VM I 1998? Sanktansaften står seg ut for mange da Norge slo Brasil. Han skriver, Sanktansfeiring på Skøelv stadion, rigget til med 42-toms TV I bagasjerommet på en Volvo 245. Aggregat og campingstol har uforglemmelig kveld med en masse folk. Og Magna deler også minnen, den kampen så crewet på Saver 30 på Isfjord Radio. En nydelig kveld på Svalbard. Martin, han var faktisk I Marseille I 1998, og så kampen Norge-Brasil og Norge-Italia. Stor stemning I byen, kan Martin fortelle oss. Og da venter vi på din historie I innboksen her I appen NRK Radio. Send den til oss, skal vi ta den med. Frem til nyhetene klokka 16:00 det Rabo, vi hører som sangen heter Without Me.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Equinor dropper mål for fornybar energi i den nye strategiplanen som selskapet lanserte i dag. Samstundes øker de produksjonen av olje og gass på norsk sokkel med 100 000 fat fram mot 2035. At marknaden utvikler seg annerledes enn ventet, blant årsakene til at Equinor nå dropper fornybarmålet, sier konsernsjef Anders Opedal.
1: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det i dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene, og vi har sett i flere år at disse målene har vært vanskelig å nå i forhold til at vi ikke har funnet nok lønnsomme prosjekter. Her har det skjedd en stor utvikling i kostnadsbildet.
0: Selskapet markerer i dag 25-årsjubileet sitt for børsnotering i Oslo og New York. Steinar Vangen er frikjent i Sverige for 4 tilfeller av oppmoding til selvmord. Det kommer frem i en dom fra Vänersborgs tingrett. Oppmoding til selvmord er ulovlig i Sverige, men ikke i Norge. I et av tilfellene er Vangen tiltatt for drap også i Norge. I den norske rettssaken har dommen enda ikke fallet. 2 belarusere er pågripne etter at en russisk kunstner og Putin-kritiker i dag ble skutt og drept i Polen. Drapet skjedde i en by som ligger nær grensa til Belarus, melder det polske nyhetsbyrået PAP. 44 år gamle Robert Kusjukov hadde levd i eksil i Polen siden 2021. Han var kjent for satiriske fremstillinger av mellom andre Russlands president Vladimir Putin og presidenten i Belarus, Alexander Lukasjenko. Iranske tankskip frakter olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret, melder kanalen. USA innførte blokaden som et svar på Irans egen blokade av skipstrafikken i havområdet. Det kan tyde på at USA har lempet på blokaden mot iranske skip i og ved Hormuz-sundet. Og til sist, for første gang på 28 år, skal herrelaget til Norge spille en VM-kamp. Ved midnatt blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston stadion i USA. Her hjemme er det mange som gleder seg.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det er gøy at de skal være med.
4: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
3: Du har aldri sett Norge spille i et VM, har du det?
4: Aldri. Nå er jeg 21 år da, hadde bursdag i går.
3: Hvor langt kommer jeg da?
4: Jeg tror jeg kan komme seg ganske langt altså. Jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finalen er ikke umulig.
0: Sist her hørte du David Toneff. Reporter var Olaug Bjørneseth. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Banger.
5: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: Dear to Mark Anthony, you sang to me. Og han sang til oss som hører på sendingen og til oss her I studio. Vi har en time igjen, ikke det engang. 53 minutter står det på klokka mi. Jeg skal være ærlig, men det står ikke det engang heller. Det går så fort den her klokka mi. Det står bare 52 minutter og 30 sekunder eller noe sånt igjen av
1: dagen. Vi rekker ganske mye på de minutterne. Mm. Ja, det skal fortsatt handle litt om fotball, for vi skal høre at folk I Tromsø gjør seg klar for VM-kampen I kveld, som Norge spiller mot Irak midnatt. Da starter det. Mm. Så skal vi høre fra en som har spilt VM før, I 94 faktisk, Sigurd Rushfeldt. Han skal komme med sine spådommer om hvor bra Norge kan gjøre det I årets verdensmesterskap. Men Så blir det også noen da.
0: Ja, det gjør det, for vi må snakke om andre ting også innimellom. Norge følger nøye med på luftrommet I grensetraktene mot Russland, det sier forsvarsminister Tore O. Sandvik. I dag besøkte han den norsk-russiske grensa sammen med sin kollega fra Litauen. Og hva de snakket om og fant ut av, det blir det mer om her hos meg og Anniken litt grann senere. Og vi skal selvfølgelig også sjekke I innboksen vår innimellom for å se om det noen som har gode minner fra gamle dager da vi var med I VM.
1: Sankthansaften, 98.
0: Det 28 år siden den gang. Mye har skjedd, men det mange som har god hukommelse, og den har de hatt glede av også I dag å lete fram minna fra den tida. Og I tillegg til alt det her, så kan vi også invitere til en liten lokal nyhetsoppdatering.
1: Kirkenes havn avvikles som et kommunalt foretak og legges fra neste år under kommunedirektøren. Det har Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet I Sør-Varanger bestemt. Det vil hverken kunder eller ansatte merke noe til, forsikrer Kurt Wikan I Senterpartiet.
2: De ansatte per definisjon ansatte I kommunen I dag. Det vil ikke bety noe, og det vil ikke bety noe for brukere. Sånn som med et kommunalt foretak, så har faktisk ikke kommunedirektøren noe mulighet til å styre, men nå får vi styrt det under den samme felles organisasjonen.
1: Og planene om en ny dokkhall I sentrum av Harstad har skapt mye debatt og møter nå motstand fra kommuneledelsen. Kommunedirektør Lasse Hagerupsen anbefaler at plan om utbygging av tak over skipsdokken stoppes og vil ikke sende planforslaget ut på høring. Han mener forslaget har for store negative konsekvenser for Harstad sentrum.
3: Det her skal jo bygges midt I sentrum, det strider litt imot reguleringsplan, det strider mot sentrumsplan.

0: Så er det, vil jo være et bygg som dominerer veldig, så det vil påvirke både solforhold, siktelinje og en del andre ting. Og så mangler vi en del konsekvensutredninger som vi kunne sett for oss og skulle vært med.
1: Statnett utfører grunnundersøkelser og stikningsarbeid for en ny 420 kV Skaidi Lebesby-linje. Undersøkelsene i Stabbursdalen og Landersfjorden vil skje fra juni til juli i år. Stikningsarbeidet skjer juni til oktober parallelt med eksisterende ledninger. Fra i morgen klokka 07.00 er Tromsøbrua stengt for gående på dagtid, og det er frem til klokka 17.00. Dette vil også gjelde torsdag og fredag. Ifølge samferdselssjefen er det for lite plass til alle, og i stedet for tilbyr de gratis buss fra stoppene på hver side av brua. Fra 20. juni vil brua være stengt for busstrafikk.
2: Og det var Anniken Pedersen som ga meg det siste nytt. Nå hører vi Nora Benatia. Denne sangen heter Stay.

Stay heter sangen, Nora Benatia heter artisten. I dag så spiller Norge sin første VM-kamp for herrer på 28 år. Og VM-spiller fra 1994 Sigurd Husfeldt kommer med sine spådommer om hvor bra godt Norge kan gjøre det I årets verdensmesterskap. Her blir det mer om rett etter Ramon som synger «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang».

0: Ramón sang «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang», og hvis det blir seier I kampen mot Irak I natt, så tror jeg kanskje det mange som velger å ta resten av natta ute I midnattsola. Men nå skal vi tilbake I tid, for 32 år siden var Sigurd Rushfeldt selv med I den norske VM-troppen. Nå skal Norges målkonge følge mesterskapet gjennom TV-skjermen, for I natt spiller jo Norge sin første VM-kamp for herrer siden 1998. Rushfeldt mener at det norske laget kan ha gode sjanser for å bite godt fra seg I USA.
1: Det blir jo utrolig artig. Det jo på tide nå etter det 28 år. Så nei, det blir spennende. Så jeg har jo stor tro på at Norge kan gjøre det bra.
2: Hvor stor tro har du?
1: Nei, jeg tror hvis I hvert fall vår offensive kraft slår til I VM, så tror jeg man kan komme ganske langt. Og da en kvartfinal og sånn, det har jeg faktisk trua på.
2: Første kampen blir mot Irak. Hvordan ser du på den?
1: Ja, det er jo den kampen man alle ser for seg at man må vinne. Nå det ikke sånn at man ute hvis man skulle tape den, men jeg tror Norge noen hakk sterkere enn Irak, så jeg tror det blir 3 poeng der.
2: Tøffere motstand etterpå mot Senegal og Frankrike, men det mulig å ta noen skalper der også?
1: Ja, jeg tipper Norge på noe, helt sikkert på nivå med Senegal også. Så Frankrike kanskje en av de største favorittene, og de blir uansett tøff. Så kan det jo være, det jo mye om å vise, og det kan jo være at både Norge og Frankrike klar allerede for avansement før den kampen. Så vi får se hvor viktig også den blir, men Frankrike er god.
2: Du var jo selv med I VM I nettopp USA tilbake I 94. Og etter å ha vært med selv, hva følelser tror du sitter I de norske spillerne nå før det braker løs?
1: Nei, de jo helt sikkert spent. Det skulle jo bare mangle. Det er mye styr rundt et VM, og det veldig, veldig stor interesse. Det kanskje den største forskjellen nå fra sist gang, det var jo det at det mange spillere som vant til det her. Du har en Haaland og Ødegaard og gjengen, de lever i et sånt sirkus nesten hele året. Så jeg tror ikke det påvirker dem så mye, men at de kjenner på spenning, det gjør dem helt sikkert.
2: For det jo et enormt trykk og et kok og en interesse av en annen verden. Hvor lett det å holde fokus på arbeidsoppgavene da?
1: Jeg tror det går fint, fordi man også ganske skjermet fra omgivelsene, og som sagt så mange veldig vant til å spille sånne her store kamper, type kamper, selv om ikke det akkurat har vært et VM, så jeg tror det skal gå fint for den norske gjengen.
2: Mye ulikt fra du tok turen over I 94, men heten nok mye det samme. Hvordan var det å spille I de forholdene der?
1: Det var varmt, og det var for en finnmarking som meg, så var det kanskje ekstra varmt, men de jo en stund før der for å akklimatisere seg, og det jo viktig, men hvis man litt uheldig, og at man spiller på den varmeste tida, så påvirker det helt klart. Det var sånn 35 grader og høy luftfuktighet. Det klart at det påvirker også prestasjonene, spillet da, og forberedelsene. Det viktig at man forbereder seg godt da.
2: Deres forberedelser da ble jo mye omdiskutert med de svarte bossekkene. Men hva kan man egentlig gjøre for å forberede seg for å prestere best mulig I det klimaet?
1: Jeg tror man skal selvfølgelig være der litt I forkant, så ikke du liksom kommer fra Vatse dagen før og skal spille kamp. Men det handler jo om altså det jo ikke noe solferie den skal på. Det jo viktig at man drikker godt og gjør de rette tingene, og kanskje ikke trener for hardt heller, sånn at man... For det er veldig tøffe fysiske anstrengelser.
2: Hva råd har du til den norske troppen?
1: Nei, jeg har ikke så mange råd. Det er så mange som rutinert på det nivået. De kan det her, men det jo bare å prøve å få ut det de gode for, og prøve å senke skuldrene, selv om det liksom alle kampene viktig, så det ikke så lett det heller, men jeg tror gjengen har god kontroll.
2: Så til slutt, hva har du en spådom om hva resultatet blir mot Irak?
1: Jeg tror det blir 3-0 til Norge.
0: Det var en optimistisk spådom fra Sigurd Husfeldt som var med i mesterskapet i 1994. Reporter her, det var Erik Vågbø.

Det var Gary Moore vi hørte med sangen Parisian Walkways 93. Norge følger nøye med på luftrommet i grensetraktene mot Russland, det sier den norske forsvarsministeren. I dag så besøkte han den norsk-russiske grensa i lag med sin kollega fra Litauen. Der hører vi mer om rett etter Simply Red som synger Holding Back the Years.

0: Bandet Simply Red med Mick Hucknall på vokal. Vi hørte sangen Holding Back the Years. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier Norge følger nøye med på luftrommet i grensetraktene mot Russland. Øst-Finnmark Råd har vært bekymret for at ukrainske droner på vei til Kolahalvøya kan havne i norsk luftrom. I dag besøkte Sandvik den norsk-russiske grensa sammen med sin kollega fra Litauen. Han er trygg på at forsvaret gjør det de skal.
1: Norge overvåker jo luftrommet kontinuerlig, og har jo effekter for å passe på det som skal krenke norsk luftrom. Detaljene i det vil jeg av sikkerhetsmessige årsaker ikke gå inn på, og det vil nok også forsvarets operative hovedkvarter kunne svare på.
2: Nå foregår det styrkeoppbygging, i alle fall forberedelser til styrkeoppbygging her på andre siden av grensa. Hvor nøye følger dere med på det?
1: Det følger vi godt med på, og jeg vil takke NRK for en veldig god reportasje, for det her er god folkeopplysning. Det er også blant annet bakgrunnen for at vi nå nylig i Stortinget fikk nok en gang et enstemmig storting til å forsterke langtidsplanen, til å trekke mer til oss, og det kommer raskere. Ikke minst forsterkning av Finnmarksbrigaden. Det er et svar på det. Men så må vi minne om at Russland er fortsatt opptatt i Ukraina. De trener soldater på andre siden av grensen her, som de sender ned til døden i Ukraina. Men vi skal være klar over at når stridighetene i Ukraina forhåpentligvis en gang over, så vil Russland raskt kunne bygge seg opp igjen. Men de må også fortsatt hensynta situasjonen i Ukraina, selvsagt.
2: Dere har hatt bilaterale samtaler under dette møtet. Hva har dere snakket om?
1: Men vi har mye å dele. Litauen er jo også et grenseland som har stor bekymring for den russiske aggresjonen. Vi har soldater i Litauen sammen med den tyske brigaden som da bygges opp der. Og så er vi jo selvsagt også da medlemmer i NATO, der vi nå forbereder da forsvarsministermøte og senere toppmøte i juli i Ankara. Så vi har mye å snakke om, og vi er gode og nære allierte, og vi samarbeider også i det såkalte NB8, de nordiske baltiske landene sammen. Og Litauen bidrar også i den leiren som vi har i Polen, der vi trener ukrainske soldater. Så vi har masse til felles og mye å snakke om.
0: Ja, det var Gunnar Sætra som intervjuet Tore O. Sandvik på grensa i Øst-Finnmark. Her er Kurt Nilsen som synger Rise to the Occasion.

Kurt Nielsens sang Rise to the Occasion. Her har det kommet en melding fra H. Toril og skriver Sankthansaften i 98. Hva er så kampen hos onkel Ivar, altså mamma sin onkel? Han var nesten 90 år. Det var et koselig minne. Vi skal høre flere minner og hva folk tenker seg om det som skjer i kveld eller i natt. Vi skal ut på gata i Tromsø og spørre og greve hos folk. Før det det Haik som synger I'm on your side.

0: Postgirobyggesang, sløv uten dop. Nå skal vi gjøre hva Sveinung Åsali har på plan for kveldens Nordnytt-sending. God ettermiddag.
1: Hei, hei, ja. Ja, vi er sløv uten dop, holdt jeg på å si. Ja. Okay. Neida, det er ikke så ille. Nei. Men neida, det er jo en historisk dag, det skal jeg komme tilbake til. Men la oss ta det første her. Forsvarsminister Tore O. Sandvik, han sier Norge følger nøye med på luftrommet i grensetrakten mot Russland, og i dag så besøkte jo Sandvik den norsk-russiske grensa sammen med sin litauiske kollega, og han er trygg på at forsvaret gjør det de skal når vi var med ham opp til grensa. Og årsregnskapet for Tromsø kommune utsettes igjen. Behandlingen skal nå opp i et ekstraordinært formannskapsmøte på fredag. Fristen begynner å bli kort nå, kan jeg si. Torsdag skal kontrollutvalget ha et nytt møte om saken, der de etterlyser mer informasjon om kritikken som revisor har rettet mot regnskapet.
0: Du, det skjer jo noe ved midnatt. Fotball-VM for herrer må vi jo poengtere. Vi har fått høre det at det har jo vært noen i et mesterskap kortere tid enn 28 år siden. Men fotball VM for herrer må jo være et tema også hos deg, Sveinung.
1: Vær du sikker.
0: Ja, okay.
1: Ja. Ja da, Norges VM-start for herrelaget da, er noen få timer unna, og i Hammerfest, der samler medlemmer i HIF Stein seg for å se kampen med et håp om at byens store fotballsønn, Markus Holmgren Pedersen, slipper til i kampen mot Irak. Og så har vi også møtt Sigurd Rusfeldt, som selv spilte VM-fotball i 1994, og får litt om hans forventninger til kveldens, for ikke natt, kamp.
0: Ja, men så bra. Katte i dag spark for Nordnytt da.
1: Klokka 19.30. Ja. 9 minutter og ingen ekstra omganger.
0: Nei, det er godt. Tvi, sier jeg da.
1: Ja, i like måte.
0: Ja.

0: Virkelig, heter bandet som sang Hvor ble vi av? I dag så har vi spurt, hva gjorde du da Norge slo Brasil 23. juni 1998? Og Carl Christian, han ærlig og oppriktig og skriver til oss, jeg var vaktkommandør ved det kongelige slott.
1: Fantastisk. Ikke småtteri.
0: Nei, det er altså vaktkommandør. Da snakker vi en som er viktig og passer på kongen og slottet. Fantastisk minne, og jeg husker de tusenvis som samlet seg på slottsplassen etter at Brasil ble beseiret.
1: Ja.
0: Det må ha vært litt av en opplevelse. Alle stormet dit for å feire.
1: Ja, ja. Og så fikk man sånn sett være med, overvære det hele. Sissel husker også godt hva som skjedde, for da Norge vant over Brasil, så feiret de hennes 40-årsdag med stor stemning i huset. Alle de yngste så kampen i kjellerstua, skriver Sissel, og hver gang det var norsk mål, så kom hele ungeflokken hoiende opp. Og en av mine tanter ble så nervøs at hun måtte gå ut på verandaen, for hun klarte ikke å se på. Gode minner, skriver Sissel, da 40, og nå snart 68. Santans barn, altså. Mm. Så det er jo opp til deg nå, fordi kanskje skrives det historien nå i 2026 også, som det her mirakelet i Marseille, men det er jo på en måte historisk allerede når Norge er med i VM, herrelandslaget, for første gang på 28 år. Så det er opp til deg da å bestemme nå, hva skal du svare når noen spør om det her om en del år? Hvor var du da? Skal du si, da lå jeg hjemme og sov fordi jeg skulle på jobb.
0: Nei, det kan man
1: jo nesten. Det kan man nesten. Når man sier det sånn, så...
0: Ikke sant? Når du sier det på den måten, du tvinger oss jo nå, Anniken, ja, til å ta del i det her. Hvor var du? Nei, jeg satt og så på en film.
1: Jeg scrollet på Facebook.
0: Ja. Ja, hvis du scroller på Facebook, så får du sikkert se resultat og alt det der.
1: Det blir ikke det sånn.
0: Nei, vi gjør ikke det, selvfølgelig. Nei, hvor var du da? Nei, da satt jeg i lag med gode venner, eller i lag med min nærmeste, eller min kjæreste, og så det her på TV, og vi hoppet opp, og vi feiret, og vi får ut på slottsplassen, og hoia, kom hoianes opp ifra kjelleren, og alt det der.
1: Jeg håper det. Jeg håper det blir sånn.
0: Vi snakker om det her i morgen også, tror jeg. Trykker du også
1: uansett
0: det?
1: Uansett hva ja, som skjer, så uansett. Kommer vi til å måtte... Vi må i hvert fall nevne det med en setning eller to.
0: Vi må. Og du som også nå hører på og skal være med i morgen, du må også snakke om det i morgen. Lov oss det.

0: etter NRK Nyheter klokka 17. Den amerikanske presidenten Donald Trump mener Russland nå bør inngå i fredsavtale med ukrainerne. Oppmodingen kom under G7-møtet som nå går føre seg i Frankrike. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky har hatt et møte med Trump i dag. Trumps oppmoding gode nyheter for Zelensky, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Og det var et signal direkte til Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen.
0: Tre mennesker drepne i et droneangrep i den ukrainske byen Nikopol. Det opplyser guvernøren i regionen i en melding på Telegram ifølge Reuters. En 87 år gammel kvinne og sønnen henne skal mellom annet ha blitt drepne da de gikk langs en beg. Guvernøren anklager Russland for å stå bak. Og ved midnatt skal Norge møte Irak i fotball-VM. Det er 28 år siden Norge sist spilte en kamp i VM. 10 av spillerne på det norske landslaget var ikke født sist gang Norge var i et mesterskap, så dette er stort, sier sportskommentator Olav Tråen.
2: Det er veldig mange norske kvinner og menn som ikke har opplevd et sluttspill med herrelandslaget. Det har vært den ene mislykkede og skuffende kvalifiseringen etter den andre. Folk er sulteforet, og de kommer til å følge med i kveld, enten er hjemme eller det er hos naboen, på en stor fotballstadion på Ullevål, her i Oslo, det er på et fiskevær, det er i Himalaya, hvor som helst. Dette vil folk ha med seg. Det er en usedvanlig stor begivenhet at Norge nå endelig skal spille fotball-VM.
0: Du kan høre kampen på radiokanal NRK Sport ved midnatt. En mann i 60-årene er i Sverige dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å tvinge kona til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn. Flere svenske medium omtaler saken. Tiltalen mot mannen omfatter grov hallikverksemd, flere voldtekter og voldtektsforsøk i tillegg til mishandling og trusler. Og til sist, oljeprisen er nå under $80 fatet for nordsjøolje for første gang siden mars. Det er en nedgang på godt og vel 4% siden midnatt. Denne veka ble USA og Iran samlet om å åpne Hormuzsundet, og dette er trolig årsaker til at oljeprisen fell. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører HC og Andrea.
4: God tirsdag, Norge!
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Vi jobber alt står bra til der ute.
5: Ja, og takk for oppmøtet her inne.
4: Ja, vi har 2 hyggelige timer foran oss.
5: Og har vel ikke så veldig mye å vente på.
4: Nei, så her er Bruce Springsteen med Working on a Dream.

0: Bruce. Yeah. Springsteen.
1: The boss.
0: Ja. Working on a dream.
1: Og det er jo rene drømmen for oss å være her sammen med vennegjengen igjen.
0: Ja, jobber på den hverdag vi.
1: Ja, vi gjør det. Veldig glad for det. I dag er det 124 år siden den første norske cupfinalen.
0: Å, herlig måned.
1: Ja, det er jo fotballtider. Da var det altså Grane, eller Nordstrand nå da, som slo Odd 2-0.
0: Ok.
1: Så vet vi det.
0: Ja.
1: Og så er det en viktig dag i historien til Napoleon i dag.
0: Med sin hær.
1: Ja, sto ikke så veldig bra til med dem den 16. juni 1815, for ja, han slo Blücher, men lot Blücher samle troppene, og da tenker jo alle på et krigsskip som sank i Drøbaksund,
0: ikke sant? Nå blander du noe historie.
1: Ja, men det krigsskipet er jo oppkalt etter den preussiske feltmarskalken, som altså hadde det prangende navnet, eller han ble kalt Marskalk Fremad.
0: Skalken.
1: Ja, skalken.
0: Ja.
1: Det er tabben da, ved å la han, den 72 år gamle herrføreren Blücher, reise troppene sine igjen, var jo at han kom tilbake og hevna seg grusomt to dager etterpå, og slo Napoleon i slaget på Waterloo, ikke sant? Eller ved Waterloo. Så da var det over å utføre Napoleon, og Blücher ble til et krigsskip som vi senka i 1940.
0: Ja.
1: Så det gikk ikke bra med han heller. Sånn i overført betydning. Så er det David Mokkels bursdag i dag.
0: Ja, Mokkel,
1: hele tiden, Mokkel, David
0: Monokkel,
1: ja. Og så hadde Tupac Shakur blitt 55 i dag, og da mener jeg vi har rundet hele kalenderen.
0: Ja, det var jo i hvert fall godt og spredt, må vi kunne si.
1: Og så er det 16. juni, og det er en fin sommerdag.
0: En fin start i hvert fall.
1: Ja, det begynner å komme seg, men det er jo ikke overalt, det er så varmt.
0: Nei, det er jo sånn det er i dette lange landet, at det er sjeldent vi nyter det gode været samtidig. Jeg synes det er utrolig hyggelig de få gangene det skjer.
1: Ja.
0: For det merker man i inboxen og sånn også, at nå er det fint vær over hele fjøla.
1: Ja, du kan jo se det på TV-meteorologen. De bokstavlig talt stråler jo når de kan si nå er det solskinn over hele landet.
0: Det er fint vær!
1: Ja. Jeg leste et sted at i Vardø så sier de at den fineste dagen er sommeren.
0: Mm.
1: Men jeg har lest også at de har fire av den.
0: Ja, ikke sant?
1: Vi kommer tilbake til det. Tema er, hva er sommer der du er?
0: Ja, og så tenker jeg at det er lett å tenke at det, på Hvaler så er det skjærgårdsliv og rekespising, eller krabbe på Hitra.
1: Ja.
0: Men det er sikkert litt overraskende ting også.
1: Det er jeg helt sikker på.
0: Men den der skikkelig følelsen av sånn, nei, da er det sommer her. Rapsåkerne i Indre Østfold for eksempel, da får jeg sånn,
1: det er vakkert.
0: De gule der, oi.
1: Ja.
0: Nå er det sommer, tenker jeg.
1: Det kan være et vær du opplever som sommer, og ikke nødvendigvis da 20 varmegrader og oppholdsvær.
0: Nei, det er nettopp det.
1: Det kan være ting du gjør, steder du drar til, mennesker du er med.
0: Ja, hva er sommer der du er? Vi håper du har lyst til å svare på det. I appen NRK Radio søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
1: Her kommer Elle Maya og Duastat.

0: Eller Maja. Og du har stått, var det?
1: Det var det.
0: Det var det.
1: Vi lurer på hva som er sommer akkurat der du er.
0: Ja, er det når du tar på deg kanskje?
1: Ja, det kan jo hende at det er når du henter, kanskje når du bytter badekåpet fra den store myke til den den litt lekkere silkevarianten.
0: Oi, oi, oi. Ja, ja, det hadde jeg kommet i sommerstemning av.
1: Stående sommerstemning av. Det kan handle om mat, det kan handle om temperaturer. Vi vet jo at det er forskjellig der ute, og det er bare helt poenget.
0: Og det er det som er så deilig ved det langstrakte Norge. Vi har forskjellige oppfatninger av hva den lokale sommeren er.
1: Mm.
0: Appen heter NRK Radio, og du er hjertelig velkommen til å nytte deg av den og finne Håse og Andrea og trykke på send inn.
1: Ja.
0: Vi gleder
1: oss. Husk den stjernen også når du er der inne.
0: Sant det. Ja, vi var innom sommerdager og definisjonen på hva det er meteorologisk.
1: Ja, for du sa at Vardø hadde fire sommerdager, sa du.
0: Ja, for det er en sak nå for Meteorologisk institutt i samarbeid med forskning.no, eller motsatt, jeg er litt usikker der, har laget en sak som forteller nøyaktig hvor mange sommerdager det er rundt omkring i landet, og det varierer jo veldig.
1: Ja, og det går ikke på følelsen av sommer, det går på noe de måler.
0: Ja, det går på dager da temperaturen når minst 20 grader.
1: Ja.
0: Og det er litt gøy, for meteorologene forteller at når de reiser til sine kollegaer i resten av Europa, så ler europeerne litt av dem.
1: Ja.
0: For i resten av Europa er kravet til en sommerdag 25 grader.
1: Mm.
0: Men i Norge så har vi skrudd det ned litt for at ikke det skal bli så få umulig sommerdager.
1: Ja. Ja.
0: Og i Vardø har de altså fire sommerdager.
1: Men det er 20 grader når som helst på dagen.
0: Ja.
1: Det må ikke være det på natta.
0: Nei.
1: Det er en tropenatt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Nemlig. Så da har de lagd denne oversikten da, og ja, det er jo veldig mange steder som har ganske få sommerdager.
1: Ja.
0: Vardø er ikke alene om å være under 10.
1: Nei, gjennomsnittlig.
0: Ikke sant? Vardø har altså fire, og det har også Furuholmen fyr, som også ligger i Finnmark, og Myken i Nordland, og så kommer vi til Svinøy fyr i Møre og Romsdal. De har fem, og Halten fyr, da er vi vel i Trøndelag, de har også fem.
1: Men dette her var jo veldig sånn fyr.
0: Ja da, og det er jo det som er greia.
1: Ja.
0: Jeg så her hos oss, der hvor jeg bor, som ikke er på Valder, men Ytre Fredrikstad, der tror jeg det var 30. De fire.
1: Oi.
0: Ja, mens i Sarpsborg, som altså er 30-35, nei det er ikke det engang, det er noen kilometer inn i landet, der var det over 60.
1: Oi.
0: Og det er jo samme grunn på et fyr, det ligger ute ved havet, det tar lang tid før havet blir varmet opp, så langs kysten så er det færre enn i innlandet.
1: Ja.
0: Så de varmeste, og da kan du si, jo da, Drammen ligger langs kysten, men det ligger godt gjemt langt inne i Oslofjorden der, og der blir det varmere
1: dypt
0: i vannet.
1: Dypt inne.
0: Ja. Drammen, Bærskog, har 84 sommerdager i året. Gvarv på Nes, 78. Hønefoss, 78. Sande, Galleberg, 76. Og Gulsvik 2, står det her, det er sikkert målestasjonen, har 74.
1: Så Drammen er lederen så langt?
0: Drammen leder, Oslo ligger et lite stykke bak.
1: Åja, Drammen har flest i Norge?
0: Japp,
1: okay.
0: Det er flest i Norge.
1: Wow.
0: Så da vet vi det. Det er jo et langstrakt land, sier Meteorologisk instituts forsker Helga Therese Tilly Tayet. På fjellet er det kaldere enn i lavlandet, og langs kysten er det generelt kaldere enn i innlandet. Og hvis du tar Karasjok, så er det 29 sommerdager. Kysten av Finnmark, så er det få som har flere enn 10.
1: Ja, Karasjok er jo et sånt sted hvor det kan bli helt vanvittig kaldt og veldig, veldig varmt.
0: Ja, litt som Nesbyen lenger sør.
1: Ja.
0: Våren 2026 har satt ny varmerekord, sier Meteorologisk institutt.
1: Mm-hmm.
0: Og dette med klimaendringer skal man jo absolutt ta på alvor. Når disse tallene utarbeides, så ser man på tall opp til 30 år tilbake i tid for å finne dette gjennomsnittet.
1: Ja.
0: Så det er jo helt klart normal. Påvirket. Ja, det er påvirket, men det er ikke like mye påvirket som disse ekstreme utviklingene vi har sett de siste 5-10 årene.
1: Nei. Men bor du i Vardø da og har fire offisielle sommerdager, så skjønner vi at det er jo ikke bare de dagene som er sommer for deg.
0: Nei. Det er klart det. Det er også de dagene hvor du kanskje lager rabarbrasuppe.
1: Ja, den dagen du føler at det er sommer, hva er sommer akkurat der du er? Det kan jo være et produkt som du venter på at skal komme i butikkene.
0: Ja.
1: Det er det som er temaet vårt i dag. Vi håper du vil svare i appen NRK Radio.
0: Dette tror jeg blir inspirerende. Og mens du skriver skal vi gjøre Bernhoft og The Fashion Bruises sammen med Rayleigh. Her er Buried Gold.

0: La meg gå heter sangen til Rakel.
1: Erling sier at sommer, det er når jeg og fru Kristiansen ligger i hengekøyene ved Kyrkjern, eller Kyrkjern, vet jo ikke jeg.
0: Nei.
1: Og ser på dubben i vannet, hører på skogssymfonien, bader naken i vannet og slukker tørsten med kald drikke.
0: Ja.
1: Da er livet på sitt aller beste.
0: Det er vanskelig å slå den.
1: Ja, det er jo det. Ja. Skal ikke prøve det.
0: Vivi sier at sommer er lyden av sjøen som slår mot stranda, måseskrik og lukten av tang når vi sitter utenfor teltet med noe godt i glasset på favorittøya vår, Rolvsøy.
1: Ja.
0: I Finnmark.
1: Ok.
0: Ja, for vi har jo en Rolvsøy her også, men ja. Dette var altså Rolvsøy i Finnmark, og det hørtes jo flott ut.
1: Ja, jeg må si det hørtes flottere ut enn Rolvsøy her i Fredrikstad. Ja. Elin sier at sommer det er å tøffe med den gamle snekka i dorgefart i skjærgården utenfor Tønsberg.
0: Ja.
1: Mm.
0: Rune sier at sommer for han er når hans kjære sitter på terrassen ved campingvogna med et glass rosa og kutter opp alle ingrediensene til chimichurri,
1: ja.
0: Som senere spises sammen med en grillet entrecote. Ja da,
1: ja, man kan gjøre det i hele landet. Resi sier at sommer er torden og lyn og påfølgende regnskur, og det har de hatt litt av i det siste i Trøndelag.
0: Ja.
1: Og det er jo også en del av det.
0: Ja, det er det. Marte sier at sommer er når svalene synger og turistene virrer rundt i Kristiansand. Pluss selvfølgelig festivaler og lydsjekk.
1: Ja.
0: For det har du jo der.
1: Ja.
0: Og nå er det vel like før denne...
1: Er det Palmesus der?
0: Palmesus junior først, tror jeg.
1: Ja,
0: jeg så det mye spennende som skjer i Kristiansand.
1: Jan Harald sier at sommer på Singsås, det er 14 grader overskya. Da kommer shortsen på.
0: Ja, flott.
1: Deilig
0: flott.
1: Startskudd.
0: Vi kan ikke kreve for mye.
1: Nei, vi kan ikke det.
0: For da henger den så lenge igjen.
1: Ja.
0: Altså, uten å vise seg.
1: Mm.
0: Gunn skriver at sommerfølelsen for henne, den kom i dag. Da måtte jeg finne fram parasollen, fordi det ble for varmt i sola. I innlandet.
1: Ja.
0: Der blir det hett, vet du.
1: Ja, det gjør det.
0: Tidlig.
1: Ja, klart det. Elin sier at sommer for meg, det er at det er lyst både morgen og kveld. At det føles ut som det regner hele tiden er jo en annen sak. Været kan man ikke gjøre noe med.
0: Nei, det er så sant.
1: Men det synes jeg er et godt poeng, altså.
0: Ja. Ja.
1: For det er jo masse forskjellig vær under sommeren.
0: Det er det. Så jo oftere vi kan fjerne været som en parameter for hva som er sommer, jo lettere er det å få sommer.
1: Ja, det er nettopp det.
0: Vår venn, reservebergenseren, skriver at det er sommer når jeg kan stå opp her på Vestlandet og bare ta på shorts og bikini overdel.
1: Ja.
0: Ferdig.
1: Ja, deilig.
0: Mm.
1: Ingeborg Irene sier det er frem med solsenga, fylle utebadekaret, kjølegjørnet, som hun kaller det.
0: Ja.
1: Jeg elsker å sitte ute godt over midnatt og kjenne på og se på den stille og lyse sommernatta. Bare være i sommeren, rett og slett. Sitte under tak og lese bok i regnet, plukke villblomster og pusle med blomster i pottene, og ikke minst... Gå i kjole hver dag.
0: Der kom sommeren for alle og enhver uansett.
1: Ja, dette ble oppskriften for oss alle.
0: Ja, det gjorde det.
1: Selv om du ikke har lyst til å gå i kjole. Du
0: tusen,
1: må det nå.
0: Tusen takk for alle hyggelige meldinger.
1: Mm.
0: Det var koselig. Nå er det tid for Coldplay her på NRK P1.

0: Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love. Og det er en god følelse, det.
1: Ja, det er en kjempegod følelse. Den beste, kanskje. Og det kan man jo feire.
0: Ja.
1: Man kan feire kjærligheten i Oslo. Vi har jo snakket litt om dette her med sommer og følelsen av det der du er. Og Frida skriver til oss at sommeren er å feire Pride i Oslo. Happy Pride, skriver hun. Og det er jo nå, er det til helgen, eller er det neste i Oslo? Jeg vet ikke, jeg husker ikke helt.
0: Pride, det er juni måned.
1: Ja, det er helt sant, men det er jo parader og greier.
0: Ja,
1: det kan man feire.
0: Det kan man. Og man kan feire at man har funnet den nøkkelknippet eller den lommeboka som har vært på avveie i opp til flere uker.
1: Ja, eller kanskje du har bursdag. Det er mange ting i et liv som burde feires, og du burde gå inn i appen NRK Radio, søke på oss, Andrea, klikke på send inn og fortell oss om hva du feirer.
0: Ja, ta med litt om deg selv også, for all del telefonnummeret ditt.
1: Ja, vi trenger det for å få tak i deg, få deg inn på radioen og gjøre deg til den stjerna du er.
0: Ja, nemlig. Bare polere litt ekstra på den. Den ettermiddagen.
1: Ja.
0: Oi, det skal bli hyggelig. Gleder meg.
1: Ja.
0: CC Cowboys, er ikke dumt det heller?
1: Nei, gleder meg jeg nå.
0: Her kommer låta, nå kommer jeg og tar deg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: I cried at the rave. Det var Sonny Alvin og Mags du hørte. Og nå det på tide å komme med en liten oppfordring, en ørliten påminnelse, en liten bønn.
1: Om å få en ny venn, ja. Eller var det det du tenkte på?
0: Det var akkurat det jeg tenkte på.
1: Det ikke for sent, i hvert fall hvis du har lyst til å melde deg som dagens venn. Og det kan være at du har vært med før, det helt lov. Mm-hmm. Men det kan gå så være første gang du hører på.
0: Ja, kanskje du feirer dagens kopp eller bolle med rabarbrasuppe.
1: Ja, og ja, for det en daglig ting det for deg.
0: Nei, det jo ikke det i det hele tatt. Så jeg hadde jo feiret det hvis jeg fikk rabarbrasuppe. Jeg drømmer om det nesten hver dag nå. Men får man det i kopp eller i bolle?
1: Skål.
0: I skål er kanskje det beste, ja. Strålende. Appen heter NRK Radio, vi heter H.C. Andrea, og det bare å trykke på knappen send inn. For nå skal vi noe helt annet. Nå skal vi snakke med statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, som skal fortelle oss om morgendagens vær.
2: Ja, ganske skyet i morgen i både Troms og Finnmark, og særlig Finnmark kan få noen spette regnbyger også, og det særlig østover i fylket og inne på Vidda. Det kan være noen regnbyger, særlig morgen ettermiddag og i morgen kveld, men lenger vestover Finnmark og Troms, stort sett oppholdsvær, men temperaturen vil nok slite med å komme over 10 grader i ytterstøk av Finnmark i morgen. I Nordland, stort sett oppholdsvær og perioder med sol, kanskje mest sol i den sørlige delen, hvor temperaturene kommer opp i drøyt 15 grader. I Trøndelag og Møre-Romsdal ser det ganske bra ut det meste av dagen, med ja, oppholdsvær der også, perioder med sol. I kveld vil det komme litt regn opp sørfra mot Sunnmøre, og temperaturene kan nok nærme seg 20 grader flest steder i morgen ettermiddag, selv derfor solen får skinne mest. På Spitsberg i morgen ganske skyet, og ja, rundt 5-6 grader på det meste. Vestlandet sørforstad, her skyer det til i morgen etter en fin dag i dag, og det litt regn som kommer inn i morgen ettermiddag, først da i ytterstrøk, og så brer den seg innover og nordover på Vestlandet utover ettermiddagen og kveld i morgen etter regnvær altså. Agder får også besøk av regn sent på dagen i vest, men før den tid oppholdsvær, og særlig østover vil også være en del sol før det skyer til, så kommer altså regnet inn langsomt, men sikkert fra vestlige retninger da, i morgen ettermiddag og i morgen kveld. På Østlandet så slipper vi nedbør, det blir oppholdsvær og lett skyet, en del sol i morgen, temperatur opp i drøyt 20 grader i indre del av Østlandet, knapt 20 ute mot kysten, og så her skyer det til nærmere kvelden i morgen. I fjelltraktene i Sør-Norge, ganske bra til å begynne med, men så kommer litt regn inn fra vest i morgen ettermiddag eller i morgen kveld.

0: Skår sang for oss I could miss you forever.
1: Åh, det trist å savne noen for alltid.
0: Det det.
1: Men det vittner også om at du har vært veldig glad I noen da.
0: Ja,
1: det
0: det minner forbundet med dette som man skal ta vare på.
1: Mm.
0: Du, jeg må spørre deg om en ting.
1: Åh.
0: Hageleker nå når du har fått deg hus med hage.
1: Ja.
0: Du I gang?
1: Ikke spesielt, men jeg har oppdaget et krokket sett som ble satt igjen I uthuset mitt.
0: Utmerket.
1: Og det har jeg tenkt til å sette opp etter hvert.
0: Ja,
1: det
0: gøy.
1: Det husker jeg som veldig moro.
0: Dette må jeg bare notere, for vi nemlig I gang med en helt ny programspalte her.
1: Det sant?
0: Ja, da skriver jeg.
1: Oi, har du laget jingle til oss og alt mulig?
0: Nei, jeg har ikke det, så den må jeg improvisere.
1: Få høre.
0: Det tid for ukas hagelek.
1: Hagelek.
0: Og det ikke krokket, det kommer.
1: Oh, ja.
0: Kanskje allerede neste uke.
1: Jaha.
0: I dag det badminton.
1: Badminton? ja.
0: Har du noe forhold til badminton?
1: Det den leken hvor man setter opp et lite nett?
0: Ja.
1: Og så har man noen sånne...
0: Små rekkerter.
1: Ja, ja. Og slår på en flue, som det heter.
0: Ja, eller fjær.
1: Fjær.
0: Ja, begynner på F. Dette spennende, skjønner du.
1: Mm.
0: For jeg har jo aldri sett på badminton som noe annet enn utrolig teit.
1: Åja, det liker du ikke.
0: Nei, det synes jeg ordentlig ugreit, fordi at den fjæra jo alt for lett.
1: Mm-hmm.
0: Den flyr jo I alle retninger, eller vi sier den flyr jo nesten ikke deltatt. Det jo mye morsommere med tennis, som du smakk, og det blir sånn, og du bang, og så.
1: Det mye tyngre da.
0: Ja, det jo det. Men nå har vi jo ikke denne programposten for å snakke ned den leken vi skal snakke om.
1: Nei.
0: Badminton, vet du, kommer fra godse badminton I Gloucestershire.
1: Åh.
0: I England.
1: Skås.
0: Det hertugen av Beaufort som bodde på det godse. Og I 1870-årene så innførte han badminton, for det hadde han hørt om fra sine militære venner som hadde levd I India
1: Oi.
0: På 1800-tallet, for der spilte de noe som het, hva var det? Var det Poo? Poona heter det. Det var engelske offiserer I India som spilte dette her. Men det ikke det det handler om, det handler om badminton, som jo en superrask sport. Disse små fjærene, selv om jeg sier at de alt for lette, kan oppnå hastigheter på over 300 km I timen.
1: Mm-hmm.
0: Det helt rått å se på. Det jo en bane med helt bestemte mål, 13,4 meter, 5,18 meter bred for single og 6,10 for dobbelt.
1: Ja, jeg ser vel for meg at folk jukser litt på akkurat disse reglene når de holder på ute I egen hage.
0: Ja. Og der det jo ofte badmintonspill, hvor det eneste å få holde fjæra I.
1: Ja,
0: og det ikke mange som spiller uten nettopp, synes jeg vi skal tillate.
1: Ja, absolutt.
0: Og denne fjæren da, Det jo en, den jo tradisjonelt lagd av 16 ekte gåsefjær.
1: Mm.
0: Så det egentlig ikke greit å kalle det badminton, hvis ikke den lille fjæra du står med laget av 16 fjær, utelukkende hentet fra venstre vinge til en gås eller ann.
1: Hvorfor akkurat venstre?
0: Fordi at det gir denne fjæra den aerodynamiske medursrotasjonen.
1: Ja,
0: ja
1: som de bare har på venstre siden.
0: Venstre, ja, fordi at da, dette sånn aerodynamikk, så venstre vinge den skal drive deg medurs, altså mot høyre da, og høyre vinge skal drive deg mot venstre. Dette kan jeg ikke så mye om, men det noe slik det står I leksikon.
1: Skriften.
0: Ja, I skriften. Så det tre set, førstemann til 21 poeng vinner. Og det var det. Danmark mye bedre på det enn Norge.
1: Ja.
0: Jeg prøvde å finne en internasjonal badmintonstjerne fra Norge.
1: Mm-hmm.
0: Det fant jeg ikke.
1: Nei, jeg tror aldri jeg har hørt om.
0: Nei, men badminton verdens nest mest populære sport.
1: Nei.
0: Jo, rett etter fotball. Jo, det visst det. Det 339 millioner som spiller badminton hver uke.
1: Er ikke det noe sånn polo eller noe sånt da?
0: Ja, nei, de får slåss om det. De som bryr seg, jeg bryr meg ikke om det. Jeg bare tenker at badminton har en befestet en posisjon som det som omtales da som verdens nest mest populære sport. Men, ingen norske helter, men en norsk badmintonby har vi. Og det Sandefjord.
1: Ja.
0: Sandefjord badmintonklubb har søskenparet Else og Petter Thoresen I sine historiebøker, og de de spillerne med flest NM-titler, 9 og 15 titler. Og så har vi Randi Holand Gudbrandsen, den fremste kvinnelige badmintonspiller gjennom tidene, og så har vi Hans Sperre, som 16 kongepokaler.
1: Ja.
0: Og alle disse fire konkurrerte for Sandefjord Badmintonklubb.
1: Ja.
0: Så det også har de I Sandefjord.
1: Da har jeg på dem.
0: Ja, det gjør jeg også.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 18. Høyre får bare 13,8% oppslutning i NRKs ferske partimåling. Det er den svakeste målingen partiet har gjort siden september 2009. Samtidig er FRP for andre måned på rad klart største partiet og får over 30%. Men Høyre har altså gått via det ned siden stortingsvalget i fjor, da Erna Solberg trakk seg som leder.
1: Det er ikke noe tvil om at dette er en alt for dårlig meningsmåling for Høyre, og at vi skal ligge betydelig høyere enn dette. Heldigvis så har vi flere lokale meningsmålinger, der vi er største parti. Vi nærmer oss et kommunevalg, så jeg tror at vi skal kunne klare å løfte oss i god tid før neste valg også.
2: Men INE-effekten, ny partileder, den effekten har jo uteblitt hvis vi ser på disse tallene.
1: Jeg tror det er litt tidlig å gjøre opp regningen ennå. Veldig mange av de utfordringene som Høyre har hatt i har vært ganske grunnleggende, og det tar tid å gjenopparbeide seg politisk tillit.
0: Det sa Ola Svenneby, som er nestleder i Høyre. Ukraina ble et hovedtema på G7-møtet i Evian i Frankrike i dag. President Volodymyr Zelensky har hatt møter med USA sin president Donald Trump. G7 består av Kanada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA. Vår korrespondent, Anders Børingbo, er i Evian og følger møtet.
3: Diplomater som kjenner det som har skjedd sier at Trump der ble presset av europeerne som ønsker at han nå får mer fokus på Ukraina og at man nå forsøker å løse det. Etter at det ser ut som man får en løsning på Iran-saken, så bør i Ukraina være neste. Og så skal Trump ha svart europeerne i dette møtet at han ønsker nå å sette opp farten i det arbeidet og gå på Putin og Russland og be om at det blir fortgang.
0: Til Midtøsten nå. Minst 4 personer er drepne i ulike israelske droneangrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder det statlige nyhetsbyrået i Libanon, NNA, ifølge AFP. Angrepet har treffet ulike landsbyer, skriver avisa Al Jazeera. Israel har ikke kommentert angrepet. Oljeprisen er nå under 80 dollar fatet for nordsjøolje for første gang siden mars. Det er en nedgang på godt og vel 4% siden midnatt i natt. Denne veka ble USA og Iran enige om å åpne Hormuzsundet, og dette er trolig årsaken til at oljeprisen fell. Til slutt skal det handle om fotball-VM, for landslagsspiller Jørgen Strand Larsen er friskmeld, og de sier at han nå er klar for Norge sin første VM-kamp. Det bekrefter legen til landslaget. I går kom det ut at Strand Larsen hadde hatt feber, men er nå nesten 100% som legen hans sier. Ved midnatt er det avspark i kampen der Norge møter Irak. NRK Nyheter fikk du av Magnus Vattekar Sambo.
4: NRK P1.
5: Du hører HC og André.
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
7: Og André er ditt selskap her på NRK P1 i en time til.
6: Og akkurat nå gleder vi oss veldig over å straks skulle introdusere en ny venn.
7: Men det ble etter at noen gamle venner har vært innom.
6: For her er Eurythmics med Thorn in my side.

0: Eurythmics og Thorn in my side.
1: På tide å få seg en ny venn, eller?
0: Ja, gleder meg veldig.
1: Ja, det gjør jeg også. Vi kan begynne med å si god kveld til deg, Siri. God kveld.
2: God kveld, det er dagen her.
1: Ja, hva sa du nå? En gang til.
2: Jeg sa det midt på dagen i USA.
1: Ja, ja, for det jeg tenkte på, det er kanskje ikke kveld der. Hvor mye er klokka i Pennsylvania, hvor du er akkurat nå?
2: Klokken er rett over 12.
1: Ja, ikke sant. Og ja. Hva feirer du for tiden, du da, Siri?
2: Jeg feirer det etter sommer, etter en lang, lang vinter.
1: Ja, men det er ikke Pennsylvania som er hjem for deg?
2: Nei, det er Quebec i Kanada.
1: Ja. Blir det kaldt i Quebec i Kanada?
2: Det kan gå ned til minus 45, omtrent.
1: Ja, da skjønner jeg at man koser seg med sommer plutselig. Men hvorfor i all verden er du i Pennsylvania nå da?
2: For jeg kjører kommersiell hestetransport. Det er mitt eget selskap.
0: Oh. Wow, ok. En kvinne fra Bergen som kjører store lastebiler i Kanada og USA og frakter hester. Hva er bakgrunnen her, Stine? Siri, men jeg er
2: Jeg pleier å ri i Norge og instruere mange år i Bergen. Og så immigrerte jeg til Kanada med hesten min og konkurrerte internasjonalt for Norge i 3 år.
0: Oi.
2: Og så fikk jeg barn, og så kjøpte vi vår egen gård, og så ble jeg skadet. Og så måtte jeg finne på noe annet å gjøre om vinteren, og dermed så kjører jeg hestetransport.
1: Ja. Men du har bodd i Kanada i gode 30 år nå?
2: Ja, 35 år i år.
1: Ja. Hvordan synes du det er da? Du har jo ikke kommet hjem, så jeg regner med at det har gått fint.
2: Ja, du vet, når du møter mannen din her borte, så blir du her.
1: Ja.
2: Men ungene våre snakker alle 3 språkene, og en skal flytte til Norge i desember for å gå på universitetet i Oslo.
1: Oi, oi, oi. Men snakker de norsk da? Ja, du har lært barna dine norsk?
2: Ja, så begge to snakker 5 språk.
1: Wow!
0: Jaha.
2: Så de fikk norsk fra meg og fransk fra faren og engelsk fra barnevaksen.
1: Genialt.
0: Ja, det der er jo beste utgangspunktet.
1: Ja.
0: Men fortell litt om hestetransporten din. Hvor lenge har du holdt på, og hvor stort område av Nord-Amerika dekker du?
2: Så jeg dekker 48 stater, så alle de statene sør for USA. Så det eneste jeg ikke gjør, det er Hawaii og Alaska. Og så dekker jeg 9 provinser.
0: Ok, så hvis det sitter en eller annen i Kalifornien...
2: Den lengste turen jeg har gjort. Ja, den lengste jeg har gjort på, jeg har gjort den noen ganger, men det er på kysten av Kalifornien, Santa Maria, til Nova Scotia.
0: Nova Scotia, ja, da har du jo krysset hele.
1: Kjære, ja,
0: hvor mange hester kan du ha med på en gang da?
2: På disse lange turene så tar jeg kun 2 eller 3, sånn at de kan være i løsstall, men maks jeg kan la påhengene 8.
0: Men løsstall, sier du? Altså, det er ikke noen liten bil du kjører i, med andre ord?
2: Nei, det er en Ram pickup truck som kan dra en... Så jeg er rundt 18 meter lang, 19 meter lang.
0: 19 meter lang, ja.
1: Men, Siri, hvor mange mil kjører du i året?
2: Mil? Jeg kjører rundt 1000... Nei, skal vi se. Da blir det 10.000... 11.000, kanskje?
1: Ja. Ja.
2: Og det er en tredjedel av arbeidslivet mitt, så jeg prøver 100 mil per dag.
1: Ja.
0: Du verdens tid.
1: Vi har ikke vært innom det, Siri, men fra Quebec, altså, som er der du har hentet den hesten, og hvor skal den leveres? Du er i Pennsylvania nå.
2: Ja, så den skal til New Jersey.
1: Ja, så du er langt igjen.
2: Nei, det er en kort tur dette. Jeg tror jeg bare har 2 timer igjen.
1: Ja,
0: ja, men så, Google sier at det tar mellom 9 og 13 timer å kjøre den turen. Stemmer det?
1: Ja, ikke sant.
0: Åh, der er klinja. Ja. Sånn er det. Det var så gøy, for da Siri skrev, kan dere ha en venn i Kanada?
1: Ja, det er klart vi kan.
0: Det er klart vi kan ha en venn i Kanada.
1: Ja, der kommer
0: vi tilbake. Der er vi tilbake. Deilige datalinjer.
2: Jeg har hoppet ut av litt grann.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Skydiver. Mark Knopfler. Solo nå.
1: Hvor resten av Dire Straits?
2: Tar sånn pause.
1: Når vi trenger dem, ja. Det var så hyggelig å få en venn i Kanada som befant seg i USA.
2: Ja, sant. Hadde kommet seg et godt stykke på veien. Skulle altså fra Quebec til New Jersey for å levere en hest.
1: Ja. Ja, sånt blir jeg så imponert over.
2: Ja, ja.
1: Det er veldig, veldig, veldig hyggelig å glede seg over en ny venn.
2: Ja.
1: Vi er sånn stilt ved at vi får en ny venn i morgen.
2: Ja, det. Nå jinxer du det jo litt.
1: Ja, ok, unnskyld.
2: Men
1: det kan hende at vi får en ny venn i morgen.
2: Vi håper det. Ja. Det er veldig hyggelig altså, å bli kjent med folk, både land og strand.
1: Det er det. Mm. Og hvis du lurer på hva som skjer nå, så er det fordi at vi jobber litt med klokkeslett her, men nå har jeg skjønt det hele og gleder meg ikke bare til en ny venn i morgen, men til en prat med vakthavende statsmeteorolog, som er Terje Alsvik Valle, som kan si noe om hvorvidt det har vært varmere i Alta enn i Oslo så langt i juni.
3: Faktisk så har det det. Hvis man ser på den første halvdelen av juni, så greier Alta så vidt å snikke seg forbi Oslo. Det er jo en prestasjon det, fordi normalt sett så er det jo ganske stor forskjell på Alta-temperatur og Oslo-temperatur første halvdel av juni. Men siden det har vært 6 grader varmere enn normalt i Alta i snitt, og rundt normalen i Oslo i snitt, så har Alta greid å komme seg hårfint da, foran Oslo så langt denne junimåneden. Det har vært 14,9 grader i snitttemperatur alle dagene og nettene så langt, mens Oslo har hatt 14,4 og 14,8 på henholdsvis Blindern og Bygdøy, så de greide å slå oss så langt i juni, og så Tromsø ligger på omtrent samme nivå som det Oslo har hatt, og der temperaturen også ligger 6 grader over normalen så langt i juni.
1: Ja, og i går snakket vi med vår venn Jørn i Rypefjord, og han sa at nå hadde væromslaget kommet, og det var ganske hustrig og trøttsomt vær. Vil det si at situasjonen snur seg andre halvdel av juni?
3: Ja, det er jeg ganske sikker på at den kommer til å gjøre, at da er det Sør-Østlandet som ligger best an til å få temperaturer på 20-tallet. Ikke noen hete bølger her heller, men jeg kan si sånn rundt normalen, og kanskje litt over i perioder også, gir at temperaturen her ligger på stort sett over 20 grader de fleste dagene fremover, så mange 20-gradersdager resten av måneden, mens lenger vest og nordlandet så skal man nok slite hardt med å komme helt opp til 20 grader nå videre fremover.
1: Ja. Og til helgen starter jo skoleferien, og med den en del reising, antar jeg, og hvordan er det for folk som skal reise ut i Europa i ukene som kommer nå?
3: De må være forberedt på varme, fordi det er i ferd med å bygge seg opp en varmeperiode nå. Etter en litt kjøligere periode, så er temperaturen i ferd med å stige nå over første rekke Vest-Europa, fra Spania og mot Frankrike, og også etter hvert videre østover til Tyskland og Polen, og egentlig mesteparten av kontinentet. Så til helgen for eksempel, når skoleferiene har startet her hjemme, og hvis man da skal sette kursen sørover, så må man være forberedt på temperaturer over 30 grader på veldig mange av de typiske hovedstedene i Europa og også rundt Middelhavet. Og faktisk så vil nok temperaturene i slutten av helgen og på mandag om 6 dager ligge på nær 40 grader for eksempel i Paris. Nå vil ikke den varmen i Paris være så langvarig, tror jeg. Den vil gå litt ned igjen, men lenger Sør-Europa så vil nok temperaturene kunne komme over 35 grader ganske mange steder også inn i neste uke. Så en del varme dager vil nok vente feriefolk lenger Sør-Europa nå fremover.
1: Ja, smitter det opp hit også?
3: Ikke helt opp hit, vi ligger litt i utkanten av det nå i helgen. Så Sør-Sverige for eksempel, hvis man skal ned til Småland for eksempel i Sverige og Skåne og sånt nå, så vil man kunne merke den varmen i helgen, men der blir det ikke så langvarig, men temperaturen mellom 25 og 30 grader helgen sørøst i Sverige faktisk.

0: Justin Bieber, Daisies.
1: Koselig.
0: Ja, blomster det.
1: Ja, det det også.
0: Ja.
1: Kan godt gi noen prestekrager til noen du glad I.
0: En liten bukett.
1: Ikke finden din.
0: Å nei?
1: Nei, da synes jeg du skal gi noe annet.
0: Ja. Men roser har torner, men ja, du vil jo ikke gi det heller, eller?
1: Jo, hvis du først skal gi finden din blomster, så ja. Det jo greit at du kan stikke deg på det, men det ikke meningen.
0: Måtte du stikke deg?
1: Ja.
0: Det var ikke min skyld. Uff da, nei, men nå havnet vi litt ut på, men
1: jeg
0: det greit.
1: Vi skal, jeg.
0: Nei, vi skal snakke om jordbær.
1: Så deilig.
0: Og de jo litt ut på de om dagen.
1: Jeg har jordbær I hagen.
0: Ja.
1: Jeg har satt de der, fikk av en snill nabo.
0: Oi, altså ikke markjordbær, men...
1: Jeg har markjordbær også,
0: ja.
1: Men de har ikke sett så mye til.
0: Nei, hvordan er det med odlingen av jordbær?
1: Ja, det jordbær? Ser ut som det kommer seg altså.
0: Ja.
1: Det ikke klart.
0: Nei, hvor mange planter har du som anslagsvis?
1: Jeg vil anta at det blir 12 jordbær.
0: 12 jordbær, ja, men det sikkert 311 kroner det, tenker jeg.
1: Ja, tror det, ja.
0: Når du skal selge det.
1: Ja, ja. Det på markedet.
0: Har du sett? Jordbær, norske jordbær nå I år?
1: Ja, jeg ser at de pakket inn I plastfolie, og da lurer jeg på, det fordi at nordmenn stjeler så mye?
0: Ja, det fordi at vi helt sikkert tenker at 99 kroner kurven, da må vi flytte over 5 fra den andre.
1: I dag, faktisk.
0: Var det det? 10 ned? Ja. Nei da, men det klart, da det sikkert noen som har erfart at da flytter vi de 4-5 flotteste på toppen ja. Over I den kurven vi skal ha selv. Det går jo ikke når den plastet inn, og det bra. Ok.
1: Ja. Ja.
0: Full gang I norske jordbær, men... Dette sykdomsutbruddet da?
1: Ja, vi hørte jo mye om det.
0: Ja, rød marg. Hva det for noe egentlig?
1: En pest.
0: Ja, det sopp.
1: Ja.
0: Jeg sjekket det I dag, men så står det altså, det 12 norske jordbærprodusenter som har det problemet.
1: Åja.
0: Så det jo heldigvis ikke alle. Vi har veldig mange.
1: Ja.
0: Men det kan skape problemer, og det kan være starten på noe større, for den soppen jo ikke bare på jordbærplantene, den kan også gå I jordsmånene, og så kan det bli problem med andre avlinger og fremtid og så videre, så vi skal ikke bagatellisere det, men
1: nei.
0: Foreløpig så det altså jordbær på gang, og selvplukk skal også være underveis nå, sånn jeg forstod. Og Norges Bondelag krever svar og effektive tiltak for å hindre videre spredning av rød marg.
1: Mm.
0: Ja. Så la oss legge det til side og trøste oss med at skulle det banke I bordet og måtte det ikke skje, gå galt med de tradisjonelle jordbærene, så fortalte jo du meg om noe helt nytt her om dagen.
1: Ja, for på mine sosiale medier så har det dukket opp helt hvite jordbær, som folk mener smaker en slags kryssning mellom markjordbær og ananas.
0: Ja.
1: Og da våkna jo jeg.
0: Og jeg?
1: Ja, tenkte dette høres jo veldig. Litt kjip farge, kanskje hvit.
0: Jo, men de har knallrøde sånn frø. Så de jo veldig kontrastfylte.
1: Mm-hmm.
0: Og så leste jeg litt om dem I dag. De kan også komme I lyserosa.
1: Ok.
0: Ja. Og det mest oppsiktsvekkende av alt, kan du navne på dem?
1: Hvitbær.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men hva var det du sa det smakte?
1: Ananasbær.
0: Ja.
1: Anabær.
0: Ja, men ta det på engelsk først.
1: Pineberry.
0: Ja!
1: Nei.
0: Jo. Det heter pineberry.
1: Pineberry.
0: Ja. Og det ikke en kryssning mellom jordbær og ananas. Det et jordbær, og den dukket altså opp I, jeg tror det var Chile, for over 1000 år siden.
1: Åh, så det ikke en ny kryssning.
0: Nei, det ikke det.
1: Det har kommet av seg selv.
0: Ja, for dette har jeg sjekket I dag, fordi at historien skal jo ha det til at det noen luringer som... har genmanipulert vanlige jordbær.
1: Mm.
0: Men ifølge leksikon så det Fragaria chiloensis, som urfolket I Chiles tradisjonelle hvite jordbær,
1: ja.
0: Som altså fantes lenge før dagens røde hagejordbær. Ja.
1: Oi.
0: På 1700-tallet så ble de chilenske jordbærene tatt til Europa, og der ble de krysset med nordamerikanske jordbær, og det ble hagejordbær, de røde.
1: Ja.
0: Så vi snakker egentlig originalen, men problemet til de hvite jordbærene, eller ananasjordbær da, pineberry, at de gir små avlinger, de tåler ikke å bli transportert, og ble jo veldig fort utkonkurrert av de røde sortene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes det litt rart at det heter jordbær egentlig, for jord høres jo ikke så godt ut.
0: Nei, og ikke vokser de jo ned I jorda heller.
1: Nei, jeg
0: heller.
1: Vet det.
0: Så,
1: men det høres jo veldig så jordbær.
0: Samtidig som jeg synes at begrepet jordeple mye bedre
1: ja,
0: for potet.
1: Jeg enig. Det hadde passet bedre.
0: Ja.

0: av midnatt skjer det altså.
1: Norge møter Irak på Boston Stadium. Og halve Norge, minst, tror jeg, blåser i at det er vanlig arbeidsdag i morgen.
0: Ja, det er jo sikkert halve Norge som driter hele greiene også. Men her blir det fotballsanger frem til nyhetene.
1: Ja, tidsmaskinen skal hylle fotballsangene i kveld, og vi starter med en femåring fra Drammen.
0: Ja.
1: Nå har han blitt 10 år, og han dro til Los Angeles på åpningsshowet og sang sammen med Katy Perry.
0: Denne 10-åringen heter Tius, og stemmen hans hører du her.

0: Det var Katy Perrys Wonder, det siste sporet på plata hun ga ut tilbake i 2024. Og denne sangen er jo langt på vei norsk.
1: Ja.
0: For både Tor-Erik og Mikkel i Stargate og brødrene Cato og Kent Sundberg i Donkey Boy har vært med å skrive den.
1: Ja, og det siste der er jo også vesentlig, for stemmen i starten og til slutt da, den var altså Tiu sin. Han var 5 år da den ble spilt inn, og har blitt 10 år nå. Og han er jo selvfølgelig sønnen til Kent i Donkey Boy.
0: Ja, og han dro altså til åpningsshowet i LA på fredag. Far fikk ikke være med, for han skulle holde konsert, og mor gikk visst nok glipp av hele greia.
1: Ja, men hun var der.
0: Ja, hun var der, og hun rakk visst å se han til slutt.
1: Ja.
0: Men hun satt i en sånn en golfbil nede under scenen der, fordi det hadde blitt litt hektisk, leste jeg et eller annet sted. Men internasjonalt er nå Tears, kjent som Tears Luca fra Drammen, Norway. Det er tøft.
1: Ja.
0: Det er skikkelig kult.
1: Ja, og Tears han opptrådte altså sammen med Katy Perry som siste post på programmet før nasjonals sangene ble spilt da.
0: Ja, og det var altså i Los Angeles. Men det har jo vært et åpningsshow per vertsland.
1: Ja, tre.
0: Ja, ikke sant? Et i Kanada og et i Mexico også. Og det siste innslaget i det meksikanske åpningsshowet var det Andrea Bocelli, EJ, David Guetta og Megan Thee Stallion som sto for sangen deres heter DNA, More Than a Game.

0: Italienske Andrea Bocelli, franske David Guetta, sørkoreanske EJ og amerikanske Megan Thee Stallion var det, med DNA More Than A Game.
1: Ja, og alle disse var til stede på det meksikanske åpningsshowet før det ble skikkelig helg, bortsett fra David Guetta.
0: Ja.
1: Ja, han var med på video, og den var spilt inn på forhånd.
0: Lur på hva han drev med da, som gjorde at han ikke kunne komme.
1: Jeg tror ikke du alene om å lure på det. Mm. Jeg lurer i hvert fall også, men vi vet det ikke.
0: Ja. Og det er jo flere FIFA-låter til fotball-VM, men dette var altså en av dem.
1: Mm.
0: Men hovedlåta er det jo Shakira og Burna Boy som står for, og den heter Die Die.
1: Ja, de sier jo det at det er mange FIFA-anthems, og så er det en FIFA-song.
0: Ja.
1: Ja. Så dette er altså the song da. Mm. Og som du sier, den heter Die Die, som visst betyr kom igjen, kom igjen. Det er visst italiensk slang, ikke vet jeg. Blant de som har skrevet den finner vi i hvert fall Ed Sheeran.
0: Ja.
1: Det er hyggelig. Og han har sagt at han gjerne ville bidra da han fikk vite at inntektene fra salget av denne sangen skal gå til skole og utdanning for barn i fattige områder over hele verden.
0: Og gikk du glipp av den i åpningsshowet, og ikke er helt sikker på om du får med det avslutningsshowet 19. juli, så kan du jo skru opp radioen nå.

0: Shakira og Burna Boy med Die Die, den offisielle fotball-VM 2026-låta.
1: Den fin.
0: Heldig Shakira da, som har fått gjøre det igjen.
2: Ja, for hun hadde Waka Waka også.
0: Ja, hadde jo det.
1: Fantastisk. Ja. Vi skal så klart spille en norsk låt også.
0: Ja.
1: Men, først til våre venner i Øst, som jo allerede har gjort det knall i VM. Jeg fikk med meg at Sverige slo Tunisia 5-1 og nå leder sin gruppe.
0: Ja, og da er det jo fint at de har en VM-låt vi kan spille. Den kommer her, Thomas Stenström med Leve for alltid.

0: Dette NRK Nyheter klokka 19. Om 5 timer møter landslaget Irak i sin første VM-kamp. Det skjer på et fullsett Gillette Stadium i Boston. Vår fotballekspert Magnus Wolf Eikrem på plass, og han har trua på en sterk siger.
1: I fotball så kan jo alt skje, og det vi gruer oss til er jo egentlig om Norge ikke får skåret tidlig, og at vi blir stresset utover kampen, og at vi hele tiden må jage i mål. Så i fotball kan alt skje, men jeg har stor tro på at det Norge-laget her kommer til å vinne med flere mål i kveld, og vi er store odds-favoritter til å vinne i kveld, så vi kommer til å vinne.
0: Og mens norske fansen har ventet 28 år, er Irak klare for sin første VM-kamp på 40 år. Avsparket i kampen er ved midnatt. Og Irak er de veldig spente og erkjenner at Norge er en sterk konkurrent. Det forteller vår korrespondent Aida Korami, som har reist til Erbil i Irak.
2: De har fremdeles et stort håp. Det er en veldig stor optimisme her. Så snakket jeg med en 10 år gammel gutt i dag som sa at bare det at Irak har blitt kvalifisert, bare at han får se landslaget sitt representert, så er det godt nok for han, uansett om de taper eller ikke.
0: Andre nyheter nå. Iranske tankskip frakter olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret, ifølge kanalen. USA innførte en blokade mot Iran som et svar på Irans egen blokade av skipstrafikken i Hormuzsundet, der en stor del av oljetrafikken i verden vanligvis går. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en alvorlig ulykke ved et naturområde i Kongsvinger kommune. Ulykka skal skje ved et vatn i området. 2 barn er involvert ifølge politiet, som sier at begge barna puster og at det pågår full innsats på staden. Begge er hentet opp av vattnet og får helsehjelp. Luftambulanse er på vei til staden. Stortinget sier i dag ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd. Det er kontroll- og konstitusjonskomiteen som går inn for en grunnlovsendring som gjør at prinsessa kan fungere som regent, en fungerende hersker, om både kongen og kronprinsen fraværende. I dag er det regjeringen som blir statsoverhoved, om de to ikke tilgjengelige, forklarer kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
3: Det gjør at de i prinsippet kan utnevne avskjedige seg selv. Det er noe som kan misbrukes i en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances, og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol i sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke i posisjonen fordi kronprinsen var i USA, kongen var sykemeldt, og fordi det sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Neste stasjon, Emily, hallo i NRK P1. Jeg ser ikke at det er veldig mye av konserter som hun skal holde nå i nærmeste tid, men det amerikanske bandet Maroon 5, de kommer nærmest i. Om ikke helt til Norge, så skal de holde flere konserter rundt om i Europa, blant annet i Milano, nå nærmest den 25. juni. Jeg lurer på om de kommer til å by på denne her da, som heter Memories. Dette er Maroon 5 i kveldsåpent.

0: Neddempet sang fra Maroon 5, som ellers kjent for sine energiske låter, minner altså Memories. At det skulle bli country for den ferskeste artisten vår her på P1 denne uka, ja, det var ikke alltid noen selvfølge. Vi skal snart høre fra et gryende talent ifra Trøndelag.
1: Du har

0: Marco sier, det var Jessica han sang om her. Karrieren til den unge kontriartisten Ingrid Vårvik fra Melhus har skutt fart I det siste. Folk får rett og slett ikke nok av trøndersk countrypop. Denne uka sangen hennes Bare en mann ny på spillelistene våre her på P1. Dette kommer rett etter hennes aller første festival I Trondheim. Og utgivelsen av debut-mini-albumet. Men at country skulle bli sjangeren til den nå 24 år gamle Ingrid Vårvik, ja, det var ikke alltid en selvfølge.
1: Oi, jeg har jo alltid drevet med musikk og alltid sunget. Jeg ga ut min første låt da jeg var 12 år. Og siden da så har jeg jo egentlig testet litt forskjellige sjangerer, prøvd mye forskjellig, og bare leket meg og hadde artig med musikken. Og nå til slutt så føler jeg at jeg har funnet veldig min vei og den, ja, det jeg har lyst til å drive med. Så jeg veldig glad for at jeg endte opp her jeg har gjort nå da.
2: Du har valgt trøndersk, trøndersk pop country. Hvorfor det?
1: Altså, jeg har jo hele livet sunget på veldig mange forskjellige plasser, gjort mye begravelser, bryllup, eventer og sånn. Og da har jeg sunget på norsk, og spesielt på trøndersk da. Og da har jeg merket at jeg får liksom til å formidle og si det jeg vil når jeg synger på trøndersk, for det blir mye mer ekte og nære liksom. Og så tok det noen år før jeg liksom skjønte at eller, det bør jeg jo gjøre med mine egne låter også, for da får jeg jo sagt det jeg vil med dem også. Så det var egentlig sånn jeg begynte med trøndersk, og det kjennes veldig riktig, så jeg kommer ikke til å slutte med det med det første nei.
2: Fortell, nå I helga, før helga, så spilte du din aller første festival. Hvordan var nervene før du skulle på?
1: Jeg var veldig spent, selvfølgelig. Jeg har jo alltid spilt live, men det å spille på festivaler jo noe helt annet. Så jeg var skikkelig, skikkelig spent. Største scenen jeg noen gang har spilt på, og et helt annet arrangement enn tidligere, ikke sant? Men jeg kjente at jeg gledde meg veldig da. Og så jeg liksom ikke, jeg blir ikke så nervøs egentlig, sånn generelt. Men jeg kjente at jeg var veldig spent nå, ja. Fordi det var så mye som var nytt, ikke sant? Så jeg var bare veldig spent på hvordan det kom til å gå, og om det kom til å komme noen folk. Men det gjorde du heldigvis da, så det ble en så god opplevelse. For jeg glemte at du bare meg.
2: Og nå har du altså gitt ut debut-appen. Den heter Bare en mann, samme som din ferske låt på P1. Fortell litt, hva det som venter for Ingrid Vårvik nå?
1: Nå skal jeg jo spille flere festivaler. Det var jo starten nå på fredagen, så skal jeg fortsette å spille. Og så skal jeg være mye I studio, ferdigstille mye låter, fortsette å slippe musikk og gjøre det jeg elsker. Så det kommer til å bli veldig bra, tror jeg.
2: Og så vil vi høre om låta Bare en mann. Hva handler den om, egentlig?
1: Altså, den låta den oppsummerer jo litt EP-en, fordi EP-en handler jo om, jeg forteller liksom et sånt kjærlighetsløp som kanskje flere kan oppleve, og jeg har opplevd at det går litt sånn opp og ned og litt I svinger, og så konklusjonen at uansett hvor bra du tror han fyren her så han bare en mann, altså. Og det lett å liksom høre at de kommer lovnader, og de prøver så godt de kan, men in the end så de bare mannfolk, så det ikke alltid så lett for dem, altså.
0: Ja, det sa Ingrid Vårvik, og den som snakket med henne, det var min kollega Hanna Inger Guttomsgaard, og her bare en mann.

det sang Ingrid Vårvik, som skal spille på flere festivaler I sommer, blant annet Taste of Country I Arendal, Vikedal Roots Festival og på Beitostølen da på Trollrock.

Ja, det kanskje noen som får det sånn voggesang vibber til denne Whiskey Lullaby fra Alison Krauss og Brad Paisley, selv om det en ganske trist sang da, om en mann som blir så knust av ja, kjærlighetssorg det vel. Han drikker seg ihjel, så utfallet her jo veldig, veldig trist. Men enda mer musikk nå som kanskje ikke så trist. Her Greni i NRK P1. You'll be fine.

var grenig det. You'll be fine, som du fikk I kveldsåpent. Klokka passert 19.30, og hvis vi kikker på trafikken, så det faktisk ikke meldt om hendelser på hovedveiene rundt om I Norge akkurat nå, men det pågår jo en del veiarbeid rundt om på hovedveiene også, så du kan jo risikere å vente på tur og komme fram litt senere enn det du forventet. Men uansett, det ser nå ut til å gå greit på hovedveiene rundt om I landet akkurat nå.

Fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak, Norge. Irak, Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og I appen NRK Radio.

Walkaway fra artisten som kaller seg Blanco. Før det sang Marie Tveiten og Inge Bremnes «Ein og hvile øyne på». Du har kanskje fått med deg at Bonnie Tyler har låget i koma i lang tid, altså hun her. Ja, det stemmen til Bonnie Tyler. Nå melder familien til artisten på hennes egen hjemmeside at hun har våknet fra koma, men at hun fortsatt veldig dårlig. Hun får intensiv behandling på sykehus i Portugal. De melder også at legene har tro på at hun vil komme seg, men det kommer til å ta tid. Det påvirker selvfølgelig alle planlagte konserter for Bonnie Tyler i sommer, men selv om helsetilstanden virker uavklart, holder familien og teamet rundt nå det åpent om det blir konserter utover høsten. De takker også samtidig alle fans for støtte og kjærlighet i denne tida som de inne i akkurat nå. Vi håper selvfølgelig at Bonnie Tyler kommer til hekten igjen, og at vi får høre den særegne raspbitte røsten hennes, som i denne sangen her, fra 1991, dette Bitter Blue.

sang fra Bonnie Tyler, som det nærmer seg 35 år siden for Bitter Blue. Selv så husker jeg at dette var jo en skikkelig hit som ble spilt av mye på CD-plader den gangen. Både hjemme hos meg og hos andre venner av meg, og så ble jo dette en ganske solid hit for Bonnie Tyler her i Norge også. Og du husker kanskje at hun var jo en sånn Norgesvenn som dukket opp og hadde konserter flere ganger her hos oss.

Aslak Hartberg sang den. Etter at Vince Clark slutta I Depeche Mode, dannet han en duo som I enkelte deler av verden ble kalt Yaz, men vi kjenner de som Yazoo. Vince Clark sammen med Alison Moyet. Dette Don't Go.

0: alle som har sang, og Vince Clark spilte. Det var Don't Go, med lytter til her fra Yazoo. Husker du Nora Jabri? Hvis du så litt på sangkonkurranser i 2012 og 2014, ringer kanskje navnet noen bjeller. I 2012 deltok hun i den norske MGP-finalen. 2 år senere vant hun hele Stjernekamp her på NRK. Nå er Nora Jabri tilbake med ny musikk. Låten Ja Bouye er den engelsk-arabiske elektroniske dansende låten som du savner hele ditt liv. Ja, det sier Nora selv om denne. Sangen er en hyllest til en av de viktigste personene i livet hennes, nemlig pappa. Ja Bouye betyr nemlig min pappa på irakisk dialekt og springer ut fra nære barndomsminner. Da Nora var liten, hadde hun behov for lyd rundt seg for å klare å sovne. Faren satt ofte oppe og spilte ud til hun falt til ro. Ud er ifølge Wikipedia en korthals av lytt som stammer fra Middelhavsområdet og Midtøsten. Pappa satt alltid oppe og spilte helt til jeg sovna. Nå som jeg har blitt eldre, kjenner jeg at jeg trenger han like mye som da jeg var 5 år og ikke fikk sove, forteller Nora Jabri. Dette er den siste singelen Nora slipper før det kom et nytt album fra henne. Store deler av den kommende plata er inspirert av faren og hans historie, noe som gjør denne singelen til en særlig betydningsfulle utgivelse for artisten. Det passer godt med litt irakisk dialekt i kveld, i og med at Norge spiller VM-kamp mot nettopp Irak. Så, her får du Nora Jabri, Ja Bouye.
1: أنا لك دوما ثوب ونور وأنت أملي في كل دهور سأبقى لك مع طال الزمان أنا أبنى

Nicolay Ramm, Markus Neby og stjerner for Norge. Sammen for Norge. Vi ønsker selvfølgelig lykke til når Norge møter Irak I fotball-VM ved midnatt. Frem til nyhetene nå, klokka 20. Lene Marlin. Oh, den fin, vet du. Unforgivable Sinner.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. USA sitt federale politi, FBI, har avverget et planlagt angrep mot et Trump-arrangement søndag. Det skriver FBI-direktør Cash Patel på X. Før Trump sitt kampsportarrangement ved det hvite hus ble 5 personer i ulike deler av USA pågripne. Det sier anonyme tjenestepersoner til TV-kanalen Fox News. Trump har vært utsett for en rekke drapsforsøk, senest i slutten av april. Men da Trump i dag ble spurt om dette attentatforsøket på søndag, sa han at han ikke har hørt om det. Du kan lese mer om saken på NRK.no. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky møtte Donald Trump og USA sin utenriksminister Marco Rubio som en del av G7-møtet i Frankrike i dag. I etterkant har Trump sagt at Russland må lage en avtale som innebærer en slutt på krigen i Ukraina. Zelensky fikk akkurat det han ønsket av møtet i dag, sier vår korrespondent Anders Børingbo, som følger møtet i Evian i Frankrike.
1: Tilspillene som har kommet ut viser jo tilsynelatende et tett og tillitsfullt forhold mellom Trump og Zelensky. Og så skal det følge kilder Zelenskys strategi være å vise til at Ukraina har framgang på slagmarken, har momentum, og på den måten få Trump inn på vinnerlaget i denne konflikten.
0: Her hjemme har nødetatene ryktet til en alvorlig ulykke ved et naturområde i Kongsvinger kommune. Ulykka skjedde ved et vatn i området. 2 barn er involverte ifølge politiet, som sier at begge 2 puster og legger til at det pågår full innsats på staden. Begge barn er hentet opp av vattnet og får helsehjelp. FRP er igjen Norges største parti på en måling Norstat har gjort for NRK. Høyre går derimot videre ned og får 13,8% oppslutning. De har med det gått 2,4% ned fra i mai, og er lenger nede enn ved stortingsvalet i fjor. Jan Erik Røsvik, politisk redaktør i Sunnmørsposten, sier det er brutale tall.
2: Altså når det de dårligste målingene på 17 år, og det var jo ikke et spesielt godt valgår for Høyre. Enda verre er det at Høyre ser ut til å befeste seg på det lave nivået. Altså de gjorde et veldig dårlig stortingsvalg sist, og klarer ikke å ta seg ut derifra. Og hvis du ser det også i forhold til hvordan lokalvalget var sist, så er nedturen skikkelig brutal.
0: Landslagsspiller Jørgen Strand Larsen er friskmeldt og nå klar for Norge sin første VM-kamp i natt. Det bekrefter legen til landslaget. Ved midnatt er det altså avspark. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

Mange av oss har vært I den britiske hovedstaden London, kanskje opp til flere ganger også. Det jo ganske vanlig å reise til London som nordmann. Men skal vi ta en reise sammen nå I klubbmiljøet der? Guidene våre Chris Lowe og Neil Tennant I Pet Shop Boys.

Den britiske duoen Pet Shop Boys og West End Girls, en av sangene som de fortsatt byr på når de turnerer rundt om I verden. Denne sommeren det Europa sin tur, og de kommer til Oslo også helt mot slutten av sin Dream World-turné. Det skjer den 20. august. Da skal de opptre på Fornebu ut forbi Oslo. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent I NRK P1.

denne dama svært populær I mange deler av verden. Hun kaller seg Charlie XCX og ga deg her Apple. Et norsk band som svært populært her I Norge og gjerne blir forbundet med sommer og sol, trangfødsel. Og det ikke så rart det, de holder mange konserter på sommertid. 2026 ingen unntak. For eksempel skal de holde konsert på Rondastok I Gålån nå på lørdag. Jeg antar de byr på denne da.

0: Jason Donovan sin variant av Sealed with a Kiss, og før det Untangling framført av Rebecca Bangfield. Som du vet skjer det i kveld ved midnatt, blåses de fløyter i fotballkampen mellom Norge og Irak. I anledning fotball-VM har det jo blitt pøst på med nye norske VM-låter fra for eksempel Madeleine, Vinny, Girl in Red og Marstein. Men en fotballklassiker, og da mener jeg klassiker. Særlig for de som ble født på 1990-tallet eller tidlig 2000-tall, så var det kanskje ikke helt ventet at denne skulle bli sluppet i nye VM-drakt.
1: Og Melodi 10, Ole Runar, 3256. Og vi har en vinner, mine damer og herrer, Ole Runar!
0: Lyden av pur glede og barnerop da 10 år gamle Ole Runar Gillebo fra Kyrksæterøra vant Melodi Grand Prix Junior. Det var i 2006, og låten den heter Fotball er supert. For deg som tenker at nei, den har jeg aldri hørt, så skal du få høre litt av vinnersangen her.

0: Men som om originalsangen ikke kunne gi nok kjærlighet til fotballen, en ny versjon laget I anledning fotball-VM. Den nå 30 år gamle Ole Runar forklarer hvorfor han måtte lage VM er supert.
1: Ideen kom til for rundt et års tid siden, I fjor sommer. Det kom en optimisme frem da Norge hadde herjet med Italia på Ullevål. Da sendte jeg en melding til Martin, en av produsentene I VM-låta og en veldig god kompis av meg. Der jeg lufta ideen om at det nå skjer at hvis Norge først på første gang på 28 år da, kvalifiserer seg til VM, så lager vi en VM-låt sammen. Og siden jeg allerede har en fotballlåt fra gamle dager da, så synes jeg det var en perfekt anledning til å gjøre en remake av Fotball Supert og sette et VM-preg på den.
0: Og mottakelsen av sangen har vært overveldende.
1: Reaksjonen har vært enormt positiv. Folk har kommet med gode tilbakemeldinger om at de liker låta, får litt sånn nostalgiminne fra barndommen, enkelt å si. Så ja, det gjør meg glad, og det godt å se at andre folk setter pris på låta. Det motiverer jo ekstra for min del også. Jeg jo meget takknemlig for den tilbakemeldingen jeg får. Så håper folk koser seg selv også.
0: Ole Runar har for de fleste ikke vært å se bak mikrofonen siden han tok seieren I MGP Junior. Men musikken og eventyret han opplevde som 10-åring har vært med han siden 2006.
1: Låta har jo på en måte vært med på å forme meg litt den jeg I dag. Da. Altså, den har jo ført meg gjennom hele livet, uansett hvor aktuell eller ikke den har vært. Så den jo en del av meg. Musikken har alltid betydd mye for meg, selv om det ikke alltid har vært så mye musikkrelatert for min del av de siste årene, så har jeg jo opplevd vanvittig mye opp gjennom årene, da spesielt I barndommen. Og så har det dukket opp noen muligheter ny og ned I det voksne livet. I tillegg så studerte jeg jo music management på Rena for noen år tilbake. Og der blitt kjent med mange likesinnede og musikkinteresserte folk som stadig treffer I dag.
0: Musikken står altså sterkt etter 20 år. Det gjør fotballen også. Ole Runar har håpet for Norge sin første kamp.
1: Håper jo at det går veien I dag. Jeg mener jo at landslaget vi har I dag har mye potensiale og et godt utgangspunkt til å komme seg et bra stykke ut I mesterskapet. Jeg mener jo at vi favorittlag. Vi skal absolutt ikke undervurdere Irak. Man ser jo at det mange som har rystet favorittnasjonene så langt I VM. Men jeg tror vi tar en seier I dag. Så håper vi skårer så mye som mulig, for all mål teller vi mesterskaper. Så ja, skal vi si 3-0 til Norge da. Haaland med to mål. Kanskje skårer hat-trick også. Så håper jeg jo at landslagsguttene hører på låta og får en ekstra motivasjonsboost og kjører på I mesterskapet her.
0: Ja, det jo ikke helt usannsynlig at VM Supert skal synges I garderoben I Boston I kveld. Haaland var jo bare 6 år gammel da originalsangen kom ut. Her skal du uansett få han I NRK P1 denne tirsdagen. Ole Runar, VM Supert.

Leon Frick like bak, og før det VM-supert fra Ole Runar. Nå fra trafikken tar jeg med at Europavei 134 i Oslofjordtunnelen stengt I retning mot Drøbak på grunn av en bilstans. Ellers Riksvei 7 I Eidfjord stengt ved Eidfjordtunnelen på grunn av gjenstander I veien. Ellers pågår det en del veiarbeid på hovedveier rundt om I landet nå I kveld og I natt. Sjekk Statens Vegvesen sin nettsider på 125.no for å vite hva for noen strekninger som har veiarbeid I kveld.

Avhengende toner her fra David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. Men jeg tror vi skal roe ned nå de neste par minutterne sammen med Maria Haugås-Mittet.

Maria Haukås Midtete sang den, og før Christian Gislefoss gir oss oversikten over hvordan været blir det kommende døgnet, skal du få nyere musikk her fra Stein Torleif Bjella. Han har med seg Mark Ribot på Sundreberget.

0: vi kikke litt på været for det kommende døgnet, og statsmeteorolog Kristian Gislefoss, det har jo vært sommerlikt på Sør- og Østlandet. Fortsetter dette?
1: Ser nok ut som at I hvert fall sørlendingene må belage seg på mer gråvær I morgen. I dag så har Byglandsfjord kommet opp I 25 grader, og vil nok ikke det I morgen, altså da blir det rundt 20 grader skyer, og så vil det regne litt utover ettermiddagen. Det samme gjelder for så vidt også Vestlandet. Her har det vært mye sol I dag, men I morgen skyer det til utover dagen, og regnvær fra om ettermiddagen. Østlandet her... vil det fortsatt være mye sol I morgen, og så kommer også skyene til Østlandet I løpet av ja, kveldstimene I morgen. Kan vi kanskje også komme litt regn lengst sør og vest på Østlandet, men det ikke snakk om så veldig mange dråpene. Vinden den kommer opp I en liten kuling fra en sørlig retning inn Oslofjorden. I Trøndelag oppholdsvær og perioder med sol. I Nordland og Troms også her mye sol I morgen. Temperaturen kommer til å ligge rundt en 12-15 grader. Og I Finnmark så vil det være skyet gjennom den meste parten av dagen. Kan også være litt tåke enkelte steder. Og I Øst-Finnmark så vil det også kunne komme litt regn ut av skyene. Og så blir det oppholdsvær I Øst-Finnmark utover ettermiddagen og kvelden. På Spitsbergen, opphold perioder med sol.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Og her var minne om Pierre Eira og Maja, før det lyttet med til Diana Ross her I NRK P1. Sigrid har litt av en konsertsommer foran seg. Vi har merket oss noen av stopper som hun skal ha. For det første hun med som gjestartist på Ed Sheeran sin USA-turné. Det betyr at hun skal få opptre på store stadioner som I Las Vegas, San Diego og Los Angeles. Men før hun kommer så langt, skal hun spille I mer jordnære omgivelser. Først på Mablis I Stavanger, så på byfest på Tynset, hvor også Norsk Spekematfestival går av stablen samtidig. Altså, jeg ser for meg at det må jo være mye mer stas å dra på Sigrid-konsert på Tynset enn til en diger stadion I San Diego. På Tynset så lokkes det jo med stegmad, med ansiktsmaling og trivelige omgivelser. Tora Då og Ganger spiller også samme kvelden der. Nå rekker jeg hverken Tynset eller San Diego, men jeg setter uansett en knapp på Tynset. Jeg tror det mange av dere som enige med meg der. Så blir det altså konserter I Spania, Ungarn og Storbritannia, før turen går til USA, hvor hun skal varme opp for selvfaste Ed Sheeran.

sangsegri denne tirsdagen i NRK P1, og før siste nytt for deg. Musikk fra Eminem og Dido, her historien om

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 21. FBI sier de avverget et angrep mot kampsportstevne som ble arrangert ved Det Hvite Hus på søndag. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hva vet vi om dette nå?
1: FBI-sjef Cash Patel sier at de oppdaget planene onsdag forrige uke, 4 dager før arrangementet. Amerikanske nyhetsmedier har snakket med anonyme tjenestepersoner som beskriver en omfattende plan der droner med eksplosiver skulle sendes mot bygninger og skarpskyttere skulle åpne ild mot folkemengden. 5 personer er pågrepet. Vi vet ikke hvordan de stiller seg til anklagene.
0: Og hva sier president Trump om dette?
1: Ja, Trump visste tilsynelatende ikke om saken før han i dag på G7-toppmøtet i Frankrike fikk spørsmål om det fra journalister. «Jeg har ikke hørt om det», sa Trump da, som understreket at det ellers var gode kamper på stevnet.
0: Takk til deg, utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan. Røde Kors advarer nå at Ebola-utbrottet i Kongo kan bli det verste noen gang. De mener at smittetoppen ikke er nådd, og frykter at epidemien kan vare i et år. På en måned er det registrert over 830 smittetilfeller og nesten 200 dødsfall ifølge Verdens helseorganisasjon. Samtidig jobber Oxford University og Moderna med å utvikle en vaksine mot sykdommen, og håper å starte testing av denne vaksinen i juli. Equinor vil øke olje- og gassproduksjonen sin frem mot 2035. Det ble klart da selskapet la frem fremtidsplanene sine i New York i dag. Ambisjonen er å øke produksjonen med 10 000 oljefat årlig, det forteller reporter Tore Tollestrud.
2: Olje og gass er blitt stuerent igjen.
3: Vi har borret veldig mange letebrønner. Siden 2023 så har vi gjort 45 funn. Nå ser vi at vi er klare til å ta disse funnene over til produksjon. Så har vi satt i gang et program der vi skal gjøre raskere og bedre utbygginger.
0: Det sa til slutt Anders Opedal, som er konsernsjef i Equinor. Det britiske forsvarsdepartementet har startet etterforsking etter et russisk marinefartøy skjøt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelske kanalen i ettermiddag. Så langt har etterforskningen vist at det russiske skipet hadde problemer med å manøvrere, og departementet sier at de ser dette som en isolert hending likevel. Russland bekrefter at skuddet ble avfyrt, og sier de først forsøkte å få radiokontakt med båten. Ingen ble skadde. VM nå, for nå er det av spark i kampen mellom Frankrike og Senegal. Det er første kamp i samme gruppe som Norge og Irak spiller i. De to beste lagene går videre etter gruppespillet. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Dette nok den mest kjente sangen til svenske Jennifer Brown, Tuesday Afternoon fra 1998. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent I din radio. Og akkurat I kveld kan det jo passe veldig godt med denne fra Queen.

kanskje litt vågalt å dra I gang denne fra Queen allerede nå. We are the champions. For Norge spiller jo VM-kamp I fotball mot Irak I kveld. Det vil si I natt, norsk tid. Den kampen starter jo ikke før midnatt. Og I den anledningen lurer jeg på, har du tenkt å følge med på den kampen I natt? Hvordan gjør du det? Skal du komme til vanlig tid på jobb I morgen? Eller sover du til litt ut på. Du kan gjerne sende en melding om det hvis du ønsker det I NRK Radio. Jeg vet at min kollega Paul Thoresen, som skal ha popquiz kveld nå klokka 22, har et lite dilemma, for han vil jo hjem og følge med på denne kampen etter sendingen. Og han snakker om hva skal han gjøre rett før midnatt, før det avspark. Jeg tror jeg skal spørre han rett før jeg går av senere I kveld.

0: Ramon, selvfølgelig. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det jo fotball-VM-feber I Norge nå I kveld. Derfor har min kollega Ove Gundersen tatt en tur til Trondheim sentrum på jakt etter verdens beste VM-sang. Og disse to kvinnene ikke I tvil om hva for en sang det
1: Det må nesten være Waka Waka av Shakira. Den det god stemning I.
2: Absolutt. Ja.
1: Og den litt sånn gammel og retro, så den den synes jeg skikkelig kul.
3: Hvis dere ser på fotball-VM I kveld og ser på de norske herrene eller guttene, så kommer den låten sannsynligvis på da.
2: Jeg håper det.
1: Ja, det ja. Håper jeg også. Da reiser vi også og danser. Ja. Samina, Sangaliwa. It's time for Africa.
3: Hvor skal dere se fotball-VM I kveld da? Eller I natt da?
2: Vi skal se det på Daglighallen, på Samfunnet.
3: Og da vi I Trondheim?
2: Ja, vi I Trondheim, ja. Det må bli det.
3: Du det også?
1: Ja, vi I Trondheim, baby. Vi skal på fotball-VM I Daglighallen sammen.

Shakira, Waka Waka, this time for Africa, fra den gangen fotball-VM ble arrangert I Sør-Afrika. Det var I 2010, og to unge kvinner I VM-stemning synes at det var verdens beste VM-låt.

folketonen Hekla Stålstrenge, og før det musikk fra Naked, May Muller og Polo G, Better Days. Nå til ny musikk. Før helga kom det nemlig ny musikk fra det norske bandet Dog Age. Bandet fra Oslo startet alt I 1987, og har siden den gang gitt ut musikk sporadisk. Ifølge de selv gir de særlig ut musikk I år hvor Arsenal vinner Premier League. Det også forklaringer på at plater de gav det I 2006 ble datert tilbake til 2004. Veldig bra. Her uansett deres nyeste sang, Wednesdays.

My song then, Try to Forget You fra Trafikken tar jeg med at E39 I Sunnfjord, der pågår det dirigering av trafikken I Vadheimsveien ved Sande. Dette skyldes ei ulykke tidligere I kveld, og politiet melder at ett felt åpnet, men det pågår altså dirigering fortsatt ved Sande I Vadheimsveien på E39 I Sunnfjord.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast, og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Før det sang Odd Nordstoga Alt slik det var laget. Det finnes sko til all slags bruk, og for noen av de finnes det til og med uskrevne regler for bruken også. Bunadsko for eksempel. Og kan vi joggesko til selskapskjolen eller smokingen, er det innenfor? Forfatter Ann-Helene Kålås Ingebrigtsen har sluttet helt å følge regler for skotøy.
1: Har du ikke bunadsko? Venninnene mine flirer da jeg løftet bunadskjørtet og viste deg svarte joggeskoene i 17. mai-toget. Det var ikke mulig å ha på noe annet. Jeg har en skade som gjør at skoutvalget mitt er svært begrenset. Når jeg skal kjøpe sko, kan jeg ikke se etter hva sko jeg synes er fine, eller hva sko som sømmer seg å gå med, men om de vil passe beina mine. Vil jeg få plass til hælen, ankelen og store tåa inn i skoene? Som regel ikke. Sko med feminine snitt og høye hæler er helt utelukket. Jeg må ha store, breie sko. Aller helst joggesko. Dessverre er det ikke alle antrekk det passer seg å ha joggesko til. Bunad, for eksempel. Jeg har presset føtene ned i bunadsko og blødd så mye at strømpebuksa klistret seg fast til hælen, og det har gitt meg permanente gnagsår. I årevis gikk jeg rundt i sko som var for små, for trunge eller for smale. Jeg tvinget beina ned i skoene og heldt ut smertene, fordi jeg var så redd for hva folk ville si. Så ble jeg eldre. Bestemte meg for at nok var nok. Jeg valgte komfort framfor estetikk, og har igjen funnet fram joggeskoene. Fortsatt kan jeg føle på en skam over ikke å ha det rette fottøyet til den rette anledningen. Men jeg har det i alle fall ikke mer ubehagelig enn det trenger å være. Så kult at du er sneakers til finkjolen, sa venninnene mine da som var på vei til fest. Nå er det deg som presser beina inn i sko som ikke passer. Høghæla finsko som klakker fint bort etter veien. Jeg gjenger med mjuke steg ved siden av deg. Kan skimte joggeskoene deg gjemt i veskene sine. Klare til å bli hentet fram når smertene blir for store.
0: Sa Ann-Helene Kålås Ingebrigtsen, en av stemmene du hører dele historier til ettertanke på denne tida her i NRK P1. Flere sånne historier kan du finne i NRK Radio. Søk opp det som heter Kveldstanker.

0: for synger helt ferdig, vet du. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, før det I'll Make Love to You fra Boys to Men. Det spilles jo faktisk en VM-fotballkamp akkurat nå mellom Frankrike og Senegal. Der det målløst, men de har ikke gått til pause enda. De spiller 6 minutter på over 10. Og så spurte jo jeg litt tidligere i kveld om du har planer om å se fotballkampen mot Irak, som starter midnatt. Kanskje har du tenkt å sove litt ut på formiddagen før du går på jobb, eller kanskje du skal ta og stå opp akkurat når du pleier i morgen tidlig til ettersitt denne her kampen. Nå skriver Sunne at jeg tror ikke jeg skal se en eneste fotballkamp denne sommeren, men jeg får jo med meg høydepunktene på morgenen. Og Paul Thoresen, er det et poeng der?
1: Ja da, absolutt. Det er,
0: skal du følge det rådet?
1: En litt sånn billig erstatning, spør jeg meg. Men altså, jeg synes det er start så får du bare få det med seg. Men jeg skjønner jo de som kanskje lurer litt. Og jeg ser dem går ut nå, KRF-lederen, at kanskje barna burde få fri fra skolen i morgen.
0: Ja.
1: Så nei, her går hele samfunnet i lås. Og det må jeg si, det er jo helt spesiell stemning også i byen. Jeg var oppe på balkongen her i NRK på Majorstua for noen, ja, før jeg pratet med deg, og jeg hører altså lyden ifra sentrum, trommer og skrik og brøl. Mm. Så det setter jo sin pris på, nei, det setter sin preg på hovedstaden, definitivt. Så det er jo helt en spesiell stemning. Og her sitter altså jeg, som skal ha en sending, som, altså, jeg kjenner uttrykket å hoppe etter Virkola, men altså, jeg hopper jo før. Så jeg får prøve å få et nedslag på en eller annen måte i Popquiz kveld. Den siste sendingen, ja. Faktisk er vi denne sesongen her. Så Popquiz kveld tar altså sesongavslutningen sin med et brak, men det blir jo noe fotball, og det blir jo noe jeg inviterer lytterne til. Og jeg tenkte å foreslå for lytterne å komme med tipperesultater, de tre beste lagene etter 19. august finalen, altså første, andre og tredje plass. Mm-hmm. Og der har sikkert du et forslag også, Eivind, så du bare kan sende inn. Ikke lett, det er ikke det.
0: Nei, det var det.
1: Nei, det er ikke lett. Og man ser, og vi skal ikke, det er ikke noe walk in the park dette her for Norge mot Irak her. Vi så jo hvordan det gikk med Spania mot Kap Verde. Så det er klart, alle lag er påskrudd, så man skal ikke regne med for mye her. Men det blir spennende å se hva lytterne kommer da, vet du, av forslag til første, andre og tredjeplassen etter VM. Mm. Når det omsider tar slutt etter finalen 19. august.
0: Mm.
1: Så jeg skal nå i hvert fall invitere dem til å komme med noen forslag om ja, de tre øverste pallplassene, og de som får inn alt riktig, ja, de skal spandere et sesongkort på Vålinga-kamper til. Det er fint for Rosenborg-fans.
0: Ja, ikke sant? Eller Bodø-Glimt-fans.
1: Ja, for det er bare tull. Nei, jeg får sende t-skjorte.
0: Det blir noen ekstra t-skjorter med Popquiz-motiv på.
1: Det kan jeg love. Popquiz blir alltid, vet du, og aldri en lørdag uten, og den fortsetter gjennom sommeren med Popquiz kveld. Takker av i kveld altså, så få med dere finalen mot landskampen. Ja, ja, det blir jo det.
0: Irak
1: og Norge, når de tar over klokken 12, altså midnatt.
0: Ja, men så er jo spørsmålet, hva gjør du? Altså, du sender jo helt frem til midnatt. Og så skal du se kampen. Hvordan klarer du dette her? Hvordan er logistikken?
1: Nei, jeg har et tilbud fra nattvaktene her i NRK å se kampen på en 65-tommers skjerm på et kjøkken.
0: Ja, så du skal gå hjem midt på natta.
1: Ja, midt på natta. Så da får jeg bare være med på rundene, for nattvaktene går rundere her i NRK, det er jo sikkerhet og brandforskrifter og alt sånt. Så jeg har blitt invitert inn til dem, om jeg har lyst til å se denne matchen. Men det er muligens at jeg må prøve å komme meg hjem. Jeg skal på jobb i morgen, så jeg har noen møtevirksomhet og sånt i morgen som ikke jeg kan unngå, men jeg får se. Men det blir ikke noe soveromssonate, kjære lyttere, i kveld. Det gjør jeg ikke. Jeg har en annen versjon å levere rett før kampen mellom Norge og Irak.
0: Hmm, ok. Nei, men det kan jo være at du møter en god del andre i gaten. De skal jo tross alt hjem fra Ullevål, disse her som har vært der, eller som er der nå.
1: Ja, og den logistikken der, den skjønner jo ingen hvordan den skal få til, fordi at det er altså så mange mennesker på Ullevål, og kampen slutter klokken 2 om natten. T-banen går, de har satt opp ekstra ruter. Ruter har gjort det her i hovedstaden, men det er mange som bor utenfor bykjernen, og ingen skjønner hvordan de skal komme seg hjem. Så her skal det bli livlig i byen, gitt. Jeg vet ikke om jeg tør å forlate huset her på Marienlyst.
0: Kanskje
1: jeg blir at like gjerne ta en sofa med Norgeskjerfet mitt, og det kan jeg våkne der i morgen og bare gå rett på jobb, så det er kanskje egentlig, det er kanskje den varianten jeg kommer til å foretrekke.
0: Vi gleder oss uansett til popquiz kveld nå etter klokka 22. Nå har det forresten Frankrike og Senegal gått til pause mens vi snakker. 0-0 ble det der. Og frem til nyhetene, dette Fleetwood Mac og Go Your Own Way.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 22. Iran truer med hevnangrep etter israelske angrep mot Libanon I dag, det skriver nyhetsbyrået AFP. Fire personer ble drept I ulike droneangrep sør I Libanon tidligere. Samtidig USA og Iran enige om hvordan en fredsavtale mellom landene skal se ut. Etter planen skal de signere denne I Schweiz på fredag, og fra Irans side har det vært et viktig krav at Israel ikke angrep Libanon. To tenåringer sendt til sykehus I kveld etter en drukningsulykke ved Bæreia I Kongsvinger. Begge pusta etter de ble hentet opp fra vattnet og fikk nødhjelp, opplyser politiet. Politiet jobber nå med å finne ut hva som skjedde I forkant av ulykka og gjør vittne av hør. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd. Kontroll- og konstitusjonskomiteen går inn for en grunnlovsendring som gjør at prinsessa kan fungere som regent, en fungerende hersker, om både kongen og kronprinsen fraværende. I dag det regjeringen som blir statsoverhoved om de to ikke tilgjengelige, forklarer kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
1: Det gjør at de I prinsippet kan utnevne avskedige seg selv. Det noe som kan misbrukes I en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances, og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol I sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke I posisjonen fordi kronprinsen var I USA, kongen var sykemeldt, og fordi det sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem I en sånn situasjon. Prinsesseregenten kunne gjort det.
0: Høyre får 13,8% oppslutning I NRKs ferske partimåling. Det den svakeste målingen partiet har gjort siden september 2009. Høyre har altså gått videre ned siden stortingsvalget I fjor, da Erna Solberg trakk seg som leder.
2: Jeg snakket til om at dette en alt for dårlig meningsmåling for Høyre, og at vi skal ligge betydelig høyere enn dette. Heldigvis så har vi flere lokale meningsmålinger der vi størst parti. Vi nærmer oss et kommunevalg, så jeg tror at vi skal kunne klare å løfte oss I god tid før neste valg også.
3: Men INE-effekten, ny partileder, den effekten har jo uteblitt hvis vi ser på disse tallene.
2: Jeg tror det litt tidlig å gjøre opp regning ennå. Veldig mange av de utfordringene som Høyre har hatt I har vært ganske grunnleggende. Det har tatt tid å gjenopparbeide seg politisk tillit.
0: Det sa Ola Svenneby som nestleder I Høyre. Det har ikke vært noen skåringer I VM-kampen mellom Frankrike og Senegal, samtidig nærmer det seg stadig første norske VM-kampen for herrer på 28 år. I Oslo har pubene og uteserveringene begynt å fylle seg opp kraftig allereie. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vatkarsambo.

The Politics of Dancing med Reflex. Og hjertelig velkommen til den siste popquiz-kveld denne sesongen, dere. Men jeg skynder meg å legge til at popquiz på lørdagene ruller og går gjennom sommeren. Vi jobber med et nytt slagord der nå. Popquiz, mer enn quiz. Og for å kanskje bytte ut popquiz, aldri en lørdag uten, og den er jo sann, det er aldri en lørdag uten popquiz. Og ikke førstkommende, men neste, for det førstkommende så er det en ordinær popquiz, men neste lørdag så er det altså tid for sommercupen, hvor de beste av de beste fra året som har gått møtes til dyst. 8 skal bli til 2 i finalen 8. august. Og apropos finaler og kvartfinaler og gruppespill og bla bla bla bla, så er det klart at alle venter jo på kampen som starter om snaue 2 timer. Jeg trakk for kanskje ikke akkurat vinnerloddet når jeg fikk denne sendingen her. Altså, skal jeg gjøre opp status for lyttertallene i løpet av denne sesongen, så er det neppe denne sendingen jeg kommer til å dra fram. Men det er jo kjempehyggelig at akkurat du sitter og hører på dette, ja, et slags forspill da, før Norge-Irak-kampen setter i gang. Det finnes jo sikkert mange nå som befinner seg ute på offentlige steder som drikker halvliter til 200 kroner stykke. Det er mange som skal tjene penger på dette. Jeg følger da med på VM selv. Det var da lidelig moro med Kapp Verde, dere, som klarte 0-0 mot Spania. Det er jo det VM dreier seg om. Det er de små nasjonene som kan bryne seg mot de store. Da er smilet på plass hos meg. Men det er ikke alltid lett nå da, fordi at, vel, jeg skal altså sende fram til midnatt, og da begynner kampen. Heng med fram til midnatt da, før denne kampen begynner. Og så skal jeg sitte på et kjøkken her, jeg ser på en 65-tommer sammen med nattvaktene her i NRK, for å få med kampen etterpå. Det blir en lang natt for de fleste av oss. De siste ukene så har jeg sett på supportersanger, eller VM-sanger om du vil, og mange av de er jo skåret over samme lest. Det er liksom alt for Norge, vi gir alt, våre menn skal ut og slåss igjen. Så jeg tenkte kanskje

Ja, fremdeles en charm, mer enn en liten sak. Dette fra danske Nice Little Penguins med Flying der altså. Ja, nå jo ikke dette her noe fotballprogram, det jo et musikkprogram. Men det klart, det ikke til å unngå å bli preget av det som skjer på natten I dag. Eller på natten I dag, kan man si det. På natten I natt, eller noe sånt, om natten I hvert fall. Så jeg prøvde å gjøre det til slags lite sånn forspill for de som hører på Popquiz kveld denne siste sendingen denne sesongen. Så jeg tenkte jeg skulle invitere til en kontakt med dere I kveld som jo har fotball som overskrift også. Fordi nå jo finalen 19. juli, og alle som ikke kan fortelle fotball, de får bare krysse av I kalenderen, da det over det. Da det I hvert fall to år til neste gang når det EM. Men dere får bare krysse av. Men for veldig, veldig, og de fleste andre, så det mye morsom fotball I vente. Så jeg tenkte også gjøre det sånn nå, at hva om dere tipper de tre beste lagene I VM? Altså første, andre og tredjeplassen. Og det vet vi jo ikke før etter 19. august. Hvilke tre land altså blir de tre beste? På første, andre og tredje. Hvis dere tar og skriver dette her inn nå,

Så tar jeg og samler på dette her, og så ser jeg da, så plukker jeg ut den som får rett, om det noen, lett det ikke, for det jo utrolig mange lag med I VM I år. Men jeg skal da, kanskje noen treffer, og da skal det I hvert fall vanke premie, det kan jeg love. Men resultatet av dette, nei, det kan jeg altså ikke komme før Polkvist kveld tilbake 18. August. Men det ikke noen grunn til å nøle, bare finn fram NRK Radio-appen, søk opp Polkvist, legg inn de tre beste lagene I VM 2026, altså første, andre og tredje plass. Kanskje du får inn I tieren, og dermed så det du som blir vinner. Jeg skal løse stas på vinneren når jeg tilbake igjen med Polkvist kveld 18. August. Så det bare å sette I gang. Tre beste lagene, altså. Ta, dette her kan du jo få. Jeg vil ha satt Kapp Verde høyt, for å si det på den måten. Men det var det, det ikke lett, men prøv I hvert fall de tre beste lagene I VM, og du kan sette I gang allerede nå. Ok! Da vi I gang med Lyttekontakten, og jeg gleder meg til å lese deres forslag I løpet av

med Admiral P, dere. Så er det tid for postkassa igjen da. Det ligger an noen brev der i dag også. Og ja, de siste ukene så har jeg holdt på med Classic Albums som fyller 50 år. Og forrige tirsdag så var det Eagles og Hotel California. Dette er jo Torstein Ravnskog fra Nestun fått med seg, og han skriver: «Jeg husker jeg lyttet til Hotel California i platebutikken for 50 år siden. Jeg husker det der små høretelefonen vi sto ved disken med, to sånne halve telefoner. Man gjorde det før i tiden», skriver Ravnskog. «Og jeg lyttet og hørte på musikken og tekstene. Helt på slutten av albumet så hørtes det en slags sånn utenomjordisk lyd, et slags romskip som nærmet seg. Ja, musikken forsvant, og romskipet, ja, det kom bare nærmere og nærmere. Jeg hadde ikke tid til å høre hvordan dette endte, for en buss, den sto og ventet på meg. Jeg tok av hodetelefonene, og der var romskiplyden fortsatt. Er vi ferd med å bli invadert? Men nei da, det var hun bak disken som sto bak meg og støvsuget. Ja, takk for gjenhøra plata. Jeg har den på en eller annen plass i samlingen min», skriver altså Torstein Ravnskog fra Nestun. Morsomt, man skulle tro at vel, det, den siste låten på Hotel California-albumet er The Last Resort, en fantastisk låt som er uten støvsuger, så definitivt en feil der, Torstein. Det er helt oppmært, og det var godt du fant ut av det. Man gjorde det sånn før i tida. Da gikk man også inn i platebutikker, og så sto man og lyttet på album, og da kunne det komme inn mye rare lyder da, vet du, inn der. Og så var det en liten Aurora-sak da på lørdag, hvor jeg sa det at Aurora, ja, hun er fra Stavanger, og dette her ble skikkelig spektakel, fordi alle skrev at nei, hun er ikke fra Stavanger, hun er fra Bergen. Men folkens, hun ble altså født 15. juni 1996 på Stavanger Universitetssykehus, og det ligger jo faktisk i Stavanger i Norge. Og så er det June da, som skriver fra Øst-Finnmark, June Løkka, og hun skriver Crimson and Clover med Joan Jett and the Blackhearts. Ja, ikke originalen altså, men kan vi høre Crimson and Clover i kveld? Hilsen Juna altså, som sitter ytterst i Øst-Finnmark. Og det er ingen jamming på radiosignalene foreløpig. Jeg får håpe det holder seg da, June, for her kommer Joan Jett and the Blackhearts. Og Crimson and Clover, det var opprinnelig en låt som ble gitt ut av Tommy James and the Shondells i 1968. Joan Jett, hun gjorde en cover av denne låten i 1981. Den kommer nå, June! Så skru på midnattssola på full guffe! Her får du...

Crimson and Clover med John Jett and the Black Hearts. Ja, la det begynne å nærme seg avspark mellom Irak og Norge, og det jo lett å la seg blende av flotte stadioner og spillere som tjener cirka par hundre millioner I året, men det jo på grasrota det hele skjer, og det der det startet en gang. Jeg har lyst til å ta med et lite kampreferat fra avisen Lillehammer Tilskuer I 1933. Ja, journalisten hadde nok en klar slagside mot det ene laget, Otta I dette tilfellet. Sannsynligvis så var han derfra også. Og det en kamp mellom Ringebu og Otta dette her. Og her kommer altså kampreferatet. Ved kretskampen på Otta søndag så vant Ringebu fotballag over Otta fotballag med 2-0. Det vel første gang et så dårlig lag vinner over et godt lag, og det var da også dommerens partiske innstilling som avgjorde resultatet. Det var ikke nok med at han hele tiden fløy og vimset der han ikke skulle være, og således fikk ballen I hodet og ryggen og beina og stanset spillet mange ganger. Han hadde også avgjørelser som strider helt imot reglementet. I siste omgang så presset Otta slik at bekkene sto langt over midtlinjen mot Ringebymålet. Under denne tre kvarter lange bataljen på Ringebys baneavdel så kunne dommeren dømt minst 50 straffespark, men han var alldeles blind for Ringeby-guttans forseelser. Ringebu hadde telt 6 skudd mot mål, derav var det 2 frispark uten at dommeren gjorde oppmerksom på at ballen kunne sendes direkte I mål. Otta hadde minst 100 skudd på Ringebys mål, men den fenomenale målvakten Jan Hammer oppfanget alle ballene. Hadde ikke Ringebu hatt en slik mann I mål, og hadde dommeren vært upartisk, så ville resultatet ha blitt en dundrende nederlag for Ringebu, da spillerne ellers var temmelig undermåls. Dommeren Engebrigt Kill selv en dårlig fotballspiller som bare gjør seg bemerket på banen med sin brutalitet og tyngde. Men han enda dårligere dommer, og jeg vil håpe at han etter denne fiaskoen legger opp som både spiller og dommer. Takk for meg!

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Ja, neste stasjon. Emilie, hallo. Fordi han sa svaret Sixpence, Now the Richer med Kiss Me. Ja da, vi innledet i dag denne ærlige fotballsupportersangen, og det jo mange av dere som gledelig nok har skrevet at de sang med av full hals, både i hytte og i hus, og jo, veldig hyggelig, Jon jo en av dem, og det jo veldig koselig da. Jeg har laget en sånn alternativ fotballsupportersang til VM, og da kan jeg jo trøste dere med at vi avslutter popkvisskveld i neste time med en extended version, altså den blir en lengre versjon, faktisk, som går helt inn til avspark mellom Norge og Irak. De tre beste lagene i årets VM, hvem blir det? Første, andre og tredje plassen. Det sikkert ikke lett å gjette, det vet man altså ikke før etter 19. august, og finalen har funnet sted, men jeg samler på alle deres forslag, og samler med min egen mappe, og så skal jeg da se hvem som har truffet spikeren på hodet, og vedkommende får da premier, et gavedryss ifra Popquiz. Mange har foreslått her, jeg ser Portugal ligger høyt, altså. Siv Klungerbo, hun foreslår Portugal, Frankrike, Argentina. Ja, det blir spennende. Portugal har liksom ikke vært i ilden enda, og Frankrike, ja, de sleit altså i åpningskampen sin. Og så er det Steinar som foreslår Tyskland på førsteplass, og så kommer Brasil, og så kommer Sverige etter å ha vunnet 2-1 over Japan. Ja, Sverige kom da utrolig bra i gang med en knallseier, altså, og det var det søte bror har virkelig funnet formen åpenbart under VM. Hvor lenge kan det holde? Ja, det blir spennende å følge søte bror fremover i mesterskapet. Men det Steinars forslag, kanskje ikke så dumt det. Einar, han foreslår Spania, Portugal, der kommer altså Portugal igjen, og så nummer tre, Senegal i vår gruppe altså, og det kan jo være et skremselskudd fra Einar D når Norge møter Senegal senere blir neste uke, jeg har ikke hele kamp oppsettet her, men Norge er jo i gruppe med Senegal, og Einar han foreslår altså Senegal som ja, på tredjeplass altså. Det kan jo være interessant, for at Spania skuffet jo, i, kan man trygt si i åpningskampen mot Kap Verde. Veldig moro at Kap Verde, disse små statene dere, at de plutselig kommer opp og tar de store, spiser opp de store, altså. At de klarte 0-0 mot Spania, det er det som VM handler om. Da ser man bort ifra all møkka fra FIFA og korrupsjon og sånt, men når først mesterskapet virkelig viser sin charmerende sider, ja, så er det slik som det var fra Kap Verde da. Men dere, vi skal altså en liten rettelse her fra Lise, da har du helt rett til, jeg sa jo at VM-finalen går 19. august, det får det være grense på hvor lenge dette skal holde på. Ja, det er helt lett, Lise. Ja, det er 19. juli, selvfølgelig, som er VM-finalen. Popquiz kveld er ikke tilbake før 18. august. I hvert fall så har vi fått brakt det på det rene. Fortsett å sende inn forslag. Første, andre og tredjeplass i årets VM. Så kan det altså bli du som stikker deg gode med flott t-skjorte og litt annet som jeg putter opp i samme sekken. Det blir moro. Ja, det er jo bøy og tøy også denne gangen her som dukker opp, men kan vi ikke først få en liten trommeleksjon av dere?

Ja, da, den selvfølgelig Phil Collins som står for. Han gikk i studio med Easy Lover, fikk med seg Earth, Wind & Fire-vokalisten Philip Bailey fra Earth, Wind & Fire også, og spilte inn Easy Lover.

0: Et av 80-tallets desiderte lyspunkt, Easy Lover, Philip Bailey og Phil Collins. Så det tid da, for sesongens siste bøy og tøy med luftgitar. Det viktig å få det med seg nå da, folkens. Fordi nå det bare grillen og flintsteiken igjen utover sommeren, og du vet hva den gjør med oss. Så få med deg litt, ja, litt fiffi luftgitar før vi går av.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk bena. La la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vår tids Mozart, var det noen som sa etter at han døde for 10 år siden. Det lett å si seg enig i det. Eksentrisk, flamboyant, men hvert fiber i kroppen hans bestod av musikk. Svært produktiv var han også, både på egen og andres vegne. Han skrev over 2000 sanger og hadde sitt tempel i Paisley Park i Minnesota, ikke langt fra hjembyen Minneapolis. Prince Roger Nelson skrev platekontrakt med Warner Bros. Records i en alder av 18. Da hadde han allerede nok innenbords til å spille samtlige instrumenter selv. Han ga ut debutskiva For You i 1978, hvor alt var gjort av sjefen selv. Det var starten på en hinsides reise som brakte han til de store høyder, med Purple Rain i 1984. Som var soundtracket til filmen ved samme navn, en film av og med Prince. På den tiden så kunne ikke verden få nok av Lille Prince. Han figurerer stadig på alskens lister over verdens beste gitarrister, og mange trekker frem nettopp Purple Rain, låten som en av de beste soloene som har landet på en vinylskive. Låten var først tenkt som en country-sang. Prince sendte en 10 minutter lang instrumentaldemo til Stevie Nicks i Fleetwood Mac og spurte om hun kunne tenke seg å skrive en tekst. Men altså, Nicks ble vettskremt og ga beskjed tilbake at «Nei, du vet hva, dette her blir for mye for meg. Jeg er helt overveldet, men jeg vet ikke hvor jeg skal begynne», sa Nicks. Og heldigvis så ble det ikke country, men en av rockens anthems med Prince i storslag sammen med The Revolution. Lignende har ikke blitt gjort, hverken før eller siden, så var det vel bedre da å avslutte sesongen med nettopp Purple Rain og gitaristen med stor G, Prince.

Ja da. Monumentalt og storslått er det jo fra Prince and the Revolution. Klassikeren Purple Rain. Der altså. Men dere, det er krise for øltørste supporter i Boston, altså der Norge møter Irak i natt. Det er nemlig tomt for øl. Og de legger all skylda på skottene. Det er Boston Globe som melder dette her. Og for det å si, altså skottene, de spilte sin VM-kamp i forrige uke med seier over da Haiti. Og skottene har vært tørste, dere. Skottene har altså drukket opp rupel og pit. Så nå er det krise for de norske supporterne går ut fra når de som var de av dem da som befinner seg i Boston. Og det er jo det er tomt for både Budweiser og Corona, og et kjøleskap skal til og med ha brutt sammen som følge av varmen fra ytterdøren som konstant ble åpnet av nye kunder. Her går hun da, det må jeg si. Her, men det er jo krise for all del. For mange så er jo det et must å sitte med en kallen i hånda når man ser på fotball. Så vel, vi får håpe at det ordner seg da for de norske øltørste supporterne som befinner seg i Boston. Og det skal vist være ganske mange av de også da. Vel, dere, jeg skal jo nevne det at det er veldig hyggelig at dere sender inn ønskelåter, og det er jo Kjell her da. Jeg skulle gjerne ha fått snudd meg kjapt rundt Kjell, som skriver at han har vist gått på trynet hans, stakkars, og trynet på en Harley og sleita noen scener i høyrelaben og diverse andre ting, så han ønsker kunne godt tenke seg å høre My Way med Sex Pistols. Ja. Mens han venter på å få kjøre sykkel igjen. Unnskyld. Jeg skal se hva jeg får til. Det er en god del som ønsker å få med låter i Pokkviskveld, og det er bare hyggelig. Fordi jeg synes det er veldig stas å spille. Noen har vært sånn forslag inn på Kinderegget, eller jeg har tatt med en låt på en av deres forslag på en kjøretur, som alltid finner sted i andre time. Det kan også være en soveromssonate, eller som vi nettopp hørte, Bøy og tøy med luftgitar. Så det er bare fint. Det er bare å fortsette det og sende inn ønskelåter, men det er klart, dette er altså siste sendingen som jeg nevnte et par ganger nå. Denne sesongen så er jeg altså ikke tilbake før 18. august må det vel bli, tror jeg. Det høres ganske lenge til, men det kommer da en sommer imellom. Og det er jo hyggelig da av Jostein å skrive her. Tusen takk for noen flotte og innholdsrike program på tirsdager og lørdager. Det er jo gildt å være med som deltaker på Popquiz. Det har også Jostein vært, altså. Han oppfordrer også alle til å delta. Det er ikke farlig, skriver Jostein. Takk for dine dypdykk i musikkens verden. Han ble altså kjent med Asia. Og god sommer. Håper du får med deg sommerens musikkfestivaler, skriver Jostein Kvinlaug. Takk skal du ha, Jostein. Jeg skal da få med noen konserter i sommer, og noen har jo allerede gått glipp av. Og en av dem var jo definitivt David Byrne, som spilte i Oslo i forrige uke. Det var en konsert som visst var helt enormt bra, men jeg har da plukket ut noen konserter, så jeg håper jeg får muligheten til å kunne bivåne noe live gjennom sommeren. Det er fremdeles mulig å komme inn med forslag til de tre øverste plassene i årets VM, dere. Dette vet vi altså ikke før etter 19. juli, så fortsett å sende inn, altså. Gjør det. Deres forslag, NRK Radio-appen har dere jo. Søk opp Popquiz, legg inn de tre øverste plassene der. Frem mot tiden, ja, skal du få nok en klassiker, for hvis vi ikke har muligheten til å reise til USA, så kan du i hvert fall få Supertrap her med Breakfast in America. Og så er jeg straks tilbake, rett over nyhetene, så ingen grunn til å gå noen steder.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 23. Equinor dropper å sette mål for fornybarsatsingen sin. De skal heller øke olje- og gassproduksjonen fram mot 2035. Det ble klart da konsernsjef Anders Opedal la fram framtidsplanene deres i New York i dag.
1: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det de i dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene.
2: Selv om oljeprisen har falt til under 80 dollar i dag, har Equinor tjent enormt med penger i år. Nå skal overskuddene deles ut til aksjonærene gjennom økte utbytter.
0: Reporter her var Tore Tollesrud. Ukraina ble et hovedtema da stormakten i G7 møttes i Evian i Frankrike i dag. President Volodymyr Zelenskyj er også på møte og har fått egne møter med USA sin president i tillegg til de andre statslederne som er der. Korrespondent Anders Børingbo følger møtet i Evian.
3: Kilder som vet hva som har skjedd på disse møtene forteller at europeerne samlet har egentlig presset Trump nå. De sier at nå, når Iran nå tilsynelatende kanskje er på vei mot en løsning, så må neste løsning være Ukraina. Og Macron, som er verten her, og andre politikere har prøvd å overbevise Trump også i sine møter. Men det er også et menn her for ukrainerne. I Ukraina, på bakken, så er det nok en lang vei fram. For dem er dette nok et møte med gode intensjoner, men de venter på at de kan se en endring på bakken.
0: Til VM nå, der kampen mellom Frankrike og Senegal er inne i sine siste minutt, og stillingen er nå 3-1. Og Kylian Mbappé gjorde seg selv historisk da han sette kampen sitt første mål, annonserte vår kommentator Hans-Andreas Solbakken.
4: Og her blir det farlig, og Kylian Mbappé, han der, og en høgg til, og der han tangert Just Fontaine, den fantastiske franskmannen i 58, skåret 13 mål i VM. Nå har Kylian Mbappé gjort det som i hele sin karriere, 13 mål!
0: Frankrike og Senegal er i samme gruppe som Norge og Irak. De to beste av de fire går videre fra gruppespillet. Så skal vi få med oss at Ståle Solbakken, starter med de vanlige førstevalgspillerne sine i oppgjøret mot Irak, som er den første kampen til landslagsherrene i et VM-sluttspill på 28 år. Det har vært lite tvil om startelveren, da alle er skadefrie og friske. Norge stiller med de 10 spillerne som fikk flest minutt i VM-kvalifiseringen, i tillegg til Fredrik Aursnes. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Ja, definitivt en av de beste låtene til Kim Larsen. Her sammen med Bellamy, Jutlandia, som jo en båt som ble brukt under Koreakrigen og endte opp i Danmark til slutt. Og Kim Larsen fikk inspirasjon til å skrive denne fantastisk flotte låta Jutlandia. Vel dere, velkommen tilbake til den siste timen av Popquiz kveld denne sesongen, altså før sommeren. Og la oss nå bruke den til noe fornuftig da dere, og ta siste oversikten over de innmeldte som har sine dager. Og det da store navn i vente også i bortreiste på dagen. Og da vel på tide da med en allsang. Ja, nå har vi sjansen dere, og vel, fotball-VM, ja det venter, ja det allerede gått i gang. Så her gjelder det å synge med, allsang det må vi kunne.

Ja, Sir Paul McCartney som blir 84 år på torsdag altså. Aktuell om dagen med et nytt album, The Boys of Dungeon Lane, som altså hans 28. studioalbum. Og The Boys of Dungeon Lane, så ser McCartney seg tilbake til oppveksten i Liverpool. Hørt litt fra den, og det klart, charmerende er jo ofte det jeg har brukt om McCartney de siste ti årene i hvert fall. Han er en gammel mann nå, og det bærer også stemmen hans preg av, men det som går i bakgrunnen her, fra hans sannsynligvis beste album, Ram, som kom ut i 1971, og Too Many People, viste jo en helt annen McCartney, men det skulle da bare mangle. Når du bikker 84, så kan du ikke synge sånn lenger. Men for en glede da, han har gitt meg og millioner

Palabdul! Ja, vet du, hun startet jo med å koreografere musikkvideoer for Janet Jackson. Det var der hennes virke var. Og koreografi for alskens artister. Men hun fant ut til slutt at jeg har lyst til å gjøre noe selv også, og ga ut sitt debutalbum Forever Your Girl i 1988, og fikk jo en verdensomspennende hit med Straight Up, som vi hører i bakgrunnen. Paula blir 64 år hun på fredag. Så tar vi med på lørdag Lionel Richie, som vel har hatt såpass mange plastiske operasjoner at da han ser ikke ut som Lionel Richie lenger. Han ser som en helt annen. Kan man ikke bare eldes med verdighet, liksom? Kan man ikke bare la årene komme, da? Altså? Lær av Tom Jones. Gjør det. Altså, Lionel Richie, han ser jo ikke ut lenger. Men utrolig talentfull fyr fra The Commodores og fremover i solokarrieren hans har han jo skrevet klassikere godeste Lionel Richie. Men han har bare ikke fiksa sitt eget utseende i speilet. Men 77 blir Richie nå på lørdag. Og på samme dagen så har vi Michael Anthony, bassisten i Van Halen, som ikke skjer så mye rundt nå om dagen, skulle være vanlig etter at Eddie gikk bort, men Anthony har nok hørt han. Samarbeider jo med den gamle bandkompisen sin i Van Halen, Sammy Hagar, i denne supergruppa Chicken Foot. Det er noe å sjekke ut, dere. Chicken Foot låter steintøff. Og han markedsfører også en serie med sterke sauser kalt Mad Anthony. Ja, det er ikke supperåde, altså, men sauseråde. Som Michael Anthony har nesa si oppi. Rart hva skal holde på. Han blir i hvert fall 72 på lørdag, godeste Michael Anthony. Og så tar vi med da på søndag, så har vi Jarle Bernhoft som runder 50. Og Jarle Bernhoft da, som var tidligere med i Span, og et 90-tallsband på høyoktan med kule låter som gikk under radaren på de fleste. Han slo jo gjennom med Solidarity Breaks i 2011, og ble vel House Warm etter Hver gang vi møtes. Dommer i The Voice, og nå bærer altså rett av sted til en musical-scene også, med en rolle i denne Chicago-musicalen til høsten. Kom deg i studio igjen, Bernhoft. Jeg synes det er der du gjør deg best igjen. Tar også med Lana Del Rey, eller Elizabeth Woolwich Grant fra New York City, som har gjort stor suksess med låtene Video Games, Summertime, Sadness og Doing Time. Det er kjempesans for Lana Del Rey. Absolutt en av de oppadgående, ikke så nye artistene lenger, når hun blir 41 på søndag. Det skulle være alle innmeldte. Resten av sommeren så får de bare klare seg selv. Jeg vet de bare sender inn hver uke, altså. Får jo brever ifra, alt ifra Cindy Lauper til Don Henley Eagles. Har du tenkt å ta meg med i denne spalten? Men det går ikke, for det er ikke popkisskveld før midten av august. Sorry, folkens. Jeg kan ikke gjøre noe med det. Det var alle innmeldte for siste gang denne sesongen. Og da gjenstår det bare et helt

lønna fra... Der satt den! For en låt, herlig låt. Det vel ikke skrevet en bedre supporterlåt. Spør du meg? Vel, vel, det noe min smak da. Jeg synes det ingen over. Ingen ved siden av Razor I Dum Dum Boys sin ham, som kom først ut med bønna fra nord til VM I 1998, men har kommet med en oppgradert versjon nå til VM I år. Da heter den bønna 2026. Jeg synes heller ikke at Polkvist kveld skal være noe dårligere, så jeg har selv bidratt med en låt som heter Den ærlige supportersangen, og den kommer igjen Extended version på slutten av denne timen. Her dere, vi startet jo da den forkortede versjonen I time 1, men vi runder av fram til avspark mellom Irak og Norge med den extended version, og den lett å synge med på. Så heng med, altså, folkens! Vel, dere, det nok noen som tipper med hjertet her. Jeg har altså bedre om å pent om å komme med et ja, tippe litt da, om de tre beste I VM I år. Og Mari, ja, hør på denne, ja, hun tipper Norge, Kapp Verde og Portugal. Og runder av med fantastisk fotball, uansett, skriver Mari, og det jo helt rett til, Mari. Den lista der, den var kul, altså, den kunne jeg godt tenke meg. Og Kapp Verde kom jo veldig godt I gang mot Spania, og fikk jo med seg et poeng, får vi se da. Hvordan det går med Portugal etter hvert også, og ikke minst Norge, da de skal I illen om bare 40 minutter. Vel, vel, Toren, hun foreslår Norge, kanskje litt mer med hjertet enn med hodet her også, Norge, Frankrike, Senegal. Det flere som tipper Senegal høyt altså, men de kom dårlig ut da, mot Frankrike I kveld, og tapte altså for det franske laget. Så, men, VM fremdeles ung, og det mye som kan skje, så Senegal kan da kanskje også karre seg videre I denne EM, i denne VM gruppa, kom seg videre fra gruppespillet. Her hører du en som ikke har så mye kei på det. Gruppespillet, Toresen, må du ta deg sammen her. Jeg begynner å gå litt virvær, jeg skal lese samtidig som jeg snakker, det ikke alltid like vellykket. Ha meg unnskyldt. Vel, vel, dere, det bare å fortsette å sende inn forslag til de tre beste I år, og så skal vi se hvem som kommer nærmest når Popquiz kveld tilbake igjen 18. august, og det den åpen, altså NRK Radio-appen, søk opp Popquiz Den oppe 24-7. Det bare å legge inn forslag til de tre beste lagene, altså. Så får vi se hvem som kommer nærmest. Så kjør på! Kjør på! Vel, vel, vi har tenkt å kjøre på her også, fordi det nærmer seg nok et kinderegg. Albums at 50. Vi har jo kjørt denne serien nå en stund, og det altså klassisk rockalbum som blir 50 år I år. Og denne gangen her skal det bli beintøff rock'n'roll fra Australia, dere, og det kanskje mange som gjetter på hvor vi skal allerede. Jeg skal også ta en kjøretur litt grann senere denne timen her. Ja, jeg vet ikke om jeg skal tørre nesten altså. For at gaten full av folk. Så det kan bli litt skummelt nå å dra på noen kjøretur, men jeg må jo teste ut ukas kjørelåt, den siste kjøreturen, før jeg setter kjæra I garasjen, og der skal han få lov til å stå fram til 18. august. Så, men den siste kjøreturen skal det også bli, det blir en ønskelåt, og Liv henger seg på her, hun tipper Tyskland, Portugal, Norge, så det optimismen stor blant den norske befolkning. Det flere som tipper Norge blant de tre beste I årets VM. Tenk deg så gøy det hadde vært av dere. Og jeg hadde fått liksom en bronsjefinale, eller aller best, en finale mellom Norge og Portugal eller Tyskland. Da kommer gamle landet her til å bare, det kommer til å eksplodere. Og da koster sikkert halvliteren 500 kroner stykke. Det blir bare verre og verre dette her. Vel, vel, det blir godt å komme I gang. Og det gjør det masse om bare 40 minutter cirka. Men hold dere her da. Vi fyrer opp mot kampen fremover, så det et godt forspill forhåpentligvis. Fortsett å tippe dere de tre beste lagene I årets VM. Så kjører vi I gang her med George Michael før vi begynner å nærme oss et kinderegg.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håla?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Hva om det finnes noe mer? Det var Ella Lockert som lurte på det. Før det igjen så var det Too Funky med George Michael. Så er det Classic Rock Albums at 50 som vi har fylt kinderegget med den siste tiden.

Ja, det siste Classic Rock Albums at 50 før sommeren. Der avslutter vi Down Under. Men de ga egentlig ut to album i 1976 AC/DC. Både High Voltage og Dirty Deeds Done Dirt Cheap. For å gjøre det enda mer komplisert så kom riktig nok High Voltage ut i 1975, men da kunne i Australia og New Zealand. Den kom ut igjen året etter med en radikalt endret låtrekke. Så vi holder oss vid til 1976-utgivelsen. Det lov å være idiot, ja, det husker jeg. Det var en anmelder som skrev en gang etter han hadde bivånet en AC/DC-konsert og siktet vel til Angus Young i ført ransel og skoleuniform som duckwalket frem og tilbake på scenen. Men når det låter så bra, ja, da kan det være så mye idiot du bare vil for meg altså. AC/DC har aldri prøvd å utgi seg for noe annet enn ærlig rock'n'roll med høy trivselfaktor. Ikke veldig komplisert, men du verden så effektivt. Anført av Angus sine riff, broren Malcolm sin stødige komgitar, og Phil Rudds hardslående trommespill, og Bon Scott i stor form bak mikrofonen. Det de som mener at AC/DC aldri fant tilbake til seg selv igjen etter at Scott døde, og Brian Johnson ble med. Kanskje å ta litt vel hardt i, men Scott sang, Johnson skriker, og Scott hadde en tilstedeværelse og karisma Johnson aldri kom i nærheten av. Jeg digger Brian Johnson, er en likandes kar, men sånn er det bare altså, ferdig snakka. At Scott døde i baksetet på en Renault 5 alkoholforgiftning i 1980 var intet mindre enn tragisk, med tanke på hva han selv og millioner av fans gikk glipp av. High Voltage-albumet viser et potent band i starten på karrieren, sultne, foroverbøyd, med den ene klassikeren etter den andre. Albumet starter med den uimotståelige It's a long way to the top if you wanna rock and roll, med Scott på sekkepipe. Bare det å kombinere sekkepipe og rock er jo helt hinsides, men det funker jo herfra til Sydney. Et vennlig nikk til deres skotske aner er det også, og så fortsetter festen med rock and roll singer før stiften hopper som en kenguru på titelsporet High Voltage. Det er dette rock'n'roll dreier seg om, og ingen var bedre enn AC/DC på å levere det. Så 50 år med albumet High Voltage, og det har vært 50 gode år.

Jeg har noget album, som fylder 50 år. High Voltage med AC/DC. Jeg tilbage bak rattet i bilen. Den sidste kjøreturen i Påkvistkveld denne sesongen. Og det en ønskelåt fra Tor Egil Økern, som holder til i Oslo. Han skriver forslag til kjørelåt fra det kanadiske rockbandet Prism med Spaceship Superstar. Utgivelse år 1977, forbigått antageligvis på grund av mye utslipp av de mer kjente bandene på den tiden, skriver altså Økern. Ja, visst kom det ut mye musikk på den tiden, Tor Egil. Siste halvdel av 70-tallet står for meg som kanskje den beste perioden i rockens historie. Ja, de beste ga ut sine beste album på den tiden, så ikke lett å bli hørt og lagt merke til. Prism led nok den skjebnen. Ja, de startet opp i Vancouver i 1977, og siden har det blitt 8 studioalbum, hvor det nyeste kom i 2008. Ja, de slet med å få fotfeste utenfor Kanada, men bandet ble en trampoline for medlemmenes senere karriere. Da særlig trommis Jim Vallance, som slo seg sammen med Bryan Adams på 80-tallet, og var med å skrive noen av hans største hits. Men lista over de han har skrevet låter til, ja, de lengre enn E6. Vallance står også bak Økern sitt ønske, Spaceship Superstar, som kom altså ut på debutskiva deres i 1977. Faktisk så ble altså låten brukt som en wake-up-song for mannskapet ombord i romferja Discovery i 2011. Så du sovner ikke bak rattet av Prism, et glemt band som løftes frem igjen ved hjelp av Tor Egil Økern. Fullt mulig å kjøre ned flat pedal med høyre foten. Dette gøy!

Put Your Mojo On med Bernhoft. Gjør litt ekstra stas på Jarle. I og med at han runder altså 50 på søndag, det jo. Og så, for den så var det ukas kjørelåt av Spaceship Superstar med Prism. Og dermed så bilen satt i garasjen, dere. Og hentes ikke ut igjen før i august. I og med at dette siste sendingen før sommeren. Sånn det. Jeg skal ta en slags ferie fra popquiz I kveld, men ikke fra popquiz på lørdagene. Det jo ikke så lenge til sommerkøppen starter nå. Det ikke førstkommende, men neste lørdag. Så altså sommerkøppen I gang. Når førstkommende lørdag så det vanlig sending, og så altså sommerkøppen I gang, dere. Jeg gleder meg. Hvert år det til sommerkøppen, hvor de beste av de beste møtes på lørdagene, og skal konkurrere seg mellom 8 skal bli til 2 I finalen 8. august og blir kronet som Norgesmester I popquiz. Nå det jo vanlig at jeg runder av hver eneste sending med soverommet-sonaten. Men det blir jo liksom litt feil denne gangen her, I og med at, ja, jeg ser på klokka, det jo ikke lenge til før kampen mellom Irak og Norge setter I gang. Og da blir det liksom litt feil om jeg på en måte skal prøve å sende nasjonen til sengs, om dere skjønner hva jeg mener. Så jeg tenkte jeg må nok avslutte på en litt annen måte denne tirsdagen her. I og med at jeg bare går ifra sending igjen nå, og så skal jeg innrømme, ja da, jeg skal benke meg ned også foran TV-en for å se på Irak-Norge, som jo den første kampen Norge spiller I dette VM. Skulle bare mangle, og da kan jeg liksom ikke runde av med en soveromssonate, det blir liksom feil. Men vanligvis så gjør jeg jo det, men jeg har lyst til å runde av med Der jeg startet, den ærlige supportersangen. Og denne gangen I en extended version. Ja, det ble laget 2 versjoner av den, med melodi fra It's a Long Way to Tipperary. Den ble vi gitt ut før fotball-VM I 1912, tror jeg. Den pusses støv av og kommer ut til fotball-VM I 2026, da altså med norsk tekst. Så jeg har lyst til å runde av med den, og så kan dere ta med den rett inn I kampen mellom Norge og Irak. Med den så takker jeg I hvert fall for sesongen med popquiz kveld. Jeg håper dere har satt pris på det, og kanskje også fått med noe musikk dere ikke visste dere likte, og kanskje også fått med noen favoritter underveis. Så popquiz kveld tilbake igjen 18. august. Så da håper jeg vi høres igjen da, så kan dere få med dere vanlig popquiz på lørdagene gjennom hele sommeren. Så her går den, ja da, den ærlige supportersangen, og for andre gang denne kvelden, nå altså en extended version, syng med folkens, takk for nå!

i verden. Vi er best i verden. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball. Good boys,

0: era un aeropuerto.
1: Her er NRK-nyheter, det er midnatt. Norges fotballstjerner skal akkurat nå spille VM-kamp nummer 1 mot Senegal. Disse spillerne løp ut på banen i Boston. Ørjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Sander Berge, Alexander Sørloth, kaptein Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa og Erling Braut Haaland. Nå begynner VM-kampen mellom Norge og Senegal altså. Norges laguttak bød ikke på overraskelser, sier kommentator Mats Arntzen og ekspert Kristoffer Løkberg.
2: Dette laget har jo Kristoffer Løkberg her tatt ut allerede i januar, og ingen har blitt skadet på veien.
3: Ståle Solbakken har et privilegium i det han får ta ut og velge blant samtlige av dem han har lyst til å velge mellom, men han bestemte seg tidlig i det Fredrik Aursnes sa «Jeg blir med til VM», da visste han startoppstillingen til Irak-kampen så lenge alle var skadefri.
1: Nå er altså fotball-VM alvoret i full gang for de norske fotballstjernene. Utenfor stadion i Boston har festen vært i gang mange timer allerede, og flere tusen norske fans fyller tribunen i Foxborough. På TV 2 kan du se kampen mellom Norge og Senegal, på radio kan du høre NRK Sport på NRKs radioapp eller på DAB. I Norges gruppe brukte Frankrikes VM-stjerner tid på å finne flyten, men slo Senegal etter en god annen omgang. Superstjernen Kylian Mbappé skåret 2 mål.
4: Senegal kan komme på en overgang. Slæd en utover til høyre, men det er mange franskmenn som jobber nedover. Inn i 16-meteren er nå. Senegal skal jo få avslutte, og den går i mål! Og den går i mål! Er ikke kampen slutt her da? Og så kommer en kjempeskåring fra hvem er det selvsagt?
5: Nei.
4: Er det Kylian Mbappé?
5: Altså, han sto rett etter Senegals scoring og viser tegn til ro ned, gutter. Og hva gjør han? Han får tak i ballen, og så bare klasker han inn 3-1.
1: Kommentator Bengt Eriksen, og vi hørte også kommentator Hans Solbakken. På Vestbredden har Israel tatt kontrollen over det hellige stedet Makpela-hulen i Hebron. Israels finansminister Bezalel Smotrich sier han har fratatt palestinske myndigheter ansvaret for hulen, der patriarken Abraham skal være gravlagt. Stedet anses som hellig av jøder, muslimer og kristne. Smotrich sa at Hebron ikke lenger skal ha myndigheten over arealplaner og byggesaker knyttet til det hellige stedet. I stedet skal ansvaret ligge.

0: Velkommen inn i Nattradioen denne onsdagsnatta. 17. juni skriver vi, og det var Arif som sang Heli, og aller først Amy MacDonald. Ja da, og mye mer god musikk skal Nils og Grønstad her fra studio presentere for deg i løpet av denne timen vi har sammen, for eksempel Ramon som kommer.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Der fikk du litt hjertemedisin fra tre små kinesere. Det jo flere norske sangere og artister som har lekende lett hoppet mellom norsk tradisjonsmusikk og ren popmusikk, og en av de jo Kim Rysstad, som også har bursdag I dag. Sangeren fra Rysstad I Valle kommune I Setesdal fikk jo virkelig prøvd seg da han ble nummer to I Stjernekamp her I NRK, det var høsten 2019 det, og han har vært med I Norsk Melodi Grand Prix både I 2012 og 2020, og sist gang så sang han låta Rainbow, og da kommer den som en liten bursdagshilsen til Kim Rysstad.

Den superlåten, og i juni Kim Ristad sang Rainbow, og det fikk han fordi han har jubbersdag i dag. Gratulerer med dagen!

dans med mig, syng Super Maria. Och för det hörte vi Thomas Dybdahl. Idag blir det nok liv og røre på Island, for der feires nemlig Islands nasjonaldag. Og dagen kalles også Republikkens dag, og markerer at Island ble en selvstendig republikk. Og det skjedde også på dagens dato 17. juni i 1944, og de løsrev seg da fra Danmark. Så idag feires det over hele landet med blant annet parader, altså folketog I gatene, hvor mange bærer tradisjonelle islandske drakter. Så da sier jeg gratulerer, eller til Hamingju, sånn omtrentlig heter det jo på islandsk. Og da bør vi også ha litt islandsk musikk, så da kommer litt festmusikk fra Mesoforte.

Roger Odland ble artist nummer tre I den norske trippelen denne gang. Min beste venn på en dårlig dag, sang han. For det var det Garnes som han sang om å dele drømmen, og Even sang «Bli her».

Kine Hoem var dette, og før det hørte vi Maria Arredondo sammen med Christian Ingebrigtsen. Og nå det Astrid S. som I gang for å avrunde Nattradion. Nils Hagen Onstad takker for laget. DJ

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norge har skåret sine to første mål i årets fotball-VM. De sto Erling Braut Haaland for, og det startet etter 28 minutter i Norges VM-åpningskamp mot Irak. Olav Trond kommenterer.
1: Nå kommer Sørloth langt inne på egen alder, spiller opp på midtstreken. Der kommer Sander Berge over den hvite midtlinjen ut til venstre. Så kommer Nusa. Nusa rett ut for 16-meteren. Ned langs venstre side til Møller Wolfin for å mål. Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn i nettet. Verdens beste Haaland gjør det for Norge. Og Norge leder. Hvilken natt! Det er norsk tid. Hele Norge følger med. Irak ligger under, og Erling Braut Haaland fra kort hold legger den ballen i nettet.
2: Oi, å være på rett plass til rett tid. Jonas Gahr Støre står og applauderer på tribunen, men det er et flott norsk angrep.
0: Sa NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Men etter 38 minutter så utlignet Irak.
1: De legger utover til venstre Irak, kommer der i duell med Julian Ryerson. Ryerson taper han den duellen, han henger på og henger på som en klegg. Ryerson spiller de nedover mot dørlinja, innenfor av mål har de flere spillere, ballen høyt opp i luften, en nikk, og så er det 1-1, så er det 1-1. Irak slår tilbake. Det som ikke skulle skje har skjedd. Norge har sluppet inn et VM-mål i det 39. minutt.
0: Men så dukket Haaland opp igjen og snappet ballen fra irakiske forsvarsspillere, og hva blir det da? Skåring.
1: Ja, da skal vi skåre! Og så er det mål! Det er mål igjen! Erling Braut Haaland sier tusen hjertelig takk! Åh, Norge har Haaland på topp! Norge har professoren der fremme! En supertabbe av Irak fører til at Haaland gjør det igjen! Og nå tar det fullstendig av på tribunene. Det tar av over hele landet. Det tar av blant nordmenn i utlandet. Norge har gått opp til 2-1 over Irak. Og en som aldri skuffer i viktige øyeblikk er Erling Braut Haaland.
0: Erling Braut Haaland har også skåret to mål. Norge leder 2-1 til pause. Kommentatorer Olav Trån og Karl-Erik Torp. Du kan høre kampen på NRK Sport. På DAB eller i radioappen vår. Det er enighet etter mekling i hovedoppgjøret for asfalt- og vedlikeholdsoverenskomsten. Arbeidstakerne organiserte i Norsk Arbeidsmannsforbund og Fellesforbundet ble enige med NHO Byggenæringen. Partene brøt de ordinære forhandlingene 12. mai, men er etter meklingen enige om blant annet arbeidstid, forskuttering av syke og foreldre og pleiepenger. Og forhandlingsleder Lasse Helleland i Fellesforbundet er fornøyd. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka to. Norge leder 4-1 over Irak i Norges første VM-kamp på 28 år. Haaland skåret de to første målene, Leo Skiri Østegård skåret Norges tredje, og er litt usikker på hvem som skåret Norges fjerde mål.
1: Ballen høyt inn foran målet, og det mål! Og hvilken deilig sommernatt! Det Leo Skiri Østegård som får den ballen inn i målet, og den norske VM-drømmen lever! Og Norge har økt ledelsen, og det et stjernebytte av landslagssjef Ståle Solbakken som får Leo Skiri Østegård inn på banen, og han skårer etter en corner.
2: Ja, fantastisk timing i opphoppet. Corner slått fra Martin Ødegaard. Østegård har kommet opp, han får gått opp ganske fritt. Stanger den inn fra 4 meter. Ja, så deilig da. Han et våpen på dødballer, Leo Skiri Østegård. Og etter 3 minutter på banen, så gir han Norge en deilig tomålsledelse.
0: Det sa Karl-Erik Torp og Olav Trån. Det enighet etter mekling i hovedoppgjøret for asfalt- og veivedlikeholdsoverenskomsten. Arbeidstakerne organisert i Norsk Arbeidsmannsforbund og Fellesforbundet ble enige med NHO Byggenæringen. Partene brøt de ordinære forhandlingene 12. mai, men etter meklingen enige om blant annet arbeidstid, forskuttering av syke og foreldre og pleiepenger. Forhandlingsleder Lasse Helleland i Fellesforbundet fornøyd, skriver han i en pressemelding. LO-forbundet Styrke og arbeidsgiverne i NHO enige om en fornyet tariffavtale for over 8000 tekniske funksjonærer. Enigheten omfatter blant annet forskuttering av pleie- og foreldrepenger. Ifølge Styrke innebærer avtalen et generelt tillegg på 6,50 kroner per time, i tillegg til lokale forhandlinger i den enkelte bedriftsoverenskomsten for tekniske funksjonærer mellom NHO, forbundet Styrke og LO. Det kan bli jernbanestreik